emme vielä näe. Erämaa ei ole Jumalan hylkäämisen paikka. Se on Jumalan työpaja. Se on Jumalan luokkahuone. Ja usein juuri siellä syntyvät kaikkien vahvimmat uskovat, syvin luottamus ja kirkkaammat kutsumukset. Ydintotuus on se, että Jumala ei johdata meitä erämaahan hylätäkseen meidät. Hän johdattaa meidät sinne riisuakseen pois kaiken sen, mikä estää meidät tuntemasta häntä syvemmin. Sillä usein vasta silloin, kun kaikki muu katoaa, ihminen todella huomaa, että Jumala on ollut koko ajan enemmän kuin tarpeeksi, ja Jumala paljastaa juuri siellä, miten uskollinen ja hyvä hän oikeastaan on. Joskus se meidän pinnallisuus, se meidän kiire, estää meidät näkemästä sen, ja juuri siksi Jumala ottaa meidät kädestä ja johdattaa meidät erämaahan. Jos olet siellä, ei Jumala unohtanut sinua. Jumala rakastaa sinua ja Jumala tekee sinun sisälläsi työtä, mitä ei voi tehdä missään muualla. Älä menetä toivoasi, vaan nimenomaan kasvata toivoasi. Hän on hyvä Jumala. Hän pitää sinusta huolen. Ja niin kuin meillä on erilaisia vuoden aikoja, jotka tulevat ja menevät, niin myös erämaajaksot tulevat ja ne myöskin loppuvat.

0: Katso, minä teen uutta. Jo nyt puhkeaa taimneille. Ettekö sitä huomaa? Minä teen tien erämaahan ja virrat autiomaahan. Jesaja 43 ja 19. Jumala ei ainoastaan johdata kansansa erämaan läpi. Hän saa erämaan kukkimaan. Tästä muistuttaa myös Jerikon ruusu. Se voi maata vuosia kuivana, käpertyneenä ja täysin kuolan näköisenä. Mutta kun se koskettaa vettä, se avautuu jälleen. Se, mikä näytti täysin elottomalta, herää uudelleen. Samalla tavalla Jumala toimii meidän elämässämme. Se, minkä olet jo ehkä haudannut, ei välttämättä ole Jumalan silmissä kuollut. Hänen käsissään kuivinkin sydän voi pehmetä, rikkoutuneen kutsumus voi herätä uudelleen. Ja toivo versoa paikassa, jossa ihminen näkee vain hiekkaa ja erämaata. Erämaa ei ole kertomuksen loppu. Erämaa on Jumalan koulu, jossa vanha riisutaan, jotta uutta saa kasvaa. Jos jokin tässä ohjelmassa ja varsinkin tässä opetuksessa kosketti sinua ja haluat tulla työhön mukaan, niin mene icej.fi. Sieltä saat lisätietoa siitä kaikesta, mitä ICEJ tekee tällä hetkellä Israelissa eri kansanryhmien parissa. ICEJ tekee vahvaa työtä myöskin paikallisen seurakunnan kautta. Uskomme siihen suureen käskyyn, uskomme evankeliumiin, uskomme Jeesukseen. Haluamme olla rakentamassa paikallista seurakuntaa niin messianisia juutalaisia kuin myöskin arabikristittyjä. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään ohjelmaamme. Ja toivon sinulle oikein siunausrikasta heinäkuuta. Jumala siunatkoon sinua. Seuraavan ohjelman asti sanon sinulle moi moi.
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doorsin maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Enni Mäkinen ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään suuntaamme Keski-Aasian maahan, joka jää Suomessa usein vähälle huomiolle, mutta jossa kristityt elävät monien paineiden keskellä. Puhumme Tadžikistanista, vuoristoisesta valtiosta Afganistanin pohjoispuolella, jossa yhdistyvät persialainen kulttuuriperintö, vahva islamilainen identiteetti ja vuosikymmeniä jatkunut valtion kontrolli.
2: Tadžikistanissa asuu noin 10,3 miljoonaa ihmistä. Heistä noin 98% on muslimeja ja kristittyjä on vain noin 55 000, eli noin 0,5% väestöstä. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa Tadžikistan löytyy sieltä 27. Ja mielenkiintoista kyllä, maa nousi listalla peräti 12 sijaa ylöspäin.
1: Aivan. Tadžikistan sai tänä vuonna 72 pistettä sadasta, kun vuotta aiemmin pistemäärä oli 68. Keskimääräinen painostus nousi 13,3 pisteestä 13,7 pisteeseen ja myös väkivallan määrä kasvoi. Tämä kertoo siitä, että kristittyjen elämä on muuttunut entistä vaikeammaksi. Mikä Tadžikistanissa sitten ajaa tätä kehitystä?
2: No, vainoraportin mukaan tilanteen taustalla vaikuttaa kaksi vahvaa tekijää. Toisaalta valtio suhtautuu epäluuloisesti kaikkeen itsenäiseen uskonnolliseen toimintaan ja haluaa kontrolloida sitä vahvasti. No toisaalta muslimitaustaiset kristityt kohtaavat painetta omilta perheiltään ja yhteisöiltään ja heitä saatetaan painostaa palaamaan islamiin. Ja Tadžikistanin historia vaikuttaa tähän myös paljon.
1: Aivan. Neuvostoliiton ajan tiukka uskonnonvalvonta jätti Tadžikistanin syvän jäljen. Vaikka maa on ollut itsenäinen jo pitkään, valtio haluaa edelleen pitää uskonnollisen elämän tarkasti omassa ohjauksessaan. Ja aivan erityisen vaikeassa asemassa ovat protestanttiset seurakunnat.
2: Kyllä, venäläisortodoksinen kirkko saa toimia suhteellisen rauhassa, koska se palvelee pääasiassa venäläistaustaista väestöä, eikä aktiivisesti evankelioi tadžikkeja. No sen sijaan esimerkiksi baptistit, helluntalaiset ja evankeliset seurakunnat nähdään usein vieraina ja jopa vaarallisina ryhminä.
1: Tadžikistanissa vaino näkyy ennen kaikkea arjen jatkuvana paineena. Ja tämä näkyy myös vainoraportin pisteissä. Yksityiselämän painetta mittaavat pisteet ovat korkeat, 14,4 pistettä, ja seurakuntaelämän paine on vielä korkeampi, 14,6 pistettä, 16,7 pisteen ollessa maksimi.
2: Ja kaikkein voimakkaimmin tämä paine kohdistuu muslimitaustaisiin kristittyihin. Kristityksi kääntyminen voidaan nähdä petoksena omaa perhettä, kansallista identiteettiä ja kulttuuria kohtaan. Ja monet joutuvat pitämään uskonsa salassa. Jos heidän uskonsa paljastuu, he voivat kohdata väkivaltaa, kotiarestia tai tulla ajetuksi pois kotoaan.
1: Ja tämä korostuu erityisesti maaseudulla. Vainoraportin mukaan perheen, ystävien ja yhteisön painostus on voimakkaampaa kaupunkien ulkopuolella. Moni kristitty elää jatkuvassa pelossa, että joku ilmiantaa hänet. Sosiaalisen painostuksen lisäksi valtio tosiaan valvoo uskonnollista toimintaa tarkasti. Yksi erikoisimmista esimerkkeistä tästä liittyy lapsiin ja nuoriin.
2: Kyllä. Vuonna 2011 voimaan tullut laki kielsi käytännössä kaiken alle 18-vuotiaiden parissa tehtävän uskonnollisen nuorisotyön. Ja tämä koskee myös kristittyjä seurakuntia. Arvioiden mukaan noin puolet Tadžikistanin kristityistä on alle 18-vuotiaita, joten lain vaikutus on ollut valtava.
1: Käytännössä siis lapset eivät saa osallistua seurakunnan toimintaan.
2: No, tiedossa on tapauksia, joissa lapsilta on estetty osallistuminen Jumalan palveluksiin ja seurakunnan tapahtumiin. Ja monet vanhemmat joutuukin pohtimaan, että miten he voivat antaa lapsilleen kristillisen kasvatuksen rikkomatta lakia.
1: Ja valtio on myös valmis rankaisemaan rajoitusten rikkomisesta. Vuonna 2021 rikoslakiin lisättiin säännöksiä, joiden mukaan luvattomasta uskonnollisesta opetuksesta voi saada jopa 3 vuoden vankeusrangaistuksen, myös silloin, kun opetus tapahtuu verkossa. Se on pysäyttävä ajatus. Monelle meistä on vaikea kuvitella tilannetta, jossa vanhemmat voisivat joutua vaikeuksiin opettaessaan lapsilleen Raamattua.
2: Ja Tadžikistanissa on nähty myös konkreettisia esimerkkejä tästä valvonnasta. Yksi niistä liittyi kristillisiin kalentereihin. Tiedossa on tapaus, jossa viranomaiset takavarikoivat 5000 kristillistä kalenteria ja polttivat ne. Kalentereita pidettiin luvattomana uskonnollisena materiaalina. Ja tapaus kuvastaa hyvin sitä, kuinka tarkasti myös uskonnollisen kirjallisuuden levittämistä valvotaan.
1: Eli kyse ei ole vain Raamatuista?
2: Ei. Myös kristilliset lehdet, opetusmateriaalit ja tosiaan jopa kalenterit voivat joutua sensuurin kohteeksi. Ja rekisteröimättömien seurakuntien osalta kaikki uskonnollinen materiaali on kiellettyä.
1: Yhteisön osalta tuleva paine saa vainoraportissa 12,9 pistettä. Kristityä voidaan tarkkailla, kuulustella ja painostaa. Ja erityisesti kristityiksi kääntyneet voivat joutua jatkuvan seurannan kohteeksi omassa yhteisössään.
2: Eli naapuri, paikallinen viranomainen tai jopa oma sukulainen voi toimia valvonnan välineenä. Moni kristitty joutuu pohtimaan, kehen voi luottaa ja kenelle uskosta voi puhua. Ja se aiheuttaa jatkuvaa painetta arjessa.
1: Ja paine ei rajoitu vain lähipiiriin. Myös vapaus uskoa yhteiskunnassa on Tadžikistanissa vahvasti rajoitettu. Tämän osa-alueen pistemäärä on 13,6. Vaikka perustuslaki takaa uskonnonvapauden, käytännössä uskonnollista toimintaa valvotaan tarkasti. Kaikkien uskonnollisten yhteisöjen on rekisteröidyttävä valtiolle. Rekisteröimättömien seurakuntien toiminta on laitonta ja sekä uskonnollista opetusta että kirjallisuutta rajoitetaan.
2: Juuri näin. Eli käytännössä uskonnonvapaus on olemassa laissa, mutta sen toteutuminen on monin tavoin rajattua. Tämä näkyy joskus myös hyvin henkilökohtaisissa tilanteissa. Erään kristityn hautaaminen esimerkiksi pyrittiin estämään, koska paikallinen yhteisö vastusti sitä, että hänet haudataan hänen oman vakaumuksensa mukaisesti. Lopulta tämä tapaus muistutti kyllä kipeällä tavalla siitä, kuinka pitkälle uskonnollinen syrjintä voi ulottua. Jopa ihmisen elämän viimeisiin hetkiin saakka.
1: Se kertoo siitä, ettei kyse ole vain seurakuntien toiminnasta tai virallisista määräyksistä, vaan ihmisten oikeudesta elää ja tulla kohdelluksi arvokkaasti.
2: Aivan näin.
1: Vainoraportissa käsitellään myös sitä, miten naiset ja miehet kokevat vainon eri tavoin. Miten tämä näkyy erityisesti naisten kohdalla?
2: No vaikka naiset ovat lain edessä periaatteessa tasa-arvoisia, niin perinteinen kulttuuri asettaa heidät usein haavoittuvaan asemaan. Muslimitaustaiset kristityt naiset voivat joutua kotiarestiin, pahoinpidellyiksi tai painostetuiksi pakkoavioliittoihin. Jos nainen on jo naimisissa, niin uskoon tulo voi johtaa perheväkivaltaan tai avioeroon.
1: Eli vaino voi ulottua kaikkein lähimpiin ihmissuhteisiin.
2: Juuri niin. Lisäksi valtio rajoittaa uskonnollisten symbolien ja vaatteiden käyttöä, mikä vaikuttaa myös kristittyihin naisiin. No entä miehet? Millaisia haasteita he kohtaavat?
1: Miehet toimivat usein seurakuntien johtajina, minkä vuoksi he joutuvat muita helpommin viranomaisten huomion kohteiksi. Heitä voidaan kuulustella, sakottaa, pidättää tai painostaa ilmiantamaan muita kristittyjä. Kristityksi kääntyneet voivat menettää työnsä ja joutua eristetyksi yhteisöstään. Lisäksi raportissa nostetaan esiin pakollinen asepalvelus, joka voi myös altistaa kristityt miehet painostukselle ja syrjinnälle.
2: No kaiken tämän keskellä on kuitenkin onneksi myös rohkaisevia merkkejä. Eräs tadžikistanilaisen seurakunnan johtajan mukaan seurakunta kasvaa edelleen kaikista rajoituksista huolimatta. Hänen toiveensa on, että työ saisi jatkoa ja että yhä useampi löytäisi Kristuksen myös tulevaisuudessa.
1: Se on tärkeä muistutus siitä, ettei vaino ole onnistunut sammuttamaan kirkon elämää. Myös Open Doors haluaa olla mukana tukemassa tätä kasvua.
2: Kyllä. Open Doors tukee Tadžikistanin ja muun Keski-Aasian alueen kristittyjä monin tavoin. Se auttaa erityisesti niitä, jotka ovat joutuneet vainon, syrjinnän tai toimeentulon menetyksen kohteeksi uskonsa vuoksi. Lisäksi seurakuntia vahvistetaan esimerkiksi kirjallisuuden, rukoustyön, raamatullisen koulutuksen sekä lasten, nuorten ja naisten parissa tehtävän työn kautta. Mukana on myös käytännön apua, kuten sosiaali- ja terveyshankkeita sekä mikrolainoja.
1: Eli kyse on sekä hengellisestä että hyvin käytännöllisestä avusta.
2: Juuri näin. Ja tarkoitus on auttaa seurakuntaa pysymään vahvana vaikeissakin olosuhteissa.
1: Yksi tapa, jolla voimme tukea tadžikistanilaisia sisaria ja veljemme, on rukous. Rukoillaan siis vielä yhdessä heidän puolestaan. Rakas taivaallinen Isä, tuomme eteesi Tadžikistanin kristityt. Tue ja vahvista niitä, jotka joutuvat salaamaan uskonsa omilta läheisiltään. Muistamme lapsia ja nuoria, joiden mahdollisuuksia osallistua seurakunnan elämään on rajoitettu. Anna vanhemmille viisautta kasvattaa lapsensa tuntemaan sinut. Rukoilemme kristittyjen naisten puolesta. Suojele heitä väkivallalta, pakkoavioliitolta ja syrjinnältä. Anna heidän kokea arvonsa sinun silmissäsi. Muistamme myös miehiä, pastoreita ja seurakuntien johtajia. Anna heille kestävyyttä kuulusteluissa sekä uhkailun ja painostuksen keskellä. Siunaa Tadžikistanin seurakuntia. Anna niiden olla valona ympäristössään ja johdata yhä uusia ihmisiä tuntemaan Jeesus Kristus. Jeesuksen nimessä, aamen.
2: Aamen.
1: No, ohjelmamme alkaa olla lopuillaan. Onko sinulla, Johanna, jokin ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit jättää kuuntelijoille tästä Tadžikistanin tilanteesta?
2: No, tällä kertaa tulee mieleen roomalaiskirjeen sanat. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tadžikistanin kristityt muistuttaa meitä siitä, että ulkoinen paine voi olla suurta, mutta mikään ei todella voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta.
1: Hyvä kuuntelija, kiitos, että olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Tadžikistanin kristityille vaino tarkoittaa usein hiljaista painetta, valvontaa, rajoituksia, perheen vastustusta ja pelkoa siitä, mitä tapahtuu, jos oma usko tulee julki. Silti seurakunta elää ja kasvaa. Se muistuttaa meitä siitä, että Jumalan työ jatkuu vaikeimmissakin olosuhteissa. Jos haluat kuulla lisää Tadžikistanin kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Tadžikistan. Sieltä löytyy myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Hei, tänään olet radiohartaudessa Mia Johanssonin seurassa. Mitä sinulle kuuluu tänään? Miten voit? Onko kaikki hyvin? Ympärillämme olevat ihmiset eivät välttämättä aina jaksa olla kiinnostuneita voinnistamme. Onneksi Jeesusta kuitenkin kiinnostaa, mitä meille kuuluu, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Hän tietää meistä ja elämästämme jo kaiken, mutta haluaa silti, että kerromme asioitamme ja tuntemuksiamme hänelle. Johannes, yksi Jeesuksen opetuslapsista, kysyy ystävältään Kaijukselta, miten hän voi. Löydämme sen kolmannesta Johanneksen kirjeestä, luvusta 2, jakeesta 2. Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve. Sisäisestihän sinulle kuuluu hyvää. Yhtenä aamuna aamupalaa syödessä kuulostelin tuntemuksiani, vointiani ja ajatuksiani. Mietin, mitä minulle oikeasti kuuluu. Huomasin, että elämässäni on paljon kysymyksiä vailla vastauksia. On monia asioita, jotka voisivat olla paremmin kuin ne ovat. Iän tuomat vaivat ja kropan muutokset muistuttavat olemassaolostaan, välillä enemmän, välillä vähemmän. Tuona kyseisenä aamuna tein kuitenkin tärkeän havainnon. Minulla oli valtavan hyvä olla. En vihaa ketään. En ole katkera mistään, enkä kenellekään. En toivo kenellekään mitään pahaa. En pelkää elämää, enkä kuolemaa. Huomasin, että kaikki oli jotenkin niin hyvin. Mikään asia ei ahdistanut eikä puristanut. Siitäkin huolimatta, että omassa elämässäni ja maailman menoa seuratessa olisi paljonkin asioita, joiden takia pitäisi olla ahdistunut, katkera tai vihainen. Hyvä olo ja sisäinen rauha ja luottamus tulee siitä, kun tietämällä tietää, että Jumala on. En voisi kuvitellakaan eläväni ilman uskoa Jeesukseen tai ilman Pyhän Hengen antamaa voimaa. Ne tuovat arkeen sellaista perusturvallisuutta. Tiedän varmuudella, että asiani ovat paremmissa käsissä. Totta kai on päiviä, jolloin mieleen herää epäilyksiä, koska olen vain ihminen. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa jakeessa 31 kehotetaan, että älkää siis murehtiko, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Meidän ei tosiaankaan tarvitsisi murehtia, mutta myönnän, että heikkoina hetkinä on tullut joskus kiukuteltua taivaan isälle. On tuntunut, että vastausten saaminen kestää ja avun saanti välillä viipyy. Pohjimmiltaan olen kuitenkin ollut tietoinen, että Jumala vastaa ajallaan ja omalla tavallaan, eikä hänen vastauksensa tule koskaan liian myöhään. Jos hän on hiljaa, siihenkin on jokin syy, joka selviää sitten aikanaan. Tuskin kukaan meistä pääsee elämässä helpolla. Jokaiselle meistä on annettu omat taakkamme. Toisen korinttalaiskirjan 4. luvussa, jakeessa 16, rohkaistaan näillä sanoilla. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tuon jakeen perusteella voimme kai todeta, että meille kuuluu ihan hyvää. Kiitos Isä, että tunnet meistä jokaisen. Olet kiinnostunut, mitä meille kuuluu ja miten voimme. Anna anteeksi, että usein epäilemme, ettet kuule meitä tai ettei sinua kiinnosta meidän asiamme. Anna meidän sisäisen ihmisemme uudistua päivä päivältä, että jaksaisimme kaikkien ulkonaisten haasteidemme keskellä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli. Me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jesajan kirja, luku 53, jakeet 1-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irrallaan ja maailmalla.

hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetkiin.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

köyhät, hiljaiset ryövärit. Kaikista viimeiset vihdoinkin ei. Kyyneleet poskille, kun kuivuvat.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kol hamamin boloyabed
2: maabia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

Oletko koskaan miettinyt, millaista musiikkia tehtiin tuhansia vuosia sitten? Tänään pääsemme tutustumaan yhteen vanhaan lauluun. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi profeetta Habakukin kirjaa ja tänään syvennymme päivän otsikon mukaisesti Habakukin lauluun.

liittyy Raamatullekin harvinaiseen tapaan profeetan täydellinen luottamus Jumalaan ja hänen toimintaansa. Voisimme siis sanoa, että kirjan 3. luku kertoo Habakukin elämässä tapahtuneesta suuresta muutoksesta. Vielä kirjan alussa Habakukin sydäntä rasittivat suuret kysymykset, joita hän esitti Jumalalle. Nyt kirjan lopussa tulee ikään kuin huutomerkki. Hänen luottamuksensa Jumalaan on muuttunut lujaksi. Hän voi nyt rauhallisin mielin jättää kansansa Jumalan huolenpidon varaan. Habakukin kirjan 3. luku on siis laulu, ja se myös alkaa vastaavalla tavalla kuin useat psalmin kirjan lauluista, eli laulajille annetulla ohjeella. Se myös päättyy laulun johtajalle annettuun ohjeeseen, jonka mukaan laulua oli säästettävä kielisoittimilla. Näin siis kerrotaan luvussa 3:19. Laulussa esiintyy myös 3 psalmin kirjan lauluista tuttu sana sela, jonka merkityksestä ei ole varmuutta, mutta joka on aivan ilmeisesti ollut laulajille tai soittajille annettu ohje. Koska tässä Habakukin rukouslaulussa on mukana näitä tuon ajan lauluille tyypillisiä piirteitä, on todennäköistä, että 3. luku on aikoinaan kiertänyt sellaisenaankin laulajapiireissä, ja että sitä on esitetty irrallaan itse kirjastakin. Saman tapaan tapahtuu nykyäänkin erityisesti joissakin musikaaleissa. Yksittäinen laulu saattaa jäädä elämään sillä tavoin, että sitä esitettäessä ei aina edes muisteta, mihin kokonaisuuteen se alun perin kuului. Luen Habakukin kirjasta luvusta 3:1. Profeetta Habakukin rukous lauletaan valitusvirsien tapaan. 3. luku on sekä rukous että laulu. Sitä tuli laulaa valitusvirsien tapaan, ja niin kuin kirjan viimeisestä jakeesta käy ilmi, säästettävä kielisoittimilla. Vastaavia ohjeita annetaan useissa psalminkirjan psalmeissa. Esimerkiksi vastaava ohje annetaan psalmissa 4:1 laulun johtajalle kielisoittimilla Daavidin psalmi. Valitusvirreksi käännetty hebrealaisen alkutekstin sana on varsin harvinainen. Siksi tutkijat eivät ole suinkaan yksimielisiä siitä, mikä olisi oikea tapa ymmärtää sana. Tutkikaamme siis hetki yhdessä, mitä käytetty hebrean sana sikionot voisi pitää sisällään. Samaa sanaa käytetään psalmin 7 alussa, jossa annetaan myös ohjeita laulun esittämisestä. Daavidin valituspsalmi, jonka hän lauloi Herralle benjaminilaisen kusin puheiden tähden. Kun lukee psalmia 7 tai tätä Habakukin rukousta, on helppoa havaita, että niissä on nähtävillä valitustakin. Rukoilijat todellakin kertovat Jumalalle elämänsä vaikeuksista, joita ulkopuoliset ovat heille aiheuttaneet. Mutta väärin on ajatella, että rukoukset olisivat pelkkää valitusta. Sekä psalmista 7 että Habakukin luvusta paljastui myös rukoilijan syvä luottamus Jumalaa kohtaan. Niinpä esimerkiksi psalmissa 7 on useitakin jakeita, joissa korostuu luottamus Jumalaan. Esimerkiksi psalmissa 7:2 sanotaan: Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan. Pelasta minut vainoojiltani, auta minua. Jakeessa 11 jatkuu sama luottamus. Minun kilpeni on Jumala, hän on vilpittömien auttaja. Vielä päätössanoissakin rukoilija tuo esiin samaa asennettaan. Minä kiitän Herraa hänen oikeista tuomioistaan, ylistän Herran korkeimman nimeä. Vastaavalla tavalla myös Habakukin laulusta käy ilmi rohkea luottamus Jumalan voimaan. Se käy ilmi hyvin laulun päätöksestä. Herra minun Jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kaurin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Yhteistä

0: näille kahdelle samalla harvinaisella hebrean sanalla otsikoidulle laululle ovat myös rukoukset, jotka liittyvät vihollisten tuhoamiseen. Niinpä psalmissa 7 ja kesä 7 rukoillaan. Herra, tule vihasi voimassa minun vihollistani raivoa vastaan. Riennä avukseni, Herra, sinä, jonka käsissä on oikeus. Vastaavalla tavalla rukoillaan myös psalmin jakeessa 10. Tee loppu jumalattomien pahuudesta, mutta viatonta vahvista, sinä vanhurskas Jumala, sinä, joka tutkit sydämen ja ajatukset. Myös Habakuk rukoilee sitä, että Herra nousisi kansansa vihollisia vastaan. Niinpä luvussa 3, jakeissa 12 ja 13 hän sanoo: sinä tallaat maata vihassasi, podet kansoja kiivaudessasi. Sinä lähdet pelastamaan omaa kansaasi, auttamaan voideltuasi. Jumalattomien päämiehen sinä murskaat, tuhoat hänen talonsa perustuksia myöten. Mitä tämän lyhyen tutkimusmatkan jälkeen uskaltaisimme sanoa käytetyn hebrean sikionot-sanan merkityksestä? Olisikohan perusteltua sanoa, että kysymyksessä on laulu, jossa erityisellä tavalla korostuu ihmisen luottamus Jumalan valtaan ja voimaan saattaa asiat kohdalleen, vaikka ulkoiset olosuhteet tuntuvatkin hankalilta? Näin kysymyksessä olisi laulutyyppi, jossa harvinaisella tavalla yhdistyvät valitus, luottamus ja jopa ylistys. Laulu kaiken kaikkiaan kertoo siis muutoksesta, joka oli tapahtunut Habakukin elämässä. Hänen kokemuksensa vartiopaikalla ja Jumalan vastauksen kärsivällinen odottamisensa ovat synnyttäneet hänessä lujan luottamuksen Jumalaan. Ne ovat avanneet hänen silmänsä sellaiselle Jumalan suuruudelle, jota hän ei ollut ilmeisestikään aikaisemmin nähnyt. Siitä tämä laulu kertoo. Luen luvusta 2 jakeen. Herra, minä olen kuullut sanomasi, ja minä pelkään. Tee myös tänään niitä tekoja, joita olet ennen tehnyt. Anna meidän nähdä ne. Vaikka vihastut, armahda meitä. Profeetta Habakuk näytti olleen monenlaisten tunteiden vallassa. Hän on ensinnäkin pelottanut. Hän pelkäsi aluksi, että Jumala ei tee mitään, ja nyt hän pelkää, että Jumala tekee liian paljon. Häntä siis pelotti myös se, mitä Herra oli puhunut hänelle. Edellisistä luvuista saatoimme nähdä, kuinka Jumala on vastannut Habakukille. Herra on vakuuttanut profeetalleen, että hän lähettää babylonialaiset kurittamaan Juudaa, mutta että sen jälkeen hän antaa tuomioidensa kohdata myös babylonialaisia. Se kaikki on ollut hyvin pelottavaa kuultavaa, niin kuin suuret mullistukset tietysti aina ovat. Mutta Habakuk näytti ajatelleen muutakin kuin pelkoaan. Hän puhui myös teoista, joita Jumala oli aikaisemmin tehnyt. Niiden ajatteleminen näyttää täyttäneen profeetan toivolla. Tutkiessaan kansansa historiaa hän oli voinut havaita, että aikaisempinakin vuosisatoina Jumala oli kurittanut kansaansa, mutta myös armahtanut sitä ja vapauttanut voimakkaiden vihollisten vallasta. Niinpä Habakuk saattoi historiankin valossa sanoa Herralle: vaikka vihastut, armahda meitä. Hän tiesi, että Jumala on armollinen. Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu. Nykyäänkin näyttää aika ajoin siltä, että Jumala ei tee mitään. Habakukin kirja auttaa meitä kuitenkin näkemään, että Jumala toimii koko ajan ikään kuin kulissien takana ja ohjaa maailman valtakuntia tahtomaansa suuntaan. Habakuk siis kyseli aluksi Jumalalta, miksei tämä tee mitään. Nyt Jumala on antanut Habakukin nähdä, että hän toimii koko ajan. Niinpä profeetta rukoilee armoa kansalleen. Luulenpa, että jos Jumala antaisi meidänkin nähdä profeetan tavoin siihen, kun Jumala aikanaan myös tuomitsee ihmiskunnan, olisimme kaikki ja koko ajan polvillamme kaikki valtiaan Jumalan edessä. Seuraavissa jakeissa mekin saamme kuulla, mitä Jumalan muinaisuudessa tekemiä tekoja Habakuk erityisesti ajatteli. Hän ymmärsi, että koska Jumala on toiminut tietyllä tavalla historian kuluessa, hän toimisi vastaisuudessakin samojen periaatteiden mukaisesti, sillä Jumala ei muutu. Tämä on siis Habakukin viestinä. Mekin voimme luottaa siihen, että mitä Jumala on tehnyt aikaisemmin, sitä hän tulee tekemään vastakin. Paavali kirjoitti siitä Filippiläiskirjeen luussa 1 jakeessa 6 näin. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Kun Jumala on aloittanut hyvän työnsä ihmisten pelastamiseksi, hän myös saattaa sen loppuun. Siksi jossakin vaiheessa Jeesus Kristus myös palaa maan päälle tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Silloin myös kristittyjen vajavuus vaihtuu täydellisyydeksi, kun saamme vastaavanlaisen ylösnousemusruumiin, joka Jeesuksella Kristuksellakin oli ylösnousemuksensa jälkeen. Siihen saakka kilvoittelu jatkuu, mutta Jumala itse ei muuta suunnitelmiaan kesken kaiken. Hän saattaa loppuun aloittamansa työn. Siihen me saamme luottaa. Siihen luotti myös Habakuk. Luen jakeet 3 ja 4. Jumala tulee Teemanista. Pyhä ilmestyy Paranin vuorelta, Sela. Hänen valtansa loiste peittää taivaan. Maa on täynnä hänen ylistystään. Hän loistaa valona. Hän säteilee kirkkautta. Hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Mainitut Teman ja Paranin vuori sijaitsivat Israelista kaakkoon Edomissa, Paran tosin lähempänä Siinain niemimaata. Juuri sitä reittiä pitkin israelilaiset aikoinaan saapuivat luvattua maata kohti. Näin Habakuk aloittaa menneisyydessä tapahtuneiden Jumalan tekojen kuvailun viittauksella Egyptistä vapautumiseen, kun hän puhuu siitä, kuinka Herra kulki kansansa keskellä autiomaavaelluksella. Niinpä toisessa Mooseksen kirjassa luussa 24 jakeessa 17 kerrotaan Siinain vuoren tapahtumista näin. Israelilaiset näkivät Herran kirkkauden vuoren lailla, ja se oli kuin tuli, joka polttaa kaiken. Mutta Herran kirkkaus oli nähtävillä myös itse vaelluksen aikana. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 13 jakeessa 21 kerrotaan. Herra kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään, näyttäen heille tietä, ja yöllä tulipatsaassa valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Herra siis näytti kansalleen kirkkautensa ja johti heitä yölläkin. Habakukin rukouksessa tulee kolmannessa jakeessa vastaan ensimmäistä kertaa myös sana Sela. Edellä totesinkin jo sen, että vaikka sana esiintyy usein myös psalmien kirjassa, kukaan ei varmuudella tiedä sen tarkoitusta. Jotkut ajattelevat, että Sela merkitsee taukoa musiikissa. Toiset ajattelevat, että siinä kohtaa rumut liittyivät orkesteriin ja syntyi crescendo. Olipa sanan merkitys alun perin ollut mikä tahansa, niin tuskinpa menemme harhaan, kun ajattelemme, että se joka tapauksessa on merkkinä siitä, että psalmin laulajan tai sen lukijan on varauduttava jonkinlaiseen muutokseen. Siksi me voimme lukea sen kehotukseksi pysähtyä, katsoa ja kuunnella. Sitä voisi verrata vartioimattomaan tasoristeykseen, jossa on aina syytä toimia sillä tavoin. Niin toimiva ihminen varmistuu ainakin siitä, että ei mene liian nopeasti eteenpäin, vaan pysähtyy katsomaan, mitä on sanottu. Sillä tavoin ymmärrettynä, Sela kehottaa meitä tässäkin kohtaa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että Herra todella kulki kansansa edellä ja sen keskellä, kun se Mooseksen johdolla lähestyi luvattua maata. Habakukin kuvaus Jumalan kunniasta on upea. Hänen valtansa loiste peittää maan, maa on täynnä hänen ylistystään. Näin ei ole vielä tapahtunut. Vielä omanakin aikanamme maasta kaikuu usein kirousta Jumalan puoleen. Mutta toisaalta Mooseksenkin sydän oli täynnä Herran ylistystä, kun kansa oli vapautunut Egyptin orjuudesta ja sattui aloittaa matkansa kohti luvattua maata. Siinä vaiheessa koko Israelin kansa oli samoissa tunnoissa, vaikka myöhemmin toisenlaisiakin tunnelmia nousi esiin. Luennekeen 5. Hänen edellään rientää rutto, kuolema kulkee hänen jäljessään. Tämä jäi viitanneen Egyptin maata kohdanneisiin vitsauksiin. Israelin kansan viholliset saivat siis tuntea Herran voiman. Jäi 6. Kun hän pysähtyy, maa vavahtaa, kun hän katsoo, kansat vapisevat. Ikuiset vuoret menevät murskaksi, ikiaikaiset kukkulat vajoavat. Voimallinen on aina hänen kulkunsa. Kun Jumala antoi Israelin kansalle lakinsa Siinain vuorella, maa vavahteli. Mutta vuorten murskautuminen ja kukkulotien hajoaminen kertovat laajemminkin Herran suuruudesta. Koko luomakunnan on toteltava hänen viittauksiaan. Jatkan jakeesta 7. Kusanin telttojen minä näin tuhoutuvan, Midianin telttakankaat vapisevat. Näyttää siltä, että Habakuk päättää kuvauksensa Herran ilmestymisestä saman tapaan kuin hän sen aloittikin, eli suuntaamalla jälleen katseensa kaakkoon, josta hän kuvauksensa aloitti myös. Silloin hän puhui Teemanista ja Paranin vuoresta, nyt Kusanista ja Midianista. Midianin maahan Mooses aikoinaan pakeni surmattuaan sitä ennen egyptiläisen, joka oli kurittanut hebrealaista. Maininta Kusanista on tässä kohtaa oudontuntuinen, sillä yleensä Kusanilla ajatellaan tarkoitetun nykyisen Sudanin aluetta eli Nubiaa. Kuitenkin Habakuk käyttää tässä tyypillistä hebrealaista runomuotoista ilmaisua, paralelismia, joka on meille suomalaisille tuttua Kalevalasta. Siinä tyylilajissa sama asia kerrotaan kahteen kertaan eri sanoin. Niinpä kun edellä Teeman ja Paaranin vuori liittyvät suurin piirtein samoihin alueisiin, on tämän runokielen sisäisten sääntöjen mukaista, että myös Kuusan ja Midian ovat sijainneet suunnilleen samoilla seuduilla. Mahdollinen selitys on se, että tuon aikaan midianilaisten perinteisille alueille oli siirtynyt paljon paimentolaisia nykyisen Sudanin seuduilta. Näin alueita saatettiin kutsua joskus myös heidän mukaansa. Ehkäpä oli käynyt niinkin, että nämä kansat olivat jossakin määrin myös sekoittuneet keskenään. Toinen mahdollisuus on tietenkin se, että Kuusan sanaa on käytetty kahdessa eri merkityksessä, eli viittaamaan kahteen eri maantieteelliseen alueeseen. Sellainen on tietenkin tuttua Suomestakin, jos esimerkiksi Kosken kyliä on monellakin paikkakunnalla. Paikalliselle väestölle nimien samanlaisuus ei ole ollut ongelma, koska lähiseudulla on vain yksi sillä nimellä tunnettu paikkakunta. Puhe Kusanin ja Midianin teltoista auttaa kenties osaltaan selvittämään erästä Mooseksen elämään liittyvää epäselvyyttä. 4. Mooseksen kirjassa luvussa 12 ja jakeessa 1 sanotaan seuraavaa. Mooses oli ottanut vaimokseen nuubialaisnaisen, ja tämän naisen takia Miriam ja Aaron alkoivat parjata häntä. Aikaisemmin Mooseksen solmimasta avioliitosta on kerrottu toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 2 ja jakeessa 21 seuraavaa. Ja Mooses suostui asumaan sen miehen luona, ja hän antoi Moosekselle tyttärensä Sipporan vaimoksi. Tässä siis kerrotaan, että Mooseksen vaimo oli midianilaisen Jetron tytär Sippora. Epäselvyys liittyy siis siihen, että tarkoitetaanko nuubialaisnaisella jonka vuoksi Mirjam ja Aaron alkoivat parjata Mosesta samaista sipporaa vai jotakuta toista naista, jota ei muutoin lainkaan mainita. Kun vertaa toisiinsa alkutekstistä toisaalta Habakukin kirjan puhetta Kuusanin teltoista ja toisaalta sitä, mitä neljännen Moseksen kirjan luvussa 12 sanotaan nuupialaisnaisesta, huomaa, että kummassakin kohtaa käytetään alkutekstissä samaa sanaa. Sama seikka käy ilmi myös Septuagintasta, jossa sekä neljännessä Mooseksen kirjassa että Habakukin kirjassa puhutaan Etiopiasta. Myös vuoden 33 käännöksessä puhutaan usein nuupian sijasta juuri Etiopiasta. Ehkäpä nämä pohdinnat eivät tunnu sinusta mitenkään kiinnostavilta. Ne kertovat joka tapauksessa siitä, että on mahdollista ajatella niinkin, että Mooseksen vaimoa Sipporaa kutsuttiin joskus nuupialaisnaiseksi. Ensi kerralla jatkamme Habakukin rukouslaulun tutkimista. Silloin myös päättyy näiltä osin Habakukin kirjaan tutustumisemme.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme Habakukin kirjan ja laulun tutkimista siis vielä ensi kerralla. Nyt kuulemme Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphyn kokemuksia Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leiriltä, jossa musiikilla oli iso merkitys.
2: Olin kesäkuussa 3 päivää Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leirillä Vesalassa. Minua pyydettiin leirille mukaan kertomaan lähetystyöstä Aasiassa ja etenkin medialähetystyöstä Kambodžassa. En ole ollutkaan millään vastaavalla leirillä sitten oman rippileirin. Kokemus oli varsin myönteinen. Oli ihanaa irrottautua maailman menosta rauhallisen luonnon keskelle leirikeskukseen. Ei uutisia, ei huolenhäivää. Opin paljon ohjaajilta ryhmäyttämisestä, siitä miten jokaisen nimen oppiminen on tärkeää. Ujouden häivähdys kävi lähes jokaisen varhaisnuoren kasvoilla, kun hänen nimeään mainittiin tai laulettiin. Eniten minua kosketti varhaisnuorten into tehdä ryhmätöitä. Tehtiin lyhyitä videoesityksiä Raamatun kertomuksista kännykällä stop motion-appia käyttäen tai ihan videoiden. Musiikki näytteli suurta osaa päivän aikana. Ohjaajat olivat tuoneet monia ukulele-soittimia ja soinnuttaneet uuden sukupolven hengelliset laulut niille helposti soitettaviksi. Lisäksi näytelmiin tehtiin aina äänimaisemia useita tehosteita käyttäen. Myös taidetta tehtiin. Maalattiin pullo- tai vesiväreillä unelmia. Taiteen tekeminen näytti hiljentävän ja rauhoittavan, varsinkin klassisen musiikin säästämänä. Itse opin leiriltä paljon. Tutustuin mukaviin varhaisnuoriin, opin monia uusia tutustumisleikkejä ja saunalaulunkin. Opin hiljaisuuden portin. Se tehdään niin, että 2 ohjaajaa seisoo porttina ja he päästävät leiriläisen yksi kerrallaan hiljentyneenä kynttilällä valaistuun tilaan. Hiljaisuus muodostuu yhdessä. Mikä parasta, joka päivä saunottiin ja uitiin. Sauna ja uiminen on Suomen kesän ja leirielämän ydintä. Leirin ohjaajat ja isoset varmistivat, ettei kukaan koe itseään ulkopuoliseksi tai yksinäiseksi. Muutamat olivatkin tulleet ystävän kanssa leirille, mikä helpottaa sopeutumista. Jos ajatus seurakunnan lasten tai varhaisnuorten leirille osallistumisesta kiinnostaa, suosittelen lämpimästi lapsen tai varhaisnuoren lähettämistä sellaiselle. Leirillä oppii monia musiikki- ja liikuntataitoja, pelejä, ryhmässä toimimista, erilaisuuden hyväksymistä ja Raamatun kertomuksia. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että varhaisnuoret oppivat luottamaan Jumalaan, jolle voi kaiken kertoa, ja Jeesukseen, joka ei jätä ketään koskaan yksin, kuten leirillä laulamassamme pienlähettiläiden laulussa sanotaan. Jumalalle kertoa voit aina kaiken sen, ilon sekä murheen, joka valtaa sydämen. Rukoile ja luota, ette koskaan yksin jää. Jeesus sinut tuntee, hän ymmärtää.

Kuulimme edellä Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphyn kokemuksia Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leiriltä. Päivän opetuksen aiheena oli Habakukin laulu. Ihan noin vanhoja lauluja ei taida olla missään tallessa, mutta melko vanhoja virsiä lauletaan edelleen. Kuuntelemme ohjelman päätteeksi tutun virren Kiitos sulle Jumalani, Even ja Ossin tulkitsemana. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona aikasopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne antaa myös teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Mitä tehdä, jos emme yksinkertaisesti kykene antamaan anteeksi? Haavat ovat liian syvät ja kipeät. Vihan tunne voittaa armahtavan mielen. Kun reviirimme rikotaan, on se aina väärin. Kun joku turhentaa persoonamme, on se aina syntiä. Mutta mitä tämän jälkeen? Jäämmekö kipuumme vai päästämmekö irti? Annammeko anteeksi? Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että ensin pyydetään anteeksi ja sen jälkeen kuljetaan yhdessä käsi kädessä kohti auringon nousua. Anteeksi antaminen on enemmän asennelaji kuin kokemuslaji. Ehkä on hyvä kysyä, tahtoisinko jos vain jotenkin kykenisin ja se olisi mahdollista, antaa vastaani rikkoneille anteeksi. Jos vastaus on, että tahtoisin, jos vain suinkin kykenisin, niin asenne on oikea. Silloin voi ajatella, että kipu, viha ja ahdistus kohdistuvat tehtyyn tekoon, ei syvimmältään toiseen ihmiseen.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Mikkelin piispa Mari Parkkinen tässä, hei. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Kesäaamut Radiodeissä. Mattias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Halki kylä, pienen hiljaa.
2: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päinvasta kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
0: Deimatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää maanantaihuomenta. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki Areena-hankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana.

0: tyytymättömyyttään Trumpiin ja Infantinoon, kun kaksikko asteli kentälle Espanjan voitettua maailmanmestaruuden. Trumpiin sekä FIFAan ja Infantinoon on kohdistunut runsaasti arvostelua MM-turnauksen aikana. Infantinon on muun muassa syytetty junailleen Trumpin pyynnöstä Yhdysvaltain tähtipelaajan Folarin Balogunin pelikiellon perumisen ennen Yhdysvaltojen ja Belgian neljännesvälieräkohtaamista.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Suuressa osassa maata on tänään maanantaina poutaa tarjolla. Suomeen vahvistuu lännestä korkeapaineen selänne ja pilvisyys vaihtelee ja sää on suuressa osassa maata poutainen. Paikalliset sadekuurot painottuvat tänään Itä- ja Pohjois-Lappiin. Tuuli on pohjoisessa heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli. Lämpötila on päivällä etelän 20 asteen tuntumasta, aina sitten Itä- ja Pohjois-Lapin 10 asteeseen, oikeastaan kaikkea siltä väliltä. Ensi yö on etelässä tuulinen ja melko pilvinen ja lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Maan keski- ja pohjoisosassa tuuli heikkenee ja sää selkenee, lämpötila ensi yönä laajalti 4 ja 10 asteen välillä. Mutta poutainen, ehkä hiukan viileä on tämä maanantaipäivä. Metsäpallovaroituksia on silti melkoinen lista ja luenkin ne vielä tähän loppuun. Maastopallovaroitus on tänään voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello. Lisäksi Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Jaa, se olisi 6:45 kellossa, kun uutta viikkoa otetaan vastaan. Ja tiedän sen, että tänään on kenties sellainen päivä, että palaa takaisin arkeen. Tuossa tuli eilen juteltua MM-kisojen finaalin yhteydessä muutamankin tuttavan kanssa ja sieltä toistui aika yhdessä kuorossa se, että huomenna sitten eli tänään töihin. Laskeskelin, että onko se sitten se porukka, joka siinä juhannuksen tienoilla lomansa on aloittanut, niin tänään on se sitten työhönpaluun hetki. Mitenkä vaan siunattua alkavaa viikkoa, se voi myöskin samaan hengenvetoon tietäen olla jollekin, että nyt on sitten se levähdyksen ja loman hetki. Ja jos näin on ja silti on Radio Day auki, niin aika kiva juttu. Yritetään olla sen ajan ja vaivan arvoisia. Jos taas tunnistat itsesi jostain ihan muusta kategoriasta, niin yhtä lailla olet tervetullut tähän joukkoon. 11 asti mä oon täällä sun kanssa. Matias täällä siis seuraansi koko tämän viikon. Miikkis on päästetty lomailemaan, joten mennään koko viikko sitten tämän äänen parissa. Amy Grant onneksi tulee tähän, ei tämä pelkkää monologia ole. Hän tulee laulamaan laulunsa El Shaddai ja sen jälkeen me avataan viikon ensimmäinen raamattu avain. Raimo Lappi siellä opettaa vaan mistä aiheesta. Ohjelman juontaja Joakim Keuru meille kohta kertoo, jahka tuo Amy Grantin hieno laulu on kuultu. Mutta hei, lähdetään yhdessä tekemään tästä hyvä viikko. Sato tai paisto, kyllä se on jälleen lahjaa tämäkin maanantai ja otetaan se sillä tavalla vastaan. Semmoista hyvän mielen aamua mä toivotan sulle ja nyt musiikin kautta kohti raamattua avaimia.
1: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meitä opettaa täällä Raamattuavaimissa Raimo Lappi ja tämän päivän opetuksen nimi on Jumalallinen ja inhimillinen Raamattu.
3: Jumala on ilmoittanut itsensä kaikille ihmisille luomisen teoissa, omassa tunnossa, yksityisten ihmisten ja kansojen kohtaloissa, mutta ennen kaikkea sanassaan Raamatussa. Raamattu on kirjakokoelma, joka on syntynyt noin 1500 vuoden aikana. Raamattu ei ole pudonnut valmiina avaruudesta, vaan se on ihmisten kirjoittama. Ja kunkin kirjoittajan persoonallisuus ja kynänjälki ovat myös näkyvissä. Tässä mielessä Raamattu on täysin inhimillinen. Kuitenkin Raamattu on myös täysin jumalallinen. Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat kirjoittaneet sen, minkä saivat Jumalalta. He puhuivat ja kirjoittivat Jumalan inspiroimina, Jumalan innoittamina. Vaikka Raamatun kirjoittajina on ollut 50 eri henkilöä, oppineita ja oppimattomia, kuninkaita ja pappeja, sotilaita ja paimenia, virkamiehiä, kalastajia, noin 1500 vuoden aikana, Raamattu on silti yhtenäinen. Se ei ole keskenään ristiriitainen, vaikka niin kuulee väitettävänkin. Yhtenäisyyden salaisuus on pyhä henki, joka on johtanut kirjoitusprosessin. Raamatun varsinainen kirjoittaja onkin pyhä henki. Raamatun sisällön aikajänne on huikaiseva. Maailman alusta sen loppuun. Jos nuo 1500 vuotta, jonka aikana Raamattu on syntynyt, siirrettäisiin nykyaikaan, niin voimme kysyä, onko meillä yksissä kansissa olevaa kirjakokoelmaa, joka on yhtenäinen ja jonka ensimmäiset osat olisivat vuodelta 500, siis keskiajan alusta, nykypäivään asti. Tai sitten nykypäivästä vuoteen 3500. Raamatun sisällä Jumalan teot ihmisen pelastamiseksi, eli pelastushistoria ja ilmoitus kehittyvät. Vanha testamentti on lupaus ja ennustus, Uusi testamentti on täyttymys. Pelastushistoria kehittyy esikuvallisista eläinuhreista Kristuksen ainutkertaiseen ja täydelliseen uhriin. Myös eettiset käskyt kehittyvät. Mooseksen laki ei kieltänyt esimerkiksi moniavioisuutta, mutta Uudessa testamentissa tätä ei enää sallita. Jumala on kasvattanut ihmiskuntaa rakkaudella ja kärsivällisyydellä yhä selvempään ilmoitukseen ja ymmärrykseen hänen tahdostaan. Raamatussa on koko ilmoitus, joten ilmoitus on päättynyt. Vanha testamentti on suurimmaksi osaksi kirjoitettu hebreaksi, joka oli israelilaisten kansalliskieli. Pieniä osia on kirjoitettu arameaksi. Alkuaan hebreaa kirjoitettiin ja merkittiin vain konsonantit. Myöhemmin juutalaiset oppineet, niin sanotut masoreetit, laativat vokaalisointijärjestelmän. Hebrean kielistä tekstiä, jossa on konsonanttien lisäksi myös vokaalit, kutsutaan masoreettiseksi tekstiksi. Uusi testamentti on kirjoitettu kreikaksi, joka Aleksanteri Suuren ajosta lähtien oli ollut maailman kieli. Kreikan kieli aukaisi kristilliselle julistukselle silloisen maailman portin. Alun perin vanha testamentti on kirjoitettu pergamentille, joka on huolellisesti valmistettua eläimen nahkaa. Uuden testamentin kirjoitus alustana oli aluksi papyruskasvista valmistettu papyrus. Tämä ei kuitenkaan ollut kestävää, ja jo 4. vuosisadalta alkaen tuli tavaksi kirjoittaa Uuden testamentinkin jäljennökset pergamentille. Alkuperäisiä pyhiä kirjoja, samoin kuin niiden vanhimpia jäljennöksiäkään, ei tiettävästi ole yhtään jäljellä. Nyt käytettävissämme olevat käsikirjoitukset ovat siis kaikki jäljennöksiä. Mutta jäljentämisessä on noudatettu mitä suurinta tarkkuutta. Sen vuoksi voimme sanoa, että meillä on luotettava perinne. Vanhimmat säilyneet hebreankieliset vanhan testamentin osien käsikirjoitukset ovat noin vuodelta 100 ennen Kristusta. Tärkeimmät Uuden testamentin kreikankieliset käsikirjoitukset ovat 200-400-luvulta jälkeen Kristuksen. Säilyneitä käsikirjoituksia on muutamia tuhansia. Käännös on jo aina ensimmäinen tulkinta. Sitä ennen on selvitetty alkutekstin ongelmia, kielioppia, sanojen merkitystä ja ajan historiaa. Koska harvempi raamatulukija voi lukea suoraan alkutekstiä, niin hyvä käännös on tärkeä. Käännös on hänelle Jumalan sana. On hyvä lukea eri käännöksiä, joita suomeksikin on jo useampia, ja vertailla niitä keskenään. Raamattu on ylivoimaisesti levinnein kirja koko maailmassa. Se on kulkenut voitosta voittoon, mutta sillä on myös kärsimyshistoriansa, jollaista mikään muu kirja ei ole kokenut. Sitä on vainottu. Se on ollut ja on edelleen monin paikoin kielletty. Sitä on pilkattu, poltettu. Sitä on leikelty osiin. Sitä on yritetty muuttaa. Kaikki on ollut turhaa. Raamattu elää ja jatkaa muuttumattomana voittokulkuaan kautta maailman. Mistä tämä johtuu? Siitä, että Jumalan sana on elävä ja pysyvä. Raamatun sisältö on Jeesus Kristus, joka on kärsinyt ristillä meidän jokaisen syntien rangaistuksen. Kysymys kuuluukin, oletko ottanut hänet vastaan? Siitä riippuu meidän jokaisen iäisyyskohtalomme.
2: Ja siinä kuultiin Raimo Lapin opetusta täällä Raamattuavaimissa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen kansanlähetys. Säynätsalon kirkolla elokuussa jatkuu leipäsunnuntain tilaisuudet osoitteessa Saarnatie 2 kello 16. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukevaa raamattuopetusta, ehtoollinen ja lapsille on myös omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan muun muassa yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Ensimmäinen leipäsunnuntain tilaisuus on siis 16.8. kello 16. Aiheena itsensä tutkiminen ja opettajana Seppo Hautalahti. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Kenestä henkilöstä on kyse?
4: Tarkentava kysymys, että onko kotoisin Suomesta?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
5: Mä vastaan nyt sit Mannerheim.
6: Mä arvaan, että olisiko se Lauri Markkas.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
7: No Antti Pennanen näin lätkän MM-kullan jälkeen.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
8: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: idailin siinä asialla. Saman taivaan alla kajahtaa Radio Dayn herätysaamulähetyksessä, kun kello on 7.21. Matias täällä studiossa toivottaa sulle oikein mukavaa alkanutta viikkoa ja hyvää maanantai huomenta. Katkon jälkeen tulossa musiikki Andrew Crouchilta. Hän muistuttaa, että tuodaan auringon paistetta, aurinkoa takaisin jokaiseen elämään. Bringing Back the Sunshine on laulun nimi, ja kun tuo klassikko on kajahtanut, on aika onnitella viikon ensimmäiset päivän sankarit. Nimipäivä ja syntymäpäivä onnea jälleen tänään jaossa. Ketkä sitten onne saavat, se selviää tuossa katkon jälkeen.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii, se
3: toimii. Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
9: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
10: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
9: Kyllä.
11: Johanssonit. Kuuntele Radio Dayta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusassa jo torstaina.
12: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
11: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Andrew Crouchin johdolla tuotiin siinä auringonpaistetta takaisin. No kyllä se näyttäisi tuolta taivaanrannasta tulevan ihan joko pyytämällä tai pyytämättä. Vähän tämmöinen niin kuin vaihtelevan pilvinen päivä täällä pääkaupungissa, ainakin tänään. Silti se ei estä minua onnittelemasta, koska päivän sankareita jälleen löytyy tälle päivämäärälle. Mä sanon nyt heti semmoisen homman, että ortodoksikalenterissa on niin julmettu määrä noita nimiä, että jos et pahastu, en lue niitä kaikkia tänään. Sä voit itse käydä katsomassa, mitä nimiä sieltä löytyy, mutta siellä on Eelistä alkaen Maisaan, Mariin, Marjaanaan ja sieltä sitten aina Meriin ja Marjukkaan ja näin poispäin. Jos ortodoksikristitty olet ja tämän päivän olet niistä nimipäivistä itsellesi valinnut ja se oma pyhimys on tänään esillä pyhä, niin oikein paljon onnea. Mutta siis siellä on semmoinen reilusti yli toistakymmentä nimeä tänään. Mutta on aika runsassanainen tuo ihan meidän almanakkammekin. Siellä on tänään nimet Maaret, Maarit, Margareeta, Marketta, Reeta ja Reetta. Pyhä Margareetta oli 300-luvun alussa kuollut marttyyrineitsyt, joka sai surmansa keisari Diokletianuksen vainoissa vähän Aasian Antiokiassa. Hänen kreikankielinen nimensä Margareetta merkitsee helmeä. Nimi tuli Suomessa suosituksi jo keskiajalla ja Turun hiippakunnan Missale Aboense messukirjassakin on merkintä Margareetta Virk et Mart, neitsyt ja marttyyri. 1700-luvulla on ensimmäinen näistä löytänyt tiensä jo nimipäiväkalenteriin. Nimi asut Margareta ja Margaretha. Ja sieltä ne ovat sitten hiljalleen jalostuneet niin, että yksi kerrallaan on nimipäiväkalenteriin näitä nimiä pudonnut viimeisimpänä Reetta vuonna 84. Mutta tänään siis Maaret, Maarit, Margareeta, Marketta, Reeta ja Reetta. Oikein paljon onnea teille nimipäiväsankarit. Sitten jos synttärit napsahti tähän päivään 20. heinäkuuta, niin synttäri Kaimoja on jälleen historian varrelta poimittu tuohon listalle. He ovat seuraavia. Makedonian kreikkalainen kuningas, sotilas, Aleksanteri Suuri löytyy sieltä. Ja ainakin perimätiedon mukaan se on 356 ennen Kristusta se hänen syntymäpäivänsä, jos se sitten ihan tarkalleen saadaan oikein. Näin se saattaa sitten mennä. Paavi Innocentius 9 löytyy listasta. Sitten itävaltalainen munkki, genetiikan eli perinnöllisyyden ja perinnöllisyystieteen isäksikin kutsuttu Gregor Mendel. Sitten löytyy suomalainen näyttelijä, muusikko Martti Eelisniemi eli Masaniemi. Jos Pekkaa ja Pätkää olet kuunaan nähnyt, niin se on sitten se pätkä siitä porukasta, Niemen Masa. Sir Edmund Hillary, jos ei se nimenä ole niin tuttu, niin kerrottakoon, että Hillary on siis uusiseelantilainen, nyt jo edesmennyt vuorikiipeilijä ja tutkimusmatkailija. Ja hän tuli kuuluisaksi valloitettuaan yhdessä Serpan Tenzing Norgeen kanssa maailman korkeimman vuoren, eli Mount Everestin vuonna 1953 ensimmäisenä ihmisenä maailmassa. Ja Sir Edmund Hillaryn syntymäpäivä siis tänään. Ja epäilen, että tuo Sir etuliite liittyneen tähän maailman historian tekemiseen. Sitten kitaristilaulaja Santana, eli Carlos Santana, tänään 79 vuotta jo Santanallekin mittariin. Sitten jo edesmennyt muusikko Chris Cornell, jos Soundgarden tai Audio Slave on tuttuja yhtiöitä, niin Cornell sieltä löytyy. Ja sitten jääkiekkoilijoita löytyy Ruotsista Peter Forsberg, Venäjältä Pavel Datsyuk, meiltä Suomesta maailmanmestari Janne Lahti. Ja otetaan ehdottomasti tähän vielä sveitsiläinen linkkuveitsi. Ihan kyllä siis suomalainen, mutta semmoinen moniosaaja, että huh hei, muusikko, näyttelijä, jalkapalloilija, mitähän kaikkea, Konsta Hietanen. Minulle hän on aina ja ikuisesti myös 94 vuoden Tenava-tähti. Ja Konsta Hietasen syntymäpäivän niin ikään tänään. Joten kaikille mainittujen synttärikaimoille oikein paljon onnea tänään 20. päivä heinäkuuta. Jos tämä on muuten sitten joku merkittävä päivä sinun kalenterissasi, on se sitten hääpäivä tai muu siihen syynä, niin yhtä lailla onnea. Toivottaa studiosta aamujuontaja Matias sulle tässä kohtaa. Ja olkoon sitten vaikka sen kunniaksi, tai jos tämä on ihan tavallinen maanantai, tai jopa se maanantai, että on lomilta paluun aika sitten työn ääreen, niin otat Even ja Ossin kehotuksesta tässä kohtaa sitten vaarin. Mä silmät luon ylös taivaaseen, mutta autoratissa ei saa ottaa liian kirjaimellisesti.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se oli Mercy Me-yhtyeen ja Make It Well. Yhtyeen vokalisti, laulaja Bart Millard kertoi, että kappale Make It Well sai alkunsa hänen kamppailustaan tuon tutun virren kanssa, It Is Well. Hän on laulanut virttä koko elämänsä, erityisesti surun ja menetysten hetkissä, mutta vaikeina aikoina sanat sieluni voi hyvin tuntuivat joskus epärehellisiltä, koska sielu ei todellakaan voinut hyvin, kun oli käynyt läpi menetystä ja tuskaa. Ja tämä vei semmoisen pohdinnan äärelle, että millainen laulu puhuttelisi niitä, jotka on vielä keskellä kamppailua, eikä voi rehellisesti sanoa kaiken olevan hyvin siinä kamppailun ja myrskyn keskellä. Hän muutti ajatuksen muotoon make it well, tee se hyväksi tai anna sen tulla hyväksi. Se on enemmänkin niin kuin rukouspyyntö Jumalan puoleen. Ja kappale on tarkoitettu ihmisille, jotka yrittävät vain selviytyä, vaikka tästäkin maanantaipäivästä ja tarvii Jumalan pyhän hengen apua päästäkseen eteenpäin. Jotenkin se sun rukous ja ajatus on, että tänään mennään ihan tasan vaan niin kuin päivä vain ja melkein hetkikin kerrallaan toistakin ikivihreää laulua siteeraten. Juuri siihen hetkeen sellaiseen on tuo laulu luotu lohdutukseksi. Ja kappaletta kuullaan myös I Can Only Imagine -elokuvassa. Ja se on itse asiassa I Can Only Imagine 2, eli jatko-osasta on kyse. Ja Mercy Me-yhtyeestä ja Bart Millardin elämän kamppailusta kertoo tuo leffa. Se on Amerikassa jo laajemmassa levityksessä ollut tämän vuoden aikana ja veikkaan, että kyllä se jostain suoratoistosta suomalaisiinkin käsiin löytyy, jos näin haluaa. Voi vaikka tsekata, että onko se jostain saatavilla. Mutta laulu ainakin on ja sä kuulit sen tuossa. Asialla oli siis Mercy Me ja laulu Make It Well. Katkon jälkeen ollaan melkein radiohartauden äärellä, kun kello tulee 7.50 on sen aika evankelista. Ja nyt voi sanoa, että myös ohjelmantekijä tältä kanavalta, Mia Johansson, pääsee ääneen radiohartaudessa. Mia ja Latehan tekee meille kesäsarjaa Johanssonit, joka kuullaan aina perjantaisin tuossa puolen päivän jälkeen. Ja se on muuten Day Plusassa kaikkinensa ja oli mainio jakso viime perjantaina. Siellä pääsivät Elli Meklinin kanssa keskustelemaan ja terapeutin kanssa, kun puhuu, niin tulee aina viisaat juttuja erityisesti Ellin kaltaisen kanssa. Ja jos se jakso meni ohi ja tuommoinen armollisuus itseään kohtaan ja vaikeuksien kanssa eläminen, vähän sitä myrskyn keskellä elämistä, mistä Mercy Mekin laulo, jos se on sellaista elämänjaksoa, missä koet olevasi, niin kannattaa ehdottomasti etsiytyä Johanssonien pariin. Ja tuo on semmoinen ohjelmasarja, jossa on muuten vähän semmoisena lisäkulmana se, että se on tehty nuoria ajatellen. Ihan kaiken ikäisille se on, mutta se on semmoinen sarja, että jos siinä lähipiirissä on nuori, jolla on suunta hukassa tai vähän etsii paikkaansa, niin yhtä lailla sama resepti ja vinkki ei muuta kuin Johanssonit kuunteluun. Mutta päästetään Mia ääneen myös hartaudessa siis hetkisen päästä ja ennen radiohartautta vielä musiikkia Kari Tapiolta. Kari laulaa meille parhaasta ystävästä ja senkin sä kuulet katkon jälkeen.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
4: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etcott vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Ari Tapio lauloi parhaasta ystävästä siinä. Seuraavaksi mennään radiohartauden pariin, kun kello tulee 7.50. Ääneen pääsee Mia Johansson. Ja Mia kysyy sulta tänään oikeastaan sitä, että mitä sulle kuuluu. Ja hänellä on ehkä lohdullisia sanoja myös sellaiselle, jonka vastaus saattaisi olla, että no on tässä paremminkin mennyt. Minkälaisin lohdun sanoin ollaan liikenteessä viikon ensimmäisessä radiohartaudessa. Me lähdetään nyt sen pariin.
1: Radiohartaus.
2: Hei, tänään olet radiohartaudessa Mia Johanssonin seurassa. Mitä sinulle kuuluu tänään? Miten voit? Onko kaikki hyvin? Ympärillämme olevat ihmiset eivät välttämättä aina jaksa olla kiinnostuneita voinnistamme. Onneksi Jeesusta kuitenkin kiinnostaa, mitä meille kuuluu, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Hän tietää meistä ja elämästämme jo kaiken, mutta haluaa silti, että kerromme asioitamme ja tuntemuksiamme hänelle. Johannes, yksi Jeesuksen opetuslapsista, kysyy ystävältään Kaijukselta, miten hän voi. Löydämme sen kolmannesta Johanneksen kirjeestä, luvusta 2, jakeesta 2. Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve. Sisäisestihän sinulle kuuluu hyvää. Yhtenä aamuna aamupalaa syödessä kuulostelin tuntemuksiani, vointiani ja ajatuksiani. Mietin, mitä minulle oikeasti kuuluu. Huomasin, että elämässäni on paljon kysymyksiä vailla vastauksia. On monia asioita, jotka voisivat olla paremmin kuin ne ovat. Iän tuomat vaivat ja kropan muutokset muistuttavat olemassaolostaan, välillä enemmän, välillä vähemmän. Tuona kyseisenä aamuna tein kuitenkin tärkeän havainnon. Minulla oli valtavan hyvä olla. En vihaa ketään. En ole katkera mistään, enkä kenellekään. En toivo kenellekään mitään pahaa. En pelkää elämää, enkä kuolemaa. Huomasin, että kaikki oli jotenkin niin hyvin. Mikään asia ei ahdistanut eikä puristanut. Siitäkin huolimatta, että omassa elämässäni ja maailman menoa seuratessa olisi paljonkin asioita, joiden takia pitäisi olla ahdistunut, katkera tai vihainen. Hyvä olo ja sisäinen rauha ja luottamus tulee siitä, kun tietämällä tietää, että Jumala on. En voisi kuvitellakaan eläväni ilman uskoa Jeesukseen tai ilman Pyhän Hengen antamaa voimaa. Ne tuovat arkeen sellaista perusturvallisuutta. Tiedän varmuudella, että asiani ovat paremmissa käsissä. Totta kai on päiviä, jolloin mieleen herää epäilyksiä, koska olen vain ihminen. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa jakeessa 31 kehotetaan, että älkää siis murehtiko, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Meidän ei tosiaankaan tarvitsisi murehtia, mutta myönnän, että heikkoina hetkinä on tullut joskus kiukuteltua taivaan isälle. On tuntunut, että vastausten saaminen kestää ja avun saanti välillä viipyy. Pohjimmiltaan olen kuitenkin ollut tietoinen, että Jumala vastaa ajallaan ja omalla tavallaan, eikä hänen vastauksensa tule koskaan liian myöhään. Jos hän on hiljaa, siihenkin on jokin syy, joka selviää sitten aikanaan. Tuskin kukaan meistä pääsee elämässä helpolla. Jokaiselle meistä on annettu omat taakkamme. Toisen korinttalaiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 16, rohkaistaan näillä sanoilla. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tuon jakeen perusteella voimme kai todeta, että meille kuuluu ihan hyvää. Kiitos Isä, että tunnet meistä jokaisen. Olet kiinnostunut, mitä meille kuuluu ja miten voimme. Anna anteeksi, että usein epäilemme, ettet kuule meitä tai ettei sinua kiinnosta meidän asiamme. Anna meidän sisäisen ihmisemme uudistua päivä päivältä, että jaksaisimme kaikkien ulkonaisten haasteidemme keskellä. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Kyllä meille kai ihan hyvää kuuluu. Lohdullisia sanoja Mia Johanssonilta radiohartaudessa. Ja lohdullisten sanojen äärellä jatketaan vielä ennen kello 8 STT:n uutisia. Tämä on nimittäin Hanna-Maria Helenius ja ei oo vertaistaan.

0: Anna-Maria Helenius, ei ole vertaista. Nyt me lähdetään kohti kello 8 uutisia siellä tästä Garden Helsinki-kiistasta ja brittien pääministeri-asiasta lisää.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
1: daymatkat.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta uutisista. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areena-hankkeelle myönnetystä valtiontuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat. Asevoimien mukaan iskuilla on tarkoitus edelleen heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormusin salmella. Kyseessä on jo 9. yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Kuwaitin asevoimat sanoi alkuyöstä torjuvansa Iranin lennokkihyökkäystä. Espanjan miesten jalkapallomaajoukkueen kapteeni Rodri on valittu MM-turnauksen parhaaksi pelaajaksi. Valinnasta ilmoitettiin sen jälkeen, kun

0: Suuressa osassa maata viikko alkaa poutaisessa säässä. Suomeen vahvistuu nimittäin lännestä korkeapaineen selänne. Pilvisyys vaihtelee ja sää on suuressa osassa maata siis poutainen. Paikalliset sadekuurot, niitä löytyy, mutta ne painottuvat tänään Itä- ja Pohjois-Lappiin. Tuuli on pohjoisessa heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli. Lämpötila on päivällä etelän 20 asteesta, aina sitten Itä- ja Pohjois-Lapin 10 ja 15 asteen välillä ja kaikkia siltä väliltä. Yö on etelässä tuulinen ja melko pilvinen ja lämpötila on sitten illan aikana tuommoista 10 ja 15 asteen väliä. Aivan sitten kun tuonne yöhön päästään, sää selkenee ja silloin lämpötila puolestaan 4 ja 10 asteen välillä ja tuuli myöskin heikkenee yöhön mennessä. Metsäpalovaroituksia on melkoinen litania tänään. Käydään ne läpi vielä tähän loppuun. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa ja myöskin seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Joo, 7:45 kellossa Matias täältä sua tervehti ja toivottaa oikein mukavaa alkanutta viikkoa. Uusi sivu aukeaa, uusi myöskin viikko täten ja se voi olla, että on vähän semmoinen, että mitäs nyt sitten? Se voi johtua siitä, että kun jalkapallon MM-kisat tuotiin päätökseen, voi olla, että tässä on viimeisen 5 viikkoa ollut sellainen niin kuin vapaa-ajan kalenteri aika hyvin suunniteltu sinun puolestasi, jos jalkapalloa olet tykännyt seurata. Tänään voi olla vähän semmoinen tyhjiö. Joskin noissa lopun matseissa on se hyvä puoli aina, kun turnaus alkaa lähenemään loppuun, että niitä välipäiviä tulee enemmän. Siinä on jo pieni maistiainen siitä, että tällaista se sitten on. Mutta nyt ne on sitten saatu päätökseen. Espanja sen kirkkaimman kruunun nappasi ja pokaalin nosti eilen ilmaan. Kohtalaisen hampaatonta Argentiinaa vastaan, mutta tulihan se katsottua. Tiesi sen, että se on seuraava sitten vasta 4 vuoden kuluttua. Ja silloin on hienot kisat tulossa 2030 Espanjassa. Pääsee puolustamaan mestaruuttaan siis koti Tantereella mahdollisesti Espanja. Sen lisäksi Portugalissa ja Marokossa. Ja jalkapallon MM-kisoista tulee 100 vuotta kuluneeksi tämän 4 vuoden päästä ja näin ollen myöskin se, missä ne ensi kertaa järjestettiin, eli Uruguay pääsee myöskin yhtenä näyttämänä toimimaan. Kisojen avausmatseja pelataan muistaakseni Paraguayssa, Uruguayssa ja taisi olla myöskin finaali hävinnyt osapuoli Argentiina yhtenä puitteet tarjoavana osapuolena. Mutta ne sitten 4 vuoden kuluttua. Katsotaan, minkälainen maailma on silloin ja minkälaista jalkapalloa silloin pelataan. Tämä voi olla myös monelle sellainen helpotuksen huokaus, jos siinä on vaikka sitten puoliso ollut 5 viikkoa kovin ajatuksissaan television äärellä tai miten vaan, tai jälkikasvu. Nyt sitten jotain muuta on tulossa tilalle. Ja tiedän myöskin, että osalle se on tänään se sama juttu vielä, että kisat loppu, lomat loppu. Ja jos kuulut siihen kategoriaan, niin erityisesti tsemppiä ja siunausta tähän alkaneeseen viikkoon. Paloyhtyeen musiikkia ja Jonan musiikkia soittaisin sulle kohta ja sitten pääsee ääneen päivän blogistimme, eli Anna-Mari Jukko. Jona laulaa pienestä linnusta ja palolla on pyyntö, tulee Jeesus ja siunaa lastas. Nämä ovat laulut, jotka raikaavat radiodeissa hetkisen kuluttua. Hei, oikein mukavaa maanantai huomenta sulle.
2: Kami wa jo fukaku aisareta no de
3: leman kolhama min boloya bed
4: ma abbia la vita eterna.
5: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu, puhutaan kielillä, tiistai-aamuisin kello 8:30.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Yrjö Karanko on mies laulun takaa. Säveltäjä siis ja Vilho Rantasen sanat ovat laulussa, joka löytyy muun muassa sellaisesta julkaisusta kuin Sionin matkalauluja nuorisokuoroille. No ei ollut nuorisokuoro tuo, mutta paloyhtye, joka muuten kuulemma ensimmäistä kertaa oli esiintymässä Kirkkopuistossa soi tapahtumassa tuossa menneenä viikonloppuna Porissa. En tiedä minkälaiset säät olivat, katselin vähän sillä lailla niin kuin epäuskoisena välillä tuota sadekarttaa, ainakin viikonlopun ajan kovia sademääriä oli osaan Suomea tarjolla sillä, missä minä vietin viikonloppua, oltiin ihmeellisen kuivassa tuolla Etelä-Savon suunnalla. Jotenkin tuntui, että vasemmalla ja oikealla sato, mutta siinä, missä meillä oli juhlan tuntua, saatiin olla sitten jonkinlaisen, voisi sanoa, että rukousvastauksen äärellä. Ei tarvittu sateen varjoakaan koko lauantai-päivän aikana, mutta jälleen oli hienoja tapahtumia. Hienoja hengellisiä kesäjuhlia menneenä viikonloppuna. Jos olit jossakin, josta haluat jonkinlaista reissuraporttia myöskin tänne radioon asti kertoa, miten meni, minkälaista oli, oliko jotain iloista kokemusta, vaikka sitten tuo Kirkkopuistossa soi tai mikä tahansa juhla, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne studioon. Se ei sulla muuten meidän studion WhatsApp-numeroa ole. Se kannattaa ihan vastaisuudenkin varalle ottaa talteen sinne puhelimeen. Aina välillä pyydetään laittamaan viestiä, jos jostakin asiasta. Ja on siellä välillä sellaisia kisojakin, jossa sanotaan, että se WhatsApp-numero ja jonkinlainen nopeus on ihan valttia.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Nyt me lähdetään päivän blogin äärelle, jossa puolestaan on tänä maanantaina äänessä Anna-Mari Jukko. Ja Anna-Mari Jukko puhuu rippileireistä. Siis oikeastaan mennään enemmänkin vielä konfirmaation äärelle. Jos olet saanut tänä kesänä kutsun kenties sukulaisen tai läheisen jälkikasvun rippijuhliin, niin nyt voi olla semmoisia tutun kuuloisia ajatuksia tarjolla seuraavassa.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
4: Saitko tänä kesänä kutsun konfirmaatioon ja rippijuhliin? Juhlissa nuorelta ei kannata kysyä, mikä leirillä oli parasta, vaan kannattaa pyytää nuorta nimeämään ainakin 5 positiivista asiaa, jotka leiriltä jäivät mieleen. Silloin nimittäin saattaa päästä hiukan syvemmälle nuoren ajatusmaailmaan. Olin joitain vuosia sitten opettajana rippileirillä, jossa osoittautui, että nuorten päivittäin itse pitämät leiri- ja jumalanpalvelukset olivat monen mielestä leirin kohokohta. Ei siis uiminen tai pihapelit kavereiden kanssa. Rippileirin merkityksellisintä antia eivät kuitenkaan välttämättä ole ne kaikkein positiivisimmat muistot. Itselleni yksi tärkeimmistä rippileirin opetuksista oli asia, joka tapahtuma hetkellä tuotti häpeää. En tiedä, järjestävätkö jotkut seurakunnat edelleen leikkiä nimeltä kristityn vaellus. Rippikoululaiset lähetetään yksi kerrallaan kävelemään metsään silmät sidottuna, narusta kiinni pitäen. Ohjeistuksena on, että matkan varrella eteen voi tulla kaikenlaista, myös toisenlaisia naruja, mutta tuosta tietyn paksuisesta ja tietyn tuntuisesta narusta ei missään tapauksessa saa päästää irti. Kävelymatka metsässä kuvaa kristityn vaellusta erilaisine hankaluuksineen ja kiusauksineen. Naru puolestaan Raamatun sanaa ja uskoa Jumalaan. Reitin varrella isoset ja opettajat yrittävät saada leiriläisiä irrottamaan otteensa narusta vedoten erilaisiin syihin. Kun nuori irrottaa otteen, hänet ohjataan hetken päästä tarttumaan toiseen naruun, jota seuraamalla nuori päätyy rämeikköön tai kulkemaan kehää. Minun kristityn vaellukseni sujui aikoinaan hyvin siihen asti, kun kohdalleni osui nuorisopastori. Totta kai pastorin pitää voida luottaa. Hän kehotti irrottamaan narusta, jotta kenkäni pysyisivät kuivina, kun hän ohjaisi minut kosteikon ohi. Irrotin otteeni, ja hetken kuluttua käteni ohjattiin tarttumaan väärään naruun. Päädyin suoraan tietä pöheikköön. Kyllä nolotti ja harmitti. Tuo leikki opetti minulle kuitenkin yhden elämäni tärkeimmistä asioista. Tärkeintä on kuunnella Jumalan sanaa. mihinkään maalliseen auktoriteettiin, edes seurakunnan pappiin. Ei pidä luottaa enempää kuin Jumalaan ja hänen sanaansa.
2: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
0: Joo, mä rupesin miettimään omaa riparia. Se on nimittäin näillä hetkillä on tullut, olisiko ollut eilen itse asiassa 20 vuotta siitä, kun se oma konfirmaatio oli. Tuossa nimittäin semmoinen 1,5 viikkoa sitten tuli tuumattua se, että se aloituspäivä, se oli jäänyt vahvasti mieleen. Ja jos siitä nyt laskee 9-7-10 päivää eteenpäin, niin minun matikalla se tuossa viikonloppuna tuli täyteen. Ja 20 vuoden takaa muistikuvani ovat kyllä sen verran hataria, että en muista tuota leikkiä, mutta tutun tuntuisia ajatuksia siinä kyllä muuten on. Ja se, että voi olla, että ihminen pettää, joudut pettymään siihen sellaisen, johon olet joskus luottanut, mutta siinä on semmoinen erikoinen juttu tässä kristinuskon sanomassa, että Jeesus on sellainen, joka ei koskaan petä, ja joku voi ottaa se vähän semmoisena, että se on semmoinen niin kuin köyhä slogan tai näin, mutta kun se on aika lailla totisinta totta, ja siitä laulaa myöskin Mika Karola hetken kuluttua. Anna-Mari Jukan blogi kajahtaa radiosta vielä tänään keskipäivässä, eli 13.45. Marja Salminen muuten tulee tänään takaisin lomilta ja Marjan seurassa myöskin sitten tuohon blogin äärelle. Hypätään vielä uudemman kerran. D-plus suoratoistopalvelu. Siellä on kaikkien meidän 10 blogistin blogit, niin myöskin Anna-Mari Jukon päivän blogia. Tuo juuri kuultu sinne vielä tämänkin päivän aikana sujahtaa. Mutta nyt laulu siitä, joka ei koskaan petä, jätä tai hylkää. Jeesus, ystäväni Jeesus.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Halki kylän pienen hiljaa.
2: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
0: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
0: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
0: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
0: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
4: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
6: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Se oli Maksetut viulut ja pääsiäisenä ilmestyneeltä Elävä-albumilta. Tuttu laulu Sydämemme laulaa, mutta uusin sovituksin. No täysin uusi laulu sovituksineen päivineen on Juha Tapion Elämän viivat. Ja annetaan maestron seuraavaksi kertoa, minkälaisesta laulusta on kyse. Ja tämä laulu, kun on kuultu, on aika sujahtaa tämän viikon Israel tänään -raportin pariin. Sellainen on saapunut yön aikana meille tänne studioon ja kohta sä sen myöskin kuulet.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Elämän viivat -avausbiisi. Mä tein sen oopperatalon, kun mä täytin 50 ja pidin siellä juhlakonsertit, niin mä tein sen niihin. Siellä se sai ensiesityksensä ja se tuntui huikealta vetää se siellä ison jousiorkesterin säästyksellä. Se on niin kuin ensimmäinen laulu, jonka mä oon tätä levyä varten tehnyt. En silloin vielä tiennyt tekeväni tätä levyä, mutta se on niin kuin ensimmäinen näistä lauluista, jonka mä oon tehnyt. Ja siksi se ilman muuta avaa tämän levyn. Ja kun sitä konserttia varten tehtiin siihen iso jousiorkesterisovitus ja sitten Joonas Kasurisen semmoinen pianoriffi, jonka mä keksin, että se vie tätä eteenpäin, niin ne otettiin sieltä sellaisenaan kantamaan tätä biisiä. Ja tässä sävelkielessä ja siinä koko jutussa on jotain, mikä on mulle syistä, jota ei aina osaa edes eritellä, mutta on hyvin rakasta ja hyvin merkittävää. Mm. Tämä on mulle niin kuin iso laulu.

0: Näin kajahti Elämän viivat Juha Tapion uutta musiikkia. Tuli Hevonen albumilta ja keväällähän nähtiin kiertue, joka kantoi myöskin tätä laulun nimeä. Nyt Israel tänään raportin pariin. Viime viikolla ei raporttia tullut, joten on hyvä päivityksen paikka. Lior ja Johanna Regev ovat viime yönä meille raportin laatineet ja me lähdetään nyt seuraavaksi kuuntelemaan, mitä ajankohtaista olisi kerrottavaksi. Aiheena on ainakin Iranin ja USA väliset yhteenotot, valmiustila Israelissa ja kyllä myöskin Regevit tarttuvat noihin eilen päättyneisiin jalkapallon MM-kisoihin. Mites Israelissa suhtauduttiin finaaliottelupariin? Raportti oli lähetetty meille tuossa ennen kuin lopputulos oli selvillä, mutta kuitenkin eilisen tunnelmiin vielä myöskin futiksen osalta hetken kuluttua palataan.
1: Israel tänään.
2: Yhdysvaltojen ja Iranin välinen vastakkainasettelu näyttää siirtyvän entistä vaarallisempaan vaiheeseen. Tämä herättää huolta, että tilanne vaikuttaa Israeliin, vaikka se ei itse osallistuisikaan aktiivisesti taisteluihin. Viimeisin eskalaatio alkoi heti sen jälkeen, kun Iran teki ohjus- ja lennokkihyökkäyksen Jordaniassa sijaitsevaan yhdysvaltalaisten sotilastukikohtaan. Hyökkäyksessä sai surmansa kaksi Yhdysvaltain asevoimien sotilasta. Washington vastasi uudella iskualolla iranilaisia sotilaskohteita vastaan. Isku kohdistui ohjusvarastoihin, ilmatorjuntajärjestelmiin ja vallankumouskaartin tukikohtiin. Presidentti Trump varoitti, että Yhdysvallat jatkaa voimakkaita vastatoimia, mikäli Iran hyökkää uudelleen amerikkalaisia joukkoja vastaan. Vaikka Yhdysvaltojen tukikohta oli hyökkäyksen pääkohde, sillä on vaikutuksia myös Israeliin. Iranilaisten ohjusten kappaleita kulkeutui Jordanian ilmatilaan. Israelin ja Jordanian ilmapuolustusjärjestelmät torjuivat uhkia ennen kuin ne vaaransivat asuttuja alueita. Tapaus osoitti, kuinka nopeasti alueelliset tapahtumat voivat vaikuttaa Israelin silloinkin, kun maa ei ole hyökkäyksen varsinainen kohde. Israelin viranomaisten arvion mukaan Iran keskittyy tällä hetkellä ensisijaisesti vastakkainasetteluun Yhdysvaltojen kanssa, mutta he varoittavat tilanteen voivan muuttua nopeasti. Israelin puolustusvoimat on edelleen korkeassa valmiustilassa ja valmistautuu mahdollisuuteen, että Iran laajentaa konfliktia, jos Washingtonin painostus edelleen kasvaa. Kasvava epävakaus näkyy jo laajemmin koko alueella. Yhdysvaltain ulkoministeriö on uusinut matkustusvaroituksensa koko Lähi-itään vedoten uusien iranilaisten hyökkäysten riskiin, kaupalliseen lentoliikenteen mahdollisiin häiriöihin sekä alueen yleiseen epävakauteen. Myös useat muut maat ovat päivittäneet omia matkustussuosituksiaan. Israelin haasteena on pysyä valmiustilanteessa ja samalla pyrkiä välttämään tarpeetonta tilanteen kärjistymistä. Vaikka Jerusalem ei ole liittynyt Yhdysvaltojen sotilasoperaatioon Irania vastaan, se vahvistaa edelleen ilmatorjuntaa ja tekee tiivistä yhteistyötä Washingtonin kanssa. Israelin johto tiedostaa, että laajemman alueellisen konfliktin mahdollisuus on edelleen vakava huolenaihe niin kauan kuin Iran jatkaa hyökkäyksiä amerikkalaisten etuja ja omaisuutta vastaan alueella. Tämä raportti nauhoitettiin eilen ennen jalkapallon MM-lopputurnausta. Israelissa huomattavasti useampi kannatti Argentiinaa kuin Espanjaa. Israelissa asuu paljon enemmän Argentiinasta muuttaneita juutalaisia kuin Espanjasta muuttaneita. Espanjan hallituksen viimeaikainen selvästi Israel-vastainen linja on jyrkässä ristiriidassa Argentiinan presidentin erittäin lämpimän Israel-myönteisen suhtautumisen kanssa. Israelissa politiikka vaikuttaa myös siihen, mitä jalkapallojoukkuetta kannatetaan. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Joo, edelleenkin kuulee sitä kohtalaisen absurdia puhetta siitä, että politiikka ja urheilu ei ole missään tekemisissä keskenään, niin ei tarvitse kuin katsoa Lähi-itään ja ihan tuohonkin, mitä Liori ja Johanna Regev tuossa kertoi, niin huomaa, että ei se nyt ihan niin mene. Mutta siinä joka tapauksessa päivitettyä tietoa Pyhänmaan suunnalta. Kiitos Regeville raportista. Tämä puolestaan liekkilaulu Make Perttilä asialla. Jumala.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
4: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
3: dayplus.fi kautta tilaus.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: gospel-vaikutteita oli otettu siinä Esa Elorannan kappaleessa Tervetuloa kirkkoon viime vuonna ilmestyneeltä. Kaikki se valo-albumilta löytyy tuo laulu. Suomalainen, kun sinne metsään menee, niin se on vähän sama juttu kuin sauna, että siellä voi kaikki tittelit ja muut yleiset krumeluurit ja riisuoja olla. Jotenkin sen ajatuksena, että täällä kaikki on samalla viivalla. Ja henki on läsnä, näin sitä voi ajatella.
1: Radio Dayn herätys.
0: Lähdetäänkö ennen kello 9 uutisia Roomaan? Miten olisi? Vähintäänkin ajatus matkalle. Radio Day toteuttaa marraskuussa jälleen Day-matkan ikuiseen Roomaan. Ja nyt on tämä kuun loppu oikeastaan vielä aikaa pohtia, että olisitko sinä lähdössä myöskin marraskuussa käymään siellä Roomassa. Siinä on lähdössä matkanjohtajaksi Radio Dayn perustaja Kirsi Rostamo ja mukana myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Ja siellä Rooman päässä odottaa puolestaan opas Silja Tuominen, joka on asunut Roomassa jo vuosikymmeniä. Ja hän kertoo, mikä tekee Roomasta niin ainutlaatuisen kohteen.
2: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Historiallisesti pohjautuen Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä, niin jokainen löytää oman Roomansa. Ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
3: Silja Tuominen, olet asunut vuosikymmeniä siellä Roomassa, niin miten se on muuttunut?
2: Roomahan mainostetaan paljon ulkoilmamuseona, ja sitähän se on. Ja se, mitä tässä nyt vuosikymmenien aikana on tapahtunut, on se, että Rooman nähtävyydet on laajentuneet aivan valtavalla tavalla. Kiitos arkeologisten kaivausten, museoiden laajentumisten. Täällä on tullut vuosikymmenien aikana, mitä minullakin on Roomassa ollut, koko ajan uutta hienoa tutustuttavaa alalta kuin alalta.
3: Day-matkojen asiantuntija opas Silja Tuominen, sinä olet niin sanottu virallinen kaupunkiopas Roomassa. Mitä se tarkoittaa?
2: 1990-luvulla monien vuosien jälkeen sitten järjestettiin tämmöinen Rooman virallisen, tai itse asiassa se oli Laatsion maakunnan virallisen oppaan tutkinto, jonka sitten suoritin, ja sen jälkeen olen sitten saanut toimia virallisena oppaana, joka on asia, jota kontrolloidaan erittäin tarkasti. Se on ollut erittäin hyvä asia, jos ajattelee turismon tasoa. Eli sillä tavalla niin siitä on tullut erittäin vaativa ja erittäin arvostettu ja tavoiteltu. Viimeiseen tutkintoon, joka on nyt käynnissä, niin siihen osallistui 8000 hakijaa, joista 230 loppujen lopuksi selvisi puhtain paperein virallisiksi oppaiksi.
3: Lopuksi asiantuntija opas Silja Tuominen. Miksi kannattaa lähteä juuri tälle Day-matkalle ikuiseen Roomaan marraskuussa?
2: Teidän Radio Dayn matkanne on ainutlaatuinen. Tänä päivänä varsinkin tarkoitan sitä, miten turismi on muuttunut. 99% Rooman kävijöistä on ominpäin tulevia johtuen matkailun muuttumisesta. Ja se, että on tilaisuus osallistua tämmöiselle tavallaan niin kuin hyvin intensiiviselle asiapitoiselle yhteismatkalle, jossa toisaalta Radio Dayn matkojen osallistujat on aina viihtyneet keskenään. Se on ollut niin kuin semmoinen vanha kunnon seuramatka tavallaansa myöskin, jossa vietetään aikaa yhdessä. Sitten juuri tämä monipuolisuus, jossa kuitenkin sitten tarkoitus pikkasen jättää aikaa omin päin kävellä, ja juuri se, että asuu siinä aivan Rooman sydämessä Piazza Farnesella, jolloin sitten illalla ja iltapäivällä on aikaa kierrellä omin päin, istua katukahvelassa, aistia ympäristöä, koska sekin on hyvin, hyvin erilainen kokemus sen mukaan, missä asuu. Tämä alue on siis A, turvallinen, ja B, viehättävä, jossa sitten voi sitä omaa aikaakin leväten katukahvilassa ja mietiskellen ja katsellen ja kierrellä kierrellä myöskin omin päin. Olin sitten maallisten ostosten perässä tai minkä asioiden perässä vain.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
0: Näin siis puhetta day-matkoista marraskuussa Roomaan. Olisiko se sitten sun vuoro lähteä sinne? Ei muuta kuin asiaa pohtimaan ja day-matkojen sivuilla käymään. 9 uutisia kohti me mennään aamulähetyksen osalta. Taustalla laulaa Toby Mac kesäistä laulua Lord It Feels Good. Ja sen jälkeen kuulet myöskin muistutusta siitä, mitä tapahtuu day-aamussa tuossa 9.15. Puhelin kannattaa ainakin olla valmiina.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
2: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
1: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
3: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
4: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areenahankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi areenahankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Hormusin salmella on räjähtänyt 2 öljytankkerilla, kertoo Iranin vallankumouskaarti iranilaisen Tasnim-uutistoimiston mukaan. Kaartin mukaan alukset olivat yrittäneet liikennöidä Hormusin salmen eteläosassa sijaitsevalla reitillä, jota kaarti kuvailee vaaralliseksi. Kaarti sanoo, että aluksilla olisi räjähtänyt ja ne olisivat seisahtuneet. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittaman sodan polttopisteessä. Tilanne alueella on viime aikoina kiristynyt jälleen, kun Yhdysvallat ja Iran ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan. Itä-Afrikan Burundissa ainakin 8 ihmistä on kuollut väentungoksessa, poliisi kertoi sunnuntaina. Lisäksi 9 ihmistä loukkaantui. Turma sattui, kun tuhansia ihmisiä kokoontui maan suurimpaan kaupunkiin Bujumburaan kuuntelemaan suosittua evankelikaalista saarnaajaa. Tapahtuma järjestettiin paikallisessa oppilaitoksessa, jonka opettajan mukaan ihmisiä tallautui, kun väkijoukot yrittivät poistua paikalta. Evankelikaalisten kirkkojen suosio on kasvanut nopeasti Afrikassa ja monissa uskonnollisissa kokoontumisissa on nähty viime vuosina tallautumiskuolemia.
6: Radio Dayn ja STT.

0: osassa maata. Lämpötila on päivällä etelän 20 asteen tuntumasta, aina sitten Itä- ja Pohjois-Lapin 10 asteeseen ja kaikkea siltä väliltä. Yö on etelässä tuulinen, siis ensi yö, ja melko pilvinen. Lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Maan keski- ja pohjoisosassa tuuli heikkenee iltaan mennessä ja sää selkenee. Muuten lämpötila ensi yönä 4 ja 10 asteen välillä. Loppuu vielä metsäpallon varoitukset, ja ne menee seuraavalla tavalla. Maastopallon varoitus on voimassa tänään Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa ja seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
1: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: 9:04 kellossa, kun maanantainen aamulähetys jatkaa kulkuaan. Vajaa parisen tuntia tässä jäljellä tätä maanantaista savottaa, jonka ääreltä Matias sulle oikein mukavaa maanantai-huomenta toivottaa. Se voi olla, että se on lomilta paluun paikka tai sitten lomille jääntiä tai jotain siltä väliltä. Mistä vaan tilanteesta sinut siinä radion äärellä löydän, on iloinen siitä, että Radio Day on sulle napsahtanut auki. Ja kerron, että 10 minuuttia on siihen, että jälleen kisaillaan. Me saatiin perjantaina kohdilleen henkilö arvaa, kuka kesä visassa. Ja se tarkoittaa, että tänään jälleen uuden henkilön kanssa liikenteessä. Mutta nyt on melkoinen porkkana tähän hommaan. Normaalistihan meillä on aikasopi lahjakortti, aina kun uusi henkilö on kyseessä tuossa meidän kesäkisassa. Lähtee 10:stä liikenteeseen. Mutta perjantaina tapahtui jotain, jonka toimesta sanotaanko näin, että potti on heti lähteessä jo aika houkuttavan kuuloinen ihan niin kuin summansakin puolesta. Että jos kesälukemista kaipaa, vähän ohuemmalla kesäbudjetilla operoi, niin ihan siinä olisi jo sitten pari hyvää syytä kohta tarttua luuriin ja lähteä mukaan kisailemaan. Mikä tämä nyt vähän mysteeriverhoinen palkinto on ja miksi siinä on jotain porkkanaa kyydissä? Nyt jääpä kuulolle. Mä kerron ihan hetken kuluttua, mistä on kyse. Mutta ennen sitä soitan sulle uutta musiikkia. Minä ja hän duo. Kuusi kosket laulaa laulun Mistä toinen alkaa ja sen jälkeen gospelia Amerikan maalta. Vähän siihen tyyliin, mitä sitten Glow-festivaalissa tarjolla elokuun lopussa. Asialla on tässä tapauksessa The Brooklyn Tabernacle kuoro ja he laulavat laulun For My Good. Ja nämä laulut kajahtaa ennen kuin on sitten aika kisailla. Viikon ensimmäinen arvaa kuka. Vaan minkälainen on laulu ja minkälainen syntytarina laulu Mistä toinen alkaa siis. Siitä kuullaan vielä Minä ja hän duon eli Kuusikosken pariskunnan suulla ja päästetään heidät sitten ääneen myös tuon uutuuslaulun kanssa.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Moikka, tässä Minä ja hän -yhtye eli Anette.
4: Ja Joona. Me kirjoitettiin uusi kappale nimeltä Mistä toinen alkaa, joka on miehen ja naisen välinen rakkauslaulu. Me uskotaan, että Suomi tarvii lisää sellaisia biisejä, joiden arvomaailma pohjautuu Raamattuun ja jotka kertoo yhteydestä eikä erosta.
3: Me kirjoitettiin tämä biisi meidän omista kokemuksista reilun 5 avioliittovuoden perusteella. Ja haluttiin kirjoittaa rakkauslaulu, joka kertoo sitoutumisesta parisuhteessa ja lupautumisesta toisilleen tämän elämän ajaksi. Ja niin kuin kaikki parisuhteessa olevat tietää, niin sen rakentaminen ei ole aina helppoa, mutta se on sen arvoista. Ja kaiken keskiössä on tietysti Jeesus, joka on rakastanut meitä ensin, ja sillä rakkaudella me saadaan myös rakastaa toisiamme. Me toivotaan, että tämä laulu voisi siunata teitä. Hyvää kesää kaikille kuuntelijoille!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Radio Dayn herätys.
3: Jahas, 9.16 kellossa, eiköhän me sitten lähdetä kisailemaan. Mä tuossa pidin pientä mysteeriverhoa sen osalta, että kun arvaa kuka startataan tänään, on vähän erikoinen juttu. Lisäyksenä semmoinen pieni porkkana, eikä niin pienikään. Nyt pieni taustatarina tähän, ennen kuin lähdetään sitten itse kisan pariin. Nimittäin perjantainahan meillä oli arvailun kohteena siinä kohtaa 4. päivää mysteerihenkilö. Ja me saimme, kun saimmekin oikean vastauksen, kun sieltä mysteerihenkilö. Henkilön verhon takaa paljastui viime viikolla Porjatseillakin vierailut soul-laulaja Seal. Ja Maarit Lohjalta oli se, joka oikean vastauksen meille kertoi, mutta tuumasi sitten siihen perään, että hän ei tuota lahjakorttia tarvitse. Oli voittanut muutamaa päivää aiemmin Radio Dayn toisesta kilpailusta itsellensä palkintokassin ja sanoi, että siellä oli lukemista, mikä pitää sen verran sitten kiireisenä, että annetaan tuo lahjakortti, jolla sitten joku toinen kesälukemista saa eteenpäin. No tänään on kaiken päälle vielä Maaritin nimipäivä, niin menköön tämä nyt sitten tämmöisenä Maarit Special Editiona, spesiaaliversiona tämä tämänkertainen arvaa kuka. Ja kiitokset tuhannesti Lohjan suunnalle tästä jalomielisyydestä. No, voit ehkä vetää yhteen, kun kymppi olisi normisti potissa, Maarit laittoi kortin kiertoon, niin tänään poikkeuksellisesti viikko startataan niin, että arvaa kuka aikasop lahjakortin arvo on suoriltaan. 50 €. Eli Maaritin jakoon laittama 40 ja tämän päivän sitten uusi potti, eli 10 kun yhdistetään, niin minunkin surkealla matematiikka päällä siitä saadaan 50 €. Se saattaa nyt sitten jonkun saada kaivamaan sen luurin siihen esille, joka oli ajatellut, että odotellaan taas pari päivää. 50 potissa, arvaa kuka on homman nimi. Jos oot ollut lomilla tähän mennessä ja palaillut nyt siihen arkirutiinien äärelle ja radio kuuluu osana siihen, niin kerrottakoon, että kyseessä on siis tietokisa, jossa lähdet arvailemaan yhtä henkilöä, mysteerihenkilöä, johon minä annan kohta alkuvinkin. Ja kun studion puhelinnumero on kerrottu, sitten saat soittaa studioon ja arvata, kenestä on kyse. 2 arvausvuoroa sinulla on, kun pääset studioon asti. Voit käyttää toisen arvauksesi tarkentavaan kysymykseen tai sitten voit käyttää molemmat ihan suoraan arvauksiin. Voit arvailla, kuka on tämä henkilö mysteerin verhon takana. Jos me saadaan heti tänään oikein vastaus, 50 lähtee lahjakorttina Aikashopin verkkokauppaan jakoon. Pääset kesälukemista itsellesi sieltä vielä valitsemaan. Ja sitten toki myöskin vielä meidän Day Plus suoratoistopalvelun tuo Day Plus kaikki tilauskoodi. Saat kuukaudeksi itsellesi myöskin ilmaiseksi kaikki meidän sarjamme kuunneltavaksi. Aika kiva potti viikon alkuun. Oot sitten töihin palannut lomaileva tai jotain siltä väliltä. Joo, hei, siinä se infopläjäys. Eiköhän me lähdetä kisailemaan.
1: Arvaa kuka.
3: No niin, 50 potissa, suoraa siis, ja alkuvinkki henkilöön, jota lähdetään arvuuttelemaan tänään. Kuka se voisikaan olla, jos vinkki on tällainen? Tämän päivän henkilö ei juuri viihtynyt julkisuudessa, vaikka lähes koko maailma tunsi hänen nimensä. Tämmöisellä alkuvinkillä lähdetään tänään. Tämän päivän henkilö ei juuri viihtynyt julkisuudessa, vaikka lähes koko maailma tunsi hänen nimensä. Tällaisella alkuvinkillä nyt startataan uutta henkilöä. Tänään kuitenkin siitä huolimatta jo suoraan 50 potissa. Kiitos perjantaisen voittaja Maaritin. Kuka onkaan tämä henkilö? Nyt vaan rohkeasti soittoa studioon.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
3: Ja kun arvauksia lähtee tulemaan, niin niitä sitä kautta me tehdään sitten myöskin hyvät rajaukset sen mukaisesti. Rima on matalalla, kun teet arvauksia. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Ja se voi olla, että se sinun kysymyksesi, jos kysyt vaikka tarkentava kysymyksen, saattaa olla juuri oivallinen rajaamaan sitten niitä vaihtoehtoja. Kuka tämä voisi olla? Kehen sopisi? Ja keneen? Mihin? Miten se on niin vaikea lause? Kehen henkilöön se sopisi tuo lause? Tämän päivän henkilö ei juuri viihtynyt julkisuudessa, vaikka lähes koko maailma tunsi hänen nimensä. Tämä voi olla helppo, tai sitten voi olla, että tämän äärellä vietetään pari päivää. Katsotaan, löytyisikö meille tänään suorilta oikea vastaus.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
3: Ja ensimmäinen soittajakin löytyy linjoilta. Huomenta, kuka soittaa?
4: No Kaisa Kajaanista.
3: Kaisa lähti Kajaanista soittaa. Huomenta, mitäs kuuluu Kajaaniin?
4: No aurinkoista aamupäivää.
3: Ihana kuulla, ihana kuulla. Oliko sateita viikonloppuna?
4: No oli, mutta ei mitään pahoja, eikä ollut myrskyjä, eikä ollut kukkosia. Siellä on tasaisesti sato pari päivää.
3: Justi, silleen, että se on ihan jopa mukava siinä sitten sadepäivääkin viettää välillä. No tänään aurinkoisen päivän äärellä katsotaan, muuttuuko se vielä aurinkoisemmaksi suoraan nyt sitten. Arvaa kuka kisassa. Saiko tuo kova, jo valmiiksi korkea potti tarttumaan puhelimeen vai oliko semmoinen olo, että tänään on Kaisan vuoro kokeilla, että löytyisikö oikea vastaus joka tapauksessa?
4: No ei oikeastaan, mulla on lukematta monta kirjaa, mutta mulla oli tässä lapulla väärä henkilö viime viikon kissaan, kun en perjantaina pystynyt kuuntelemaan.
3: Joo.
4: Nyt täytyy yrittää ihan sillä sitten, että pääseekö edes läpi.
3: No niin, no sä pääsit tänään nopeimpana läpi. Muutama muu siinä oli heti näemmä tuon meidän puhelinsysteemin mukaan jonossa odottelemassa vuoroa. Mutta katsotaan, päästetäänkö heitä ollenkaan tänään vuoroon vai pudottaako Kaisa Kajaanista suoraan oikeaa vastausta. Kukas tämä nyt voisi olla, jonka alkuvinkki on, että tämän päivän henkilö ei juuri viihtynyt julkisuudessa, vaikka lähes koko maailma tunsi hänen nimensä. Haluatko sä suoraan arvata vai kysyä jotain tarkentavaa kysymystä?
4: No minä yritän arvata, kun menneen se kuitenkin mekkään.
3: Jaha, no elähän tiiä, arvaa nyt kuitenkin.
4: Äiti Teresa.
3: Siinä olisi kyllä aika lailla sopiva, koska se, että kyllä aika lailla kaikki tietää, mutta eihän juuri julkisuudessa varsinaisesti viihtynyt. Katsotaan, mitä täältä kuuluu. Ei se ole äiti Teresa kuitenkaan, mutta aivan erinomainen arvaus. Miten otetaanko me vielä toinen arvaus vai haluatko kysyä jonkun kysymyksen, jolla helpotetaan seuraavan urakkaa?
4: No hetkinen, mikä tässä minä arvelisin.
3: Arvauksen
4: saa laittaa. En oikeastaan osaa arvata, mutta kysytään sillä tavalla, että onko hän nainen vai mies.
3: Onko nainen vai mies? Ja siihen minä vastaan, että mieshenkilöstä on kyse tässä kohtaa.
4: No niin.
3: Hei, jos ei Kaisa tänään tuo oikeata vastausta, niin ei muuta kuin huomenna 9.15 alkaen uutta yritystä.
4: No kokeillaan.
3: Yes. Aurinkoista ja siunattua päivää sinne Kainuun suuntaan.
4: Kiitos samoin kaikille.
3: Kiitos. Kuuntelijoille. Kiitos soitosta.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
3: Yksi soittaja ehditään ottaa vielä tänään. Sen verran meni tuohon alkuspektaakkelin julisteluun aikaa. Kuka olisikaan se soittaja, joka mahdollisesti pääsisi vielä tänään yrittämään, löytyisikö oikea vastaus? Mieshenkilöstä on kyse, sen verran nyt tiedetään, se saattoi jollekin lukita sit oikean vastauksen. Ei ole äiti Teresa, vaikka aika erinomaisesti osuisi alkuvinkkiin. Tämän päivän henkilö ei juuri viihtynyt julkisuudessa, vaikka lähes koko maailma tunsi hänen nimensä. Mutta onko seuraavalla soittajalla mahdollisesti oikeaa tietoa? Huomenta, kuka soittaa?
5: Minna täällä.
3: Minna, niinkö?
5: Joo.
3: Mistä soitat, juu. Minna?
5: Ylöjärveltä.
3: No niin, Pirkanmaalta. Miten siellä, Kainuussa kulma paistuu aurinko, niin laitetaanko Pirkanmaalla paremmaksi vai onko siellä pilvihattaraa?
5: Kyllä täällä aurinko paistaa.
3: Hyvä, niin se kuuluu ollakin pitää. Mites toi arva kuka henkilö, onko sulla meille tietoa vai hyviä arvauksia, haluatko kysellä vai lähdetäänkö heti pudottelemaan joku arvaus, kenestä olisi kyse?
5: No mä voisin arvata.
3: Okei. Okay. Anna tulla.
5: Elvis.
3: Elvis Presleyä lähettäisiin veikkaan siihen.
5: Joo.
3: Niin Elviskään, vaikka paljon oli lavalla, niin ei se tainnut olla se julkisuus ihan semmoista hänen suosikkihommaa kuitenkaan. Osuisiko se Elvis Presley sitten? Tuohon katsotaan. Ei ole Elvis kuitenkaan. Ei ole oikea vastaus Elvis, mutta erinomainen veikkaus. Mites, haluatko arvata vielä toisen vai kysytäänkö joku tarkentava kysymys, jolla sitten huomenna helpotetaan soittajien urakkaa?
5: No ei mulla nyt ole mielessä muuta arvausta, mutta voisin kysyä, että oliko hän viihde- ja kulttuurialalla?
3: Ja sä oikein bongasit tuosta, että voidaan puhua menneessä ajassa, sekin nyt ehkä samalla paljastuu. Joo, mä voin sanoa, se meni nyt ehkä mun kysymyksessä ilmi, mutta menköön. Ei ollut tämmönen, ei ensisijaisesti viihde- ja kulttuurialalta ollut tunnettu hän. Erinomainen kysymys. Sillä me rajataan hyvin. Minä kiitän Ylöjärven suuntaan soitosta ja huomenna samat sanat kuin Kaisalle, ei muuta kuin huomenna sitten uutta yritystä.
5: Kiitos,
3: moi moi.
1: Arvaa kuka.
3: Näin saatiin Kainuusta ja Pirkanmaalta hyvät tarkentavat kysymykset tänään Arvaa kuka -kisaa. Näin se on myöskin peli avattu ja poikkeuksellisesti meillä oli suoraan 50 potissa, eli huomenna se nousee ennätyskorkeuteen. Miettikää, aika sopii lahjakortti 60 euroa. Siinä pääsee jo muutaman kirjan mahdollisesti itsellensä sitten valitsemaan aikamedian aika sopii. Verkkokaupasta. Maaritille tämän päivän nimpparisankarille Lohjalle lähtee siis kiitokset siitä, että potti on valmiiksi näin suuri. Hän perjantaina tiesi soul-lauleja Siilin ollen se oikea vastaus, mutta halusi laittaa oman lahjakorttinsa jakoon ja siunata jotain seuraavaa. Näin ollen siis meillä on huikea potti jaossa. Ja tänään se ei vielä lähde jakoon. Huomenna 9.15 kokeillaan, olisiko sitten oikean vastauksen aika. Nyt me tiedetään, että kyseessä on mieshenkilö. Ennen sitä kysyttiin, olisiko se äiti Teresa. Kysyttiin äsken myös, olisiko kyseessä Elvis Presley. Ne eivät olleet oikeita vastauksia, mutta kuka on henkilö, joka ei juuri viihtynyt julkisuudessa, vaikka lähes koko maailma tunsi hänen nimensä. Ja meninpä siinä sitten lipsauttaneeksi myöskin vinkin myötä, että voidaan puhua hänestä kyllä jo menneessä ajassa. Se olkoon nyt sitten aamujuontajan hölösuutta ja myötämielisyyttä, että sekin siinä samalla selviää. Säästetään yksi tarkentava kysymys sen osalta. Näillä vinkeillä huomispäivää kohti ja silloin katsotaan, saadaanko 60 euron aikasopin lahjakortille jo omistaja. Nyt hiukan semmoista tunnelman kevennystä. En mä tiedä, se oli aika kevyt kyllä se tunnelma jo äsken. Sanotaan, että syventelyä. Kuiskauskin riittää Jonnu Heikkilä solistina tässä upeassa Maranata-albumilta löytyvässä kappaleessa. Tää voisi olla semmoinen ajatus tähänkin päivään. Jumala kuulee kaiken. Ne kuiskaukset ja huokauksetkin.

0: Jonnu Heikkilä toimii solistina upean äänensä kanssa laulussa Kuiskauskin riittää. Vähän saman henkisen laulun ja laulun tekstin on muuten tehnyt Jari Kekälä. Sen laulun nimi on puolestaan Huokauksen päässä ja se on yksi minun henkilökohtaisia suosikkia. Ne löytyy Elämänpuu kokonaisuudelta. Ja Jari Kekälä, siinä on mies, joka on tehnyt kyllä melkoisen määrän upeita tekstejä. Ja siinä on myöskin meidän viikon vieras tällä viikolla. Minkälaisin ajatuksin lähdetään tämän hienon taiteilijan, lauluntekijän ja perheneuvojan kanssa liikenteeseen? Me selvitetään sitä katkon jälkeen. Annan sitä ennen lauluvuoron Brenda Leelle, joka laulaa tutun laulun. Saatat tuntea sen parhaiten nimellä Valo pieni mulla on, tai sitten ihan tällä lontoonkielisellä versiolla, joka kohta kuullaan This Little Light of Mine, ja se kajahtaa meille ihan hetkisen päästä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Halki kylä pienen hiljaa.
3: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
4: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
6: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
7: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
8: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
9: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajentaa ja laajentaa Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
10: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
1: Daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Brenda Leen johdolla ollaan siinä valon äärellä, valo pieni. Mulla on This Little Light of Mine, kajahtaa näin. Nyt kajahtaa seuraavaksi viikon vieras podcastin jaksosta. Pieni maistiainen, on jälleen aika avata peli viikon vieraan osalta. Ja tällä viikolla viikon vieras on siis lauluntekijä ja perheneuvoja Jari Kekäle. Hän täytti keväällä 60 vuotta ja nyt muun muassa sen äärellä viivytään tällä viikolla. Ja toki Jarin lukuisten hienojen tekstien. Ja kun perheneuvojasta on kyse, kylläpä podcast-jaksossa myöskin puhutaan erilaisista ihmissuhdedynamiikoista. Joten monta hyvää syytä ja monta mielenkiintoista kulmaa on kyllä jälleen tälläkin viikolla vierailla tuolla Day Plus suoratoistopalvelussa viikon vieras ohjelmasarjan äärellä. Mutta minkälaista se keskustelu on Jari Kekäleen ja toimittaja Miikka-Pekka Heikkilän välillä? Me käydään nyt tekemässä ensimmäinen kurkistus. Tietämisen ja varmuuden sijaan tässä elämäntilanteessa korostuu kysymykset. Jos meillä on joku elämän suunnittelija tai lähettäjä, eikö häneltä kannattaisi kysyä enemmän? Tämän kysymyksen äärellä viivytään nyt hetki.
1: Viikon vieras.
2: Täytit tässä näin keväällä aikaisemmin 60 vuotta. Mä en itse pidä tästä näin, että miltä tuntuu. Mä en kysy nyt sitä, mutta pysytään tälleen näin niin kuin taiteilijankin kanssa, joka olet niin tälle aistien maailmassa. Niin miltä tämä uusi vuosikymmen kuulostaa?
3: No se kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin odottavaiselta. Että 60 teki sen, että, niin kuin, että oli pakko niin kuin havahtua siihen, että ei voi enää teeskennellä olemassa nuori. Siis se on niinku, tai siis voi edelleenkin teeskennellä tietysti, mutta se ei ole niinku kauhean mielekästä. Että nyt on sellainen kuulosteleva olo, että mitäs tässä niinku vielä tässä elämässä tekisi. Olisiko joku sellainen asia, jota pitäisi yrittää tehdä enemmän jotain vähemmän, siis semmoinen kysymys mulla on. Ja tämä liittyy myös osittain siihen, että mulla tulee 20 vuotta perheneuvontaa täyteen ensi keväänä ja 20 vuotta on aika, niin kuin vaikka se on inhimillisesti tavallaan lyhyt aika, mutta se on kuitenkin yhden ihmisen kannalta niin kuin aika pitkä aika. Ja mulla ei ole siis mitään niin kuin negatiivista asiaa suhteessa perheneuvontaa, päinvastoin. Mä oon siis tykännyt siitä työstä, mutta silti kun takaraja rupeaa häämöttää, niin tulee se kysymys, että pitäisikö tehdä vielä jotain muuta tai pitäisikö tehdä tilaa jollekin muulle. Ja tämä on niinku se kuulostelu, joka nyt tässä on niinku ilmassa, että mä niinku yritän kuulostella, että mitähän tässä nyt oikein olisi hyvä tehdä.
2: Tämmöisen kun virstanpylvään niinku vähän ylittää, siinä on paikka reflektiolle, niin onko joku asia sun elämässä niinku erityisesti korostanut, että olipa tämä yllättävää? Tai mitä yllättävää, niinku sä katsot taaksepäin vuosikymmeniä, sä löydät sieltä?
3: Se yllätys ja hämmästys on niinku se elämän lyhyys nyt tässä kohdassa. Ja siis niin kuin siinä osittain tulee tietenkin myös sitä kautta, että niin kuin tässä on ystäviä, joiden hautajaisissa on käyty. Ja sillä tavalla niin kuin se tekee sen niin konkreettiseksi sen, että ei ole mitään sellaista niin kuin takuaikaana jäljellä. Ja silloin jokainen päivä tai koko mahdollinen elämä, mikä tässä on, niin se on aina kokonaiskysymys, että mitä tässä nyt tehdään. Ja tänä aamuna, kun avasin päivän jutun, siis ajatus oli se, että Jeesus etsii lähettäjän tahtoa, ei omaa tahtoaan. Ja siitä mä niin kuin taas sain tähän prosessiin sen rohkaisun, että okei, ehkä tässä ei pidä niin kauheasti keskittyä siihen, että mitäs minä nyt tässä, vaikka mun täytyy tietenkin myös elää, vaan täytyisi kysyä sitten niin kuin tässä kuulostelussa, että no mitä sinä tahtoisit, että minä vielä tekisin tässä. Ja se ehkä ei ole niin kuin, ainakin mun mielikuvassa niin kuin yhtä aikaa voimasta. Mun täytyy sitä kysyä, mutta mun on hyvä kysyä sitä niin kuin tällä tavalla.
1: Viikon vieras.
0: Näin siis. Viikon vieras alkurytmit on löyty myöskin aamulähetyksen osalta. Hän on siis tällä viikolla Jari Kekäle, lauluntekijä ja perheneuvoja. Ja kylläpä näissä viikon vieras hetkissä on oivallista myös niitä Jarin tekstejä kuunnella. Elämänpuu on varmaan yksi vaikuttavimmista Jari Kekäleen tekstikokonaisuuksista. Noita psalmilauluja, joita hän Tommi Kaleniuksen kanssa on tehnyt. Ja ehkä tuohon äskeiseen teemaan jotenkin. Se elämän kaari, elämän lyhyys. Korostuu laulussa elämän puhu.

0: Tanja Torvikoski toimii solistina laulussa Elämän puu. Löytyy saman nimiseltä kokonaisuudelta. Kerrassaan hieno albumi. Jari Kekäleen tekstejä, Tommi Kaleniuksen säveltäjä ja Antti Vuori on tainnut sovitusmestarina toimia myöskin aika monen laulun osalta. Ja näitä Jari Kekäleen lauluja, niitä taidetaan kuulla tällä viikolla enemmänkin. Hän on nimittäin viikon vieras. Ja kuullaanpa tässä viikon aikana myöskin syntytarinaa sellaiselle laululle kuin Vuorilaulu. Vaan tiesitkö sitä, että Jari Kekäleellä on myös osasensa tuossa tutussa laulussa? Kuullaan myöskin sellaisten kappaleiden taustoja kuin Huokauksen päässä, Pimeässä laaksossa ja Herra on minun paimeneni. Synty tarinoita näistäkin siis viikon aikana nousee esille viikon vierassa ohjelmasarjassa. Näitä pieniä hetkiä, piipahduksia viikon vierassa podcastin äärellä tehdään aamulähetyksen keskipäivän ja iltapäivänkin osalta, että jos Radio Day on sulla siinä auki sillä lailla pitkin päivää, niin kuulet sopivasti pieniä pilkahduksia. Mutta jos koko keskustelu on semmoinen, mikä kiinnostaisi ja haluaisit Jari Kekäleen elämästä kuulla enemmänkin, niin Day Plus suoratoistopalvelu, se on se paikka, mistä sä löydät tuonkin viikon vierasjakson.
1: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Tuossa katkon jälkeen pääsee ääneen Eve ja Ossi ja nyt tehdään oikein ruhtinaallinen tarjous. Mä yleensä viikon vieraan yhteyteen näin kesällä on sanonut, että halukkaalle olisi nyt tarjolla se Day Plus kaikki tilaus. Kuukaudeksi saisit itsellesi sen koodin, kun pistät mulle WhatsApp-viestiä. Pääset muun muassa Jari Kekäleen haastattelun äärelle. Sieltä löytyi viime viikkoinen Juha Rantasen haastattelu ja siellä on Diandraa, Juha Tapiota, on vaikka sun ketä, jonka tarinoiden äärelle sujahdetaan viikon vieras podcast. Kästissä. Ja lisää on tulossa. Katkon jälkeen siis Eve ja Ossi ja Seinä niminen laulu. Ja kun sen laulun loppuun mennessä oot mulle viesti laittanut, että koodia minun suuntaani kiitos, niin minä sitten kyllä sen mukaan toimittelen.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Hieno on muuten tuo Eve ja Ossin laulu ja sen jälkeen vielä ennen kello 10 uutisia saadaan kuulla Mr. Mysteryltä. Upea 80-luvun biisi. Siinä on laulu muuten, jossa on tosi moni asia kohillaan. Laulun nimi on Kyyrie. Ja siis Kyyrie eleison, se siellä kajahtaa, Herra armahda. Ehkä sekin on jonkun ajatus tähän alkaneeseen viikkoon ja se on oikein arvollista niinkin.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta. 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
5: Kuuletko mitään? En minäkään. Liian moni ihminen maailmassa ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta. Meillä on missiona viedä ilosanoma maailman ääriin saakka, jotta jokainen voisi kuulla rakastavasta Jumalasta. Tule sinäkin mukaan perustamaan seurakuntia ja lähettämään työntekijöitä saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Liity Fidan missiokummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa osoitteessa missiokummi.fi. Siis missiokummi.fi.
6: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
7: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
8: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
7: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
8: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
7: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
9: Jari-Pekka Liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
10: On vähintäänkin yhtä monta tapaa katsoa maailmaa, kuin on erilaista kasvualustaa.

Näin Eve ja Ossi ja Seinä oli laulun nimi. Hei, 10 uutisia kohti mennään kovaa vauhtia tässä kohtaa aamun lähetystä. Matias toivottaa sinulle oikein mukavaa huomenta. Tuossa katselen juuri nuo kello 10 uutiset tulee pitämään sisällään muun muassa puhetta tuosta hallituksen kokoontumisesta. He kesätoukonsa keskeyttää Garden Helsinki. Kiista on nyt sen verran sitten äitynyt, että siitä tarvitsee eduskunnan kesken puhua. Taistelut Lähi-idässä, ne jatkuvat. Siitä tulee myöskin uutisissa lisää ja myöskin muutenkin tuosta Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä tilanteesta. Sä pääset kuulemaan siis tovin kuluttua. Joku voisi kai sanoa, että ei mitään uutta auringon alla. Maailmalla mylviä ja kotimaassakin erikoisia juttuja Arkadianmäellä. Onneksi yksi on, joka pysyy. Siitä laulaa myöskin Mr. Mystery, ja ehkä siihen, miten jotenkin nuo uutisetkin puhuttaa, saattaa se semmoinen suorastaan parahdus kuulua, että herra armahda, kyyrie eleison Mr. Mystery johdolla. Tämä on kyllä yksi hienoimpia 80-luvun kappaleita. Lord Have Mercy kajahtaa siis tässä, kun hieno yhtye. Vähän lyhyeksi jäi heidän uransa, mutta Richard Page on Nero, ja hänen kynästään pitkälti on tämä laulu syntynyt. Nyt fiilistellään 85 vuoden helmeä.

0: Näin se Mr. Mister laulaa Kyrie eli Kyrie. Kyrie eleison nyt kohti kello 10 uutisia.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areenahankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä ovat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Brent-raakaöljyn hinta kohosi tänään yli 91 dollariin tynnyriltä, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen. Raakaöljyn korkea hinta on herättänyt taas pelkoja korkeasta inflaatiosta. Sijoittajat ovat huolissaan Lähi-idän sodan pitkittymisestä ja häiriöistä Hormusin salmen liikenteessä. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty 50-vuotias mies on myöntänyt teon, kertoo poliisi. Poliisi epäilee miestä taposta. Epäilty surmasi puukolla noin 80-vuotiaan naisen lauantaina. Poliisin mukaan puukotus tapahtui Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Epäilty poistui Kontulasta metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni 12:30 aikaan. Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi alkuviikosta. Iranin vallankumouskaarti sanoo tehneensä iskuja Jordanian Aqabassa sijaitsevalle lentokentälle, johon on ollut sijoitettuna yhdysvaltalaisia sotilaslentokoneita. Iranin valtion media kertoo, että kaartin mukaan kentällä olleisiin yhdysvaltalaiskoneisiin iskettiin ballistisilla ohjuksilla ja osa niistä kärsi iskuissa vakavia vahinkoja. Kuwaitin asevoimat puolestaan sanoi alkuyöstä torjuvansa Iranin lennokkihyökkäystä. Bahrain on kertonut ilmahälytyssireenien aktivoituneen maassa sekä Kuwaitissa että Bahrainissa on yhdysvaltalaisia sotilaskohteita.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
0: Poutaisessa säässä lähdetään tähän alkavaan viikkoon. Suomeen vahvistuu lännestä korkeapaineeseen lännen ja poutaa sen myötä sitten myöskin tarjolla. Pilvisyys vaihtelee ja sää on suuressa osassa maata, siis tänään poutainen. Pienen poikkeuksen tekee Itä- ja Pohjois-Lappi, siellä myöskin paikallisia sadekuuroja tänään. Tuuli on pohjoisessa heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillis

0: kunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: 4:10 pyörähti kelloon. Matias toivottaa sulle erinomaisen mukavaa alkanutta heinäkuista viikkoa. 20. heinäkuuta jo kalenterissa. Niinkö se sitten todella on, että tässä hiljalleen katseet kääntyy myös jo kohti elokuuta. Kesä on mennyt kyllä melkoista kyytiä. Vaan annetaan mennä, menköön. Ja kuitenkin sitten 20. niin onhan tässä vielä tätä heinäkuuta jäljellä. Vielä on kesää myöskin jäljellä. Tiedän sen, koska tämän viikon jälkeen minäkin otan hetken sitten huilia. Mutta tällä viikolla täällä, joka aamu sun seurana 7-11, Miikki ottaa tällä viikolla ansaittua lepotaukoa ja palaa sitten puolestaan ensi viikon maanantaina pitämään sulle seuraa. Näin me lyödään vuoroa vaihtoa sitten. Toivon torstait myöskin meidän yhteislähetykset. Ne ovat nyt kesätauolla loppukesän ja palaavat puolestaan sitten syyskuun alussa radion aalloille, vaan ollos huoletti, kyllä me toivoa välitetään muinakin päivinä kuin torstaina. Ihan seuraavaksi ajattelin nimittäin sitä jo tehdä Samuli Edelmanin välityksellä. Hän muistuttaa, että päivä vain ja hetki kerrallaansa, silleen on hyvä ihmisen kulkea. Ja tältähän se Samulin versiona kuulostaa.

0: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: pieni tovi on mennyt jo siitä, kun on viimeksi tullut laulu, joka jo ensi kuulemalta on uponnut jonnekin sielun syvyyksiin ja koskettanut siellä jotenkin hyvin merkillisellä tavalla. Niin teki tämä laulu, Olen etsinyt sinua, kun sen ensi kertaa kuulin, niin kylläpä se aika lailla syvälle uppoaa tässäkin aamuhetkessä. Carmen Ensemble oli siinä, Ville Torniainen toimi laulun solistina. Antti Suonion sävel, Vepe Hännisen sanat kuultiin tuossa. Nyt puolestaan kuullaan lukuvinkkejä laiturilta. Niitä tarjoilee meille tänään lomalta palannut keskipäivämme juontaja Marja Salminen. Mutta minkälainen on lukuvinkki tai pitäisikö tässä tapauksessa sanoa lukuvinkit? Me lähdetään nyt kuuntelemaan.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Hyvää kesälukemistoa. Tässä suosittelee sinulle Salmisen Marja. Ja tällä kertaa suosittelenkin, ei vaan yhtä kirjaa, vaan pinon kokonaisia koukuttavia kirjasarjoja. Itse en millään nimittäin ole malttanut laskea näitä käsistäni ennen kuin viimeinenkin sivu on ahmittu läpi. Eli oletko sinä tutustunut amerikkalaisen Bodhi Thonen kirjasarjoihin? Thone eli kirjoitetaan T-H-O-E-N-E. Hänen kirjansa Sankarit ja sankarittaret seikkailevat toisen maailmansodan Euroopassa ja Israelissa rukoillen apua ja johdatusta Jumalalta. Usko kulkee näissä kirjoissa siis sellaisena lempeänä ja luonnollisena punaisena lankana. Toinen kirjoissa on myös aimoannos ajankohdan todellista historiaa, jännittäviä juonenkäänteitä ja tietysti romantiikkaa. Ja nämä toinen kirjat kannattaisi lukea seuraavassa järjestyksessä. Ensin Eurooppa-kronikka, sen jälkeen voisikin sitten siirtyä Sion kronikkaan ja sen päätyttyä voisi olla vuorossa Israel-kronikka. Bodhi Thonen eka eli Eurooppa-kronikka sukeltaa heti hyvin jännittäviin vesiin, kun natsismin varjo leviää Euroopan ylle. Nuori, kaunis Elisa Lindheim on Viinin sinfoniaorkesterin huippuviulisti, mutta hän peittää juutalaisen syntyperänsä arjalaisella taiteilijan nimellä, jotta voi matkustaa ja esiintyä Saksassakin. Sen sijaan hänen hyvän ystävänsä Lean on miehensä kanssa paettava juutalaisvainoja. Ja Eurooppa-kronikan mieshurmuri on amerikkalainen Joan Murphy, New York Timesin kirjeenvaihtaja. Hän puolestaan joutuu Euroopassa sekaantumaan salaiseen suunnitelmaan syrjäyttää Hitler vallasta. Ja näiden toisiinsa rakastuneiden Elisan ja Johnin yhteydet juutalaiseen maanalaisliikkeeseen kuljettavat heitä sitten suuriin vaaroihin. Eli jännitystäkään ei todellakaan puutu Eurooppa-kronikasta. Mutta Jumalalla on tietysti sormensa pelissä. Bodhi Thonen kirjat ovat Suomessakin hyvin suosittuja ja niitä kyllä kannattaa lähteä nyt kesällä metsästämään paikallisesta kirjastosta. Eli oikein hyviä ja koukuttavia kesän lukuhetkiä vaan sinulle. Ja ei muuta kuin kohti seikkailuja.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Kiitos Marja Salminen lukuvinkistä. Se oli siis, onko tuo nyt sitten Bodhi Thone, miten se nimi lopulta kuuluu lausua. Kronikat on joka tapauksessa kyseestä, jota Marja Salminen meille tuossa esitteli. Ja niitä kelpaa lukea vaikka sitten laiturin nokassa, sohvan nurkassa, missä sitten menetkään bussissa, junassa, kesälomareissussa, mitenkä vaan. Nyt kuullaan puolestaan musiikkia artistilta, joka paljastui viime perjantaina meidän Arvaa kuka -mysteerihenkilöksi. Pori Jatseella kävi nimittäin viime viikon torstaina soul-artisti Seal, ja hän laulaa nyt tutun gospel-laulun People Get Ready, ja on muuten letkeä meininki. Semmoista oikein lepposaa tunnelmaa tää.

0: Joo, tähän kyytiin ei ole lippuja myynnissä. Se onnistuu ihan sitä kautta, että uskoo se Jeesuksen sovitustyön omaan elämäänsä, niin sitä kautta oot mukana siinä matkassa, joka toivottavasti vie perille taivaaseen asti. Siitä lauloi tuossa upeääninen soul-laulaja Siili, joka vieraili viime viikon torstaina myöskin Porissa, Porin jatseella. Ja niin kuin sanottu, oli meillä myöskin viime viikolla arvaa kuka mysteerihenkilönä, joka sitten perjantaina sieltä paljastui. Tällä viikolla meillä on uusi henkilö. Kuka se sitten onkaan? Se ei vielä tänään selvinnyt, mutta kiitos perjantaisen tietäjän Maaritin, joka halusi laittaa oman pottinsa jakoon ja kiertoon, niin meillä oli suoraan 50 tänään jo potissa ja huomenna se on sitten jo ennätys suuruudessa tämän kesän osalta. Aikasopin lahjakortin arvo huomenna 60 €, 9.15 onhan mukana skabailemassa, jos vaan ehdit. Kerro mulle, kuka on oikea henkilö meidän mysteeriverhon takaa. Ja kenties sinä olet se, joka sitten voittaa itsellensä kesälukemista. Aikasopista sitä löytyy aika mukavasti.
1: Kenestä henkilöstä on kyse?
0: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
1: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aalto.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
1: Palkintona Aikasopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 € joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
0: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
1: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
6: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
7: Halki kylä pienen hiljaa.
8: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
1: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
9: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
1: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
9: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
1: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
9: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
1: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
9: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
10: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
11: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
12: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
13: Daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihailleen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli. Me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jesajan kirja, luku 53, jakeet 1-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Jesajan kirjassa viivyttiin Markus Beckmanin johdolla tuossa Toivoa Raamatusta -osiossa. Musiikki olisi tulossa seuraavaksi Exit-yhtyeeltä ja sen jälkeen kuullaan se Vuori-laulu, josta oli aiemmin tänään puhetta, Jukka Leppilammen ja Outi Terhon, nykyisen Outi Müllerin versiona. Ja Vuori-laulu, se on siis laulu, johon löytyy semmoinen mielenkiintoinen taustatarina siltä osin, että meidän viikon vieras Jari Kekäleellä on myöskin oman panoksensa tuohon lauluun. Ja miten se sitten menee, miten Jari tuohon laulu liittyy, senkin takia kehotan käymään tuolla Day Plusassa. Siellä löytyy se viikon vieras podcast ja Jari Kekäleen haastattelu. Siellä se selviää sekin tarinan tausta. Mutta laulu kuullaan nyt joka tapauksessa hetkisen kuluttua. Exit ennen sitä ääneen ja hieno laulu heiltäkin, Kauneutta ja kipua.

0: Nyt jos meni yhteislaulun puolelle, niin minä en ainakaan syytä pätkääkään. Vuorilaulu kun soi, niin kyllä siinä vähän rupeaa väkisinkin suu liikkuu mukana ja sormi naputtaa auton rattia. Tai missä kuunteletkaan, Jukka Leppilampi ja Outi Terho, nykyinen Outi Müller, oli siinä asialla. Ja niin kuin tuossa vähän pohjustelin, Jari Kekälle liittyy myös laulun tekemiseen ihan merkittävällä panoksella. Mutta miten se tarina menee, sä pääset sen kuulemaan muun muassa tuolta D-plussan kautta. Siellä on viikon vieras podcast, Miikka-Pekka Heikkilä istahti. Tänä vuonna 60 vuotta täyttäneen perheneuvojan ja laulun tekijä Jari Kekäleen kanssa alas ja kuullaan myöskin se tarina tuosta vuorilaulusta ja aika monesta muusta laulusta. Ja Radioiden keskipäivässä tulossa muuten lisää sitten kurkistusta tuohon viikon vieras podcastiin tuolla kello iltapäivää 1 ja 2 välissä. Vaan vielä meillä on parisenkymmentä minuuttia jäljellä yhteistä aikaa herätys aamulähetyksen osalta. Ja ajattelin siitä käyttää pienen osan latinorytmejä kuunnellen. Kun tuossa nyt eilen päästiin vauhtiin Espanjan ja Argentiinan suhteen, vai en tiedä voiko sanoa vauhtiin, sen verran verkkasta oli touhu. Mutta ehkä siellä semmoinen karnevaalin tuntu on Espanjassa tänään. Lähdetään vähän siihen fiilikseen Salvador-yhtyeen kanssa. Yhdysvalloista tämä latinoyhtye ponnistaa, mutta ne rytmit on aika lailla sitä, mitä siellä Etelä-Amerikan sykkeessä ja miksei tuolla Espanjan suunnallakin kuulee. Usko vuoria liikuttaa, tuumaa laulussa Salvador. Toki laulavat sen muodossa Montana ja sä kuulet sen hetken päästä. Ja kuulet myöskin hauskan jutun liittyen meidän keskipäivän ohjelmistoon. Siellä kuullaan Laaja Salon ohjelmaa jälleen tänään puolen päivän jälkeen. Vieraana on näyttelijä Laura Malmivaara. Ja Laura kertoo hauskan jutun omasta lapsestansa tuossa tovin päästä. Senkin äärellä viivytään ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhytkurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
6: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti.pk. Sportti.pk:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
7: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajentaa ja laajentaa Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
8: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
1: Deimatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Mulla on 3-vuotias pikkupoika kotona, joka on just oppinut puhumaan, niin joka päivä tulee jotain hauskaa. Sanoo vielä vääriä sanoja, tai siis sanoo sanat väärin, niin pyhästy, pyhästy on tarkoittaa pysähdy.
1: Pyhästy.
0: Se huutelee sitä mulle koko ajan, pyhästy. Ja mä ajattelin, että tämän mä haluan muistaa, tämä on niin mahtava sana, pyhästy.
2: Näin kertoo Laura Malmivaara, joka haluaa myöskin reilusti ja rehellisesti kuulla kirkkoon. Hän kertoo tänään meille hengellisyyden ja henkisyyden kiinnostavan häntä aidosti. Ja tätä keskustelua jatketaan siis puolen päivän jälkeen, kello 12 uutisten jälkeen Laajasalo-ohjelmassa.
3: Radio Dayn herätys.
2: Pyhästymään sitten vaan tai ehkä tykästymään mitenkä vaan. Nyt vielä ennen kello 11 uutisia Beisen Heleniltä musiikkia, sen jälkeen uutta musiikkia tarjoilee meille sellainen uusi tulokas kuin Minni. Ja hieno on laulu nimeltä Come With Me. Näiden laulujen myötä Matias myöskin hyvästelee sinut aamulähetyksen osalta, vaan tuumaanpa, että jos vaan ehdit jäähän 11 uutisten jälkeen kuulolle kuuntelijan toivelistan äärelle. Siellä muun muassa Heleniuksen Olli täräyttää sulle heti riamulaulun siihen vastaan. Ja sitten kun jäät siitä vielä aina vaan, pääset tervehtimään myöskin lomalta tänään palannutta Marja Salmista, joka viettää sitten keskipäivää kanssasi. Siitä se Radio Dayn päivä sitten jatkuu. Aloilla iltapäivässä sut puolesta ottaa vastaan Anu Lehtipuu ja ilta 6 asti menee Radio Dayn päivä näin. Huomenna jälleen kello 7 alkaen Matias täällä studiossa. Ja sun kanssa 11 asti tervetuloa silloinkin jälleen herätys aamulähetyksen kyytiin. Voi olla, että tuumaan silloin Beisen Heleniä lainaten, että kuinka sua ootan.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: レマンコルハマミンボロヤベデ
2: マビアラヴィタエテルナ。
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
3: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Wieliczkan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
5: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
0: daymatkat.fi.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä ovat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Brent-raakaöljyn hinta kohosi tänään yli 91 dollariin tynnyriltä, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen. Raakaöljyn korkea hinta on herättänyt taas pelkoja korkeasta inflaatiosta. Sijoittajat ovat huolissaan Lähi-idän sodan pitkittymisestä ja häiriöistä Hormuzinsalmen liikenteessä. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki Arena-hankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Iranin vallankumouskaarti sanoo tehneensä iskuja Jordanian Aqabassa sijaitsevalle lentokentälle, johon on ollut sijoitettuna yhdysvaltalaisia sotilaslentokoneita. Iranin valtionmedia kertoo, että kaartin mukaan kentällä olleisiin yhdysvaltalaiskoneisiin iskettiin ballistisilla ohjuksilla ja osa niistä kärsi iskuissa vakavia vahinkoja. Kuwaitin asevoimat puolestaan sanoi alkuyöstä torjuvansa Iranin lennokkihyökkäystä. Bahrain on kertonut ilmahälytyssireenien aktivoituneen maassa. Sekä Kuwaitissa että Bahrainissa on yhdysvaltalaisia sotilaskohteita.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki menneen korjaa. Olli Heleniuksen ihanalla riemulaululla aloiteltiin siis tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tämän tunnin musiikin meille on valinnut Hanna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan. Tuosta riemulaulusta Hanna kirjoittaa, että on valtavaa, kun olla saa lapsi Jumalan hänen armostaan. Aamen. Ja oikeastaan samassa teemassa jatketaan Hannan seuraavassakin toiveessa Niina Åströmin laulamana Koko tien hän kanssain kulkee. Hanna pohdiskelee, että Jeesus kulkee joka hetkessä kanssani, ei tarvitse edetä askeltakaan yksin ja koko matkan perille asti.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Suurempi kuin sydämeni, Jumalan on rakkaus.

pyydän vain, näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Suurinta rakkautta on Jumalan rakkaus, näin pohdiskelee Hanna, ja näihin mietteisiin liittyy tuo toivekappale, joka löytyy myöskin virsikirjasta. Suurempi kuin sydämeni, ja se kuultiin Samuli Edelmanin laulamana. Seuraava Hannan toive vie hänet leiritunnelmiin. Hän kertoo, että tämä on rakas leirilaulu, joka lauletaan aina kaanonina. Ja ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Kyseessä on Ilta pimenee, ja tänään se lauletaan yhdessä Matti Johannes Koivun kanssa. Musiikkia äänitteeltä Tilkkutäkki 3.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day.
2: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
1: Radio Day.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Hieno, hieno Jukka Leppilämen oma sävellys ja sanoitus, eli Vuorin laulu, joka kuultiin siinä yhdessä Merja Laaksosen kanssa. Tämä äänitehän on tuolta 90-luvun ihan lopussa syntyneeltä albumilta Henki kulkee. Ja muistamme, että sitä ennen Jukka Leppilampihan oli tämän samaisen vuorilaulun äänittänyt Outi Terhon kanssa 80-luvun puolivälissä äänitteellä Minun käteni sohi. Ja vuorilaulu, tämäkin oli Hannan valitsemaa musiikkia. Hän on meille siis tänään valinnut musiikkia kokonaisen tunnin tähän kuuntelijan toivelistaan. Vuorilaulusta hän kirjoittaa, että turvallista kun saa olla Jumalan armon ympäröimänä. Sitä ei voi kukaan eikä mikään murtaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Ja kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tässä pikkuhiljaa. Mennään kohti kello 12 uutisia, eli keskipäivää vietetään ja vielä noin puoli tuntia meillä on aikaa. Mitä sinä haluaisit tässä keskipäivän aikaan Radio Dayssä kuunnella? Siihen voi tietenkin vaikuttaa täyttämällä sen oman kuuntelijan toivelistan. Ja se onnistuu Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Siellähän sijaitsee tuo valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kuin ehtii. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi soivat. Eli kry.fi kautta musiikki. Ja jos olet jo joskus osallistunut kuuntelijan toivelistaan, niin se ei tarkoita, etteikö joskus toisenkin kerran voi käydä valitsemassa musiikkia tai kolmannenkin. Käy vaan ja vaikuta siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan. Tänään tosiaan kuunnellaan Hannan valitsemaa musiikkia ja seuraavaksi mennään Simojoen ja säveltämään Olet valveilla. Alkuperäiset sanathan ovat Dieter Weberin käsialaa ja ne on suomentanut Anna-Mari Kaskinen. Ja lauluhan on moneen kertaan levytetty myös Simojoen omilta äänitteiltä löytyvä, mutta tänään se kuullaan Jenni Vartiaisen laulamana Tilkkutäkki äänitteeltä. Hanna kirjoittaa tätä ja muistelee, että tämä on rakas laulu nuorten illasta, josta kerta kuulemalla muistin tämän laulun sanasta sanaan ulkoa heti seuraavana päivänä. Jumala ei nuku, vaan valvoo joka hetki. Mikään maailmassa ei tapahdu hänen tietämättä.

0: Koskaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Taivaan isä pitää kuitenkin huolta minusta huomennakin. Näin luottavaisin mielin on Hanna ja näihin mietteisiin liittyy tuo toive. Huomispäivää en mä tunne, joka kuultiin Rainer Friskin laulamana. Ja Hannan toivella jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.

Tämä laulu kattaa oikeastaan melkein kaiken. Minulle rakas laulu jo lapsuudesta, näin Hanna kertoo tuosta tutusta virrestä. Kiitos sulle Jumalan, joka kuultiin Even ja Ossin laulamana. Vielä 3 laulua Hannan valintoja ehditään tänään toteuttaa ja yhdistävänä tekijänä näihin kaikkiin 3 liittyy nimi Jaakko Löytty. Nimittäin ne kaikki ovat Löytyn tekemään musiikkia. Me kuullaan vielä gospel-covertajia ja Markku Perttilää ja tässä ihan ensimmäisenä itsensä Jaakko Löytty on äänessä kappaleella Pidä minusta kiinni. Jumala ei irrota otettaa, vaan pitää kiinni ja kantaa, kun ei itse jaksa kävellä, näin Hanna kirjoittaa.

Jumala näkee ja tuntee jokaisen luotunsa, eikä unohda yhtäkään. Siunaa Herra koko maailmaa, näin hienosti Hanna kirjoittelee, ja näihin mietteisiin liittyy tuo Siunaa koko maailmaa -kappale, joka on siis Jaakko Löytyn käsialaa, ja laulajana oli Markku Perttilä. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja jään odottamaan mielenkiinnolla, millaista musiikkia sinä valitset tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Hannan viimeisenä valintana ehditään kuulla tässä niin ikään Löytyn käsialaa oleva laulu, Martin Luther Kingin laulu. Tästä Hanna kirjoittaa, että laulusta tulee mieleen vaellukset tuntureilla ja reissu Sveitsissä. Vuoria kohti, sinne mun kaipuuni käy. Hulppeat maisemat Jumalan kätten töitä. Ei verrattavissa uuteen maahan, mistä laulu kertoo, mutta vuorilla ja tuntureillakin voi kokea olevansa lähellä taivasta, näin Hanna kirjoittelee. Martin Luther Kingin laulu soi tässä gospel-kovertajien laulamana ja siihen me päätetään tänään ja näissä merkeissä me tavataan taas huomenna. Hei hei!

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Rakennusyhtiö SRV kiistää ollensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä ovat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Brent-raakaöljyn hinta kohosi tänään yli 91 dollariin tynnyriltä, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen. Raakaöljyn korkea hinta on herättänyt taas pelkoja korkeasta inflaatiosta. Sijoittajat ovat huolissaan Lähi-idän sodan pitkittymisestä ja häiriöistä Hormusinsalmen liikenteessä. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty mies on myöntänyt teon, kertoo poliisi. Taposta epäilty surmasi puukolla noin 80-vuotiaan naisen lauantaina aamupäivällä. Teon jälkeen hän poistui Kontulasta metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni 12:30 aikaan. Tutkinnanjohtajan arvion mukaan uhri valikoitui sattumalta eivätkä epäilty ja uhri tunteneet toisiaan entuudestaan. Epäilty on käräjäoikeuden diaaritietojen mukaan 66-vuotias mies. Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi. Unkarin pääministeri Péter Maijar on ehdottanut maan uudeksi presidentiksi Shakin suurmestaria Judit Polgaria. Maijar kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Maijarin mukaan Unkari tarvitsee yhtenäisyyttä ja rauhaa sekä presidentin, josta koko maa voi olla ylpeä. Hän sanoi tapaavansa Polgarin tänään maanantaina kysyäkseen tältä, onko Polgar halukas virkaan. Unkarin parlamentti äänesti viime viikolla maan entisen presidentin Tamás Suliokin virkakauden päättämisestä. Suliok tunnettiin Unkarin entisen pääministerin Viktor Orbanin tukijana.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Hyvää ja armoitettua maanantain keskipäivää. Laura Malmivaara on tunnettu suomalainen näyttelijä, mutta hänen kynästään on syntynyt myöskin tekstejä. Hän on Teemu Laajasalon vieraana seuraavassa ohjelmassa.
3: Laajasalo.
4: Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja Laajasalo podcast. Ja meillähän on täällä erinomainen vieras, nimittäin Laura Malmivaara. Ihanaa, että olet täällä.
2: Kiitos.
4: Sä olet tehnyt elämässäsi paljon, mutta sä oot myös kirjoittanut. Niin onko kirjoittaminen sulle helppoa vai tuleeko niin sanotusti pinnistyksen kautta?
2: On aika helppoa. Mä ajattelen, että kirjoittaminen on mulle ajattelemista. Se on ajattelua. Mä en ota paineita siitä kirjoittamisesta, koska se on siinä välissä. Vaikeinta on se ajattelu.
4: Ihan totta. Mm. Mä oon kateellinen tossa. Mulle jotenkin siis tuntuu, että sanojen paperille järjestyksen laittaminen on niin kuin super epäekonominen tapa. Se on jotenkin, että jos pitäisi pitää puhe, siis extempore tai osallistua johonkin haastatteluun tai paneelikeskusteluun, niin se on niin kuin tosi paljon helpompi

0: lyhyesti sanottuna, niin, kun mä katson siis, mut vihittiin papiksi 28 vuotta sitten, eli melkein 30 vuotta sitten, kun mä katson niitä saarnoja, niin mulle tulee semmoinen niin kuin hirvittävä myötähäpeä ja niin kuin ahdistus. Ja se liittyy juuri siihen, että koska mä muistan sen, että mulla oli semmoinen ajatus, että tämähän menee aika hyvin. Ja nyt kun mä katson niitä, niin ne on kyllä aika kauheita. Et musta on tullut tosi paljon kriittisempi. Ja siitä on seurannut se, että mä sanoisin, että tunti per minuutti. Että jos mä teen 10 minuutin hyvän saarnan, niin se on niin kuin, se on niin kuin tunti per minuutti. Jos mä teen sellaisen, niin kun, josta mä ajattelen, että nyt pannaan niin kun kaikki peliin ja että tämän täytyy olla niin kun sellainen elämäni saarna, niin se voi olla 10 tuntia per niin kun minuutti.
1: Tämä mä uskon.
0: Ja se tuntuu, niin kun, se tuntuu tavallaan epäekonomiselta ja sellainen niin kun sisäinen tuotantotalousinsinööri kysyy, että onko tämä nyt niin kun oikea ajankäyttöä tänään. Mm-hmm. Totta kai pitää pystyä puhumaan siis extempore tai livenä tai pitää olla niin kuin vapaampi, mutta sitten jos tekee sellaisen, niin kyllä se on niin kuin tosi hankalaa.
1: Onko sulla joku sellainen yleensä sellainen punainen lanka tai joku yksi ajatus, mihin sä tartut?
0: Toivottavasti. Tämä on kauhean kysymys, koska usein varmaan on niin, että ei ole, mutta silloin saarna on kaikkein huonoin. Saarnassa pitää ensiksi keskittyä siihen. Nyt tämä kääntyi toisinpäin. Sä rupesit haastattelemaan mua. Huomaatko, että mä rupesin heti. Mä sanoin, että tämähän on kiva. Ihanaa, mä saan puhua itsestäni.
1: Mutta se on myös kirjoittamista.
0: Niin, se on kirjoittamista, mutta kysyn vähän niin kuin ajattelua. Ja sitten pitää miettiä, että kenelle puhuu, se on kaikkein olennaisin. Sitten, että mitä puhuu ja missä järjestyksessä. Sitten on jo pitkällä. Mutta hei, nyt unohdetaan minut.
1: Kysyn vielä jatkokysymyksen tähän, ennen kuin sä meet tuosta eteenpäin. Koet sä olevasi niin kuin vapaa? Uskallat sä puhua sun saarnoissa niin kuin rohkeasti?
0: Joo, en mä niin kuin, siis kyllä. Mutta mä myös ajattelen jotenkin silleen ehkä vähän traditionalistisesti, että vähän viitaten siihen, mitä sä sanoit, mikä on se näyttelijän ja tekstin suhde tai papin ja Kristuksen tai evankeliumin suhde. Että kyllä mä ajattelen, että saarnan tehtävä on kuitenkin, että sillä on tehtävä. Sen tehtävä on niin kuin kertoa Kristuksesta tai sen tehtävä on kertoa siitä hyvästä, mitä Jumala lahjoittaa ihmiselle. Ja sitten sellainen, mä ajattelen, että siinä pitää olla niin kuin rohkea. Mutta sitten jos ajattelee silleen, että okei, että tämä on nyt tämmöinen niin kuin pyhä konteksti ja nyt mä voin olla niin kuin rohkea tekemällä jotain niin kuin pyhäinhäväistystä tai tekemällä jotain siis sellaista niin kuin että olisi koskaan uskonut, että voinkin tehdä näin, niin se on jotenkin vähän semmoista niin kuin leimiä tavallaan, että se ei jotenkin jää niin kuin näin.
1: Joo.
0: Ai kauheeta, nyt tämä kääntyi näin päin, mutta hei nyt palataan sinuun. Nimittäin mä olin kysymässä siis, tämä oli johdanto, tämä kirjoittamisen juttu, koska sä oot kirjoittanut autofiktiivisen kirjan Vaiti, joka mun mielestä on käänteentekevä kirja. Niin kerro vähän siitä, mitä haluat sanoa ja onko se sun niin kuin elämäsi ikään kuin tämmöinen taideteosta, jossa mietit niin kuin sun kirjallisia erilaisia tempauksia, pieniä tai isoja, niin miten tämä niin kuin sijoittuu siinä?
1: No nyt kun sä kysyit ton, niin kyllä se varmasti on ollut jollain tavalla käänteen tekevää. Ainakin mä löysin jonkun oman ääneni siinä. Ja se liittyy myös toihin, kun sä kysyit, tai kun mä sanoin sulle, että mä oon pelkuri, niin se liittyy myös siihen Vaitiin. Mä tunnistin itsessäni pelkoa ja se lamautti mut. Ja kirjoittamalla mä työstin sitä mun pelkotilaa. Mä pelkäsin absurdisti niin kuin oikeastaan kaikkea.
0: No sano vielä, että mitä kaikkea ja mitä erityisesti?
1: Mä menetin jollain tavalla semmoisen luontevan tavan ilmaista itseäni, mitä mä ajattelen tai mitä mä koen. Mä aloin pelkäämään niin kuin ympäristöä.
0: Pelkäsitkö sitä niin kuin sisältöä tavallaan, että jos sä puhut näistä asioista, mistä sä niin kuin de facto puhuu, niin suhun kohdentuu painetta vai pelkäsitkö sitä, että sä et osaa tavallaan niin kuin ikään kuin palastella sitä jotenkin?
1: No ehkä sekä että joskus asiat on niin kuin monimutkaisia. Se on niin kuin

0: toisaalta ja toisaalta.
1: Joo.
0: Ja sitten tässä keskellä oleminen, että jos mä sanon noin, niin entäs sitten noin?
1: Joo.
0: Ja se on vähän, että kun mä oon miellyttämisen halunen ollut aina, kiltti, tyttö, tunnollinen, semmoinen, että kaikilla on hyvin asiat. Ja että kaikilla on niinku semmoinen hyvä olla. On ollut mun aina hirveän tärkeää. Niin yhtäkkiä mä olin semmoisessa kohtaa, että se ei ollutkaan mahdollista. Ja se sisäinen ristiriita oli ehdottomasti se vaiti romaanin niinku ydintä. Että sitten se päähenkilö menee mökille ja omaan turvapiiriinsä, omaan niin kuin lapsuuden kotiinsa ja siellä käy läpi sitä niin kuin turvallisessa tilassa, niin kuin sanotaan, sitä niin kuin omaa pelkoaan.
1: No mun mielestä se on upea kirja, siinä on upea idea ja se toteutus on hieno. Ja kun sä kysyit, että uskallanko olla rohkea, en tiedä, mutta sä uskalsit siinä. Mun mielestä se oli niin kuin upea ja hieno. Mutta toi, mitä sä sanoit, että asiat ovat samanaikaisesti, että ne on vähän niin kuin näin ja vähän näin, se on ihanan luterilainen ajatus. Koska näinhän se on, siis me olemme syntisiä vanhurskaita, asiat eivät ole joko tai, me emme voi jakaa ihmisiä valon ja pimeyden lapsiin, vaan me ollaan kaikki tällaisia niin kuin, ikään kuin vähän niin kuin sekä että ihmisiä. Mutta onko niin, että tämä aika jotenkin kutsuu ja palkitsee semmoiseen niin kuin ehdottomuuteen?
0: Niin, siltä se tuntuu. Ja siihen liittyy myös tämä meidän luterilainen kirkko ja se kulttuuriperimä, missä mä oon kasvanut. Mä oon ajatellut nyt tämän ikäisenä, että mä voin reilusti olla luterilainen. Mä voin niin kuin reilusti jo avoimesti kuulua kirkkoon. Mä oon kasvanut siihen. Mä en ole menettänyt ajatteluani, enkä kriittisyyttäni, enkä arvomaailmani, joka on suvaitsevainen. Mm. Että mä pystyn niin kuin olemaan tässä sun kanssa.
1: Joo.
0: Että, ja se, siihen on niin kuin mennyt, se jotenkin tuntuu, että se ei sovi tähän aikaan.
1: Mm.
0: Että mä voisin jopa sun kanssa keskustella asioista sillä tavalla joko tai. Tai, niin. Tai niin kuin toisaalta ja toisaalta.
1: Mm.
0: Mä voisin jopa myöntää sulle, että mä oon todella kiinnostunut buddhalaisuudesta.
1: Ala.
0: Siihen älä. Mutta tavallaan niin kuin se, että mua kiinnostaa se hengellisyys,
1: niin.
0: Henkisyys.
1: Joo.
0: Ja meidän kirkko on mulle tosi tärkeä osa sitä.
1: Ihanaa. Ja noinhan se on. Ja mä ajattelen, että luterilainen ihmiskäsitys on kauhean realistinen.
0: Niin on.
1: Siis se on niin kuin realistinen juuri sen suuntaan, että on olemassa niin kuin ihanteita ja sitten samanaikaisesti on olemassa niin kuin ihmisyyttä, joka ei niihin ihanteisiin pysty. Ja niin kuuluukin olla. Ja se, joka niin kuin yrittää korottaa itseään liikaa, niin hän todellisuudessa sitten tulee sitten narriksi, koska ei niihin omiin tavoitteisiinsa pysty. Mä ajattelin, että se on jotenkin tämmöinen niin kuin luterilainen kaunis ajatus.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Maaja Salo.
1: Koska olen tehnyt taustatyötä ja kaivannut erilaisia haastatteluja, niin haastattelussahan sä oot sanonut vaikka mitä.
2: Niitä mä oon antanut muuta.
1: Niitä sä oot antanut.
2: Sulla on paljon luettavaa.
1: Mulla on paljon luettavaa, mutta tää nyt vähän niin kuin liittyy tähän. Mä en tiedä, että tällä kontekstilla ei ole väliä, mutta kun tämä mun mielestä vähän niin kuin liittyy tuohon ehdottomuuden juttuun. Sä oot sanonut vuonna 2019 näin, että kuohuvassa maailmassa ristiinnaulitaan Malmivaaran mukaan nykyajan tavoin ihmisiä kaiken aikaa. Ihmiset janoavat kivet kädessä verta, mutta samalla myös totuutta ja toivoa. Sun katse on kauhistunut.
2: Onks mä todella päästynyt läpi tommosen lauseen jossain? Oho, aika rohkeasti mä oon uskaltanut.
1: Niin, ihmiset janoavat kivet kädessä verta, mutta samalla myös totuutta ja toivon. Mä ajattelin, että tää on nyt niin kuin jylhästi sanottu, niin mitäs tästä pitäisi ajatella?
2: No kyllä mä tunnistan sitä ainakin, sitä varovaisuutta, koska ne kivet näkyy niin kuin tietyllä tavalla ne mielikuvissa ihmisillä ne kivet. Mm. Ja se estää meitä kohtaamasta niin kuin aidosti. Se on ainakin semmoinen niin kuin huoli, joka liittyy myös ihan semmoiseen niin kuin omaan olemiseen. Mutta että se, että me janotaan totuutta ja toivoa, niin se on myös koko aika läsnä. Hmm. Mä oon huomannut, että aina kun mä oon uskaltanut tulla kohti, oli se sitten pelko, että mitä mä sanon tai mitä mä oon mieltä, niin sinne herää sitä toivoa ja valoa ja kohtaamista. Ihmiset ei vihaa. Niin. Ihmiset ei heitä niitä kiviä, kun sinne tulee.
1: Joo, näin se on. Hei, no me päästään tästä siihen, että taidehan on taidetta ja taiteen pitäisi kai olla niin kuin hyvää tai siis kaunista tai rumaa, siis se on ikään kuin, esteettinen juttu. Mm-hmm. Nyt sitten viime aikoina taiteeseen on aika paljon liitetty myös tämmöisiä niin kuin, paitsi esteettisiä, niin eettisiä tehtäviä, että taiteen pitäisi olla niin kuin, ikään kuin aiheuttaa hyvää tai jotenkin näin. Sitten joku sanoi, että taiteen pitäisi olla poliittista tai näin, niin minkä sortin taiteilija on Laura Malmivaara niin kuin tässä genressä?
2: Ehkä mä oon vältellyt sitä sillä, että mä en ole taiteilija. Mä missään nimessä koskaan kutsu itseäni taiteilijaksi. Joo.
1: Nyt sä kiersit tämän mun hienon kysymyksen kokonaan.
2: Joo, koska sillä mä suojelen ehkä just tota. Mm. Koska jos mä olisin taiteilija, mulla pitää olla jotain annettavaa. Mm. Ja mä ajattelen, että mä annan jos on tullakseen, niin. Koska mä teen kaikenlaisia asioita. Mm. Mä teen ihmiset kauniiksi mun kuvilla. Mä annan niille myötätuntoisen katseen ja teen niistä niin kauniita kuin mahdollista. Mä yritän kertoa tarinoita, jotka liikuttaa mua ja sitä kautta mä ehkä onnistun antamaan jollekin toisellekin jotain. Mutta että mä ottaisin semmoisen taiteilijan roolin tässä yhteiskunnassa, niin se alkaisi tuntua ahdistavalta. Ja mä en tiedä, onks mulla niinku resursseja, niin. Rahkeita.
1: Jotenkin mä en tiedä, mutta mun mielestä tässä ajassa myös se niinku taiteilijakuva ainakin jossain määrin on niinku sillä tavalla, se on niinku julistava. Ja sitten mä niinku tälleen fundamentalistilismiin niinku varovaisesti suhtautuen tai pikkusen niinku huolestuneen suhtautuen, mä niinku tunnistan siinä välillä siinä niin kuin taiteilijapuheessa sellaista niin kuin ehdottomuutta tai sellaista niin kuin julistuksen henkeä. Ja silloin mä jotenkin ajattelen, että se kapeutuu.
2: Joo, ja henki löytyy.
1: Se henki löytyy ja kapeutuu jotenkin. No joo. Mm. No mut hei, me ollaan nyt useaan otteeseen kuitenkin puhuttu sun mestariteoksestasi, Queen of Fucking Everything, ja mä kuulun siis tosiaan niihin, jotka katsoivat sen, ei nyt yhdeltä istumalta, mutta muutamalta istumalta ja hyvin epätyypillisesti. Mä en yleensä jotenkin niin kuin katso sillä tavalla. Ja mä en tosiaan ollut nähnyt mitään mainontaa, vaan nyt yhtäkkiä siis mua evankelioitiin eri suunnista, että katso tämä käänteen tekevä juttu. Niin sano vähän siitä nyt, että sä oot antanut siitä aika monta haastattelua ja sä oot niin kuin joutunut miettimään omaa rooliasi siinä, miksi se onnistui niin hyvin ja millä tavalla se niin kuin, miksi sä solahdit juuri niin kuin siihen tarinaan niin erinomaisen hyvin?
2: No sitä on ehkä vaikea niin kuin analysoida. Mä luotin Tiina Lymiin ja mä olin kiitollinen, että hän niin kuin näki mut ja antoi mulle roolin, joka on joka kohtauksessa. Joka on siis, se tekee siitä niin kuin mun elämän roolin, koska se on niin valtava kakku.
1: Mm.
2: Ja mä olin se henkilö, jonka kautta se tarina meni. Se kenessä se muutos näkyy, hyvässä tai huonossa. Siihen oli antauduttava ihan täysin ja ehdoitta ja mitenkään mitään kyseenalaistamatta. Siis mä vaan tein, mä menin ja olin tilanteessa. Mä oon ajatellut, että siinä on pakko olla jotain inhimillistä. Siis sekä siinä mun henkilössä, siinä roolissa, että mä, sen on täytynyt niin kuin tapahtua. Koska se tarttumapinta on ollut, jos ihmiset on pystynyt siihen tarttumaan.
1: Kun siinä roolissa on monta päällekkäistä tarinaa. Yksi on tietenkin tämä, että mikä on niin kuin todellisuus ja mikä on niin kuin esitetty todellisuus. Mitä siitä pitäisi ajatella?
2: Mä olen samaistunut hirveästi Lintaan, koska mulla on ollut ihan tämänkin vuoden aikana tilanteita, että mulla ei ole yhtään rahaa.
1: Mm.
2: Tässä mä vaan edustan ja oon gaaloissa ja lainailen pukuja ja aivan siis, että miten mä maksan mun visalaskun. Että sehän on niin kuin todellisuus. Ja sen kanssa mä oon elänyt aina, että on kuitenkin se fasaadi, on se edustava, Laura, sujuva, ihan semmoinen, joka pärjää tilanteessa kuin tilanteessa. Ja sitten on se, joka yrittää selviytyä ja räpiköi. Ja säätää. Niin musta on itsessäkin ne molemmat. Mutta sitten monessa kohtauksessa mä ajattelin, että nyt mä niin kuin vaan, mä kasvan. Siis jos ymmärrät, niin kuin kasvan pituutta ja mä kasvan. Ja mä annan tämän roolin kasvaa mun mukana. Tai mä kasvan sen roolin mukana. Ja se oli valtava hieno kokemus.
1: No, sä olit siis superuskottava jopa niissä kohdissa, jossa jotenkin tuli, että ei näin kyllä voisi käydä oikeasti. Tai että tämä menee jo niin, kuin niin tiedätkö, pitkälle, että tapahtuuko tolleen oikeasti. Mutta se oli huima onnistuminen kokonaisuudessaan. No mitä sä ajattelet, siinähän myös on aikamoinen määrä vihaa mukana, siis sellaista niin kuin
2: kostoa
1: ja niin kuin vihaa tavallaan, siis selviytymistä, mutta myös vihaa.
2: Joo, se on huono ratkaisu antaa sen vihan, niin kuin, olla se, että se on käyttövoima. Mä ajattelen monesta asiasta ja ratkaisusta niin kuin eri tavalla kuin se Linda, ketä mä näyttelin.
1: En ajattele, että tuota
2: joo, mutta se on ihan hyvä pointti. Se on ihan hyvä pointti. Ja mitä tapahtuu ihmiselle, niin, jonka käyttövoima on viha?
1: Niin. Miten se niin kuin päätyy tavallaan entistä niin kuin kreisimpään.
2: Syvemmälle
1: siihen. Niin. Mutta mielettömän viihdyttävä tosi upea. No, siitähän on myös puhuttu ja säkin oot siitä sanonut, että se on myös tämmöinen, niin kuin, tämä on nyt siis minun sanomaan, se on tavallaan tämmöinen niin kuin oodi, viisikymppiselle naiselle. Siis sehän on myös tämmöinen niin kuin jotenkin emansipatorinen niin kuin, tiedätkö, tämmöinen niin kuin voimajuttu. Niin oliko se siihen niin kuin sisäänkirjoitettu tai tunnistitko sen vai onko se vasta nyt sitten jotenkin jälkeenpäin korostunut se puoli?
2: No tekijöissä on paljon viisikymppisiä naisia.
1: Niin.
2: Sinnehän se valuu. Ihmiset kirjoittaa tarinoita, joihin ne itse samaistuu tai jonka ne ymmärtää. Mä luulen, että se tulee siitä niin kuin tekijöiden mukana. Ei niinkään, että nyt päätetään kertoa. Mutta se on ollut ilahduttavaa, että kuinka 50-vuotiaan naisen tarina voi siis läpäistä siis kaikki ikäluokat. Että 50-vuotiaan nainen on ihan yhtä lailla kiinnostava kuin 20-vuotiaan tai jopa minkä takaa.
1: Niin, mä ajattelin, että paljon kiinnostavampi, mutta siihen tuli niin kuin monta tasoa. No hei, meillä on tässä vielä hetki aikaa, niin nyt puhutaan elämästä yleisesti, niin miltäs elämä noin niin kuin yleisesti tuntuu ja näyttää viisikymppisenä? Onko kriisiä?
2: Mulla oli ehkä siinä 50 taitteessa semmoinen ikäkriisi.
1: Oliko?
2: Myös. Oli. Oh. Kyllä semmoinen pieni notkahdus sille, että todella meenkö mä sille 50 toiselle niin. puolelle, mutta se on helpottanut.
1: Onko?
2: On. Ja ehkä tämä sarjan menestys vähän auttaa sitä. Niin. Mutta että mullahan on kaikki edelleen mahdollista. Joo. Mähän on itse asiassa parhaassa mahdollisessa iässä. Niin. Mulla on elämän kokemusta, mulla on jo vähän irtipäästämistä siitä, että en mä nyt jaksa koko aika näyttää niin täydelliseltä. Ei mun tarvi, eikä kukaan edes enää oleta. Niin. Se on vaan sellainen niin kuin ilahduttava jotenkin yllätys, jos on ihan vielä ok.
1: Älä nyt noin sano, mutta no jos sä katot sitä tavallaan, että sä oot nyt päässyt tästä kriisistä eteenpäin ja iskuvalmiudessa, niin minkälaisia, sulla on siis 30 vuoden käytännössä ura, riippuen nyt vähän laskutavasta, mutta siis vuosikymmenten ura takana, niin minkälainen on Laura Malmivaaran ura edessä?
2: Mä toivon, että se menee niin kuin syvyyssuunnassa, että jos se on mennyt näin, eteenpäin, niin kuin mä oon mennyt, paahtanut ja tarttunut tilaisuuksiin ja toteuttanut itseäni, niin nyt on aika mennä niin kuin syvemmälle niin kuin eri suuntaan.
1: Mitä se tarkoittaa?
2: No, mun mielestä se tarkoittaa sitä, että ajattelee itse ja mä uskon sen, että mun kokemusmaailmasta on merkityksellinen. Tässä vaiheessa elämää sen voi jo myöntää ja mä voin jakaa sitä. Mä voin kirjoittaa. Ja se, mitä mä teen, on merkityksellistä.
1: Jos sä katot suomalaisia näyttelijöitä 60-70-80 tai eteenpäin, niin jos olisi ihan pakko, niin ketä sieltä pitäisi nostaa silleen, että okei, että ei nyt välttämättä esikuva, mutta tohon suuntaan. Että.
2: Mulla on hirveän helppo vastata tohon. Mulla on siis yksi esikuva, joka on ollut mulla jo ihan teatterikoulun ajoista ja se on Pirkko Saisio.
1: Wow.
2: Näin hänet juuri Orenda-elokuvassa.
1: Joo.
2: Uskomattoman hieno. Siis käsikirjoitus kiinnostava, täynnä henkisiä kysymyksiä, teologista pohdintaa, isoja kysymyksiä ja unenomaisia assosiatiivisia kuvia. Hän näyttelee upeasti ja hän on niin kuin mulle todella tärkeä.
1: Teitähän yhdistää tuommoinen niin kuin salarakkaus tuohon teologiapuoleen. Joo. Myös, että teillä on molemmilla toi. No miten Pirkon hengessä, niin näetkö, että tulevaisuudessa on enemmän kameran edessä takana vai kirjoituskoneen äärellä?
2: Mä toivon, että mä pyörin kolmioa silleen sopivasti, että mä saan toteuttaa niin kuin kaikkea eläytyä ja kirjoittaa.
1: No hei, muutama minuutti vielä jäljellä. Sitten otetaan parit pienet, lyhyet loppukysymykset. Mutta pakko on kysyä, kun elämme niin kuin tosi ufoja aikoja. Mehän noin niin kuin 50-vuotiaana ollaan eletty aikaa, joka on ollut kohtuullisen tasaista. Kuitenkin noin niin kuin maailman poliittisesti on ollut erilaisia niin kuin tietenkin vaiheita ja tämmöisiä. Mutta että jos sä katselet nyt tätä maailmaa, mihin 3-vuotias pieni mies on kasvamassa esimerkiksi, niin huolestuttaako?
2: Oh, huolestuttaa, joo. Me eletään siinä Santahaminan kupeessa ja mä kuulen aina ja hänkin kuulee ne räjähdykset ja paukkeet, mitä siinä Santahaminasta kuuluu. Ja se on semmoinen konkreettinen muistutus siitä, että maailmalla paukkuu ja kuohuu. Luontokato huolestuttaa mua, ekokatastrofi. On paljon asioita, jotka on niinku todella huolestuttavia, mutta että mitä mä voin tehdä? Mä kasvatan sitä pientä poikaa siinä. Täysjärkiseksi ihmiseksi.
1: No, kun sä oot puhunut toivon puolesta, niin mä ajattelin, että yksi iso haastehan tässä ajassa on paitsi se, että ajat ovat omituiset ja ufot ja eri puolilla paukkuu ja näin, mutta kyllähän meillä niin kuin kasvaa myös siis lapsia ja nuoria, jotka kasvaa niin kuin täydellisen toivottomuuden keskelle, niin millä tavalla toivoa saataisiin tähän maailmaan lisää?
2: Yhteisöllisyydellä siihen, että me ei olla yksin. Mä haluaisin ainakin, että mun lapset ymmärtäisi, että täytyy luottaa sen ryhmän voimaan. Mä oon hakeutunut teatterin pariin nimenomaan sen takia, että se yhteisö veti mua puoleensa ja se tuntui heti hyvältä. Täytyy luottaa ihmisiin.
1: Hei, näin se nimenomaan on. Toivo on lahja ja tehtävä. Se on myös niin, että meidän pitää sitä yrittää pitää itse kunkin yllä. Mä oon oikeasti huolissani siitä, että en pelkästään näistä monista huolenaiheista, vaan siitä, että se huolipuhe jotenkin imaisee varmaan niin kuin, jos nyt ei kokonaista sukupolvea, niin puolikkaan sukupolven, koska meillä on siis tämmöisiä ahdistuneita nuoria maa täynnä, ja se ei tietenkään ole niin kuin hyvä juttu. Mutta ehkä me tästä päästään muutamaan lyhyen loppukysymykseen, joista ensimmäinen voisikin olla, mikä on ollut elämäsi radikaalein toivon hetki? Milloin sä oot tuntenut erityisesti toivoa? Eikö aika vaikea?
2: Mä tulin raskaaksi 49-vuotiaana, ja sitä ennen mä olin saanut useamman keskenmenon. Mä voin sanoa, että siinä on konkreettinen toivon pilkahdus, ja sitten tämä toivo vielä toteutui loppuun asti ja hän syntyi, niin se oli ihme.
1: Missä hetkessä oot tajunnut, ettei kaikkea tarvitse kertoa?
2: Jokaisessa haastattelussa, mitähän mä oon tässä jättänyt sanomatta, on tervettä pitää rajoja ja suojella itseään, kaikkea ei tarvitse kertoa.
1: No, jos elämäsi olisi täydellinen valokuva, niin mistä suunnasta se valon pitäisi tulla?
2: Tähän on hirveän helppo vastata. Se on pehmeä myötävalo ja se on aina luonnonvalo.
1: Mikä lause elämässäsi on osoittautunut tärkeäksi uudelleen ja uudelleen?
2: Tee se, mikä on tehtävä.
1: Viimeinen kysymys. Tämä on aikoinaan varastettu Actor Studion James Liptonin legendaarisista näyttelijähaastatteluista Hollywoodista. Jos Jumala on olemassa, mitä haluaisit, että hän sanoisi sinulle taivaan portilla?
2: Tervetuloa.
1: Amen. Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä on äänessä Teemu Laajasalo, ohjelma on Laajasalo, ja meillä on ollut upea vieras Laura Malmivaara. Kiitos.
2: Kiitos, tämä oli ilo.
1: Kiitos.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300, ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietysti pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: Daymatkat.fi.
0: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi. Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kyllä se Jumala vastaa ja kuulee, vaikkei se aina siltä tuntuisikaan, mutta hänellä on omat tapansa ja omat aikataulunsa. Se oli musiikkia maksetuilta viululta. Mainiota maanantaita sinulle. Kiitos kun kuuntelet Radio Dayta. Ja seuraavan biisin myötä lähtee sitten erityisterkkuja kuulijallemme Jussille, joka soittaessaan sanoo, että voisitteko soittaa espanjankielistä musiikkia? No sitäpä meille tarjoaa tässä Salvador ja Montana on laulun nimi. Ja voihan sitä pikkusen vielä hehkuttaa tämän espanjankielisen laulun myötä myöskin yöllistä Espanjan jalkapallon maailman mestaruutta.

Salvador-yhtye Osatun iloittelun. Se oli Montana-niminen biisi. Mukavaa maanantaita sulle. Kiva, kun olet kanavalla. Jumalan hyvyydestä laulaa seuraavaksi C.C. Winers. Ja hyvä, sehän Jumala on.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tässä taistolaakso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssä maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Hämmennystä aiheutti Virtanen kirkossa. Siitä oli biisin tehnyt Jouko Mäki-Lohiluoma. Niin, eräs pastori sanoi kerran muuten, että jos seurakunta ei etsi eksyneitä, se on itse eksyksissä. Lisäsin tuohon, että toivottavasti osaamme kohdella lempeästi, kunnioittain ja arvostaen niitä, joilla ei välttämättä näyttäisi menevän niin hyvin. Siellä voi olla kaikenlaista taakkaa elämässä. On armo suuri ihmeinen. Tämän laulun takahan löytyy entinen orjalaivan kapteeni John Newton, joka käänsi sitten kelkkansa, kun Jumala säästi hänen henkensä myrskyssä. Ja hieno veto onkin Kaartamo Kettunen Kuustoselta.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
2: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä ovat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Brent-raakaöljyn hinta kohosi tänään yli 91 dollariin tynnyriltä, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen. Raakaöljyn korkea hinta on herättänyt taas pelkoja korkeasta inflaatiosta. Sijoittajat ovat huolissaan Lähi-idän sodan pitkittymisestä ja häiriöistä Hormusinsalmen liikenteessä. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä. Iranin ulkoministeriön mukaan Iran käy diplomaattista keskustelua Yhdysvaltojen kanssa, vaikka maat ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan. Asiasta kertoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja Teheranissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tiedottajan mukaan välittäjämaat ovat välittäneet Iranille tietoja ja viestejä Yhdysvalloilta. Viestien sisällöstä ei kerrottu tarkemmin, mutta maiden välillä on käyty viestinvaihtoa viime päivinä, Iranin ulkoministeriö kertoi. Pirkanmaan Virtain kuolonkolarin kuski todennäköisesti nukahti rattiin, Sisä-Suomen poliisi kertoo STT:lle. Poliisin epäilys perustuu siihen, että siirtymä vastaantulijoiden kaistalle ei ollut äkkinäinen, vaan tapahtui hitaasti. Poliisin mukaan päihtymyksestä tai sairauskohtauksesta ei ole viitteitä, mutta niiden mahdollisuutta ei voi vielä sulkea pois. Viime perjantaina henkilöauto törmäsi vastaantulevien kaistalla jäteautoon Virroilla. Autossa oli perhe, jonka molemmat vanhemmat kuolivat, ja kaksi lasta joutuivat sairaalahoitoon.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
4: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
5: Hyvää, iloista ja ennen kaikkea Jumalan armosta rikasta maanantaita sulle. Sellaista pilvistä ja vähän auringon pilkettäkin lupailee sääennuste tälle päivälle. Nimppareitaan 27. viettävät muun muassa Maarit, Margareetta, Marketta, Reeta ja Reetta. Ja ortodoksisesta kalenterista löytyykin Vino Pino, hienoja nimiä muun muassa Eeli, Elias, Ilja, Jatta. Kukka Maaria, Maija, Meija, Meeri, Mia, Nanna ja Riia. Runsaat lämpöiset ja hehkuvat onnen toivotukset kaikille päivän sankareille tänään, 27. Jos olisi saanut olla näkemässä jotain Vanhan testamentin tapahtumaa, niin yksi olisi kyllä ollut se, miten Jerikon muurit sortuivat, kun sitä kierrettiin. Siitä laulaa seurassa Elvis Presley. Yes.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Elämämme umpikujissa on hyvä muistaa, että tärkeintä on matka, ei määränpää. Taivaallinen isä on kanssamme, vaikka kulku olisi ajoittain vaikea ja reitti hämärän peitossa. Näin toteaa Tanja Ilona, jolta on ilmestynyt kappale Pidä musta huolta.

0: Nätin kappaleen oli tehnyt Tanja Ilona, Pidä musta huolta. Ja Tanjahan on siis laulaja, lauluntekijä Järvenpäästä. Hänen laulussaan kuuluu elämän rosot ja ruusut ja niissä on paljon samaistumispintaa, herkkyyttä sekä oivalluksia.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Tämä on Majesty, laulu hänestä, jonka edessä kaikki polvet kerran notkistuvat. Asia

0: Buenos dias, Matias.
1: Niin, mitä siihen kuuluu sanaa? Bon dia tai terve tai jotakin semmoista.
0: Mutta eikö sä ole ehtinyt julistaa espanjan kolmanneksi viralliseksi kieleksi Suomessa? Vai menikö tämä nyt oikein päin viime yönä?
1: Jaa, juu. Mä huomasin ottelua katsoessa, niin mä olin alkuun silleen, että et nyt Messille vielä se viimeinen. Mm. Sitten ottelutapahtumia seuratessa tuli semmoinen, että no ei ne kyllä sitä edes ansaitse. Tämä on niin Espanjan näytöstä. Ei ollut ennen 90, oliko ainuttakaan laukaustakaan Argentiinalla maalia kohti, niin ei sillä mestaruutta kuulukaan voittaa. No sille mä ajattelin lopulta, että Espanjalle se kuuluu mennä.
0: No näin se on. Mäkin olen oppinut futista seuraamaan, kun nykyinen mieheni on futannut joskus teiniässä ja sitten hän on näitä tämän hienon lajin salaisuuksia avannut mulle. Joo, vähän harmitti toisaalta Messin puolesta, kun se on niin, jotenkin niin mahtava persoona jo.
1: Onhan, ja siis silti siitä huolimatta. Hän on maailmanmestari, hän on voittanut maanosamestaruuden kaiken mahdollisen. Ja jos multa kysytään, hän on yksi kaikkien aikojen, ellei kaikkien aikojen jalkapalloilija. Jättikö tämä nyt pienen semmoisen kuhmun siihen hienoon loistoon? Mahdollisesti hän on silti mulle ainakin voittaja. Sitä ei niinku mikään vie tästä pois. Mutta kyllä mä sanoisin, että toi meni lopulta oikein. Koska jos ei Englanti tai Norja voita, näin mä ajattelin pudotuspelien edetessä, niin olkoon sitten ihan kuka vaan. Jalkapallo toivottavasti voittaa.
0: Mm. Siellä oli isoja staroja, isoja nimiä, jotka teki valtavan määrän maaleja. No Mbappé sitten kiri yhdellä Messin ohi, mutta oliko näissä sun suosikkeja?
1: Niin, se oli jotenkin ehkä, kun toi pronssipeli oli vielä vähän semmoista pallottelua, niin tuntui jotenkin...
0: 10 maalia, uskomatonta.
1: Niin, ja jotenkin puolustusvelvoitteet loistivat poissaololla, niin teki jopa vähän pahaa kattoa, että siinä se Messin maalikuninkuus menee nyt tuon vuoksi, olisiko se ollut toisinpäin, jos Argentiina olisi ollut pronssipelissä, en tiedä. Mm. Mutta ei siellä, mulla ei oikein ollut tuossa silleen varsinaisesti suosikkia. Mä tykkäsin katsoa turnausta jotenkin silleen, niin kuin iloitsin näistä Cap Verdestä ja muista tämmöisistä tuhkimotarinoista. Se Norjan juoksu oli hieno nähdä, olisi ollut makea nähdä heidät ihan mitalipeleissä asti. Mutta hienot 5 viikkoa ja mä tiedän, että aika monella on nyt sellainen tyhjiö tällä viikolla.
0: Niin, että mitäs?
1: Onko tässä pakko lähteä ulos vaikka nyt se?
0: Aivan.
1: Ehkä elämä sitten jatkuu tässä kohtaa. Ainakin kelpaa kuunnella Maria Salmisen Keskipäivää.
0: Ai. Hei, yksi hieno piirre. Ainakin mun Facebook-fiidissä tuli monta sellaista postausta, jossa kerrottiin, että miten eri joukkueiden pelaajat jopa yhdessä sitten kerääntyivät sinne lopussa rukoilemaan. Näinhän kävi muun muassa tuossa pronssipelissä.
1: Mm. Joo, se oli muutenkin siis tässä kisojen aikana fiilistelin sitä, miten paljon niin kun tämmöinen hengellisyys sai näkyä. Ja sen annettiin näkyä ihan kansainvälisessä kuvassakin. Just näitä, että pelaajat kokoontui rukoilleen, häviäjät ja voittajat yhdessä. Ja oli paljon jotenkin sitä semmoista muutakin kuin niitä ristinmerkkejä silloin, kun onnistutaan. Siinä näkyy ne molemmat puolet. Nyt taisi finaalissa olla vastakkain semmoiset, että siinä ei taidettu ihan hirveästi syleille vastustajaa. Mutta kaikenlaiset tunteet kuuluu vihreän verran shakkiin ja se olkoon ihan näin sitten. Mutta sanotaanko tämä lätkä kautta odotellessa?
0: Juuri näin. Olisiko tämä jalkapallokausi nyt sitten taputeltu tältä osin? Kiitos Matias, kun ehdit piipahtaan tässä. Ja kyllä, mun mielestä ne oli tosi hienot kisat.
1: Oli hieno 5 viikkoa ja nyt sitten uusia koitoksia kohti. Ja tervetuloa Maria töihin.
0: Kiitos. Kiva tulla.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
4: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
3: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
4: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
3: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt. Jos koskaan.
4: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
3: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
4: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kiva, kun oot siellä. Tulipa tuossa muuten mieleen, kun palailtiin kesälomareisulta pohjoisesta, että mitä Jumala on armossaan antanut, mutta myöskin se, mitä hän ei ole antanut. Sitä ei muuten kovin usein tule miettineeksi. No, meille hän ei sallinut ainakaan tuolla liki 2000 kilometrin reissulla onnettomuuksia eikä mitään vaaratilanteita. Se on kyllä suuri kiitoksen aihe. Oikein mukava maanantaita vaan sulle. Oletpa sitten tällä hetkellä lomalla tai työn touhussa tai missä vaan omien askareiden parissa tai ihan vaan huilaamassa. Pohjoisen valkeat yöt on kyllä niin ihania, se tuli jälleen todettua ja sitä ihmeteltiin yhdessä. Ilmat ei oikein suosineet tuossa heinäkuun alussa, mutta lämpenihän se siitä sitten. Sain myöskin lomalla nauttia rakkaan ystäväpariskunnan vieraanvaraisuudesta. Ja kyllä se on vaan niin, että vaikka nykyään meillä on näitä kilometrejä välillä, niin aina kun sitten nähdään, niin ollaan kyllä samalta aaltopituudella. Hyvän ystävän kanssa voi jakaa niin ilot kuin ne sitten vaikeat asiat. Ja olen kyllä kiitollinen, että voitiin jälleen yhdessä viedä ne rukouksessa myöskin taivaallisen isämme armohoitoon. Mitenköhän sun kesä on mennyt? Toivottavasti oot saanut levätä ja nauttia ihanasta Suomen suvesta ja vielähän tätä kesää on jäljellä. Ja marjat siellä kypsyy metsässä. Toivotaan oikein hyvää mustikkaa ja puolukkasatoa.

0: Hienosti soljui Jumalan ylistys Outi Terholta ja Jukka Leppilammelta. Se oli vuorilaulu. Mitenkäs tuo biisi muuten aikoinaan syntyi? No paljastetaan, että seuraavalla Miikkiksen haastateltavalla oli oma lusikkansa tässä sopassa.
1: Viikon vieras.
2: Sillä matkalla oli sitten syystä tai toisesta mukana Jukka Leppilampi ja Outi Terho. Sillä matkalla he lauloivat omia lauluja aina välillä joskus illalla. Ja sitten kun me tultiin tuolla Alpeilla, tultiin semmoiseen laaksoon. Ja samanaikaisesti kun tultiin siihen laaksoon, niin sitten taivas aukeni ja aurinko rupesi paistamaan. Ja sitten siinä oli lumihuippuiset vuoret siinä ympärillä. Ja siitä sitten Jukka Leppilampi teki ensimmäisen säkeistön siihen lauluun, niin kuin vuoret nämä ympäröi laaksoamme. Ja sitten hän lauloi sen sinne mikrofoniin. Ja sitten minä, joka olin silloin nuori, 20-vuotias, niin istuin siellä penkissä, ajattelin, että no tästähän voisi sanoa myös näin. Ja kirjoitin lapulle sen ja annoin sen opiskelijapastorille ja se vei sen Jukalle anonyyminä. Ja Jukka sanoi, että joo, kyllä se näin voisi mennä. Ja sitten laulettiin se. No tästä sitten innostuneena niin vielä jatkettiin sen opiskelijapapin kanssa. Tehtiin muutama säkeistö lisää siihen ja sillä tavalla se sitten syntyi. Mutta Jukka sen siis aloitti ja me sitten vaan liityttiin siihen, mutta se oli ihan hauska juttu. Ja tietenkin sille porukalle se oli aika hauska juttu, joka siellä oli.
3: Siitä sitten laulettiin.
2: Siitä laulettiin sitten siellä matkalla sen jälkeen. Ja sitten muutenkin sitten on laulettu. Ja siitä mä niinku ajattelen, että se 40 vuotta laulun tekemistä niinku tavallaan on niinku lähtenyt.
3: Niin se oli ensimmäinen.
2: Se oli ensimmäinen sellainen, jossa niinku ajattelin, että no ehkä tässä sitten voi tehdä lauluja, jos tällä tavalla se niinku voi tapahtua, niin. Et kyllä mä sitä ennen olin jotain tehnyt, mutta siis tämä oli kuitenkin sellainen voimakas silleen, niin kuin rohkaisu siihen, että okei, kai näitä voi sitten tehdä.
3: Tuliko jossain vaiheessa matkaa tai sitten sen piakkoisen jälkeen sellainen olo, että hei, tästähän voi tulla jotain sellaista, niin kuin, että mitä oikeasti lauletaan monissa seurakunnissa?
2: Ei niin ihan niin juhlallisia, mutta siis, että se on ollut kyllä jännä juttu, että se vuorilaulukin on ollut tosi niin kuin, sitä on paljon laulettu. Mutta näinhän se lauluissa menee, että monesti kyllä ei voi tietää, että mikä, jos joku niin kuin sillei suuren julkisuuden tai yleisönsä löytää, niin miksi se löytää, niin sitä on kyllä vaikea tietää. Ja jostakin asioista, josta ajattelee, että tämä voisi olla sellainen, niin kukaan ei löydä sitä. Siis se on niin kuin aika silleen vähän mystistä ja monesta kiinni.
1: Viikon vieras.
0: Musiikin tekemisen saloja avasi siinä lauluntekijä ja myöskin perheneuvoja Jari Kekäle, jonka tavoitti Miikka-Pekka Heikkilä. Ja paljon muutakin he keskustelivat, joten se kannattaa käydä sitten kuuntelemassa Day Plusassa. Viikon vieras ja viimeisin jakso siellä.

0: Teologian tohtori ja matkajohtaja Emil Anton, sinulla on jakaa meille matkamuistoa.
1: Joo, mulla on semmoinen onni ollut, että mun isä on ollut Finnairilla töissä ja on pienestä sitten asti saanut vähän edullisemmin tai sitten isä maksoi senkin vähän, mitä piti maksaa, niin ilmaiseksi matkoja. Ja pääsin 16-vuotiaana ensimmäistä kertaa pyhiinvaellusmatkalle ja se suuntautui Puolaan. Semmoisella pienellä suomalaisryhmällä liityttiin isoon puolalaiseen pyhiinvaellusryhmään, noin 2000 henkeä vaelsi koko viikon tämmöiseen Częstochowan kaupungissa sijaitsevaan luostariin, joka on vähän niin kuin Puolan kansallispyhäkkö. Ja matkan varrella se oli aika uskomatonta, että joka päivä niin kuin pienet kylät siinä matkan varrella niin kuin kaikki avasi ovensa, että majoitti nämä 2000 ihmistä, että vähän hajannuttiin eri kyliin, mutta sillä tavalla, että kaikki on tottunut siihen, että kerran vuodessa tulee nämä pyhiinvaeltajat ja sitten avataan ovet ja ilmoitetaan seurakuntaan, että montako henkeä otetaan ja sitten siellä sai kokea tällaista puolalaista vieraanvaraisuutta ja nähdä koteja sisältä ja ruokakulttuuria ja harjoitella kieltä myös, että se oli mun ensimmäinen kerta Puolassa ja olin kiinnostunut tästä kielestä niin kuin katolisten piirien kautta, että kun sitä kuuli vahvasti aktiivinen kirkossa käyvä kansa ja meilläkin on papistoja ja nunnia Puolasta Suomessa, niin pääsin sitten harjoittelemaan sitä ja sitä kautta sitten no ensimmäisenä vuonna oli vielä heikohkoa, mutta seuraavana vuonna palasin, kun koin sen hengellisesti niin hyväksi, että sitten seuraavana vuonna jo todistajalausuntojen mukaan puhuin jo hyvin sitten, että siellä tosiaan osallistuin ensimmäistä kertaa tämmöiseen adoraatioon, semmoiseen rukoushetkeen illalla kirkossa, jossa oli niin kuin hiljaisuutta ja oli myös sitten musiikkia ja koin sellaisen niin kuin Jumalan rakkauden ja sellaisen, että tässä on niin kuin hyvä olla ja että hyvä, että olen täällä ja että olen rakastettu ja sitten koin myös semmoisen sen jälkeen niin kuin tarpeen sitten, voisi sanoa ehkä synnin tunnetta tarpeen käydä niin kuin ripittäytymässä tietyistä asioista ja voisi sanoa, että siinä 16 vuoden iässä tapahtui sitten tämän Puolan matkan ansiosta tällainen hengellinen herääminen tai sydämen kääntymys ja että se on jäänyt merkittäväksi ja sen kautta sitten päädyin opiskelemaan puolan kieltä ja vaihto-opiskelijana Krakovassa sitten 8 vuotta myöhemmin, niin sitten tapasin saman kirkon penkissä, josta tämä pyhiinvaellus lähti, niin sitten tapasin vaimoni, että se oli aikamoinen johdatus sikäli, että meidän ensimmäiset sanat sitten oli rauhantervehdyksen sanat niin kuin messussa, että se oli ihan vieressä penkissä, että se oli sellainen vaikuttava ja sen jälkeen on saanut sitten viedä myöskin ryhmiä näille samoille paikoille Krakovassa. Että se on jäänyt pysyvästi mieleen.
0: No ihan varmasti. Olipa upea tarina. Kiitos tästä, Emil Anton.
2: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristinvoitto ristinvoitto.fi. Ristinvoitto. Älä mieti yksin.
3: Kesäaamut Radio Dayssa. Mattias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
5: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä. Syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalamppu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalamppu. Syvien tuntojen tulkki.
6: Mä oon aina kadehtinut semmosia lauluntekijöitä, jotka osaa kertoa erisnimillä.
7: Niin googlasin sen, että mitä se tarkoittaa. Niin se tarkoittaa ylösrakentamista. Niin se oli semmoinen vihje, mitä mä ajattelin, että no tämäpä vasta mainio.
8: Viime kesänä tein tutkimusmatkan itseeni, mutta lopetin sen, koska en löytänyt mitään.
9: Ilkka Enkenbergin toimittama Elämäni sanat-sarja kuunneltavissa nyt Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
0: Kello on 2:19. Oikein siunattua ja hyvää maanantaita sulle. All that I have. Kauniin rakkauslaulun Jeesukselle on tehnyt Andrei Krauts ja sen kuulemme ennen Anna-Mari Jukkon päivän blogia.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
2: Saitko tänä kesänä kutsun konfirmaatioon ja rippijuhliin? Juhlissa nuorelta ei kannata kysyä, mikä leirillä oli parasta, vaan kannattaa pyytää nuorta nimeämään ainakin 5 positiivista asiaa, jotka leiriltä jäivät mieleen. Silloin nimittäin saattaa päästä hiukan syvemmälle nuoren ajatusmaailmaan. Olin joitain vuosia sitten opettajana rippileirillä, jossa osoittautui, että nuorten päivittäin itse pitämät leiri- ja jumalanpalvelukset olivat monen mielestä leirin kohokohta. Ei siis uiminen tai pihapelit kavereiden kanssa. Rippileirin merkityksellisintä antia eivät kuitenkaan välttämättä ole ne kaikkein positiivisimmat muistot. Itselleni yksi tärkeimmistä rippileirin opetuksista oli asia, joka tapahtumahetkellä tuotti häpeää. En tiedä, järjestävätkö jotkut seurakunnat edelleen leikkiä nimeltä kristityn vaellus. Rippikoululaiset lähetetään yksi kerrallaan kävelemään metsään silmät sidottuna, narusta kiinni pitäen. Ohjeistuksena on, että matkan varrella eteen voi tulla kaikenlaista, myös toisenlaisia naruja, mutta tuosta tietyn paksuisesta ja tietyn tuntuisesta narusta ei missään tapauksessa saa päästää irti. Kävelymatka metsässä kuvaa kristityn vaellusta erilaisine hankaluuksineen ja kiusauksineen. Naru puolestaan Raamatun sanaa ja uskoa Jumalaan. Reitin varrella isoset ja opettajat yrittävät saada leiriläisiä irrottamaan otteensa narusta vedoten erilaisiin syihin. Kun nuori irrottaa otteen, hänet ohjataan hetken päästä tarttumaan toiseen naruun, jota seuraamalla nuori päätyy rämeikköön tai kulkemaan kehää. Minun kristityn vaellukseni sujui aikoinaan hyvin siihen asti, kun kohdalleni osui nuorisopastori. Totta kai pastoriin pitää voida luottaa. Hän kehotti irrottamaan narusta, jotta kenkäni pysyisivät kuivina, kun hän ohjaisi minut kosteikon ohi. Irrotin otteeni ja hetken kuluttua käteni ohjattiin tarttumaan väärään naruun. Päädyin suoraan tietä pöheikköön. Kyllä nolotti ja harmitti. Tuo leikki opetti minulle kuitenkin yhden elämäni tärkeimmistä asioista. Tärkeintä on kuunnella Jumalan sanaa. Mihinkään maalliseen auktoriteettiin, edes seurakunnan pappiin, ei pidä luottaa enempää kuin Jumalaan ja hänen sanaansa.
0: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.

0: Hyvyyden voimassa lauloi Katajainen kanssa. Oletko muuten saanut kotiisi uusimman Radioiden Aalloilla-lehden? Jos se ei vielä tule sinulle, niin voit tilata sen joko nettisivujen kautta kry.fi/lehti tai sitten kiloittamalla arkisiin 9 ja 12 välillä Radioiden asiakaspalveluun. Tämä on muuten hieno lehti ja täältä löytyy tälläkin kertaa ihan mahtavia storeja ihmisten elämästä ja kuinka he ovat löytäneet toivon ja tulevaisuuden Jeesuksessa. No, yksi iso uutinen koskien Radiodeita on täällä myöskin, nimittäin Lauri Nurmisesta tulee Radiodein uusi toimitusjohtaja. Hänet on kutsuttu 1. syyskuuta alkaen pitkään talossa varatoimitus- ja myyntijohtajana nyt sitten uuteen pestiin talonjohtajaksi. Nykyinen toimitusjohtaja Sami Jalonen jatkaa Kristillinen Media Oy:n hallituksessa ja on yksi Radiodayn uusista omistajista. Joten tosi hyvissä käsissä on Radioday ollut ja tulee kyllä myöskin olemaan. Laurihan on ollut Radiodayssa mukana ihan melkein sen perustamisesta saakka ja Dayhän käynnistyi kohta 29 vuotta sitten. Kiitos Jumalalle kaikista näistä vuosista. Ja Sami Jalosella on ollut isot kannukset tässä. Hän on nimittäin vastannut Radiodayn omistuspohjan laajentamisesta, monimedia kehityksestä, uuden tuotantomallin rakentamisesta ja radion ohjelman virran uudistamisesta myöskin. Lauri Nurminen toteaa, että tästä on oikein hyvä jatkaa. Uudistukset ovat olleet välttämättömiä tulevaisuuden rakentamisessa. Radio Day ja Day Plus suoratoistopalvelu tarjoavat kristillisille toimijoille mahdollisuuden olla laajasti valona maailmassa. Tällaistapa kertoo Radio Dayn uusin Aalloilla -lehti ja seuraava numero ilmestyy sitten syksyllä. Tämä kannattaa kyllä tilata ja samalla pääset sitten tukemaan Radio Dayn toimintaa mukavasti.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
3: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
4: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
0: Samuli Putron musiikin Mitäpä jos myötä. Mennään kohti kello 2 uutisia. Ja sen jälkeen seuranamme jatkaa Aanu Lehtipuu. Marja sanoo heipat.
8: Mitäpä jos tuuli yltyy tästä vielä hurjemmaksi, eikä talon katto kestä, lentääkö se ilmaan? Mitäpä jos sun selkä pettää uuden vuoden aattoyönä?

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Turhaan, turhaan, turhaan, turhaan.

tehty hiekkaan. Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut. Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä pelkäät.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki Monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. Vain runsaat 100 marjan poimijaa on saanut Suomen Thaimaan edustustolta luvan saapua Suomeen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että Thaimaan luonnonmarjan poimijoiden reilut 2100 viisumihakemusta on tältä vuodelta käsitelty. Suomen Bangkokin suurlähetystö teki kielteisiä päätöksiä hieman yli 2000 ja myönteisiä vain 123. Aiemmin heinäkuussa arvioitiin, että marja-alan kausityöntekijöiden vähyys voi vaikeuttaa kotimaisten marjojen saantia. Unkarin pääministeri Péter Mayar on ehdottanut maan uudeksi presidentiksi Shakin suurmestaria Judit Polgaria. Mayar kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Mayarin mukaan Unkari tarvitsee yhtenäisyyttä ja rauhaa sekä presidentin, josta koko maa voi olla ylpeä. Hän sanoi tapaavansa Polgarin tänään maanantaina kysyäkseen tältä, onko Polgar halukas virkaan. Unkarin parlamentti äänesti viime viikolla maan entisen presidentin Tamás Suliokin virkakauden päättämisestä. Suliok tunnettiin Unkarin entisen pääministerin Viktor Orbánin tukijana.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2–6.
2: Sitä on viikonloppua vietetty ja vihdoin ja viimein myöskin on maanantai-iltapäivä ja täällähän kanssasi Anu on seurannasi kello 14.03 alkaen. Aallolle iltapäivää aina kello 18 asti ja Juha Tapionkin sanoin juuri tässä näin. Mukava kun olet kuulolla.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Yksi viimeisimpiä albumeja on Pekka Simojoella Maranaatta uutuuslevy, jossa on näitä ylistyskappaleita, Häikäisevän kirkaslevyn jatkoa, ja Jepa Lämpert, hän on luottoääni, luottoääni, laulajaääni myös Pekka Simojoelle, ja tämäkin laulu on nimeltään Viimeinkin. Ja onko se tämä aika päivästä, jolloin sinäkin otat pienet päiväunet, ruokaperraiset, niin kuin minun enoni tapasi sanoa. Ihmisethän ovat sellaisia yksivaiheisia nukkuja, eli käyttävät yhden osan päivästä nukkumiseen ja toisen osan valveillaoloon. Ja tähän on kuitenkin yksi pieni poikkeus, nimittäin päikkärit, eli päiväunet. Ja koska tänään on tämä päiväunipäivä, tänään 20.7., niin on täydellinen päivä ottaa päiväuni juuri tämänkin päivän kunniaksi. Ja päiväunissahan on lukuisia etuja, niin kuin tiedät, että kunhan ne eivät ole liian pitkiä. Eli sellainen maksimissaan puoli tuntia kestävät päiväunet parantavat niin mielialaa, vireystasoa kuin suorituskykyä sekä henkisesti että fyysisesti. Eli päiväunien tuoma vireystila voi kestää jopa muutaman tunnin, mutta 10 minuutin pituiset päiväunet tarjoavat eniten hyötyjä suorituskyvyn parantamiseen. Näin on tutkittu ja siihen vakaasti minäkin uskon. Ja jos sinulle tuntuu, että nyt päivä on päiväunien aika, niin sen kun vaan, mutta 10 minuutin kuluttua viimeistään kuullaan, eikö vaan? Ihastellaan tässä vaiheessa päiväunien maailmaa tai tätä ympäröivää maailmaa, kuten Louis Armstrong laulaa. What a wonderful world.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Maailmaahan ihasteltiin tässä Louis Armstrongin kappaleessa What a Wonderful World, ja tätä Suomenniemeä ihastellaan, kun päästään pikkumatin matkaan tuossa 10 minuutin kuluttua. Eli Matti Turunen rientää ympäri Suomea ja ihmetellen myöskin kulttuuriantia, joka on runsas tähän aikaan vuodesta Suomenniemellä. Vaan Getsemane on matkakohde nyt Exit-yhtyeellä.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää. Eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
3: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: Lauri Latte ja Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Dayta ja sieltä nimenomaan Ex-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
5: Kuuntele Ex-Criminals Radio Daystä tiistai-iltaisin kello 22.05.
6: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.

0: Oletko sinä vieraillut siellä Jerusalemissa Getsemanen puutarhassa, johon olivat päätyneet myös Exitin jäsenet? Getsemanen puutarhasta lauloivat he ja soittivat myöskin. Ja kyllä meikäläisillä on monenlaisia mielikuvia, että kuinka siellä Getsemanen puutarhassa on todella rauhallista ja leppoisaa ja jopa muun muassa joillakin joukkomatkailulla tai siis tällaisella ryhmämatkassa vietetään myös ehtoollista kyseisessä puutarhassa ja sellaisessakin olen ollut mukana. Getsemane oli siis Exit-yhtyeen laulu tulkintaa ja tunnelmaa. Vaan millä lailla sinulle kuun kierto on tärkeä asia? Seuratko sinä kuuta ja kuun kiertoa siinä mielessä, että miten kasvit ottavat onkeensa, siinä mielessä ottavatko ne sitten maasta kunnolla kiinni, eli juurakko muodostuu ja kukoistavat sitten saadessaan lämpöä ja aurinkoa tässä vaiheessa vuotta. Meikäläinen ainakin seuraa sen verran, että tänäänkin kun on kuun, niin kyllä sitä kannattaa seurailla, että missä vaiheessa kuuta kannattaa vaikkapa oksistoa vähän leikata ja milloin sen antaa olla ja sitten vaan ihastella vierestä suurin piirtein. Ja ainakin Yhdistyneet kansakunnat on yleiskokouksen aiheuttamasti julistanut muutaman vuotesi sitten, tarkalleen jotain 2021, päätöslauselmassaan, jonka aiheena oli kansainvälinen yhteistyö avaruuden rauhanomaisessa käytössä. Ja juuri tämä kansainvälinen kuun päivä on ollut otollinen tähänkin asiaan. YK:n nimeämä kansainvälinen päivä, sitä vietetään vuosittain juuri näin 20. päivä heinäkuuta. Ja tämä kansainvälinen kuupäivä merkitsee ihmiskunnan ensimmäisen laskeutumisen vuosipäivää kuuhun osana Apollo 11 kuulentoa silloin vuonna 1969. Ja tästä nyt ollaan sitten eri mieltä, että onko se nyt ihan kansainvälisesti ensimmäinen laskeutuminen, mutta ainakin muistan, että jos olet silloin ollut täällä maan päällä 1969 vuonna, että tämän päivähän se oli se juuri se ensimmäinen kuulento, ainakin yksi niistä. Juhlallisuuksissa huomioidaan myös kaikkien valtioiden saavutukset totta kai tuossa kuun tutkimuksessa ja lisätään yleistä tietoisuutta kestävästä kuun tutkimuksesta ja hyödyntämisestä. Kyllä sillä lailla. Mahtavaa, että olet kuulolla juuri nyt, kun kello alkaa olla 3:45.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.
0: Muusikko ja musiikin tekijä Henna-Maria Harju koki vahvasti kutsumukseksi tehdä ylistysmusiikkia ja sellaista on hän julkaissut tässä viime aikoina myöskin. Henna-Maria Harjulta eli Hemalta kuullaan nyt kunniaa ja gloriaa Radio Dayn aallolla iltapäivässä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ylistystä puski ilmoille suorastaan Henna-Maria Harju, eli Hema Harju, kunniaa ja gloriaa. Vaan millaista on oopperabasson pappeus? Tiedetään, että Matti Turunen on oopperasta tuttu hahmo ja Pikkumatin matkaan tartuun tällä kertaa kaksi muutakin bassolaulajaa, eli Timo Riihonen ja Henri Uusitalo. Nabucco-operan pyhä ja paha pappi. Pikkumatin matkassa uusintana näin maanantaisin Matti Turusen seurassa.
1: Pikkumatin matkassa.
2: Timo Riihonen, olet viime aikoina esittänyt suuria bassorepertuaarin hengellisiä hahmoja, kuten Boris Godunovin Munkkipiimen, Parsifali Gurnemans ja nyt Nabuccon Sakkarias. Millaiseksi papiksi oopperaa bassolaulajaa kehittää?
3: No, oopperassaan bassolaulajan rooli on useimminkin olla tämmöinen auktoriteettihahmo. Ja pappihan on mitä suuremmissa määrin auktoriteettihahmo yhteisössä. Nämä kolme edeltä mainitsemasi pappia on hyvin erilaisia. Piimenhän on tämmöinen kronikoitsija, että se on myöskin koko munkki-instituution, luostari-instituution kulmakiviä olla juurikin kertoja siitä, mitä on tapahtunut. Välittää sitä tietoa. Samoin kuin Parsifalin Gurnemans, hän on myöskin tarinan kertoja, tarinan säilyttäjä, mutta myöskin hän ennakoi sitä, mitä tulee tapahtumaan, jos tietyt asiat toteutuu. Sakkarias sitten on juurikin sitten tästä taas seuraava, eli hän on profetoija, eli hän kannustaa ja rohkaisee yhteisöä siinä, että mitä tulee tapahtumaan, jos tietyt asiat toteutuu. Eli pappien rooli on olla hyvin monella tapaa sekä tarinoiden ja yhteisön sen henkisen pääoman säilyttäjä, että sitten luoda uskoa siihen tulevaisuuteen ja vakuuttaa, että mitä tulevaisuudessa toivottavasti käy.
2: Nabucco-operassa Babylonian pakanausko ja juutalainen monoteismi ottavat mittaa toisistaan. Baalin pakanallisena pappinaan laulaa Henri Uusitalo. Millaisen velhon Savonlinnan operajuhlien produktio Baalin ylipapista kanssasi luo?
3: No kyllähän Savonlinnan operajuhlien tämänvuotinen Nabucco niin kaivaa tästä Baalin ylipapista semmoisen aika luihun ja pahan papin esille. Tämä ylipappi on tässä semmoinen kulissien takainen juonittelija, joka ajaa oikeastaan pelkästään vain omaa etuaan ja omia pyrkimyksiään. Ja sitä kautta niin kuin aiheuttaa vaan yhä enemmän suurempaa hämmennystä sitä vastaan, että antaisi niin kuin suuria hienoja vastauksia ja ratkaisuja kansalaisille. Mutta, ja sitten, että nimenomaan ajaa tätä Abigailia sitten valtakunnan johtajaksi, saadakseen myöskin itselleen sitä lisää valtaa ja aiheuttaa vaan oikeastaan vain kaaosta läpi koko oopperan.
2: Oopperajuhlien versio Nabuccosta puhuu myös ympäristön tilan ja ilmastonmuutoksen synnin saarnaa kuulijoilleen. Timo Riihonen ja Henri Uusitalo, minkälaisen saarnan Baalin pappi ja juutalainen Sakkarias tässä muodostaisi?
3: Sakkarias profetoi, mitä tuleman pitää, jos pahin toteutuu, mutta myöskin uskoo siihen tulevaisuuteen, että aina on olemassa toivon siemen. Aina voi pienimmästäkin jyväsestä lähteä itämään uusi tulevaisuus.
4: Baalin ylipapin teema lienee varmaan sellainen, että käytetään vain kaikki luonnonvarat, mitä ikinä käytettävissä on, niin meillä on helvetti silloin maan päällä, eikä kuoleman jälkeistä helvettiä enää tarvita.
3: Ja se meneekin hyvin, kun sä ajat harrikalla ja mä ajan sähköautolla.
4: Nimenomaan.
1: Pikkumatin matkassa.
5: Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
0: Totta kai Mitsubishi Motorsin kanssa yhteistyöstä tekevä Pikkumatti, eli Matti Turunen, on kuunneltavissa nämä jaksot Day Plusastakin. Vaan myrskyn jälkeen hän on poutasää lupaa myös lauluyhtyeen Rajaton yhdessä Kari Tapion kanssa.

MM-jalkapalloilun myrsky on nyt laantunut ja myrskyn on poutasää. Siinäkin mielessä lauluyhtiön Rajattoman ja Kari Tapion musisoinninkin jälkeen. Ja oletko sinä nyt seurannut tiiviisti MM-jalkapalloa? Noita kisoja on seurannut myöskin toimittajapariskunta sieltä Israelista, eli Lior ja Johanna Regev, ja kertovat Israel tänään raportissa myöskin lisää. Vaan ensin vieraillaan siellä Karibian maailmassa, ainakin soitinten mukana, sillä The Imperios-yhtyeessä kuullaan Ceylon-kappaleessa sitä tietynlaista soitinta, joka Karibialta lienee sinullekin tuttu.

0: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
1: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
0: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
1: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
0: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
2: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: Deimatkat.fi. Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa. Sail on, when the water gets high, sail on, when the wind starts to die, sail on.

0: Israel tänään.
1: Yhdysvaltojen ja Iranin välinen vastakkainasettelu näyttää siirtyvän entistä vaarallisempaan vaiheeseen. Tämä herättää huolta, että tilanne vaikuttaa Israeliin, vaikka se ei itse osallistuisikaan aktiivisesti taisteluihin. Viimeisin eskalaatio alkoi heti sen jälkeen, kun Iran teki ohjus- ja lennokkihyökkäyksen Jordaniassa sijaitsevaan yhdysvaltalaisten sotilastukikohtaan. Hyökkäyksessä sai surmansa 2 Yhdysvaltain asevoimien sotilasta. Washington vastasi uudella iskualolla iranilaisia sotilaskohteita vastaan. Isku kohdistui ohjusvarastoihin, ilmatorjuntajärjestelmiin ja vallankumouskaartin tukikohtiin. Presidentti Trump varoitti, että Yhdysvallat jatkaa voimakkaita vastatoimia, mikäli Iran hyökkää uudelleen amerikkalaisia joukkoja vastaan. Vaikka Yhdysvaltojen tukikohta oli hyökkäyksen pääkohde, sillä on vaikutuksia myös Israeliin. Iranilaisten ohjusten kappaleita kulkeutui Jordanian ilmatilaan. Israelin ja Jordanian ilmapuolustusjärjestelmät torjuivat uhkia ennen kuin ne vaaransivat asuttuja alueita. Tapaus osoitti, kuinka nopeasti alueelliset tapahtumat voivat vaikuttaa Israeliin silloinkin, kun maa ei ole hyökkäyksen varsinainen kohde. Israelin viranomaisten arvion mukaan Iran keskittyy tällä hetkellä ensisijaisesti vastakkainasetteluun Yhdysvaltojen kanssa, mutta he varoittavat tilanteen voivan muuttua nopeasti. Israelin puolustusvoimat on edelleen korkeassa valmiustilassa ja valmistautuu mahdollisuuteen, että Iran laajentaa konfliktia, jos Washingtonin painostus edelleen kasvaa. Kasvava epävakaus näkyy jo laajemmin koko alueella. Yhdysvaltain ulkoministeriö on uusinut matkustusvaroituksensa koko Lähi-itään vedoten uusien iranilaisten hyökkäysten riskiin, kaupalliseen lentoliikenteen mahdollisiin häiriöihin sekä alueen yleiseen epävakauteen. Myös useat muut maat ovat päivittäneet omia matkustussuosituksiaan. Israelin haasteena on pysyä valmiustilanteessa ja samalla pyrkiä välttämään tarpeetonta tilanteen kärjistymistä. Vaikka Jerusalem ei ole liittynyt Yhdysvaltojen sotilasoperaatioon Irania vastaan, se vahvistaa edelleen ilmatorjuntaa ja tekee tiivistä yhteistyötä Washingtonin kanssa. Israelin johto tiedostaa, että laajemman alueellisen konfliktin mahdollisuus on edelleen vakava huolenaihe niin kauan kuin Iran jatkaa hyökkäyksiä amerikkalaisten etuja ja omaisuutta vastaan alueella. Tämä raportti nauhoitettiin eilen ennen jalkapallon MM-lopputurnausta. Israelissa huomattavasti useampi kannatti Argentiinaa kuin Espanjaa. Israelissa asuu paljon enemmän Argentiinasta muuttaneita juutalaisia kuin Espanjasta muuttaneita. Espanjan hallituksen viimeaikainen selvästi Israel-vastainen linja on jyrkässä ristiriidassa Argentiinan presidentin erittäin lämpimän Israel-myönteisen suhtautumisen kanssa. Israelissa politiikka vaikuttaa myös siihen, mitä jalkapallojoukkuetta kannatetaan. Lior ja Johanna Regev, Israel.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Yhteenotot ja valmiustila Israelissa ovat mielessä aika monella israelilaisella. Siitä kertoivat Johanna ja Lior Regev. Vaan puhu äänellä, jonka kuulen, pyytää nyt Happo Radio Radio Dayn aallolla iltapäivässä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässähän oli Anna-Mari Kaskisen suomennos, jota Nina Åström lauloi virsi sävelin Silmäni aukaise. Vaan miten tuo viikonloppusi sujui, oliko kovin sateinen sää? Meikäläinen osuu myöskin sinne sadepilvien alle. Vaan onko jatkossa niitä sateita luvassa Suomen niemelle? Siitähän kuullaan kello 15 uutisten jälkeen. Tule Jeesus, tule, pyytävät laulussaan ennen uutisia vielä hetken Shirley Caesar ja CC Winans. Come Jesus, come.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
3: Daymatkat.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Kainuun rajavartiosto otti lauantai-iltana Suomussalmen alueelta kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään tulleen laittomasti rajan yli maastoitse Venäjältä Suomeen. Asiasta kertoo Rajavartiolaitos. Rajan ylittäneiltä löytyi varastettua tavaraa, minkä vuoksi Perangan Pyhäjärvellä mökkien omistajia pyydetään tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kainuun rajavartiosto tutkii tapahtunutta epäiltynä valtion rajarikoksena ja jatkaa tapauksen selvittämistä. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. Britannian uudeksi pääministeriksi on noussut työväenpuolueen uusi johtaja Andy Burnham, kertoo BBC. Kuningas Charles pyysi Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen kahdenvälisessä tapaamisessa Buckinghamin palatsissa. Väistynyt pääministeri ja työväenpuolueen entinen johtaja Keir Starmer jätti aiemmin kuninkaalle eroilmoituksensa. Starmer toivotti menestystä seuraajalleen Burnhamille ja kertoi tällä olevan hänen täysi tukensa. Burnhamista tuli maan 7. pääministeri noin 10 vuoden aikana. Hän on maan 59. pääministeri. Norjan Drammenin suurpalon sammutustyöt saattavat kestää vielä 10 päivää. Paikallinen poliisi kertoi arviosta VG-lehdelle. Paikallinen palokunta kertoi lehdelle, että tilanteen ei voida väittää olevan vielä hallinnassa. Palon sammutustöissä on kuitenkin edetty. Perjantaina iltapäivällä syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Paikallisen poliisin arvioiden mukaan osa evakuoiduista pääsee palaamaan koteihinsa vielä tämän vuorokauden puolella.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Tämä päivä näyttää ainakin suuressa osassa maata poutaiselta ja asteitakin on parinkymmenen asteen tuntumassa. Yö on etelässä tuulinen ja melko pilvinen ja lämpötila on 10-15 astetta. Maan keski- ja pohjoisosassa tuuli heikkenee, sää alkaa seljetä ja lämpötila laskee laajalti 4-10 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Huomenna tiistaina maamme etelä- ja länsiosassa koillistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Sää pilvistyy ja paikoin satelee vettä. Huomenna lännessä on enimmäkseen poutaista ja pilvisyyskin vaihtelee. Pohjoisessa etelätuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa huomenna ja pilvisyyshän lisääntyy ja käsivarren seudulle leviää lännestä sateita. Päivälämpötila on huomenna etelässä, idässä ja käsivarren Lapissa 12-17 astetta, muualla maassa 15-20 astetta.
3: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
7: Hienoa iltapäivää ja toivottavasti ne iltapäiväunet on jo tähän aikaan iltapäivästä pidetty ja vietetty ja eletty ja koettu suorastaan. Anu täällä kanssasi iltapäivää viettämässä, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Tule Jeesus ja siunaa lastas lienee sieltä tutummasta päästä näitä hengellisen musiikin kappaleita. Paloyhtye on ottanut sen haltuun omaksi sovituksekseen.

0: Tässä yhteistyökuviota Immanuelin ja Kristina Braskin kanssa sä kannoit mua. Ja vähän sama teema on myöskin eräässä uutuuskappaleessa, joka kuullaan tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Nimeltään Heavy.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Bushel G ei ole koskaan epäröinyt, että toisi esiin lapsuutensa varjoisia puolia. Hänen tuorein sinkkunsa Heavy, eli painava, on peräisin albumilta Echoes of Silence ja heijastaa juuri noita muovaavia ja hyvinkin tärkeitä vuosia. Kappaleensa yhdistävät hiphopin ja soulin elementit ja tuloksena on äänimaailma, joka tuntuu sekä modernilta että ajattomalta. Tuo Bushel G:n Heavy on totta kai myös sydämellinen kappale, joka kertoo taistelusta turhautumisen tunteiden kanssa, mutta myös toivon ja voiman löytämisestä. Heavy-kappaleen yleisteema on tunne-elämän kamppailuja, joita me kaikki kohtaamme elämässämme. Heavy-kappale kuvaa pettymyksen ja hetkittäisiä epätoivon tunteita, mutta se välittää myös viestin toivosta ja tulevaisuudesta. Kappale viittaa siihen, että vaikka elämä tuntuu vaikealta, sisällämme on aina kipinä, joka auttaa meitä nousemaan haasteiden yläpuolelle. Ja tämä Heavy-kappalehan kehottaa sinua ja minua tunnustamaan kipumme, jotta voimme jatkaa eteenpäin ja löytää keinoja tuon kivun ja murheenkin voittamiseksi.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jotenkin empaattinen äänikin tuolla Bushla Jeanillä oli tässä kappaleessaan Heavy, joka kertoi siis jo lapsuuden vaikeuksista ja aikuisiankin vaikeuksista, mutta kyllä niistäkin on päässyt ainakin laulun osalta yli Bushla G. Eli Heavy oli laulu nimeltään. Kuka artisti on mukana Glow-festareissa? Sellainen artisti, joka ei ole vähän aikaa ollutkaan lavalla, mutta taitavia soittajia on bändi täynnä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Halki kylä pienen hiljaisen.
1: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
4: Kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä ja elokuu. Niissä on yhteensä 92 kesäpäivää, eli 2208 tuntia ehtaa kesää. Jos käytät niistä edes kymmenyksen hyvien kirjojen lukemiseen, ehdit hyvin nautiskella parisenkymmentä mukaansa tempaavaa kirjaa kesän aikana. Siitä se kesä syntyy. Löydä parhaat hengelliset kirjat ja kiinnostavimmat uutuudet Day-kaupasta. Day-kauppa.fi.
5: Silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssaan niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
6: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
7: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
8: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Todellakin muun muassa levyet Grammari-yhtye kuullaan muun muassa Glow-festareilla tuossa yhtenä päivänä, eli 29.8. lauantaikin päivänä. Ja Tuohipurje kuunnareistahan musisoi levyet Grammari tässä hetkessä aloilla iltapäivää. Ja mainiota, että olet juuri tässä hetkessä mukana aloilla iltapäivässä, sillä päivän sankareita on syytä onnitella ja kyllähän täältä löytyy jos jonkinlaisia nimiä, kun on naisten viikkokin nyt ensimmäinen kokonainen viikko. Maaret, Maarit, Margareetta, Marketta, Reeta ja Reetta, onneksi olkoon, kuin myöskin ruotsinkielisen kalenterin mukaan Greta, Gretel, Margareetta, Margit, Margita, Marit ja Meija. Sekä saamenkielisen kalenterin mukaan myös Mägga, Mägreda, Märet ja Märget. Onneksi olkoon. Ja vielä ortodoksisenkin nimipäiväkalenterin mukaan lisäksi nimipäivä onnea jokaiselle, joka on nimeltään Eeli, Elia, Elias, Elias, Ilja, Jatta. Kukka, Maaria, Maaria, Maarit, Maija, Maiju, Maikki, Maila, Maili, Mailis, Maisa, Mari, Maria ja Mariar. Onneksi olkoon jokaiselle ja myöskin tänään 20.7. merkkipäiväänsä juhlistavalle. Onnittelut lämpimästi ja halaukset päälle. Eiköhän tästä jatketa muun muassa Salodorin musiikein ja hehän laulavat muun muassa uskosta, kuinka se saattaa siirtää suoranaisia vuoria ja vuoristoja. Eli vuori on tämä Salvadorin kappale nimeltään Montagna.

Tämä latinorytminen kappalehan oli nimeltään Vuori eli Montagna ja Salvador-yhtye oli tuon kappaleen musisoija. Oletko sinä jo tänään nukkunut päiväunia päikkäreitä? Ja mitä nuo päiväunet sinulle tekevät? Ilahduttavatko ne, että piristyt tässä vaiheessa päivää ja jaksat koko loppupäivän myöskin? Vai onko se sellainen välttämätön paha, että täytyy aina mennä päiväunille? Millä lailla sinulle on tärkeää muun muassa juhlia tätä päiväunien päivää? Oletko ottanut siis jo torkut? On hyvä huolehtia siitä, että nukkumaympäristö on sopiva. Huoneen lämpötila on sopiva ja valoa ja melua tulisi olla mahdollisimman vähän. Ja olet myös varmistanut sen, että et ota torkkuja liian lähellä aamua tai iltaa. Ja sängyn lisäksi hän voi ottaa torkkuja esimerkiksi lepotuolissa tai riippumatossa. Kummassa sinä muuten otat päivätorkut? Entäpä miten muut olosuhteet? Pitääkö kaikkien muiden olla hipihiljaa, kun sinä otat päiväunet? Ja onko valo- ja meluolosuhteet sellaiset, että ne ovat parhaat mahdollisuudet noille päivätorkkuille? Ja oletko kenties ottanut nyt kesäaikaan torkkuja ihan pyyhkeen päällä, vaikkapa rannalla? Mites on? Millainen päivätorkkuja sinä olet? Kerro hieman päiväunihistoriaasi tai nykyisyydestäsi. Numerohan on 044-4477-447. Ja palkintonahan täällä on kommentoijien kesken arvottava Kutsumuksen naisia -niminen kirja, Sari Savelan kirjoittama. Oman elämänsä näyttämöllä tässä ovat monet eri tunnetutkin naiset tässä Sari Savelan kirjassa. Se siis palkintona tänään, kunhan kerrot, että millainen päiväuninukkuja olet. Otatko siis päikkäreitä eli päiväunta tuossa näihin aikoihin kenties päivästä? Kerro minulle numeroon WhatsApp-numeroon studioon 044-4477-447. Saavu auttaja heikkojen lauletaan nyt tässä hiljaisuuden kappaleessa.

0: Kuin pieni rukous tässä iltapäivässä on Saavu auttaja heikkojen laulu. Kello on nyt 15.36 ja hetken kuluttuahan Aalloilla Ekstrassa kertoo yksi Radio Dayn henkilökunnasta, mikä on hänen rakkain Raamatun kohtansa. Ensin kuullaan musiikkia Rascal Flatts nimiseltä yhtyeeltä ja Bless the Broken Road on kappaleen nimeltään. Tässä laulussahan laulaja tuo kertoja katsoo taaksepäin menneitä, epäonnistuneitakin suhteitaan ja vaikeita aikojaan. Ja vihdoin hän ymmärtää, että jokainen väärä valinta tai vastoinkäyminenkin on ollut osa tarpeellista matkaa. Bless the Broken Road, Rascal Flatsilta.
1: Aalloilla.
2: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
3: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on. Maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
2: Dayplus.fi kautta tilaus.
4: Älä usko kaikkea mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
5: Kenestä henkilöstä on kyse?
6: Mitä sä haluat kysyä?
7: Onko alle 70?
5: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
8: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
9: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
5: Palkintona aikasopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
10: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
6: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
5: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:15.
11: Radio Day.

0: rakas Raamattuni.
1: Moi, mä olen Nyyti, digituottaja sijainen täällä Radio Deillä. Minulle rakas Raamatun kohta löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja jakeesta 33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Olen kasvanut uskovaisessa kodissa ja jo pienestä asti olen ajatellut, että Jumalan on oltava elämässä prioriteetti ykkönen. Sitten perhe, sitten vasta kaikki muut asiat. Jumalan laittaminen ensimmäiseksi elämässä on kuitenkin paljon helpommin sanottu kuin tehty. Olen erittäin suorituskeskeinen ihminen ja löydän usein itseni miettimästä aivan liikaa turhia asioita ja pelkäämässä sitä, että minun omat itsekkäät suunnitelmani eivät toteudukaan. Omien unelmien jahtaaminen on tullut jopa liian tärkeäksi. Etsikää Jumalan valtakuntaa ennen muita asioita. Tämä on ollut itselle vaikea asia. Jeesuksen seuraamisessa on nimittäin myös kyse siitä, että annamme elämämme ja unelmaamme todella hänelle. Joskus se vaatii konkreettisia tekoja, joskus jopa luopumista. Mutta olen elämässäni huomannut, että kun olen tietoisesti luopunut omasta hallintavallasta, onkin huomannut, että Jumala on aivan erityisellä tavalla alkanut johdattaa elämässä. Kun olen rukoillut, että Jumalan tahto toteutuisi, vaikka se merkitsisi sitä, että joudun luopumaan minulle rakkaista asioista, tällöin menettämisen pelko on kaikonnut, syvä rauha on tullut tilalle ja olenkin myöhemmin saanut huomata, että elänkin sitä unelmaa, mistä aiemmin päästin irti. Jeesus itse uhrasi itsensä meidän puolestamme, luopui kuninkuudesta ja tuli ihmiseksi ja lopulta ristille Jumalan hylkäämäksi meidän puolestamme. Ei Jeesus halua rikkoa meidän unelmiamme. Hän vain haluaa meidän sydämemme ja että etsimme häntä ja hänen vanhurskauttaan ennen näitä, no tässä mittakaavassa turhempia asioita. Sen lisäksi Jumala lupaa antaa meille sen, mitä todellisuudessa tarvitsemme. Heittäydytään rohkeasti Jumalan johdatukseen ja päästetään irti omasta suorittamisesta ja omista suunnitelmista. Tämä on ollut minun elämäni paras päätös. Tämän jälkeen haluan jättää sinulle, rakas kuulija. Siunattua kesää.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Hänhän oli Nyyti Kannisto, Radio Dayn yksi digi. Tuottajista ja hänen rakas Raamatun kohtansahan löytyy Matteuksen evankeliumista 6. luvusta jakeesta 33. Jumala ompi linnamme on hyvä musisoida ja laulaa tässä hetkessä alolla iltapäivää Sakari Heikkilän malliin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: for me.
1: Tässä kolmen naisen äänen voimalla musisoivat Brandy, Queen Latifah ja Patti LaBelle muun muassa herrastaan. Oh Lord! Ja kyllä tänään on vietetty jälleen jännittäviä hetkiä Iso-Britannian historiassa, sillä Britanniahan valittiin jo 7. pääministeri 10 vuoden aikana. Britanniahan on saanut tänään uuden pääministerin ja siitä muun muassa uutislähetyksessäkin kerrotaan. Ennen tuoreita STT:n uutisia Petri Laaksonen tässä vielä hehkottaa, että sinä olet aamuni valo. Ylihuomenna keskiviikkonahan kannattaa suunnata Jämsään Koskepään kirkkoon, jotta kuulee kesäillan konserttia Petri Laaksosen tapaan.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Hänet näen. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
4: Hyvyyden voiman.
3: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Savonlinnassa Pihlajavedellä on löydetty laittomaan mertaan kuollut saimaan norpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löydettiin lauantaina. Kuutti kuoli löysänieluiseen mertaan, jonka nielun mitta oli saimaan norpan keskeisillä elinalueilla voimassa olevien pyydysmääräysten vastainen. Kyseessä on jo 10. Metsähallituksen tietoon tänä vuonna tullut saimaan norpan pyydyskuolema. Luku on poikkeuksellisen suuri, sillä 10 viime vuoden aikana saimaan norppien pyydyskuolemia on tullut Metsähallituksen tietoon noin 6 vuodessa. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham lupasi suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensi töikseen puuttuvansa kodittomuuteen. Burnham puhui yleisölle pelkän mikrofonin välityksellä ilman perinteistä puhujan pönttöä. Kuningas Charles pyysi aiemmin tänään Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Keir Starmerin erottua. Norjan Drammenin suurpalon sammutustyöt saattavat kestää vielä 10 päivää. Paikallinen poliisi kertoi arviosta VG-lehdelle. Paikallinen palokunta kertoi lehdelle, että tilanteen ei voida väittää olevan vielä hallinnassa. Palon sammutustöissä on kuitenkin edetty. Perjantaina iltapäivällä syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Paikallisen poliisin arvioiden mukaan osa evakuoiduista pääsee palaamaan koteihinsa vielä tämän vuorokauden puolella.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. täynnä iloa ja toivoa.
8: Leppoisaa kesäiltapäivää juuri tässä hetkessä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja tiedätkö mitä? Kannattaa ottaa Lightroom nokkaa mukaan muun muassa hyvä kirja. Ja lukuvinkkejä hän suosittelee myös Maria Salminen, ja hän on ottanut mukaansa Bodhi Tainin kirjan, mutta minkä kirjan, niin sen hän kuulet, että mitä kirjaa hän suosittelee lukuvinkkejä laiturilta, kunhan muun muassa Matt Redman on musisoinut tässä, että 10 000 syytä rakastaa ja olla rakastunut.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jo jonkinlaista klassikkomainettahan tällä evankeliumilaululla on, ja maksetut viuluthan on jo ottanut ohjelmistoon tämän Pekka Simojoen sävellyksen. Vaan minkälaisia lukuvinkkejä sinulla on kesälle? Ainakin Maria Salminen on ottanut tuon laiturin nokkaan lukuvinkin myös sinulle kerrottavaksi muun muassa Bodie Thainilta. Muistatko Kroniikat-nimistä kirjasarjaa? No, Maria kertoo totta kai sinulle enemmän.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Hyvää kesälukemistoa. Tässä suosittelee sinulle Salmisen Maria. Ja tällä kertaa suosittelenkin ei vaan yhtä kirjaa, vaan pinon kokonaisia koukuttavia kirjasarjoja. Itse en millään nimittäin ole malttanut laskea näitä käsistäni ennen kuin viimeinenkin sivu on ahmittu läpi. Eli oletko sinä tutustunut amerikkalaisen Bodie Thainin kirjasarjoihin? Thaini, eli kirjoitetaan T-H-O-E-N-E. Hänen kirjansa Sankarit ja sankarittaret seikkailevat toisen maailmansodan Euroopassa ja Israelissa. Rukoilen apua ja johdatusta Jumalalle.

0: Usko kulkee näissä kirjoissa siis sellaisena lempeänä ja luonnollisena punaisena lankana. Toinen kirjoissa on myös aimoannos ajankohdan todellista historiaa, jännittäviä juonenkäänteitä ja tietysti romantiikkaa. Ja nämä toinen kirjat kannattaisi lukea seuraavassa järjestyksessä. Ensin Eurooppa-kronikka, sen jälkeen voisikin sitten siirtyä Sion kronikkaan ja sen päätyttyä voisi olla vuorossa Israel-kronikka. Bodhi Toinen eka eli Eurooppa-kronikka sukeltaa heti hyvin jännittäviin vesiin, kun natsismin varjo leviää Euroopan ylle. Nuori, kaunis Elisa Lindheim on Viinin sinfoniaorkesterin huippuviulisti, mutta hän peittää juutalaisen syntyperänsä arjalaisella taiteilijanimellä, jotta voi matkustaa ja esiintyä Saksassakin. Sen sijaan hänen hyvän ystävänsä Lean on miehensä kanssa paettava juutalaisvainoja. Ja Eurooppa-kronikan mieshurmuri on amerikkalainen John Murphy, New York Timesin kirjeenvaihtaja. Hän puolestaan joutuu Euroopassa sekaantumaan salaiseen suunnitelmaan syrjäyttää Hitler vallasta. Ja näiden toisiinsa rakastuneiden Elisan ja Johnin yhteydet juutalaiseen maanalaisliikkeeseen kuljettavat heitä sitten suuriin vaaroihin. Eli jännitystäkään ei todellakaan puutu Eurooppa-kronikasta. Mutta Jumalalla on tietysti sormensa pelissä. Bodhi Toinen kirjat ovat Suomessakin hyvin suosittuja ja niitä kyllä kannattaa lähteä nyt kesällä metsästämään paikallisesta kirjastosta. Eli oikein hyviä ja koukuttavia kesän lukuhetkiä vaan sinulle. Ja ei muuta kuin kohti seikkailuja.
1: Aalloilla.
2: Sellaisen ihan lähietäisyydenkin nojatuolimatkan tai laiturimatkan tulee tässä tehtyä, kun Bodhi Thainin kirjallisuutta lukee. Kirjallisuutta, jota tässä Maria Salminen suositteli muun muassa laiturin nokkaan luettavaksi. What's going on? Mitä oikein tapahtuu? Sitä ihmetteli jo aikoinaan Marvin Gaye tässä kappaleessa.

0: Montaa mieltä on tästä laulusta What's Going On. Mitä täällä tapahtuu Marvin Gayltä? Ja jotkut ovat sanoneet, että kyllä tämä on selvästi protestilaulu kaikkea väkivaltaa vastaan. Mutta myöskin laulun kappaleen säveltäjä Benson sanoi myöhemmin, että ei, se on rakkauslaulu rakkaudesta ja ymmärryksestä. En protestoi, haluan tietää, mitä tapahtuu. Näin Marvin Gayn kappaleesta What's Going On ja mitä on olla sitten tiellä pyhien. Puhumattakaan, että minkälaiset päiväunet sinä olet jo tänään ottanut. Kerro hieman omasta torkkuhistoriasta, eli missä sinä otat päiväunet ja kuinka pitkästi ja millainen tila siinä pitää olla ympärille. Onko niin, että musiikki ihan täysillä soimaan tai radio pauhamaan siinä ihan korvien juureen, että pääsee ottamaan pienet torkut vai pitääkö olla ihan hipihiljaista, että saa kunnon torkut? Kerro minulle numerossa 044-4477-447. Niin voi olla, että sinä voit voittaa tällaisen Sari Savelan kirjoittaman kutsumuksen naisia kirjan oman elämänsä näyttämöllä. On tuo alaotsikkokin tuolle kirjalle. Vaan tiellä pyhiä nyt ollaan Tuure Kilpeläisen seurassa.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-4477-447.
2: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
5: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
4: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
5: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
4: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
5: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
4: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
5: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
2: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: vaan oletko sinä sellainen päiväuni-ihminen, kun tänäänhän on tuollainen virallinen päiväunipäivä. On täydellistä ottaa silloin tällöin päiväunet tai ruokaperäiset, niin kuin se mun enoni aina sanoi. Päiväunethan tarjoavat lukuisia etuja, että tuo omakin vireystila saattaa kestää jopa muutaman tunnin enemmän kuin päiväunet ottaa. Sellaiset 10 minuutin pituiset päiväunet tarjoavat ehkä eniten hyötyä suorituskyvyn parantamisen ja uneliaisuuden vähenemisen muodossa. Ja totta kai rentoutusta ja virkistystä varsinkin tällaisena kesäpäivänä päiväunet tarjoavat. Ja sen kun muistaa, että hillitsee nuo torkut vain noin 10 minuuttiseksi, näin kertovat asiantuntijat. Ja on tietenkin huolehdittava siitä, että on sellainen leppoisa paikka, missä voi ottaa kunnon päiväunet. Vai ehditkö sinä ottamaan niitä päiväunia? Kerro ihmeessä, että minkä sinun tarinasi on, että oletko sinä päiväuni-ihmisiä vai oletko sellainen suorastaan kapinallinen, niin kuin meikäläinen on, niin sitten pikkulapsena, että ei mitään päiväunia tässä vaiheessa iltapäivää oteta, vai oletko, että ihanaa pääsee päiväunille ainakin kerran päivässä, jos ei muulloin. Meikäläinenkin nukahtaa, jos illalla liian myöhään ottaa päiväunia, niin sitä saattaa nukahtaa kesken kaiken, että huomaa, että jaha, kello on aamu, yö, eikä on tullut vähän liian pitkät päiväunet otettua. Vaan miten sinun päiväunirytmisi on? Kerro numerossa 044-447-7447 ja tällä kutsumuksen naisia kirja odottaa saajaansa. Kukahan sellaisen saa arvonnan myötä? Tämän päivän kysymyksenä tällä kertaa, vaan nyt ihan tuoretta musiikkia. Syvällinen henkilökohtainenkin todistus uskosta, selviytymisestä ja johdatuksesta ja ydinajatus kenties tässä Ann Wilsonin God Story eli Jumala-kertomus on se, että vaikka me elämme omaa elämäämme, jokainen käänne, selviytyminen, onnistuminen on loppujen lopuksi osa suurempaa Jumalan kirjoittamaa tarinaa. Ole hyvä, Ann Wilson.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

olivat tässäkin laulun elkeet Pekka Simojoella ja ystävillä. Ja ihanaa, kun olet ajatellut tuota päiväuniasiaa ja tänne on tullut ainakin Raililta viesti, että työelämässä ollessani päikkärit olivat aika lailla ehdoton välttämättömyys, mutta liekö eläkeläisen vai kesän kiireiden vaikutusta, kun nykyään harvemmin enää tuntuu ehtivään päikkäreille, kertoo Raili. Näinhän se vähän onkin, että saattaa olla, että tämä kesä on sellaista aikaa, että ei tässä ehdi oikein päikkäreitä ottamaan. Ja onneksi olkoon, sinä olet saanut tällaisen kirjan Kutsumuksen naisia, Sari Savalan kirjoittaman kirjan, joka toivottavasti on ihan mielenkiintoinen. Ja jos nyt päikkäreitä et ehdi ottamaan, niin ainakin tätä lukukokemusta voin suositella sinulle. Oh, come to the altar, miten tämä sanotaan, tämä alttari-sana. Elevation worship on nyt asialla ja tervetuloa siis alttarille on laulun kutsu.

0: Ja luin silloin katolisen katekismuksen, joka on hyvin, hyvin iso teos, ja se teki vaikutuksen. Tutustuin katolisen kirjallisuuteen paljon ja teologiaan ja joihinkin katolisiin ihmisiin, ja sitten kävin ihan katolisessa messussa jonkun verran. Jotenkin kirkkohistoriaa ja myös raamattu tutkimusta lukiessani, niin mä aloin olla sitä mieltä, että niin kuin katolinen kirkko, se on niin kuin Kristuksen perustama kirkko.
1: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Dayssa kello 12 ja Day Plusassa.
2: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
1: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
4: Daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Kauneudesta ja kivustahan musisoi tässä Exit-yhtyö, joka alkaa myös keikkakiertojen näin syksyllä tai loppukesästä elokuussa Hämeenlinnassa. Hoolla hän sen paikkakunta alkoi ja päivämäärähän on 7.8. ja siis Hämeenlinnassa on Exitin keikka silloin. Radiohartaudessa puhuu tänään Mia Johansson ja ennen tuota hartautta sinussahan asuu kauneutta, vakuuttavat Eve ja Ossi laulussaan.

0: Radiohartaus.
1: Hei, tänään olet Radiohartaudessa Mia Johanssonin seurassa. Mitä sinulle kuuluu tänään? Miten voit? Onko kaikki hyvin? Ympärillämme olevat ihmiset eivät välttämättä aina jaksa olla kiinnostuneita voinnistamme. Onneksi Jeesusta kuitenkin kiinnostaa, mitä meille kuuluu, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Hän tietää meistä ja elämästämme jo kaiken, mutta haluaa silti, että kerromme asioitamme ja tuntemuksiamme hänelle. Johannes, yksi Jeesuksen opetuslapsista, kysyy ystävältään Kaijukselta, miten hän voi. Löydämme sen kolmannesta Johanneksen kirjeestä, luvusta 2, jakeesta 2. Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve. Sisäisestihän sinulle kuuluu hyvää. Yhtenä aamuna aamupalaa syödessä kuulostelin tuntemuksiani, vointiani ja ajatuksiani. Mietin, mitä minulle oikeasti kuuluu. Huomasin, että elämässäni on paljon kysymyksiä vai vastauksia. On monia asioita, jotka voisivat olla paremmin kuin ne ovat. Iän tuomat vaivat ja kropan muutokset muistuttavat olemassaolostaan, välillä enemmän, välillä vähemmän. Tuona kyseisenä aamuna tein kuitenkin tärkeän havainnon. Minulla oli valtavan hyvä olla. En vihaa ketään. En ole katkera mistään, enkä kenellekään. En toivo kenellekään mitään pahaa. En pelkää elämää, enkä kuolemaa. Huomasin, että kaikki oli jotenkin niin hyvin. Mikään asia ei ahdistanut eikä puristanut. Siitäkin huolimatta, että omassa elämässäni ja maailman menoa seuratessa olisi paljonkin asioita, joiden takia pitäisi olla ahdistunut, katkera tai vihainen. Hyvä olo ja sisäinen rauha ja luottamus tulee siitä, kun tietämällä tietää, että Jumala on. En voisi kuvitellakaan eläväni ilman uskoa Jeesukseen tai ilman Pyhän Hengen antamaa voimaa. Ne tuovat arkeen sellaista perusturvallisuutta. Tiedän varmuudella, että asiani ovat paremmissa käsissä. Totta kai on päiviä, jolloin mieleen herää epäilyksiä, koska olen vain ihminen. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa jakeessa 31 kehotetaan, että älkää siis murehtiko, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Meidän ei tosiaankaan tarvitsisi murehtia, mutta myönnän, että heikkoina hetkinä on tullut joskus kiukuteltua taivaan isälle. On tuntunut, että vastausten saaminen kestää ja avun saanti välillä viipyy. Pohjimmiltaan olen kuitenkin ollut tietoinen, että Jumala vastaa ajallaan ja omalla tavallaan, eikä hänen vastauksensa tule koskaan liian myöhään. Jos hän on hiljaa, siihenkin on jokin syy, joka selviää sitten aikanaan. Tuskin kukaan meistä pääsee elämässä helpolla. Jokaiselle meistä on annettu omat taakkamme. Toisen korinttalaiskirjan 4. luvussa, jakeessa 16, rohkaistaan näillä sanoilla. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tuon jakeen perusteella voimme kai todeta, että meille kuuluu ihan hyvää. Kiitos Isä, että tunnet meistä jokaisen. Olet kiinnostunut, mitä meille kuuluu ja miten voimme. Anna anteeksi, että usein epäilemme, ettet kuule meitä tai ettei sinua kiinnosta meidän asiamme. Anna meidän sisäisen ihmisemme uudistua päivä päivältä, että jaksaisimme kaikkien ulkonaisten haasteidemme keskellä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Muun muassa sinun kuulumisiasi halusi tietää radiohartaudessa Mia Johansson. Ystävänsä lapsien on lasten virsi ja sen tekee myös Radio Dayn taajuudella tutuksi Suvi Teräsniska.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Halki kylä, pienen hiljaa.
3: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Savonlinnassa Pihlajavedellä on löydetty laittomaan mertaan kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löydettiin lauantaina. Kuutti kuoli löysänieluiseen mertaan, jonka nielun mitta oli saimaannorpan keskeisillä elinalueilla voimassa olevien pyydysmääräysten vastainen. Kyseessä on jo 10. Metsähallituksen tietoon tänä vuonna tullut saimaannorpan pyydyskuolema. Luku on poikkeuksellisen suuri, sillä 10 viime vuoden aikana saimaannorppien pyydyskuolemia on tullut Metsähallituksen tietoon noin 6 vuodessa. Palestiinalaisjärjestö Hamas on valinnut poliittisen siipensä johtajaksi Khalil al-Hayyan. Äärijärjestö kertoo asiasta lausunnossa. Khalil al-Hayya on toiminut pääneuvottelijana aseleponeuvotteluissa Israelin kanssa. Al-Hayya nousee poliittisen siiven johtoon Yahya Sinwarin tilalle, jonka Israel tappoi Gaasassa vuonna 2024. Hamasin aseellisen siiven Ezzedine al-Qassam prikaatien edustajat kertoivat tukevansa Hayyan valintaa. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham lupasi suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensitöikseen puuttuvansa kodittomuuteen. Burnham puhui yleisölle pelkän mikrofonin välityksellä ilman perinteistä puhujanpönttöä. Kuningas Charles pyysi aiemmin tänään Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Keir Starmerin erottua.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
6: Näin maanantaisin tapaan leppeätä iltapäivää, kun tosiaan viikonloppu on takana ja ehkä uusi viikko on alkanut. Onko jo työviikko? Työt alkaneet ja paluu arkeen alkanut juuri tässä päivässä. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5 ja eiköhän oteta tässä Pekka Simojoen musiikkia esiin ja hän kertoo, mitä on olla kahden maan kansalainen.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tämä oli Point of Grace-yhtyeen tulkinta tuosta Awesome God-laulusta, joka on Rich Mullinsin tutuksi tekemä ylistyskappale. Ja tämäkin siis soi huomenna kello 11 alkavalla kuuntelijan toivelistalla aina kello 12 asti. Siis sillä välillä tulee totta kai muutakin musiikkia kuin tätä Point of Gracein musisointia. Vaan tässä hetkessä ihan uunituoretta musiikkia soi Juha Tapiolta. Hän kun tässä taannoin täytti 50 vuotta, niin kyllähän sitten konsertin alkajaisiksi, siis jopa niin konsertti järjestettiin ja konsertin jalkajaiseksi piti tehdä uutta musiikkia ja uskottavaa 50-pisten musiikkia, kuten tämä Elämän viivat.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Sitä jo luulisi, että viisikymppisenä laulut syntyvät ihan tuosta vaan, mutta kai siinäkin on ollut mutkia matkassa ennen kuin tähän tulkintaan, tähän versioon on saatu tämäkin kappale, nimittäin Elämän viivat. Piti ensin täyttää se 50 vuotta, niin sitten sai tämmöisiäkin lauluja tehdä, kertoo Juha Tapio. Kyllähän Juha Tapiotakin on revitty monelle esiintymisareenalle tänä kesänä ja seuraavan kerran hän Turkuun hän suuntautuu Down by the Laituri konserttikiertueellaan lavalle. Ja sitten vähän Espoo ja Pyhätunturi Lieksa, näitä on paikkakuntia tulossa vielä tämänkin kesän aikana. Juha Tapiolta siis soi Elämän viivoista ja Olli Heleniukselta puolestaan laulu Sä vain.
1: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
2: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
3: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat Pop-up-psalmit. Nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
4: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on. Maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
3: dayplus.fi/tilaus.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Mielestäni on todella viehättävää, kun tehdään yhteistyötä musiikin alalla. Ja tällaista yhteistyötä hän kehittelevät juuri näillä hetkellä, tai ovat kehitelleet jo tämän kevään kesän aikana, Peter Joukainen ja Olli Helenius. Ja Olli Heleniukseltahan kuultiin laulu Sä vain. Mutta Peter Joukainen hän julkaisee reilun 10 vuoden tauon jälkeen täyspitkän albumin Nuori mies. Ja levyn kappaleethan kertovat puhuttelevalla tavalla katoavaisuuden kivusta, kuolemasta ja toivosta sekä kaipauksesta. Ja syksyllä on luvassa 3 keikkaa yhdessä Olli Heleniuksen kanssa. Levyn julkaisun kunniaksi järjestetään tosiaan nuo 3 konserttia ja illoissa mukana on pitkän linjan artisti Olli Helenius ja Espoo, Jyväskylä ja Tampere ovat nuo paikkakunnat marraskuussa pidettävillä konserteilla, joten kannattaa seurata konserttiohjelmistoa nyt tämänkin syksyn aikana, mutta sitten lisää syksymällä. Olli Heleniuksen laulun jälkeen kuullaan Terrian nimisen artistin musiikkia ja hän vakuuttaa, että kyllä Jumala näkee sinut. He sees you.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: kenties uusi tuttavuus tämä Terrian niminen artisti sinullekin ja suosittelen He Sees You, hän näkee sinut laulun myötä. Vaan nyt toisen laulun tekijän maailmankuvaa avataan viikon vierasohjelmassa. Perheneuvojanakin tunnettu Jari Kekäle on Radio Dayn tämän viikon vieras. Hänelle Jumalan johdatus Pyhän Hengen kautta on kuin sihteeri, joka on mukana kaikessa. Välillä Pyhä Henki auttaa huomaamaan pienimmänkin yksityiskohdan. Ja kaikissa Jari Kekäleen laulussahan kiteytyy kaksi sanaa tai kaksi teemaa. Niistä heijastuu herkkyyttä, armollisuutta ja Jumalan ihmettelyä. Vaan mukana monessa on ollut Jari Kekäle ja siitä ottaa selvää nyt Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Psalmissa sanotaan, huomaa huokaukseni. Se oli se sana. Niin kuin tämä on tämä ystävällinen sihteeri, niin se sanoi, että huomaa tämä, huomaa huokaukseni. Ja sitten se tavallaan niin kuin nämä sanat, niin kuin tässä tapauksessa psalmin sanat, niin ne on niin kuin ovia. Että sitten kun sihteeri sanoi, että kokeile tuota ovea, mene siitä sisälle, huomaa huokauksen, niin sitten kun mä menin siitä sisälle, niin sitten siitä tuli tämmöinen maailma. Mutta että tavallaan se ei ole mitään muuta kuin se yksi kohta, missä se psalmin kirjoittaja pyytää, että Jumala huomaisi huokaukseni.
3: Jotenkin koko sun tuotanto ja laulu, mitä sä kirjoitat, mulla tulee tavallaan semmoinen tietty ihmiskokemuksen läheisyys. Niin kuin, että se ei ole kovin semmoinen pilvilinnainen. Totta kai jollekin voi olla, siis laulut voi olla monelle ihmiselle monta asiaa, mutta siinä on jotenkin ihmiskokemus ja arkikin tosi lähellä. Ja sitten samaan aikaan siitä löytyy tosi paljon tämmöisiä hengelliseen tematiikkaan viittaavia, kuulostaa niin kuin tutuilta. Mähän on kuullut tänään, tai tulee joku psalmi mieleen, että hän tulee tästä näin. Niin onko se sinun joku missio vähän niin kuin kaikille lauluille ehkä olla lähellä ihmisen arkea ja kuitenkin puhua sitten Jumalasta semmoisin sinun sanoin?
2: Kyllä se näin varmaan menee ja siis se tietysti ne, jotka niin kuin miettii, niin kuin joiden tehtävä on tehdä lauluja kaupallisen intressin pohjalta tai miettiä sitä, sillä on joku hieno sanakin, että mikä on se niin kuin kuulijakunnan niin kuin keskeinen oletus, niin ne tekee tietysti eri tavalla. Mutta kun mulla ei ole niin kuin sitä niin kuin painetta koskaan ollut eikä tule olemaan, vaan että mä oon niin kuin laula ihmisille laulussa sanotaan, niin siis kaikesta voi laulaa. Ja koko todellisuus on Jumalan todellisuus. Ja tavallaan niin kuin siinä kaikessa niin kuin sitten mun ehkä osani elämässä on ollut siis niin kuin nämä kaksi sanaa, ihmisen arvo ja Jumalan armo, jotka niin kuin tavallaan niin kuin kietoutuu toisiinsa. Ja sitten se niin kuin inhimillinen matka niin kuin omassa elämässä ja semmoinen niin kuin särkyneisyys, mitä kukaan meistä ei niin kuin valitse, mikä se kenelläkin on. Särkyneisyys ja herkkyys, niin kuin nämä molemmat on tavallaan niin kuin sellaisia perintöjä, joita mä oon saanut omasta, niin kuin omilta vanhemmilta ja omasta suvusta. Ja sitten semmoinen niin kuin uteliaisuus, niin kuin tämä turisti. Niin kuin, sehän on vähän savolaista niin kuin vitsikäs juttu, mutta siis turisti siinä mielessä, että on niin kuin aikaa ihmetellä ja pällistellä.
1: Viikon vieras.
0: Suverennisti ihmettelijäksi minäkin nimitän Jari Kekälettä, joka on lauluntekijä sekä perheneuvoja, eli kaksi ammattia samassa henkilössä. Jari Kekäle on tämän viikon vieras ja hän on Miikka-Pekka Heikkilän jututettavana tämän viikon aikana. Herra, elämääni valvo, pyytää nyt Samuli Edelman virren sanoin.

0: Tässä virsä soi sellainen saksalainen alkuperä, nimittäin saksalaisia ovat niin virren lyriikasta vastaava Gustav Lohmann sekä ranskalais-saksalainen Hans Puls, joka on tehnyt sävelen, mutta se on minun mielestä erikoista, että tällainen nuorisovirsi syntyy vielä 85-vuotiaanakin. Niin on tehnyt Gustav Lohmann, joka kirjoitti tämän vasta sitten eläkkeelle jäätyään ja vielä vähän myöhemminkin 85-vuotiaana. Ajankohtaista asiaa oli sitten ikä mikä tahansa. Samuli Elmanin laulamana, virsi 509, Herra elämääni valvo. Toisiamme siunaten pyytävät tässä iltapäivässä Jukka Leppilampi, Jaakko Löytty ja tietenkin Iida Elina. Ja tämähän lauluhan on alun perin laulu yhteisestä leivästä kokonaisteoksesta, josta muun muassa Jaakko Löytty tietää paljon enemmän, kun hän on tuon kokonaisuuden säveltänyt.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Hiljenny. Huokaa. Pyydä. Kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Tänäkin kesänä radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssaan niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
6: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
7: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tämä toisiamme siunaten lauluhan on osa laulu yhteisestä leivästä -teoksesta. Ja tuon teoksen ideahan syntyi kuulemma ihan pöhkösti, kertoo Jaakko Löytty, kun silloin sen lähetystalon tiloihin kokoontuivat niin Anna-Mari Kaskinen kuin Pekka Simojoki, ja heidän kanssaan pidettiin suunnittelupalaveria. Anna-Mari Kaskinen ja Pekka Simojoki kertoivat, että he ovat jo tässä nyt suunnittelemassa tekemässä sellaista Liekit-musikaalia ja paneutuvat siihen. Ja pienen ärsytyksen vallassa Jaakko Löytty kertoo kehitteleensä mielessään nimeä omalle vastaavalle kokonaisuudelle. Hän hieman karsasti sitä Uskon Liekit ja Hengen palo -asiaa, joten laulu yhteisestä leivästä melkein siltä samalta istumalta syntyi, ja siitä sitten kehkeytyi kokonaisuus, jossa puhutaan konkreettisesta leivän nälästä, viljan kylvöstä, sadonkorjusta, leivän leipomisesta, ruokkimisihmeestä, ja samalla murretaan yhteistä taivaan leipää ja siunataan toisia. Kuten tässä laulussa mukanahan olivat Jaakko Löytty itse, Jukka Leppilampi ja Ida Elina, toisiamme siunaten. Minkä sortin hengellisyys kiinnostaa näyttelijä Laura Malmivaaraa? Sen ottaa nyt selvää Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo.
1: Laajasalo.
2: Mulla on 3-vuotias pikkupoika kotona, joka on just oppinut puhumaan, niin joka päivä tulee jotain hauskaa. Sanoo vielä vääriä sanoja, tai siis sanoo sanat väärin, niin pyhästy, pyhästy on tarkoittaa pysähdy.
3: Pyhästy.
2: Se huutelee sitä mulle koko ajan, pyhästy. Ja mä ajattelin, että tämän mä haluan muistaa, tämä on niin mahtava sana, pyhästy.
4: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Tämänhän podcastin kuulet myös Day Plusasta. Ensilähetys oli toukokuussa viime vuonna. Näyttelijä Laura Malmivaarahan kertoi haluavansa olla reilusti ja rehellisesti kirkkoon kuuluva jäsen. Ja hän kertoi siis hengellisyyden ja henkisyyden kiinnostavan häntä edelleen aidosti. Herra kädelläsi on virsi, joka soi tänään Jenni Vartiaisen tulkintana.
5: Herra kädelläsi.

0: Et cetera tässä lauloi tämän laulun ja nyt laitetaan vähän täältä ytyä tänne korvakuulokkeisiin tästä suorassa lähetyksessä, kun ollaan. Niin, et cetera ja matka on alkanut ja siellä puhelimen toisessa päässä on Heikki Korppi, Ylöjärvi, pastorismies, elämän moniottelija, lämmin tervehdys Heikki. Hese Korppi, ja tervetuloa jälleen tähän kolmanteen suoraan lähetykseen.
1: Hänen tittelilistas kyllä siellä.
0: joo, kyllä. Heikki, täytyy kyllä isosti peukuttaa sua, kun kolme peräkkäistä suoraa lähetystä, tällaista koko pitkää haastattelua, niin suorassa lähetyksessä miehen kanssa kolme peräkkäin, niin se on isojen peukkujen hetki tässä. Paljon kiitoksia, vaikka vielä ei ole ohjelman lopussa, mutta hienosti on mennyt tähän saakka.
1: No hyvä, jos kaikki on mennyt hyvin, mutta saat ihan syyttää itseäsi, että olet näin valinnut.
0: Joo, hienoa on ollut kanssasi jutella ja sun elämän tarinaa, joka on vaan pieni pintaraapaisu tästä. Ja tässä mainitaan sen verran, jäi tuossa mainitsematta, että Day Plus-palvelusta nämä ohjelmat ovat myöskin sitten jälkikäteen kuunneltavissa. Ja todennäköisesti jo huomenna siellä ne ovat. Ja ei muuta kuin käykää kurkkaamassa ja muitakin Iltalan puhelimia siellä sitten on. Tämä on hienoa, tämä nykytekniikka, kun saa jälkikäteen kuunnella. Heikki, kerroinkin tuossa joku aika sitten, taikka tässä alkuosassa, niin jotakin, mihin jäätiin siinä viimeksi, eli siihen tilanteeseen, kun vaimosi lähti ajasta ikuisuuteen ja kerroit hyvin vaikuttavalla tavalla tästä omaishoitajan tehtävästä ja siitä yöstä, siitä, joka on sulle ikimuistoinen. Ja siihen me jäätiin ja jatketaan siitä tilanteesta ja lähinnä siitä otetaan tai jutellaan, että miten sun elämä muuttui, kun muutit Pirkanmaalle. Se muuttui tietysti, siitä on ollut juttua, että seurakuntatyö, seurakunnan pastorin tehtävät Pirkanmaan Ylöjärven helluntaiseurakunnassa alkoivat. Ja siinä sitten tapahtui jotakin muutakin. Eli löytyi uusi vaimo sieltä Pirkanmaalta ja sitten Jumalan varjeluksesta, kuten tuossa mainitsin, niin siinä on useita muutamia vaikuttavia tilanteita. Eikä ole itsestäänselvyys, että tässä nyt haastattelen Heikki Korppia. Jos sitten toisin olisi, niin olisi ollut varma kuolema, mutta Jumala näki nämä asiat toisin ja tässä sitten Heikki elää jatkoajalla. Niin, Heikki, tuossa mainitsit jossakin vaiheessa, että ensinnäkin sitten se, että kun eläkkeellä olet, niin aloitit seurakunnan pastorin tehtävät tuolla Ylöjärven helluntaiseurakunnassa, niin siitä on ollut molemmissa jaksoissa puhe ja olenkin maininnut, että mies on intoa täynnä. Ja onko se edelleen hyvä vire jatkumassa tiellä teidän seurakunnassa?
1: Kyllä, meillä on hyvä ilmapiiri edelleenkin. Ja viime lauantaina saamme kastaa kaksi uutta jäsentä seurakunnan yhteyteen. Niin. Ja kyllä. Jumala on meitä auttanut monella tavalla.
0: No niin, hieno asia. Mites Heikki, kun tuo pastorin tehtävä ja sitten uuden vaimon uusi rakkaus löytyy sieltä Ylöjärveltä, niin ilmeisesti pastorin tehtävät ensin?
1: No, mikä oli kysymys?
0: niin, että löysitkö vaimon sen jälkeen sieltä uuden vaimon, kun olit jo tätä pastorin tehtävää tekemässä?
1: Ei. Lähdetään siitä, että tosiaan kuoleman Leenan poismenon jälkeen niin oli semmoinen hiljainen jakso siinä. Vietin ihan hiljaisuutta yksinäisyydessä ja kävin läpi elämää ja

0: kaikkea mahdollista. Oli siis ihan uusi elämäntilanne. Kaikki oli suurena kysymysmerkkinä, miten tästä eteenpäin. Mutta niin kuin siihenkin asti ja tähänkin päivään asti, olen huomannut, että Jumalalla on suunnitelmat valmiina ja me saamme kulkea edellä valmistetuissa teoissa. Näin Raamattu tämän asian ilmaisee ja se on jännä asia tämä Jumalan johdatus. Kun sitä katsoo näin jo ikämiehenä, niin miten yksityiskohtaista selkeätä se on ollut siitä päivästä lähtien, kuin sanoin hänelle, että tahdon olla käytettävissä. 21-vuotiaana nuorena miehenä. Ja se on ollut kyllä niin konkreettista. Ja myöskin tämä vaihe siinä, että hiljaa silloin jälkeen sitten elokuussa rupesin miettimään, että no mitähän nyt. Ja vihjasin viimeksi, että hommasin sitten koiran siihen kaveriksi. Minulla oli aikaisemmin ollut koira ja se piristi kovasti sitten päivää, kun oli kaveri, jonka kanssa sai jutella ja ulkoilla ja leikkiä ja mutta sitten tapahtui jotakin sellaista lokakuussa, joka sai mun sukat pyörimään ja sydän läpättämään.
1: Niin.
0: Ja en arvannut, että tämmöinen vanha kaveri voi vielä rakastua niin korvia myöten kuin nuoruudessa on rakastunut.
1: Ai.
0: Eli se tunneilmasto oli aivan samanlainen. Ja se oli niin kuin hämmentävää.
1: Vai
0: ja
1: niin.
0: Tämä tapahtui aika nykyaikaisesti Facebookin kautta.
1: No niin.
0: Ja en Annea ollut koskaan tavannut, oltiin vanhoja Facebook-kavereita, ja yksi kaksi yllättäen Jumala nosti hänet sieltä niin kuin mun tietoisuuteen. Tämä on vähän pitempikin tarina, mutta en mene siihen kovin yksityiskohtaisesti, vaan voin sanoa, että tämmöisellä niin kuin vähän yliluonnollisella tavalla hän tuli minun elämääni Facebookin kautta. Ja minun sydämeni koki valtavan mullistuksen ja ihmettelin sitä. Ja mä kävin 3 päivää taistelua lokakuun lopussa siitä, että kirjoitanko Annelle tuntemuksistani. Että kun mä ihmettelin itse, että mistä tämä kaikki johtuu.
1: Niin.
0: Et miten tämä on mahdollista? Ja ensin ajattelin niin, että onko Jumalalla joku niin kuin työsuunnitelma, joka koskee minua ja Annea. En tuntenut ihmistä, en ole koskaan tavannut. Ainoastaan Facebook-kirjoitusten kautta. Anne oli kyllä katsellut muun muassa Sotkamon TV-lähetyksiä korona-aikana ja oli lukenut myöskin mun kirjani ja oli seurannut niin kuin mun elämää jonkun aikaa näin livenä, mutta ei siis netin kautta, mutta 3 päivän jälkeen mä rohkaisin mieleni kirjoitin kirjeen lokakuun lopussa. Ja yöllä 2 aikaa laitoin menemään ja kerroin siinä kirjeessä tuntemuksiin häntä kohtaan ja ihmettelin kaikkea tätä, mitä kuukauden aikana oli tapahtunut. Ja samana aamuna sitten sain kirjeen häneltä, jossa hän kertoi aivan samat asiat omalta puoleltaan. Hän ei ollut koskaan ollut naimisissa ja oli sillain niin kuin vapaa ihminen ja hämmästymme molemmat sitä, että kuinka tämä on mahdollista. Kummallakaan meillä ei ollut mitään suunnitelmia parisuhteen suhteen, ei hänellä eikä minulla.
1: Niin.
0: Ja sitten kuitenkin tapahtui tämmöinen, voin sanoa ihan, että niin kuin yliluonnollinen kohtaaminen netin ihmeellisessä maailmassa, jossa sitten, ja niin me sitten päätimme tehdä koiratreffit. Hän asui Ylöjärvellä, ja mullakin oli se koira, ja Annella oli koira, ja niin me tapasimme toisemme marraskuun alussa, ensimmäistä kertaa, se oli aika mielenkiintoista. Itse asiassa 2. päivä marraskuuta kello 12.50 Ylöjärven Annen kerrostalon kotipihalla lähdettiin koirien kanssa lenkillä.
1: Tarkat kello.
0: Joo. No näin. Tämmöisiä, joita ei kyllä unohda.
1: Hei Heikki, mä sen verta keskeytät anteeksi. Mitkä rodut lähti koiralenkille? Minkä rotu no, se koira?
0: Villakoira miksi, jolla on noin kääpiöpinseriä siinä linjassa, eli tämmöinen kasvattaja Pudasjärvellä, mutta villakoiran karva, tämmöinen keskikokoinen, pienikokoinen koira, 8-kilonen, ja Annella on Kiinan harjakoira.
1: No niin, joo, jatka vaan.
0: Joo. ja katso oikein sykemittarista ranteesta, syke hakkas 100, kun se normaalista on 50. Eli se tuntui ihan mielenkiintoiselta, ja niin mä sen muutaman päivän ajan siinä sitten tapailimme, ja sitten mä ajelin takaisin Sotkamoon ja ihmeteltiin, että miten tämä on mahdollista. Ja siitä alkoi sitten meidän FaceTime-puhelut, eli me oltiin niin kuin nykynuoria, me syötiin yhdessä, minä Sotkamossa, hän Ylöjärvellä, me käytiin nukkumaan yhdessä, minä Sotkamossa, hän Ylöjärvellä, meillä oli FaceTime käytössä, ja sillä tavalla aika nopeasti tutustuimme toisiin ja meidän arkeemme. Ja sitten me rupesimme niin kuin tapaamaan, mä ajoin uudestaan häntä tapaamaan, ja sen toisen tapaamisen jälkeen mä sitten rukoilin Jumala, että Jumala, nyt on tilanne se, että vaikuttaa, että sä haluat, että mä siirryn Pirkanmaalle. Mulla on niin kuin periaatteessa vapaa lähtemään minne vaan. Ja mä sitten ajattelin, että Tampere ja Ylöjärvi on liian kalliita paikkoja mun pienelle eläkkeelle, että jos 50 kilometrin säteeltä löytyisi joku edullinen asunto, mulla on se sitten Kurussa tai Akaassa tai Lempäälässä tai jossakin, niin heitin moottoritiellä ajaessani tämmöisen ajatuksen Jumalalle. Ja kun mä tulen kotiin, niin mä soitan sitten ystävälle, niin tuli yksi-kaksi mieleen Karvisen Matti, joka on Vammalan helluntaiseurakunnan pastori. Ystäväni aikoinaan, hän oli Kemissä palvelemassa, kun olin Rovaniemellä, ja sieltä alkoi meidän yhteinen taipaleen. Ja heitin sitten Matille ajatuksen, että Matti, että kun tämä Vammala tuli niin kuin ajatuksiin, niin kuin rukouksissa, niin sen takia soitin Matille. Ja sanoin, että nyt tuntuu hassulta tämmöinen ehdotus, mutta löytyisikö Vammalan suunnalta asuntoa mulle? Ja Matti laittoi oman verkostonsa käyntiin ja soitti seuraavana päivänä, että kyllä täällä olisi tarjolla. Ja taas lyhennän tätä, tässä on niin pieniä yksityiskohtia, semmoisia mielenkiintoisia, mutta mä ajoin katsomaan sitten sitä asuntoa. Se oli rivitalo yksi jo, saunallinen, jossa oli myöskin autotalli ja vuokra täsmässä ja kaikki täsmässä. Ja sitten mä ihmettelin, että niin, Jumala aika tarkka. Sitten kun mä katsoin mittarista, paljonko tästä asunnolta on Ylöjärvelle matkaa, tasan 50 kilometriä.
1: No niin.
0: Eli tämmöisiä pieniä sattumia.
1: No joo.
0: Niin, mä sitten siirryin sitä kautta ensin Vammalaan ja siitä sitten ajelin Ylöjärvelle aika usein. Ja sitä kautta kävin myöskin ensimmäistä kertaa Ylöjärven helluntaiseurakunnassa, koska se oli Annen seurakunta.
1: Joo.
0: Ja siellä oli vain yksi tuttu ihminen, Flyströmin Reima, myöskin pastorimies nyt jo eläkkeellä, niin häneen tutustuin 80-luvulla, hän oli Riihimäessä silloin, kun mä olin Hämeenlinnassa, ja Reima näki mut, että Heikki, mitä sä täällä teet, ja kohta hän sanoi, että no hei, sinustahan me saamme uuden pastorin tänne, kun meillä on haku päällä. Mä heti tyrmäsin, että ei, minä enää mitään pastorihommia rupea tekemään, että ne on tehty mä eläkkeellä. Hän kuitenkin pyysi mua sitten yhteen kokoukseen ja siitä seurasi toinen kokous ja siitä seurasi sitten vanhemmistokeskustelua, rukousta ja totesimme, että tässä varmaan on Jumalan suunnitelma takana. Että näin se siirtyminen tapahtui tänne Pirkanmaan.
1: No niin, eli välttämättä sulle ei ollut vaimon kuoleman jälkeen ajatusta siirtyä Sotkamosta pois.
0: Ei ollut mitään ajatusta. Joo. Mä nautin Sotkamosta olossani ja olin siellä vanhemmistossa ja Sotkamo tosin pyysi myöskin mua epävirallisesti pastoriksi, mutta en kokenut sitä johdatukseksi.
1: Joo.
0: Että aivan puskista sitten lähti tämä uusi suunnitelma liikkeelle.
1: Kyllä. Heikki Korppi, kuinka pitkälle meni siihen, kun hääkellot soi?
0: No siihen ei sitten kovin kauan mennyt, kun me tosiaan marraskuussa tavattiin ensimmäisen kerran ja todettiin, että tässä on Jumalan sormi selkeästi mukana, niin mä kosin Annea ensimmäistä.
1: Ai.
0: Ja siitä puoli vuotta oli sitten kesähäät, 1.7.
1: No niin, keskellä kaunista Suomea.
0: Annin kotiseudulla, hän on Haapavedeltä kotoisin, niin siellä oltiin. Sitten hääjuhlat vietettiin siellä.
1: Joo. Vai niin, ja siitä alkoi yhteinen taival Annen kanssa.
0: Kyllä.
1: Joo, kyllä. Olet, Heikki, valinnut laulun johonkin kohtaan, tiettävästi tähän kohtaan juuri. Älä tulen anna sammua ja Saila laulaa tämän, niin kuunnellaanpa tämä laulu ja sitten mennään näihin sun vakaviin tilanteisiin, jossa se kuolema oli myöskin siinä aivan silmien edessä. Annetaan Sailalle laulun vuoro.
0: Yes.

0: Ja siinä Saila, anna palaa. Ja kuuntelet Radio Dayn Iltalan pohjelmaa ja Iltalampumies Laakson Taisto Tapio on täällä äänessä. Ja vieraana tänään tässä kolmannessa jaksossa perää jälkeen Heikki Korppi Ylöjärveltä. Ja Heikki siellä linjoilla.
1: Edelleen.
0: Hienoa. Heikki, tässä tämä loppuaika, nämä mitä tässä on, niin ei ole kronologisessa järjestyksessä niin sanotusti. Elät nyt hienoa aikaa siellä, kuten tässä jo kerroit, mutta näissä mennään sitten vuosia taaksepäin näissä asioissa, mitä jo tuossa mainitsin, mistä sitten jutellaan sun kanssa ja minkälaisia kokemuksia sulla näistä on Jumalan varjeluksesta. Ja siinä voidaan sanoa, että kuolemaa katsoit silmästä silmään ja yksi vaihe oli jo puukko kurkulla, pieni nosto siitä, niin elämänlanka olisi aika pian katkennut ja sitten olit itsemurhan partaalla ja myöskin maantiellä. Muistaakseni pimeällä maantiellä valot tietysti autoissa, mutta siellä rekat edessä ja aivan yliluonnollinen varjelus. Kenties enkeli taisi ohjata sun autoa pienen pätkän. Niin nyt saat itse valita järjestyksen, kun loppuaika puhutaan näistä, niin mistä näistä kolmesta asiasta, niin mistä aloitat? Kerro vähän vuosilukua, mistä oltiin menossa.
1: Joo, mennään kronologisessa järjestyksessä, eli tämä edettiin 70-luvun loppua, kun siellä Karulassa aloitettiin T-tupatyötä ja laajennettiin Kotkan saarelle nuorisotaloon, ja nuorisotalo oli meidän T-tupaan varattu kaupungilta, ja siinä oli, oliko se toista kertaa, nyt sitten pidettiin, ja olin vastuussa siitä kaikesta järjestyksestä ja järjestämisestä, ja kuinka ollakaan sinne tuli sitten semmoinen pieni poikajengi, nuoria miehiä, vähän kaljoissaan ja en tiedä missä aineissa, mutta näissä tiloissahan on se tilanne, että sinne ei saa kaupungin nuorisotiloille tulla päihtyneenä, ja niin mä sitten sanoin pojille, että kiitos pojat, että saatte tulla toisen kerran, mutta selvinpäin, ei tänään. No tämähän pomolle sitten meni vähän tunteisiin ja hän hiiltyi siinä ja tuli mun silmien eteen ja sanoi, että kuule, että sä et ole mitään, että mä tulen kohta takaisin tapaan sinut. No mä pidin sitä tietysti uhutteluna ja että joo, sä voit sen tehdä, mutta selvinpäin. Ja ne lähti sitten jengin kanssa pihalle siitä rymisten ja tietysti meillä oli semmoinen rukousvartio siellä menossa samaan aikaan näiden iltojen aikana ja tytötkin oli jo siellä rukouksissa ja meni noin puoli tuntia. Niin sitten tulee tämä sama kaverijengi, niitä oli pomo ja semmoinen kuusi kaveria siinä ympärillä ja tulevat taas eteiseen ja mä olen siinä heitä vastassa ja se kaveri tulee ihan mun silmiin eteen ja tempasee puukon hihasta ja laittaa sen mun kurkulle. Ja silloin se ilma siinä niin kuin, miten sakeentui aika vahvasti ja tuli semmoinen jännite ja jengi oli siinä sen kaverin takana ja meidän porukka tietysti vähän peloissa, että no mitäs tämä nyt näin menee. Ja siinä me sitten tuijotamme toisiamme ja puukon terään tuossa mun kurkulla ja hän on valmiina pistämään ja hän oli tosissaan, se näki kaikesta ja ne silmät oli vihaa täynnä. Me katselemme siinä toisiamme. Ja hän puhisee ja hän niin kuin oli hyvin niin kuin tarmokas kaikessa. Ja mä sitten vaan sanoin hänelle rauhallisesti, että kuule, että sä voit pistää mut pihalle, ilmat pihalle, jos haluat, mutta mä haluan kuitenkin sanoa yhden asian sinulle. Jeesus rakastaa sinua. Ja merkillinen semmoinen jumalallinen laskeuma, jos käytetään tämmöistä sanaa, tuli siihen. Mutta kaikki pelko hävisi, tuli semmoinen ihmeellinen, yliluonnollinen rauha ja muutkin koki sen. Siinä oli jotain sellaista taivaallista, jota ei pysty selittämään. Ja se kaveri puhkuu siinä sen puukkosan kanssa mun edessä. Ja sitten hän 1-2 tempasee sen puukon pois ja lähtee rymisten poikien kanssa ulos, että mennään.
0: Niin.
1: Moi, ja se tilanne laukeaa siinä ja me ihmetellään, mikähän tämä oli. Ja olipahan tiukka hetki, mutta se kokemus, mikä koettiin siinä, että Jumala oli meidän kanssamme, niin oli mielenkiintoinen. No, tämä tarina jatkuu sillä tavalla, että me sitten oltiin lopettelemassa vähän ennen puolta yötä laittamassa paikkoja kiinni. Tuli ja tieto, että joku kaveri on kiivennyt sinne nuorisotilan ikkunasta sisälle. Ja mä menen sitten katsomaan varovasti, että onko siellä oli semmoisia, se oli vanha koulu. Ja yhteen luokkahuoneeseen menen, siellä oli pimeätä, laita oven kiinni ja huomaan, että siellä istuu joku. Ja menen lähemmäksi ja huomaan, että se on se sama kaveri, joka piti puukkoa mun kurkulla. Hmm. Hän oli kiivennyt sieltä ikkunasta sisään, pojilla oli omat konstinsa siinä, miten ne omassa nuosutilassaan käyttäytyvät, hänelläkin oli omat kulkureittinsä. Niin me siinä me keskustelemme ja hän oli aivan otettu siitä, hän itse kertoi sen, että hän oikeasti halusi tappaa minut, mutta jokin voima esti häntä. Hän ei pystynyt liikuttamaan kättään.
0: Vai niin?
1: Ja hän murtuu siinä ja sanoi, että hän ymmärtää, että teillä on Jumala teidän kanssa. Voitko rukoilla minun puolestani?
0: Oi.
1: Ja siinä mä sitten siunaan häntä Jeesuksen nimessä ja hän kyynelehtii ja hän sitten lähtee sinne pimeään yhden samasta ikkunasta, mistä tuli. Mm. En koskaan jälkeenpäin tavannut häntä, mutta se oli aika merkillinen kohtaaminen.
0: No oli. Ja kokonaisuutena tämä sitten vielä, että jälkitilanne sitten tämä päättyi näin. Aivan huikea. Jännittävä tilanne, mutta hyvin vakava tietysti silloin, kun se oli päällä.
1: Tämä oli semmoinen ensimmäinen niin kuin konkreettinen tämmöinen kokemus siitä, että me taistelemme henkivaltoja vastaan, jos näin voisi sanoa. Että tämä ei ole, vaikka tämä oli tämmöinen liha ja verta vastaan, niin me ymmärsimme kuitenkin, että tässä oli pimeyden vallat ja voimat takana, jotka halusivat, että me lopetamme hengellisen työn.
0: Niin.
1: Ne ei pysty muuta kuin pelottelemaan meitä.
0: Joo, aivan. Miten se, Heikki, kun pitkään olet tehnyt nuorten parissa työtä, niin monenlaisia tilanteita on varmaan tullut senkin jälkeen?
1: No ei näin vakavaa. Totta kai on ollut nyrkin heiluttamista ja eihän niitä kaikkia tiedä, mistä kaikista Jumala on varjellut.
0: Niin, se.
1: Mutta tämä oli tämmöinen ihan konkreettinen asia, joka nyt sitten oli tämmöistä katutyötä. Tavallaan kohtaamista. Totta kai nuotan aikoina oli myöskin joitakin tämmöisiä, mutta se oli merkillinen asia. Mä voin tässä nyt kaikille kertoa semmoisen tosiaan, että rukouksen maailma on oikeasti tehokas maailma. Kun me aloitimme Karhulassa T-tupatyön, niin me sovimme yhdessä seurakuntalaisten kanssa, että samaan aikaan kun meillä on T-tupa, niin seurakunnassa on rukouskokous. Perjantai-iltana, T-tuvan aikaan. Ja tämä toimi loistavasti. Vanhempia ihmisiä halusivat olla mukana tässä nuorisotyössä rukoilemassa sen illan puolesta. Kerran sattui niin, että jostain syystä tätä rukouskokousta ei ollut, niin siinä iltana meillä oli kovasti järjestyshäiriöitä siellä nuorisotilalla. Ja muun muassa vessan pönttö hajotettiin ja ynnä muuta. Et välittömästi se näkyi, kun ei ollut rukousvartiota rauhattomuutena. Etuvassa.
0: Joo.
1: Ja taas seuraavan kerran oli rukousvartio, kaikki oli taas hyvin, ei ollut niin kuin mitään, että kyllä tämä on hengellistä sodankäyntiä.
0: Se on juuri sitä ja hienoa, että te otitte tämän rukousvartion, se on ihan ratkaisevassa asemassa sillä tavalla, kun mennään tuolla ulospäin suuntautuvassa työssä.
1: Juuri näin.
0: Kyllä. Vai niin, olipas voimakas kertomus, tosi tarina tässä ja sitten mennään tuohon, kun tarmokas mies, kumpi seuraavaksi?
1: No mennään sitten vuoteen 85.
0: 85.
1: Niin, 85.
0: Joo. Eli mennään siihen, mutta katson tota listaa, mitä on musiikkia valinnut tähän iltaan, niin en malta olla soittamatta, kun tällainenkin tilanne sulla on siellä ollut ja nuorten parissa ja siellä kadun nuoriso kulkee. Niin otetaanpa, laulu on aika lyhyt, mutta puhutteleva. Apteekin ovikello on tämän laulun nimi. Kuunnellaan tämä ja mennään siihen vuoteen 85.

0: Apteekin ovikellosta lauloi siinä Kotkan poika ilman siipiä Juha Junnu Vainio. Ja Heikille varmasti nämä laulut on jollakin tavalla tuttuja, kun siellä seudulla Karhulassa olet asunut ja Kotkassa liikkunut. Ainakin mies tunnetaan siellä laulaja edesmennyt.
1: Juuri näin.
0: Kyllä. Niin, Heikki Korppi. Ja sanoit, että vuosi 85, niin mikä oli niin vakava tilanne, että tuli tällaisia itsetuhon ajatuksia?
1: Joo, se on tämä autohomma. Eli rekkojen kanssa kohtaaminen. Eli olin Taavetissa pastorina ja oli siihen aikaan tämmöiset sisälähetyspäivät Oulussa. Eri puolilla Suomea kiersivät joka syksy. Ja minäkin sain sitten osallistua niihin sisälähetyspäiville. Ja aamulla 5 aikaa lähdin ajelemaan sieltä Taavetista Simkallani kohti Oulua. Ensin Lappeenrantaan ja suuntaan ja sieltä sitten kohti Oulua. Ja oli pimeä lokakuinen keli ja vettä tihuttiin ja valot oli autossa toki, mutta ei ne paljon näy, kun asfalttinen imee. Ja olin noin 10 kilometriä päässyt ajamaan kodiltani hyvissä mielini ja rukouksen hengessä siinä. Ja huomaan semmoinen loiva pitkä mutka, että jaa, sieltä tulee pari autoa peräkkäin ja en sen enempää kiinnittää huomiota tähän asiaan, kunnes 1-2 tajusin siinä pimeyden keskellä, että hyvänen aika. Mua vastaan on tulossa toinen auto, toisen auton rinnalla. Ja se hetki oli jotenkin semmoinen, jälleen semmoinen niin kuin ainutkertainen. Se on mielenkiintoista, kun tämmöisessä tilanteessa, kun tajuat, että nyt se on menoa. Eli sä tajuat, että nyt lasketaan silmänräpäys ja minua ei enää ole, niin sä silti pystyt ajattelemaan hyvin loogisesti. Hmm. Nimittäin siinä oli vasemmalla rinne ylöspäin. Mä kerkesin ajatella, että jos mä lähden vasemmalle tieltä pois, kun tajusin, että siinä on 2 rekkaa tulossa rinnakkain, toinen ohittaa toista. Niin jos mä menen vasemmalle, niin mä kimpuan sitä rinteestä takastielle, sinne ei pääse pakoon. Jos

0: Ja tämän kaiken kerkeisin analysoimaan silmänräpäyksessä.
1: Mm.
0: Ja samalla tavalla kerkesin niin kuin miettimään elämääni ja perhettäni ja lapsia, että sinne jää kaksi lasta vaimolle, niin pientä lasta hoidettavaksi leskenä. Ja se oli niin kuin uskomaton tilanne. Ja valot lähenee siinä ja mä päätän, että mä tartun siihen prosentin mahdollisuuteen, että tempasen oikealle sitä kaidetta kohti, että jospa se auto pääsi siitä kimpoamaan yli, että en jäisi lekanalle satasen vauhdissa, että eipähän se paljon louduttaisi, vaikka ylipääsisi, auto olisi silti tuusan nuuska.
1: Niin.
0: Ja mä tempasen oikealle juuri ennen kuin se rekka on minun edessäni ja tempasen vasemmalle ja olen tiellä takaisin. Ja siinä vaiheessa rupesi aivot lyömään tyhjää ja tajusin, että nyt tapahtui jotain sellaista, mitä mä en ymmärrä. Ja sen jälkeen tulee se horkka, eli kun veri pakenee jaloista ja käsistä ja mä pysäytän auton, siihen pussipysäkki tulee just kohdalle, sitten jarrutin siihen pussipysäkille ja en edes pysty nousemaan autosta, kun hengitin kuin kala kuivalla maalla. Ja syke oli taivaissa ja tajusin, että ei, mitä tässä tapahtuu, olenko mä vielä hengissä.
1: Niin, niin.
0: Ja se oli niin kuin käsittämätön tilanne. No, sitten kun hiukan rauhoitun ja pääsen nousemaan autosta ylös siihen tihkusateiseen yöhön ja katson, että joo, sinne meni rekat ja mä seison tässä ja autos ei ole naarmuakaan, että mitä tässä tapahtuu. Ja sen verran sitten alkaa järki kulkemaan, lähden kävelemään takaspäin tulosuuntaani. Ja kävelen noin 100 metriä ja tajuan, että ei hyvänen aika. Tässä on tapahtunut ihme.
1: Mm.
0: Juuri sillä kohdalla, kun mä vetäsen oikealle, niin siinä oli vanha, leveä, pitkä pussipysäkki. Koska juuri siinä kohtaa niin se oli normaalia pitempi ja normaalia, koska se oli vähän kaarepaikka, niin siitä oli tehty normaali isompi pussipysäkki. Ja mä olin vetässyt siihen pussipysäkille, mutta mä olen aivan varma, että itse en vetänyt takaisin tielle, vaan joku muu ohjas mun autoa.
1: Mm. Joo.
0: Mä en sitä ollut ajatellut, että mä vedän takaisin tielle, vaan ajatus oli, että mä vedän tuosta yli ja that's it.
1: Joo.
0: Tämä oli uskomaton niin kuin kokemuksena, kun ymmärrät, että jokin ohjasi mun autoa.
1: Joo.
0: Jokin tuli minun tilanneeni ja säästi minun henkeni tuosta tilanteesta.
1: Joo.
0: Ei siinä ollut niin kuin kahta sanaa ja mä sitä analysoin pitkään siinä ennen kuin palaan autolle ja jatkan matkaa ja kiittelen Herraa tästä ihmeestä.
1: Mm. Olipa vaikuttava, oli tosi vaikuttava tapaus. Ja sitä
0: sen
1: ei...
0: jälkeen, jos sen verran sanon, sen jälkeen olen ymmärtänyt todellakin, että jokainen päivä on mulla jatkoaikaa.
1: Niin.
0: Jos tuo puukkohomma ei vielä niin kuin vakuuttanut, niin tämä vakuuttaa.
1: Joo, sen voi jokainen kuvitella, vaikka istuisi siellä pelkäjän paikalla siellä autossa ja vastaan tulee kaksi rekkaa ja valot päällä, niin se voi jokainen ymmärtää siinä, että siinä on aika vähän tehtävissä. Ja toi kaidehomma vielä siinä, niin aivan huikea tarina, tosi tarina. Ja tuo pussipysäkki, niin ei sekään nyt sitten 100 metriä varmaan ollut pitkä.
0: Ei, se oli semmoinen normaali pussipysäkki, joka oli vähän pitempi, koska se oli vaarallisessa paikassa, koska se oli siinä sisämutkassa ikään kuin, ja pussilla on vaikea niin kuin lähteä, niin nyt se oikea pussipysäkki, johon mä nyt sitten pysäytin auton, niin oli niin kuin siirretty sinne. Eli se oli vanha pussipysäkki, joka oli jätetty mua varten siihen.
1: Joo, kyllä. On se huikea tarina. Toistetaan vielä tätä huikeaa sanaa tässä vielä. Miten Heikki, kun jälkeenpäin oot tuon paikan ohi mennyt, taikka sitten seuraavan kerran, kun ajoit jompaan kumpaan suuntaan tuon tapahtumapaikan, niin millä mielellä?
0: No tässäkin tulee jälleen se jumalallinen maailma niin kuin mukaan. Siinä ei ollut minkäänlaista semmoista niin kuin pelkoa sinänsä,

0: vaan jotenkin Jumalan rauha varjelee ymmärryksen ja ajatuksen. Mä olen käynyt katsomassa sen saman paikan myöhemmin, analysoimassa sitä ja ihmetellyt, että no joo, olipas tarina, olipas kokemus. Mutta se, että kun me Jumalan maailmassa ja Jumalan asioilla liikutaan, niin kun Raamattukin sanoi, että Jumalalla ei ole mikään mahdotonta, vaan kaikki on mahdollista.
1: Niin.
0: Niin kun saat kokea tällaisia kokemuksia oman elämän aikana, niin tulee semmoinen tietoisuus sun selkärankaan, että mikään ei ole mahdotonta.
1: Niin.
0: Ja tätä kokemusta on tarvittu tietenkin matkan aikana.
1: Joo. Onko se muuten, kun sanoit, että Jumalalla on kaikki mahdollista, niin joskus tulee mieleen, että ollaanko me vähän valikoivia loppujen lopuksi, että mietitään jo etukäteen, että toi on Jumalalle mahdollista, mutta toi asia on kyllä semmoinen, että mitenköhän mahtaa käydä.
0: No sehän on meille ihmisille tyypillistä, me ollaan turvallisuushakuisia.
1: Niin.
0: Turvallisuus edellä mennään monessakin asioissa. Ja kuitenkin Jumalan maailma on Jumalan maailma. Hän antaa enkeleilleen käskyn ja piste.
1: Aivan. Joo, toi oli hyvä, enkeleilleen käskyn ja piste. Niin sä olit menossa sinne päiville.
0: Vai? Joo, sisällä päiville on.
1: Joo. No sulla oli terveisiä viedä.
0: No joo. Olen näitä tarinaa muutaman kerran saanut kertoa.
1: Joo, kyllä. Aivan. Mennäänkö Heikki seuraavaan tilanteeseen sitten tämä... Ja siinä mennään vuoteen. Oliko se 85 vai toi oli äskeinen 85?
0: Se oli 85. Nyt on, jos sä tarkoitat tätä itsemurhan, joo, itsetuhon tilannetta. Joo. Joo, se oli vuonna 2008.
1: Niin.
0: Niin, tämä on itse asiassa neljäs semmoinen kokemus, jossa Jumala on erikoisella tavalla ilmestynyt. Tilanne ja pohja, tausta on tavallaan sillä, että mä olin nuotan lopettanut 7 vuotta aika kovaa työtä ja pidin sitten semmoista pientä väliaikaa siinä nuotan jälkeen. Olin muun muassa koulukuraattorina ja aloittelin sitten tämmöistä viemärisaneeraushommaa ja eräs ystävä pyysi siihen sitten töihin ja sitä sitten aloitin ja olinkin siinä vuoden päivät ja kuinka ollakaan, niin tämä työmaa tai työtehtävä, työjohtotehtävänä, jota siinä tein, niin oli semmoinen ikävä tilanne, että eräs toinen henkilö halusi siihen mun paikalle ja levitti minusta väärää tietoa ja työnantaja joutui sanomaan minut irti. Elikkä joudun tämmöisen petoksen kohteeksi.
1: Mm.
0: Ja se niin kuin vei minulta siinä elämäntilanteessa. Olin juuri ostanut ensiasuntoni, jossa ajattelin, että loppuelämäni asun. Oli taloushuolet. Kaikki kaatui siihen, että mä jouduinkin työttömäksi.
1: Mm.
0: Mutta ennen kaikkea se, että kun mulle on tämmöinen rehellisyys ja avoimuus on semmoisia teesejä ollut läpi elämän. Ja itse koin nyt tämmöisen niin kuin petoksen uhrina olemisen, niin se vei nyt semmoiseen mielentilaan, josta joudun niin kuin todella syvään kaivoon.
1: Hmm.
0: Voin sanoa psykoosiin. Se vei mun tunne-elämän ihan sekaisin.
1: Hmm.
0: Mä valvoin yöt, mä valvoin päivät, nukuin silloin kun nukutti, mutta vaimoni ei pystynyt auttamaan, mä halusin olla yksin, ei ollut niin kuin mitään semmoista lohdutusta missään. Ja sitten alkoi tulla nämä itsetuhon ajatukset hyvin voimakkaasti mieleen.
1: Hmm.
0: Ja pähkäili sitä, että niin, kukaan ei tarvitse mua. Ja ynnä muuta. Niin se oli merkillinen niin kuin tunneli, johon jouduin ja ajaudun. Ja siinä ei ollut minkäänlaista ulospäässä. Mä olin niin kuin niin ahtaalla kaikin tavoin. Niin ihmisyyden puolelta kuin talouden puolelta kuin ynnä muuta.
1: Hmm.
0: Ja nämä itsetuhoajatukset olivat hyvin jokapäiväisiä, jokahetkisiä. Ja olin sitä pitkään jo sitten suunnitellut. Ja oikeastaan tähän tilanteeseen tuli sitten se, että en tiedä mistä se tuli, mutta oli kolme syytä, miksi en sitten kuitenkaan toteuttanut sitä. Ja ne kolme syytä oli vaimoni Leena ja molemmat lapset, Miika ja tyttö. Hmm. Nämä kolme syytä pitivät mut hengissä, koska mä ajattelin, että jos mä teen jotakin pahaa itselleni, niin nämä kolme ihmistä kantavat loppuelämän syyllisyyttä, vaikka he eivät ole millään tavalla syyllisiä.
1: Hmm.
0: Ja se jotenkin sai mun ajatukseni niin kuin varjelemaan, että mä en voi tehdä näin pahaa näille ihmisille, vaikka itseään se helpottaisi, tämä ajatus tuli niin kuin jostakin, että ei tarvitse kantaa mitään murheita ja huolia. Tämä on niin kuin merkillinen elämäntilanne. Tätä on vaikea niin kuin pukea sanoiksi, miten siinä psykoosissa ikään kuin ei ole minkäänlaista lohdutusta.
1: Hmm.
0: Ja vaikka mä olin uskossa ja pastorimiehiä, niin Jumalan sanasta ei löytynyt minkäänlaista lohdutusta, kunnes eräänä päivänä tuli yksi jae Raamatusta. Ja tämäkin on merkillinen asia, kun Jumala näkee, että no nyt riittää. Tuossa on niin kuin, nyt on koeteltu tai nyt jatketaan elämää, niin tuli Raamatun jae apostolin teosta se kohta, kun Paavali oli vankilassa.
1: Niin.
0: Tuli maanjäristys ja vangit oli niin kuin vapaita lähtemään. Niin se vangin vartija on tappamassa siellä itseään. Niin Paavali huutaa tälle miehelle, älä tee itsellesi mitään pahaa.
1: Mm.
0: Niin tämä Raamatun jae tuli läpi sen pimeyden minun ymmärrykseeni, älä tee itsellesi mitään pahaa.
1: Joo.
0: Ja silloin mä tajusin, että hetkinen, olipas erikoinen niin kuin Jumalan reema, Jumalan ilmoitus, Jumalan maailmasta. Ja niin mä sitten lähdin tavallaan sitä toivoa kohti. Mä pyysin yhdeltä ystävältäni, että voinko tulla kesämökillesi, vuokrata sun kesämökkiä. Mä haluan olla nyt yksin.
1: Hmm.
0: Ja hän suostui siihen, hän ei sitten itse ollut siellä, niin menin mökille, järven rannalle. Meni viikko, meni kaksi ja mä rupesin toipumaan kaikesta siitä itsesyytöksestä ja valheesta ja kaikesta, ja Jumalan elämä alkoi voittamaan.
1: Mm.
0: Vain siellä hiljaisuudessa lämmittelin saunaa silloin tällöin, ja vähän paastosin ja rukoilin, ja olin Jumalan edessä. Ja sieltä kesti sitten muutama kuukausi, kun palasin takaisin elävien maahan, niin kuin laulun tekijä sanoo.
1: Joo.
0: Niin tämä kokemuksena on ollut äärettömän vaikea, mutta myöskin rikas, kun tajusi, että näinäkin päivinä Jumala valvoi ja Jumala piti huolta.
1: Aivan, aivan. Meneekö siinä sellaiseen tilanteeseen, että kaikki häviää se, mitä sitten, onneksi nämä kolme asiaa tuli vaimo ja molemmat lapset sulle sitten, mutta sitä ennen niin kuin kaikki menetti merkityksessä, niin usko Jeesukseen ja tulevaisuutta ei ollut näköpiirissä, oli vaan se syvä pettymys, mitä mainitsit, niin joo. Millään ei ollut enää mitään väliä. Ja, sä jo sitten aika pitkälle varmaan suunnittelit jo tuon, miten lähdetään.
0: Tiedän, miltä tuntuu olla toivoton.
1: Joo, kyllä.
0: Kun ei ole toivoa, minkäänlaista toivoa.
1: Aivan.
0: Niin kun sä käyt siellä viimeisellä rajalla, jos näin voisi sanoa, niin sä tiedät, miltä tuntuu semmoisesta ihmiseltä, jolla ei ole minkäänlaista toivoa.
1: Joo, aivan. Ja
0: niin tämä kokemuksen on äärettömän niin kuin rikas näin niin. Jälkeen.
1: Joo. Onko toi semmoinen asia, Heikki Korppi, että oot pystynyt tuosta jo puhumaan, et varmaan ihan heti pystynyt avoimesti sitten julkisesti tuosta puhumaan, vai miten oli?
0: No tämäkin on mielenkiintoinen asia, kun Jumalan kanssa työstetään sitten ja Jumala lähtee liikkeelle tavallaan sun sielumaailman ja käyt läpi näitä asioita ja uudelleen elvyttää sinut henkiin. Niin se oli päivälleen tasan 5 kuukautta kesäkuun 10. päivästä, kun tämä tapahtui, niin tasan 5 kuukautta, kun sydämestäni pystyin antamaan anteeksi henkilölle, joka teki tämän petoksen mua vastaan.
1: Vai niin? Joo.
0: Ja pystyi kiittämään siitä ja siunaamaan sitä. Niin nämä on tämmöisiä Jumalan salaisuuksia ja prosesseja, koska jos tätä ei tapahtuisi, en mä tiedä missä mä olisin tänäkään päivänä.
1: Niin.
0: Mutta kun se saa tapahtua, eli annat anteeksi ja rupeat siunaamaan ihmistä, joka on kääntynyt sinua vastaan, niin Jumala huomioi sen, Jumalan maailmassa alkaa omat myllyt jauhaamaan. Ja tämä oli mielenkiintoinen asia, tästä voisi enemmänkin kertoa 2 vuoden päästä. Mä olin muun muassa oikeudessa puolustamassa tätä miestä, joka mulle petoksen teki.
1: Vai niin, se kääntyi.
0: Eli tämä kääntyi ihan toisinpäin.
1: Joo, vai niin. Kyllä merkillisiä asioita oot kokenut. Mennään Heikki nyt musiikin puolelle ja kun puhut tällaisesta voimakkaasta asiasta kuin itsetuhosta, niin annetaan Tamara Lindille lauluvuoro. Hän laulaa Turvapaikasta ja sitten tämän laulun jälkeen vielä jatketaan.

0: Ja siinä porilainen oormarkkulainen Tamara Lind lauloi tuon laulun Turvapaikka. Ja kyllä se tässä, kun tuota laulua kuuntelee tässä suorassa lähetyksessä ja Heikki Korpin elämän tarinaa tässä samalla mietin ja tuon laulun sanomaa, niin siinä jotakin meni yksin ja meillä on turvapaikka Jeesus Kristus. Se on tullut väkevästi esille myöskin Heikin tosi tarinassa. Ja Heikki siellä linjoilla.
1: Täällä ollaan edelleen.
0: Joo. Eikö se ole mahtavaa, että meillä on tuo turvapaikka ja siinä ihminen voi mennä tällaiseen toivottomaan tilanteeseen siitä huolimatta vaikka uskossa Jeesukseen?
1: Juuri näin. Siinäkin tilanteessa me ollaan Jumalan ihmisiä.
0: Joo.
1: Jumalan.
0: Mm. Joo, kyllä. Miten Heikki, tuolla ystävän kesän mökillä, niin siellä oli sulla sellainen tehostettu hoito. Sait siellä Jumalan kanssa olla kahden. Oliko myöskin tuona aikana, niin olitko yhteydessä ammattiauttajiin?
1: En, koska tämä ei ole millään tavalla niin kuin kapina ammattiauttajia kohtaan, vaan mä alusta lähtien, niin kuin Raamattu mulle selkeästi on sanonut, että hän parantaa kaikki sinun sairautesi.
0: Hmm.
1: Jotenkin se tietoisuus siitä, että mä oikeasti elän Jumalan kämmenellä ja minusta huolehditaan, tämä on niin kuin mielenkiintoinen asia, että kun Jumala sanoo, että hänen sanansa parantaa meitä, niin kuin psalmissa sanotaan, että hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Niin esimerkiksi psalmi 103 on yksi mun lempijakeista tai psalmeista, jossa niin kuin tuo laulukin ihanalla tavalla äsken viittasi tähän, että kun siellä sanotaan, että kiitä Herraa minun sieluni. Ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Niin tuollakin pimeydessä kuitenkin, niin tämä oli se kantava apu mun elämään. Mä siellä polvistuin monta kertaa päivässä. Itkin monta kertaa päivässä siinä alkuaikoina, kun sinne mökille meni. Purkasin sydäntäni monta kertaa päivässä pyhälle Jumalalle. Kiitin armosta, tämän päivän armosta, että tänään olen hengissä. Huomisesta en tiedä. En kantanut minkäänlaista murhetta huomisesta. Mulle selviytyminen yhdestä päivästä oli se tavoite. Ja kun selvisin siitä, niin seuraavasta ja pikkuhiljaa Jumalan sana paransi minua. Eli mä ymmärrän nyt hyvin eri tavalla sen, kun Raamattu sanoi, että hän lähetti sanansa ja paransi heidät, niin minun sieluvammani parani Jumalan sanalla.
0: Aivan. Joo.
1: Tämä vaatisi vähän enemmän avaamista, tämä aihepiiri, mutta mä olen nähnyt tätä samaa niin omassa elämässä kuin muidenkin elämässä.
0: Joo. Sulle sallittiin tällaisia tilanteita, että olet vielä vahvempi kuin siihen asti. Kyllä tässä tulee mieleen, kun tuolla Facebookissa eräälle, joka on nähnyt elämää hyvin paljon ja monelta suunnalta, niin siellä ihan julkisesti joitakin kohtia elämästäni toin esille, miten sitten on vaikeitakin elämäntilanteita ollut tässä työssä, niin tämä henkilö laittoi mulle ihan julkisesti kysymyksen siinä. Mitä taisto tekisit helpolla elämällä? Niin Heikki, voisin tehdä saman kysymyksen. Mä siirrän nyt, mä oikein pohdein tätä kysymystä, kun tämä henkilö mulle teki, että mitä olisin tehnyt helpolla elämällä. Mä annoin määrättyjä asioita hälle kerroin, että jos olisi jatkanut liike-elämässä ja olisi kaikki mennyt hyvin yrityksessä niin kuin meni, niin todennäköisesti mulla olisi vähän erilainen tilanne, mutta mitä olisin tehnyt sillä helpolla elämällä? Niin Heikki, nyt kun sulla on ollut vastoinkäymisiä, kuolema on katsonut silmästä silmään ja erilaisia kokemuksia, on voitonpäiviä ollut ja tappionpäiviä, niin kysymys sulle, Heikki Korppi, tänään maanantaina. 16. päivä helmikuuta 2026. Mitä Heikki olisi tehnyt helpolla elämällä?
1: Antanut sen pois.
0: Joo. Kyllä.
1: Kun me katsotaan Jumalan sanasta, niin kärsimykset kuuluu elämään. Ja miten me selviydymme niistä kärsimyksistä, sehän on se oleellinen kysymys ja se kiinnostaa myöskin Jumalaa. Eli onko meidän turvamme ikiaikojen Jumala vai joku toinen?
0: Niin.
1: Hän on kaiken aikaa kysymys, että kehen me turvaudumme, kehen me luotamme. Jeesuksesta sanottiin, kun hän riippui ristillä, Jumalaan hän on luottanut. Katsotaan, tuleeko Jumala auttamaan häntä. Ei tullut ristillä, mutta tuli ristin jälkeen ylösnousemus.
0: Niin.
1: Eli meidän ihmisten maailma on niin erilainen maailma kuin on Jumalan maailma.
0: Aivan. Kyllä.
1: Ja meidän täytyy päästä niin kuin hengessä näkemään ja kokemaan se Jumalan maailma, niin silloin tämän, niin kuin Paavali sanoi, kaikki muu on roskaa Jeesuksen tuntemisen rinnalla.
0: Aivan.
1: Niin pikkasen siihenkin tulee perspektiiviä, kun tajuaa, mistä Paavali on niin kuin helposta elämästä luopunut saadakseen paremman elämän.
0: Joo, aivan. Ja kun ajatellaan Jumalan vastauksia sieltä Jumalan maailmoista meille, niin olen tämän sanonutkin, kun oli liike-elämän palveluksessa, mulla oli oma yritys, 90 lava oli erittäin syvä. Ja tein radio-ohjelmia ja muistan sen kuin eilisen päivän, kun palasin kotiin ja kauppaa ei tullut ja radio-ohjelmat painoi päälle. Niin siinä kysyin Harjavalan Rampilta Jumalalle, oikein kritisoin häntä ja pyysi häneltä apua, että tämä on tilanne. Niin Jumalalla on mielenkiintoisia vastauksia, vaikkei hän sanonut sitä ääneen, mutta sisäiseen maailmaan aivan kuin se iskostui niin kuin äänenä. Minun armossani on sinulle kyllin.
1: Juuri näin.
0: Kuvittele, Heikki, miksei Jumala sanonut mulle, että taisto odota ensi viikolla tilanne kehittyy niin, että saat vähän jostain apua, taloudellista apua ja tilanne kehittyy. Ei. Vaan tällainen vastaus, minun armossani on sinulle kyllin.
1: Juuri näin, ja tämä on yksi minunkin lempilauseeni tänäkin päivänä. Ja se on niin kuin kirkastunut kaikessa näissä vastoinkäymisissä ja koettelemuksissa. Meillä on vain tämä hetki ja Jumalan armo.
0: Niin.
1: Meillä ei ole mitään, mutta meillä ei ole minkäänlaista ansio. Niin kuin ohjelman alussa ensimmäisessä jaksossa sanoi, että kaikki mitä mä kerron ja mitä mä tuon esille omasta elämästä, se on Jumalan kunniaksi ja Jumalan aikaansaama. Minussa ei ole mitään hyvää. Enkä halua millään tavalla niin kuin tuoda esille sitä, että mä olisin jotenkin erilainen tai erikoinen. Ei. Mä olen hyvin vajavainen ja hyvin niin kuin heikko. Voi kun ihmiset tietäisitte, mistä lähtökohdista niin kun Jumala on lähtenyt tekemään ja muovaamaan muunkin elämään, niin tästä riittäisi kyllä aika monta ohjelmaa vielä lisää.
0: Joo, kyllä. Nyt Heikki, kun tämä on kolmas jakso, tämä oli nyt jatko-osa näihin kahteen.
1: En suosittele jatkoa enää.
0: Joo, ei. Ensi maanantai on sovittu pirkanmaalaisen henkilön kanssa. Merja Hartus on vieraana. Mutta kuitenkin, kun sä laitat vielä läpileikkauksen tästä kaikesta, mitä ollaan nyt tässä keskusteltu, kun sä oot vieraana ollut, niin minkälaisen loppusolmun sä vetäisit? Sä mainitsit kyllä tästä armosta jo, mutta noin lyhyesti, niin mitä sanoisit sun elämästä sitten, kun nämä kaikki vaiheet on ollut, ne, jotka on kuunnellut tätä näitä kolmea jaksoa, niin muistaa varmasti hyvin. Niitä on sellaisia henkilöitä, jotka hievahtamatta kuuntelee iltalamppua. Niin muistaa hyvin. Niin mitä sanoisit tässä ennen iltarukousta vielä tästä elämänkaaresta, tähän eletystä elämänkaaresta niin sun kohdalla?
1: Niin, no mehän ei olla vielä päästy vielähän kaikkea edes käsittelemään, mutta toi sun titteli, mulle annettu titteli elämän moniottelija, nimittäin me voitaisiin puhua näistä 7 seurakuntatehtävästä, mitä on tehnyt, ja kuitenkin kaikki perustuu kutsumukseen. Se, että Jumala on kutsunut minut eräänä päivänä palveluksensa, niin tämähän on se minun elämässäni niin kuin tavallaan poikkeuksellista. Kaikillahan ei ole tämmöistä kutsumustietoisuutta ja Jumalan antamaa kutsumusta palvella hänen seurakuntaansa. Niin sen lisäksi, että olet palvellut seurakuntaa, niin mulla on 20 muuta palkanmaksajaa ollut elämäni aikana. On postivirkailijaa ja on kuorma-auton kuljettajaa ja on panostajan apulaista ja puusepän verstaan apulaista ja kansanedustajan avustajan tehtävää, linja-auton kuljettaja, koulukuraattoria, työnjohtajaa, aluepäällikköä Lapissa, betonirakennusmies, pakolaisohjaaja, turistiopas. Eli kaikista näistä voisin kertoa, miten Jumala on johdattanut yksityiskohtaisesti. Yhteenkään työpaikkaa mä en ole hakenut,
0: niin,
1: vaan alusta lähtien, kun on ensimmäisen työpaikan hain, kun jäin koulupalvelusta pois ja omaa seurakuntaa palvelemaan, silloin mä sanoin vanhemmistovelille, että haluan palvella seurakuntaa. Ja siitä lähtien mulla on ollut tämä kutsumustietoisuus seurakuntapalvelijana, ensin avustajana, avustajan armoituksella varustettuna. Tästä voisin kertoa hyvin paljon, mitä se käytännössä tarkoittaa, kun sä saat avustajan armoituksen. Ja nämä on ikään kuin askeleita seuraavalle, ja nyt mä oon sitten paimenen virassani ja pystyn siinä palvelemaan kokemusasiantuntijana, että Raamatun opettajana ja muuta.
0: Niin.
1: Mutta näitä kaikista, eli Jumalan johdatus. Tämä on niin uskomatonta ollut kokea Jumalan johdatus, konkreettinen johdatus. Välillä se on ilmestyksen omaista, välillä se tulee vaan tietoisuutena, nimenä, paikkakunnan nimenä tai jotakin sisäisen maailman, ei kukaan muu tietää sitä mitään. Tai kun pakolaisohjaajana olet SPR:n palveluksessa, perustat kielikoulun muslimeille, miten sä heille evankeliumia jaat. Jumala antaa yksityisohjeita, miten kannattaa toimia. Niin nämä on niin käsittämättömiä Jumalan maailmat, että ei pieni ihmisen aikataho oikein riittää kertomaan Jumalan ihmeistä. Mutta se, minkä mä haluaisin niin kuin tähän vielä jakaa, ja josta olin ikään kuin huolissani myöskin niin kuin hengellisessä kentässä, on se, että ollaanko, sä esitit mulle äsken kysymyksen, nyt mä esitän kysymyksen kuulijoille, ollaanko me kadotettu Jumalan kunnioitus, Jumalan pyhyys, Jumalan pelko, nämä on kaikki samoja asioita Raamatussa. Jos meillä on Jumalan pelko, Jumalan pyhyyden tunto, Raamattu sanoo, että se varjelee meitä kaikesta. Ja tämä tuo sen kiitollisuuden elämään. Kun mä Karhulassa nuorena miehenä tulin seurakuntaan, siellä seurakunnan yläosassa oli teksti, kiitä Herraa minun sieluni, eli tämä psalmista 3. Ja kun saarnat oli joskus pitkiä ja kuivia, niin mä luin vaan sitä tekstiä siellä ja annoin Jumalan sanan tehdä työtä sydämessä. Ja se pureutuu tänäkin päivänä. Mä tiedän tasan tarkkaan, miltä nuo kirjaimet näyttää, ja se näkyy mulla niin kuin verkkokalvona. Kiitä Herraa minun sieluni. Eli tämä kiitollisuus elämää Jumalaa kohtaan. Niin se on semmoinen avain, joka tulee läpi Raamatun lehdiltä ja ynnä muuta, niin tämä kunnioitusasia, tämä on niinku semmoinen, joka mä haluaisin oikein tuoda, että miten sinä kunnioitat Jumalaa. Eli jos sä kunnioitat Jumalaa, se ei ole vaan, että sä työn ohessa kiittelet Jumalaa tai kävellessä tai lenkillä, vaan käytännössä se tarkoittaa sitä, että saatat hatun päästä pois, menet polvillesi ja rukoilet elävää Jumalaa nöyrästi, tässä olet.
0: Niin.
1: Eli sun ei tarvitse sanoja. Se riittää, kun sä menet siihen ja olet polvillasi. Jumala näkee sun kaipauksen, sun tahdon, sen mitä sun sydämessäsi janoa. Ja mä haluan tätä janoa niin kuin herättää myöskin näiden iltalampuohjelmien kautta, mitä on saanut tässä kertoa. Eli Jumalassa on niin paljon enemmän kuin me edes ymmärrämme.
0: Hmm.
1: Niin jotenkin tämä oman elämäni kautta, niin mä oon halunnut tuoda tätä tietoisuutta kuulijoille, että mun sanat ei riitä ja pieni elämä on vain pieni elämä todistus siitä Jumalan teoista, mitä hän voi tehdä ihmisen elämässä.
0: Joo, kyllä. On se merkillistä tuo Jumalan johdatus, mitä alleviivaat tässä ja tämä kutsumuskin. En malta olla kysymättä, Heikki, sulta, että kun Jumala kutsui sua evankeliumin palvelukseen, niin oliko sulla vaikea vastata? Oliko se prosessi sun kohdalla, että tässä olen?
1: No se on prosessi. Monesti nämä on tämmöisiä, niin kuin viittasin tuossa jossakin ohjelmassa, että jo Leenan kanssa seurustelun vaiheessa esitän kysymykset, että entä jos joku päivä olen kokoaikaisen evankeliumin työssä, niin miten sä suhtaudut siihen? Eli oli tietoisuus tuolla sisäisessä maailmassa, mutta samalla oli kova pelko ihmisyyden puolelta, ja se pelko johtuu ihan mun ihmisyydestä, eli pikkasen avaan tätä. Saarnapönttö oli mulle kauhistus. Mä en voinut koskaan kuvitella, että mä seison puhujapöntössä puhumassa ihmisille. Ja tästä hyvä esimerkki on oppikoulussa. Mä elin vielä oppikouluaikaa, kun piti pitää luokassa esitelmä. Niin se esitelmän pitäminen omien luokkakavereidenkin keskellä oli mulle valtava haaste. Niin näistä lähtökohdista, kun mä rupesin ensimmäistä saarnaa pitämään Kotkan Sionissa elokuussa 78, mä hikoilin, mä vietin aikaa monta tuntia valmistaessani ensimmäistä saarnaa. Niin. Ja kun mä menen saarnaamaan Sionissa ensimmäisen elämäni saarnan ja tulen pöntöstä alas, mä olen päättänyt, en enää koskaan saarnaa. Ja meni niin pieleen omasta mielestä, epäonnistuin. Julkisesti häpäisin itseni.
0: Joo.
1: Ja kun tulen siihen penkkiin istumaan, kokouksen lopussa tulee minun ikäinen nuori mies minun viereni istumaan. Hän sanoo, Heikki, en ole koskaan kuullut noin hyvää saarnaa.
0: Voi niin.
1: Ja silloin mulla leuat loksahti, että hyvänen aika Jumala, kyllä saat huumorin tajuuden. Mutta silloin me myöskin tajusimme. Tämä ei perustu minun viisauteen, ei mun kyvykkyyteen. Tämä perustuu Jumalan hengen toimintaan, koko Jumalan valtakunta.
0: Niin.
1: Eli mä olin pystynyt välittämään kuitenkin kaikessa pelossani jotakin Jumalan hengen välittämää juuri tuolle sydämelle, joka tuli kosketutuksi ja sain siunata häntä Jeesuksen nimessä.
0: Niin. Joo.
1: Kun lähdet näistä lähtökohdista liikkeelle, niin tämä on ihan huikeeta.
0: Joo, on. Ja kun sun elämän tarinaa tässä nyt on käyty lävitse tässä kolmessa ohjelmassa Iltalampussa, ja kun siellä on tullut inhimillisesti katsoen takapakkia, kun tämä itsetuhon ajatukset oli siellä ja tuo sun vähän niin kuin kaikki pimeni siinä sitten. Mä olin aikoinaan, niin silloin kun Häkkinen pärjäs formulassa, niin innokas katselemaan noita kisoja. Ja mua jotenkin havahdutti, kun Ruben Barrichello, formulakuski, joka sitten yritti laittaa Häkkiselle kampoihin, niin sanoi erässä haastattelussa, että kun ei pärjännyt, niin hän sanoi, että joskus on mentävä taaksepäin päästäkseen eteenpäin. Niin on se merkillistä, että Heikki Korppi on siellä jo melkein elämän raunioilla oman käden kautta lähtemässä tästä. Ja inhimillisesti katsoen hän oli menemässä taaksepäin, kunnes Jumala taas armahti ja siitä mies pääsi eteenpäin ja eteenpäin on mennyt. Tämä Jumalan maailma on niin ihmeellinen, että ei riitä sanoja. Ei riitä sanoja. Joo. Nyt Heikki, mennään iltalampun iltarukoukseen ja Ja kun itse on sen verran rukoillut näissä ohjelmissa, niin aina mieluusti käytän, jos joku haluaa rukoilla. Ja mä luulen, että se ei sulle ole yhtään vastenmielistä rukoilla iltalampun iltarukous tänä iltana. Ja tuossa edelliskerralla joku eräs esirukousaihe tuli siinä jäi mainitsematta, eräs henkilö jostain päin Suomea sitten laittoi mulle, että hänen tyttärensä joutuu vaikeaan leikkaukseen, että voitteko siellä iltalampussa rukoilla. No, onko se edessä vielä vai mikä on tilanne, mutta voitko tätä tytärtä muistaa rukouksin tässä samassa?
1: Ilman muuta, joo.
0: Ole hyvä, Heikki.
1: Joo. Luen tämän johdannoksi vielä tämän lempisalmini ajatuksia. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimensä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, ei hän kosta meille pahain tekojemme mukaan, sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät tai kunnioittavat. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Herra, kiitos sanastasi, joka on elävää ja voimallista tänäkin iltana. Kiitos, että me saamme turvautua sinun sanaasi. Se on puhdasta, se on kestävää, se on luotettavaa. Kiitos siitä, että sinä olet antanut meille syntimme anteeksi Jeesuksessa. Kiitos, me saamme pitää kiinni tästä tietoisuudesta. Sinä olet myöskin meidän parantajamme verihaavaisi kautta. Kiitos Herra, että me saamme siunata toinen toistamme tänään ja kunnioittain toinen toistamme tänään. Päämme painaa sinun edessäsi, joka olet elämän antaja. Herra, me tuomme nyt tämän tytären leikkauksen sinun eteesi. Sinä tiedät, kenestä on kysymys. Hänen elämänsä tiedät ja tuon leikkauksen. Herra, me pyydämme johdata näitä lääkäreitä, että tuo leikkaus onnistuu. Auta sinä ylilääkärinä lääkäreitä tässä palvelustehtävässä. Jeesuksen nimessä kiitetty olkoon nimesi. Kiitos Herra, että me saamme todellakin rukoilla tänä iltana koko Suomen puolesta. Herra, me tarvitsemme sinun armoasi, me tarvitsemme sinun ilmestymistä ja Herra sinun kirkkauttasi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi taivaissa ja maan päällä, sillä sinun on valtakunta, sinun on voima ja sinun on kunnia tänäkin iltana Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Amen, amen. Ja vielä muistuttaisin siitä, että ensi maanantaina suorassa lähetyksessä on Merja Hartus Tampereelta vieraana ja jutellaan hänen elämän tarinastaan. Hän kertoo kokemuksiaan ja edesmennyt Lauri Hartus oli innokas iltalampun kuuntelija, niin sekin tulee siinä esille. Ja minkälaisia polkuja Merja on elämässään kulkenut, se sitten kuullaan kyseisinä iltana. Käykää katsomassa iltalampun verkkosivuja iltalampu.fi. Ja sitten voitte antaa palautetta iltalampu PL427101 Eurajoki. Ja Heikki Korppi, vielä kerran oikein lämpimät kiitokset tästä yhteistyöstä. 3 iltalampujaksoa ja korostaisin Heikki tätä, että ja ihan isoilla tikkukirjaimilla suoria lähetyksiä. Tämä on ihan huippujuttu. Ja sun tehtävään sinne Ylöjärven helluntaiseurakunnan pastorin toimiin niin oikein paljon siunausta ja johdatusta. Ja saakoon seurakunta edelleen kasvaa siellä Ylöjärvellä ja siunata sua ja Anne vaimoasi siellä. Ja iltalampuakin on pyydetty sinne Ylöjärvelle, että eikö Tampereen seuralle ollenkaan tule tilaisuuksia, niin katsotaan, miten nämä asiat johdattuu. Ja yksi laulu on sulta vielä, mitä multa löytynyt. soitetaan tähän Exitin Tahdon elää.
1: Ja, oi, kiitos.
0: Ja jatketaan tämän päivän rohkeasti. Niin näin mennään eteenpäin. Kiitoksia Heikki sulle ja siunausta ja voimia.
1: Kiitos. Siunausta.
0: Joo, moi moi.
1: Hei.
0: Näin Heikki Korppi ja näin sitten tämä kolman jakso. Ja tässäkin oli taas, haluan sen vielä sanoa, että jos olisin lyönyt lukkoon tämän illan jo, mutta siinä oli merkillinen Jumalan johdatus, että mulla oli jo suunnitelma tätä iltaa varten, mutta tämä henkilö, joka oli ajatuksena, että tulee lähetykseen vieraaksi, niin hänellä olikin terveydellisiä esteitä, ettei hän päässyt tulemaan. Niin kuinka ollakaan tämä lähetys voitiin sitten viedä eteenpäin, tai ottaa tämä kolmas jakso. Näin, Laakson Taisto Tapio kiittää tästä illasta ja kohti ensi viikkoa. Ja tämä lähetys tulee sitten jälkikäteen uusintana Day Plus-palvelusta ja lauantaina kello 21.03 uusintana kaikilla Dayn taajuuksilla ja sekä myöskin netissä. Lämmin kiitos tästä illasta ja siunausta teidän jokaiseen elämään. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Exit. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 0,5 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. AliExpress on sanonut aikovansa valittaa sakkopäätöksestä. Sekä Venäjä että Ukraina syyttävät jälleen toisiaan kuolettavista iskuista. Venäjän länsiosassa sijaitsevan Belgorodin alueen kuvernöörin mukaan Ukrainan drooni-isku on tappanut ainakin 5 ihmistä alueella. Venäläiskuvernöörin mukaan drooni osui bussiin kylässä, joka sijaitsee lähellä Ukrainan vastaista rajaa. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän iskut ovat tappaneet ainakin 8 ihmistä. Viranomaisten mukaan Venäjä on tehnyt kuolettavia iskuja ainakin idässä Pavlohradissa ja Kramatorskissa, kaakossa Zaporizhjassa sekä etelässä Odessassa. Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin New Yorkissa on tuominnut meksikolaisen huumepomo El Mayon elinkautiseen vankeusrangaistukseen. 76-vuotias El Mayo, eli Ismael Zambada, tuomittiin pahamaineisen Sinaloa-huumekartellin perustamisesta ja johtamisesta. El Mayo toimi yhdessä El Chapon, eli Joaquin Guzmanin kanssa, joka tuomittiin Yhdysvalloissa elinkautiseen vankeuteen vuonna 2019. Yhdysvaltain viranomaiset jahtasivat El Mayoa vuosia, kunnes saivat hänet kiinni vuonna 2024.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia,

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä ja ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
3: Daymatkat.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantaipäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meitä opettaa täällä Raamattuavaimissa Raimo Lappi. Ja tämän päivän opetuksen nimi on Jumalallinen ja inhimillinen Raamattu.
4: Jumala on ilmoittanut itsensä kaikille ihmisille luomisen teoissa, omassa tunnossa, yksityisten ihmisten ja kansojen kohtaloissa, mutta ennen kaikkea sanassaan Raamatussa. Raamattu on kirjakokoelma, joka on syntynyt noin 1500 vuoden aikana. Raamattu ei ole pudonnut valmiina avaruudesta, vaan se on ihmisten kirjoittama. Ja kunkin kirjoittajan persoonallisuus ja kynänjälki ovat myös näkyvissä. Tässä mielessä Raamattu on täysin inhimillinen. Kuitenkin Raamattu on myös täysin jumalallinen. Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat kirjoittaneet sen, minkä saivat Jumalalta. He puhuivat ja kirjoittivat Jumalan inspiroimina, Jumalan innoittamina. Vaikka Raamatun kirjoittajina on ollut 50 eri henkilöä, oppineita ja oppimattomia, kuninkaita ja pappeja, sotilaita ja paimenia, virkamiehiä, kalastajia. Noin 1500 vuoden aikana Raamattu on silti yhtenäinen. Se ei ole keskenään ristiriitainen, vaikka niin kuulee väitettävänkin. Yhtenäisyyden salaisuus on pyhä henki, joka on johtanut kirjoitusprosessin. Raamatun varsinainen kirjoittaja onkin pyhä henki. Raamatun sisällön aikajänne on huikaiseva. Maailman alusta sen loppuun. Jos nuo 1500 vuotta, jonka aikana Raamattu on syntynyt, siirrettäisiin nykyaikaan, niin voimme kysyä, onko meillä yksissä kansissa olevaa kirjakokoelmaa, joka on yhtenäinen ja jonka ensimmäiset osat olisivat vuodelta 500, siis keskiajan alusta, nykypäivään asti. Tai sitten nykypäivästä vuoteen 3500. Raamatun sisällä Jumalan teot ihmisen pelastamiseksi, eli pelastushistoria ja ilmoitus kehittyvät. Vanha testamentti on lupaus ja ennustus, Uusi testamentti on täyttymys. Pelastushistoria kehittyy esikuvallisista eläinuhreista Kristuksen ainutkertaiseen ja täydelliseen uhriin. Myös eettiset käskyt kehittyvät. Mooseksen laki ei kieltänyt esimerkiksi moniavioisuutta, mutta Uudessa testamentissa tätä ei enää sallita. Jumala on kasvattanut ihmiskuntaa rakkaudella ja kärsivällisyydellä yhä selvempään ilmoitukseen ja ymmärrykseen hänen tahdostaan. Raamatussa on koko ilmoitus, joten ilmoitus on päättynyt. Vanha testamentti on suurimmaksi osaksi kirjoitettu hebreaksi, joka oli israelilaisten kansalliskieli. Pieniä osia on kirjoitettu arameaksi. Alkuaan hebreaa kirjoitettiin ja merkittiin vain konsonantit. Myöhemmin juutalaiset oppineet, niin sanotut masoreetit, laativat vokaalisointijärjestelmän. Hebrean kielistä tekstiä, jossa on konsonanttien lisäksi myös vokaalit, kutsutaan masoreettiseksi tekstiksi. Uusi testamentti on kirjoitettu kreikaksi, joka Aleksanteri Suuren ajosta lähtien oli ollut maailman kieli. Kreikan kieli aukaisi kristilliselle julistukselle silloisen maailman portin. Alun perin vanha testamentti on kirjoitettu pergamentille, joka on huolellisesti valmistettua eläimen nahkaa. Uuden testamentin kirjoitusalustana oli aluksi papyruskasvista valmistettu papyrus. Tämä ei kuitenkaan ollut kestävää, ja jo 4. vuosisadalta alkaen tuli tavaksi kirjoittaa Uuden testamentinkin jäljennökset pergamentille. Alkuperäisiä pyhiä kirjoja, samoin kuin niiden vanhimpia jäljennöksiäkään, ei tiettävästi ole yhtään jäljellä. Nyt käytettävissämme olevat käsikirjoitukset ovat siis kaikki jäljennöksiä. Mutta jäljentämisessä on noudatettu mitä suurinta tarkkuutta. Sen vuoksi voimme sanoa, että meillä on luotettava perinne. Vanhimmat säilyneet hebreankieliset vanhan testamentin osien käsikirjoitukset ovat noin vuodelta 100 ennen Kristusta. Tärkeimmät uuden testamentin kreikankieliset käsikirjoitukset ovat 200-400-luvulta jälkeen Kristuksen. Säilyneitä käsikirjoituksia on muutamia tuhansia. Käännös on jo aina ensimmäinen tulkinta. Sitä ennen on selvitetty alkutekstin ongelmia, kielioppia, sanojen merkitystä ja ajan historiaa. Koska harvempi raamatulukija voi lukea suoraan alkutekstiä, niin hyvä käännös on tärkeä. Käännös on hänelle Jumalan sana. On hyvä lukea eri käännöksiä, joita suomeksikin on jo useampia, ja vertailla niitä keskenään. Raamattu on ylivoimaisesti levinnein kirja koko maailmassa. Se on kulkenut voitosta voittoon, mutta sillä on myös kärsimyshistoriansa, jollaista mikään muu kirja ei ole kokenut. Sitä on vainottu. Se on ollut ja on edelleen monin paikoin kielletty. Sitä on pilkattu, poltettu. Sitä on leikelty osiin. Sitä on yritetty muuttaa. Kaikki on ollut turhaa. Raamattu elää ja jatkaa muuttumattomana voittokulkuaan kautta maailman. Mistä tämä johtuu? Siitä, että Jumalan sana on elävä ja pysyvä. Raamatun sisältö on Jeesus Kristus, joka on kärsinyt ristillä meidän jokaisen syntien rangaistuksen. Kysymys kuuluukin, oletko ottanut hänet vastaan? Siitä riippuu meidän jokaisen iäisyyskohtalomme.
3: Ja siinä kuultiin Raimu Lapin opetusta täällä Raamattuavaimissa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen kansanlähetys. Säynätsalon kirkolla elokuussa jatkuu leipäsunnuntain tilaisuudet osoitteessa Saarnatie 2 kello 16. Leipäsunnuntaissa on tarjolla tukevaa raamattuopetusta, ehtoollinen ja lapsille on myös omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan muun muassa yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Ensimmäinen leipäsunnuntain tilaisuus on siis 16.8. kello 16. Aiheena itsensä tutkiminen ja opettajana Seppo Hautalahti. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: mä näen sun hymystaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Radio Day.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Hyvinkäällä pienlentokone on pudonnut moottoriradan maastoon, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Hälytys onnettomuudesta tuli ennen ilta-7. Pelastuslaitoksen mukaan pelastustoimet ovat meneillään ja alueella liikkuu hälytysajoneuvoja. Hyvinkään lentoaseman alueelle on annettu ilmatilarajoitus. Poliisin alustavan tiedon mukaan pienlentokone oli noussut ilmaan, mutta pudonnut pian nousun jälkeen, Itä-Uudenmaan poliisi kertoo. Poliisi on onnettomuuspaikalla. Onnettomuustutkintakeskus kertoi ilta-8, että paikkatutkijat olivat matkalla paikalle. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. AliExpress on sanonut aikovansa valittaa sakkopäätöksestä. Sekä Venäjä että Ukraina syyttävät jälleen toisiaan kuolettavista iskuista. Venäjän länsiosassa sijaitsevan Belgorodin alueen kuvernöörin mukaan Ukrainan drooni-isku on tappanut ainakin 5 ihmistä alueella. Venäläiskuvernöörin mukaan drooni osui bussiin kylässä, joka sijaitsee lähellä Ukrainan vastaista rajaa. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän iskut ovat tappaneet ainakin 8 ihmistä. Viranomaisten mukaan Venäjä on tehnyt kuolettavia iskuja ainakin idässä Pavlohradissa ja Kramatorskissa, kaakossa Zaporizhiassa sekä etelässä Odessassa. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on puhunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puhelimessa. Asiasta kertoo Burnhamin edustaja. Burnham sanoi edustajansa mukaan puhelun aikana, että Britannian ja sen liittolaisten turvallisuuden varmistaminen on hänen asialistansa kärjessä. Lisäksi Burnhamin kerrotaan kutsuneen Trumpin vierailemaan hänen kotiseudullaan Manchesterissa tulevaisuudessa. Uutiskanava CNNin mukaan myös Valkoisen talon virkamies on vahvistanut kaksikon puhuneen puhelimessa.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Maailman myllertäessä elämä voi tuntua arvaamattomalta ja pelottavaltakin. Keskitymmekin tänään Raamattukannesta kanteen ohjelmassa siihen, mistä löytyy vastaus perimmäisiin kysymyksiimme ja kaipaukseemme. Pastori Jukka Norvanto syventyy tänään viimeisen kerran profeetta Habakukin kirjaan, josta käymme läpi luvun 3, jakeet 8-19. Opetuksen otsikko on Iloitse Jumalasta. Opetusosuuden jälkeen saamme kuulla, miten Sat7 satelliittikanavan ohjelmat muuttavat elämiä muun muassa arabimaailmassa. Kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan parissa. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Tällä kertaa saavumme päätökseen Habakukin kirjaan tutustumisessamme. Kirjan 3. ja samalla viimeinen luku on muodoltaan laulu, mutta se on myös rukousta Herralle. Siinä korostuu profeetan luottamus Jumalan halun ja valtaan pitää huoli kansastaan kaiken myllerryksen keskelläkin. Laulun alkua tutkimme jo viime kerralla. Siinä profeetta alkoi runon kieltä käyttäen kertoa Jumalan teoista menneisyydessä, erityisesti Israelin Egyptistä vapautumiseen ja autiomaavaellukseen liittyen. Siitä teemasta kertoo myös seuraava jae, joka samalla alkaa myös uuden kokonaisuuden laulussa. Luen siis Habakukin kirjasta luvusta 3, jakeen 8. Virtoihinko sinä, Herra, olet vihastunut? Oletko kiivastunut jokiin, tulistunut merelle, kun nyt ajat hevosillasi, kiidät voiton vaunuissasi? Tässä Habakuk puhuttelee toisen kerran Herraa laulussaan. Ensimmäinen puhuttelu oli aivan sen alussa. Tässä profeetta puhuu merestä ja joista, joihin Herra näyttää kiivastuneen. Taustalla on ajatus Kaislameren ja Jordanin ylityksestä. Niidenkin täytyi taipua Herran tahtoon. Erikoista ja myös ainutlaatuista tässä jakeessa on se, että Habakuk kutsuu mereen uponeita egyptiläisten hevosia ja vaunuja Herralle kuuluviksi. Ne olivat siis Herran hevosia ja vaunuja, vaikka vihollisen joukot niillä ajoivat. Tällainen oudolta kuulostava puhe on kuitenkin yhdenmukaista sen kanssa, mitä Habakukin kirjassa on edellä sanottu Babyloniaan liittyen. Sitä kansaa Herra aikoi käyttää oman kansansa kurittajana, mutta sille aikanaan hän langettaa myös tuomionsa. Jotakin sama oli tapahtunut Egyptistä vapautumisen yhteydessäkin. Sielläkin Herra käytti Faaraon joukkoja opettamaan kansalleen, että hän on ainoa turva, joka kestää. Vasta sen opetuksen jälkeen hän antoi Faaraon joukkoja menehtyä meren aaltoihin. Habakuk siis näki, että todellisuudessa pelottava egyptiläisten armeijakin oli valjastettu palvelemaan Herran tarkoitusperiä. Tätä näkökulmaa mekin tarvitsemme omaan elämäämme. Jumala salli elämäämme aika ajoin erilaisia ahdistuksen aiheuttajia. Siinä vaiheessa, kun ne ovat voimallisimmillaan, ne eivät todellakaan näytä missään mielessä Jumalalta tulleina. Mutta kun koettelemus on lopulta ohi ja meistä on tullut ehkäpä hieman pienempiä, saatamme alkaa nähdä Herran käden toimintaa siinä kaikessa. Varmaahan se ei tietenkään ole. Siksi Juudan kansakin tarvitsi profeettaa kertomaan, mistä oli kysymys. Ilman häntä se ei ilmeisestikään olisi voinut nähdä Herran toimintaa niissä koettelemuksissa, joita se joutui kestämään. Tästäkin syystä me myöskin tarvitsemme Jumalan sanaa. Ilman sitä maailman tapahtumat näyttäytyvät meille usein pelkkänä järjettömänä kaaoksena. Luen jakeet 9 ja 10. Sinä otat jousen käteesi, asetat nuolen jänteelle, sela. Sinä halkaiset maan ja virrat purkautuvat esiin. Vuoret näkevät sinut ja vapisevat. rankkasade lankeaa, syvät vedet pauhaavat ja kohottavat aaltonsa korkealle. Nuolia käytetään Raamatussa muuallakin kuvaamaan Jumalan tuomioita. Esimerkiksi psalmissa 18, sen jakeessa 14 ja 15 sanotaan. Ja Herra jylisi taivaassa. Korkein antoi äänensä kaikua, tuolla rakeita ja palavia hiiliä. Hän lennätti nuolensa ja hajotti heidät, paljon salamoita ja kauhistutti heidät. Ja vastaavasti, kun Mooses nousi Siinain vuorelle vastaanottamaan lain taulut, vuori järkkyi. Silloin Israelin kansa pelästyi niin, että ei halunnut mennä lähellekään vuorta. He eivät halunneet Jumalan puhuvan heille. He olivat aivan kauhuissaan. Habakuk kuvaa Jumalan tuomiovaltaa, joka ulottuu yli kaiken maan. Edellä profeetta viittasi Kaislameren jakautumiseen kahtia. Nyt hän katsoo maata ja näkee Jumalan vastaavalla tavalla halkoneen senkin jokien avulla. Jumala hallitsee siis sekä vesiä, vuoria että koko maata, eli koko maapalloa. Ja kesä 11 olemme jo siirtyneet autiomaavaellukselta Joosuan aikaan. Tosin hänenkään nimeä

sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelilaisten käsiin, Joosua puhui Herralle israelilaisten kuulen ja sanoi: aurinko, pysy paikallasi Gibeonissa, kuu ole liikkumatta Ajalonin laakson yllä. Ja niin aurinko pysyi paikallaan ja kuu oli liikkumatta, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Näin on kirjoitettuna oikeamielisen kirjassa. Aurinko seisattui taivaanlaille kokonaiseksi päiväksi, eikä kiirehtinyt laskemaan. Sellaista päivää, jona Herra tällä tavalla myöntyi ihmisen pyyntöön, ei ole ollut koskaan aikaisemmin eikä myöhemmin. Herra kävi sotaa Israelin puolesta. Edellä näimme, että Habakuk laulussaan ylistää Herran valtasuuruutta suhteessa mereen, vuoriin ja maahan. Mutta sekään ei riitä kertomaan Herran mahtavuudesta. Siksi profeetta kertoo nyt siitä, kuinka Herra hallitsee myös taivaan kappaleita. Auringon ja kuunkin on toteltava hänen viittauksiaan. Puhe välkkyvistä nuolista ja keihään salamoista kertovat ukon ilmasta, joka on myös valjastettu Herran palvelukseen. Siinäkin mielessä Herran valta ulottuu maanpinnan yläpuolelle. Luen jakeen 12. Sinä talaat maata vihassasi, polet kansoja kiivaudessasi. Herran vallan kuvaus jatkuu. Hän, joka hallitsee aurinkoa ja kuutakin, voi helposti polkia jalkoihinsa koko maankin. Tällä kertaa Jumalan vallanosoitukset eivät kuitenkaan kohdistu maahan sinänsä, vaan sen päällä asuviin kansoihin. Kun edellä on kuvattu hänen valtasuuruuttaan suhteessa erottomaan luontoon, profeetta muistuttaa nyt siitä, että Jumala hallitsee myös kokonaisia kansoja. Siitä Juudan kansalla oli itselläänkin paljon kokemusta. Kun Herra asetti kansansa luvattuun maahan, sen entiset asukkaat joutuivat väistymään. Nyt Babylonian uhkan kasvaessa tietoisuus siitä, että Jumala hallitsee kansoja, on suureksi lohduksi. Herran omalla ei ole siis mitään pelättävää. Hänelle ei voi tapahtua mitään Jumalan sallimatta. Jae 13. Sinä lähdet pelastamaan omaa kansaasi, auttamaan voideltuasi. Jumalattomien päämiehen sinä murskaat, tuhoat hänen talonsa perustuksia myöten, Sela. Nämä jaket on helppo nähdä pelkästään viittauksena Israelin kansaan, jolle Herra tuo avun. On myös mahdollista ajatella, että Habakuk tarkoittaa tässä voidellulla, eli Messiaalla, yksinkertaisesti Juudan kuningasta, joka edustaa koko kansaa. Ja vastaavasti puhe jumalattomien päämiehestä voidaan ymmärtää viittaukseksi Babylonian kuninkaaseen, jonka vallan Jumala murskaa aikanaan perusteellisesti. Saman aikaan on kuitenkin totta myös se, että voideltu viittaa myös Herraan Jeesukseen, joka on Kristus eli Messias eli voideltu. Ja totta on sekin, että Herran Jeesuksen ylösnousemus merkitsi jumalattomien päämiehen eli saatanan vallan murskaamista. Näin näissä Habakukin jakeissa voi nähdä ennustuksen myös siitä pelastuksesta, jonka Jumala valmistaa koko maailmalle, eikä vain Israelin kansalle. Luen jakeet 14 ja 15. Vihollisten päälliköt hyökkäävät kuin myrsky, karkottaakseen meidät. He iloitsevat, kun raahaavat kurjan piilopaikkaansa ja syövät saaliinsa kuin pedot. Mutta sinä lävistät heidät nuolillasi. Sinä ajat hevosillasi halki meren, jossa suuret vedet kuohuvat. Vihollisen joukot hyökkäävät Jumalan kansan kimppuun, ja ne saavuttavatkin voiton, jota ne pitävät lopullisena. Hyökkäjät ottavat Jumalan kansaa vangikseen. Mutta sitten Jumala kääntääkin tilanteen päälailleen. Yllättäen osat vaihtuvat, ja vihollinen, joka kuvitteli saavansa nauttia rauhassa Jumalan kansasta saadusta voitosta, joutuukin itse nielemään tappion karvasta kalkkia.

0: kun Jumala puuttuu asioiden kulkuun. Babylonia todellakin joutui luopumaan pakkosiirtoon viedyistä vangeistaan, ja se itse tuhoutui Medo-Persian noustua valtaan. Ei ole näissäkään jakeissa vaikea nähdä myös viittausta siihen, mitä tapahtui Jeesuksen ristin äärelle. Saatana oli nostattanut ihmisiä Jumalan voideltua, eli Jeesusta Kristusta vastaan, ja hänet oli vangittu ja lopulta naulittu ristille. Siinä vaiheessa pahoiden voimien voitto tuntui sinetöidyltä, mutta lopulta kävikin päinvastoin. Jeesus voitti kuolemalla kuoleman ja risti siten itselleen tuonelan ja kuoleman avaimet paholaiselta. Siksi hänellä ei ole enää mitään valtaa niihin, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Niin hyvä ystävä, sitä ilosanomaa meillä ei ole oikeutta pitää vain itsellämme. Kaikilla maailman kansoilla on oikeus kuulla se. Vain sen sanoman turvin ihminen voi päästä todelliseen vapauteen. Profeetan puhe siitä, kuinka Jumala ajaa hevosilla kuohuvan meren halki, on jälleen viittausta Kaislan meren ylitykseen. Mutta samalla se on puhetta myös siitä, kuinka Jumala hallitsee kaikkia kaosvoimiakin, joita meri nimenomaan edusti Israelin kansalle. Nämä sanat on tarkoitettu meillekin lohduksi. Jumala hallitsee kaikkea, mertäkin. Sitä opetuslapsetkin kerran ihmettelivät, kun pelkkä sana Herralta Jeesukselta riitti asettamaan rajumyrskyn kouriin joutuneen Galilean järven, jota joskus mereksikin kutsuttiin. Seuraavaksi Habakuk siirtyy laulussaan kuvaamaan sitä, miltä hänestä itsestään tuntui ajatella ja nähdä Herran tekoja. Hän on kirjansa alkupuolella syytämällä syytänyt kysymyksiä Herran puoleen ja ihmetellyt, miksei tämä puutu asioiden kulkuun. Sen jälkeen hän on saanut kuunnella Herran vastauksia. Niinpä nyt, kun profeetta kirjansa lopulla on saanut kuulla kaikki vastaukset, jäljelle jää vain ihmettely ja ihastus. Niinpä mekin saamme kuulla koko Raamatun valtavimpiin kuuluvan osoituksen ihmisen uskosta Herraan. Saamme siis seuraavaksi tutkittavaksemme profeetan reaktion Jumalan tekoihin ja sanaan. Luennekeen 16. Minä kuulin pauhun, sydämeni vapisi, huuleni värisivät. Tuska tunkeutui luihini, polveni tutisivat. Tyynesti minä silti odotan ahdingon päivää. Se päivä koittaa kansalle, joka hyökkää meidän kimppuumme. Jumalan valtasuuruuden tajuaminen toi mukanaan monenlaisia tuntoja. Yksi niistä oli pelko, suorastaan kauhu. Ehkä olet itsekin äkilliseen kriisiin jouduttuasi kokenut, kuinka vatsasikin ikään kuin painuu alaspäin ja koko keho vapisee. Jotakin sellaista Habakuk koki. Puhe tuskan tunkeutumisesta luihin on myös väkevää kieltä. Ehkäpä profeetta tarkoittaa sitä, että hän ei kyennyt edes seisomaan ilman tukea. Hän ymmärsi, että Jumalan tuomio oli tulossa, eikä sitä seikkaa voinut muuttaa miksikään. Kuitenkin samaan aikaan, kun ruumis valahti voimattomaksi, profeetan sisimmässä säilyi rauha. Hän tiesi, että kaikesta siitä hirvittävyydestä huolimatta, jota hänen kansansa joutui kohtaamaan, Jumala pysyisi tapahtumien ohjaksessa. Hän tuomitsisi aikanaan myös sen kansan, joka hyökkäisi Juudan kimppuun. Se tapahtuikin vuonna 539 ennen Kristuksen syntymää, jolloin Medo-Persia valloitti Babylonin. Luennekeen 17. Vielä ei viikunapu ole kukassa, viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä. Vielä ei olivipuu kanna hedelmää, eikä pelloilla kypsy vilja. Vielä ei aitauksessa ole lampaita, eikä karjaa tarhassa. Habakukin mainitsemat kasvit ja eläimet olivat niitä, joista hänen kansansa lähes yksin omaan sai elantonsa. Kuitenkin, vaikka yhtäkään niistä ravinnonlähteistä ei ollut näkyvissä, profeetta ei kantanut huolta. Mistä syystä? Hän vastaa kysymykseen kirjansa päätösjakeissa. Mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Herra minun Jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeaksi kuin kaurin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Habakuk oli historian opetuksia tutkiessaan ymmärtänyt, kuinka nopeasti ihmiseltä voidaan ottaa pois ulkoiset turvanlähteet. Siksi ainoa pysyvä ja kestävä apu voi tulla vain Herralta. Häneltä tulee myös onnistunut sato, ja hänellä on valta ohjata kansakuntien kohtaloita. Mutta tärkeintä on, että Jumala tahtoo pelastaa syntisiä ihmisiä. Siksi Jumalan armo on lopultakin ihmisen paras turva. Siitä saa iloita koettelemustenkin keskellä. Jumala ei tuo omilleen vain pelastusta ja lohtua kärsimyksen keskelle. Hän tekee myös jalat nopeaksi kuin kauriin jalat. Voisiko tämän paremmin kuvata sitä helpotusta, jota ihminen tuntee, kun hänen sydämeltään on nostettu taakka? Sen jälkeen hän voi nousta kukkuloille, joilta voi nähdä eteen avautuvia mahdollisuuksia. Sellaista on evankeliumi. Se antaa elämän kuolleelle. Huomaa sekin, että profeetta ei iloitse siitä, että hän itse olisi vahvistunut tai hänen vihollisensa olisivat kenties heikentyneet. Sen sijaan hän riemuitsee yksin Jumalastaan, joka on voimallinen. Huomaa, että Habakuk todellakin sanoo, iloitsen Jumalastani, eikä siis yleisemmin Jumalasta. Omistusliite kertoo läheisestä suhteesta ihmisen ja hänen luojansa ja lunastajansa välille. Sellaisen suhteen syntymisestä pelastuksessa on myös kysymys. Jumala on vastaus ihmisen perimmäisiin kysymyksiin. Siksi, olitpa kuka hyvänsä ja missä hyvänsä, voit jo nyt riemuita hänessä ja hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa tarjoamassaan pelastuksessa. Voit silloin sanoa lohdun saaneen Habakukin tavoin, joka oli kirjansa alussa kovin pessimistinen. Iloitsen Jumalastani, joka pelastaa.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jumalan armosta saamme kaiken, mitä tarvitsemme, pelastuksen, avun ja turvan elämän myrskyissäkin. Ennen kaikkea hän voi lahjoittaa meille iankaikkisen elämän, ja siitä saamme iloita jo tänä päivänä. Tästä toivosta on kertonut 30 vuoden ajan muun muassa arabimaailmassa kristillinen satelliittikanavayhtiö SAT7, joka on Sansan yhteistyökumppani. Televisiolähetyksistä aloittaneen SAT7 työ on nykyään monikanavaista ja yhä vuorovaikutteisempaa. Kuulemme nyt, miten yksi TV-ohjelma voi muuttaa elämän.
2: Monilla Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueilla satelliittitelevisio on edelleen keskeinen tapa tavoittaa ihmisiä. Näin on erityisesti alueilla, joissa nettiyhteys on heikko tai ihmisten lukutaito vajavaista. Ihmisten tavat käyttää mediaa muuttuvat kuitenkin nopeasti. Yhä useampi hakee itselleen mieluista sisältöä mobiililaitteiden, sosiaalisen median ja suoratoistopalvelujen kautta. SAT7 vastaa median käytön muutokseen kehittämällä ja jakamalla sisältöjä siellä, missä ihmiset jo ovat. Tavoitteena on sisältöjen näkyvyyden lisäksi aito kohtaaminen katsojien kanssa. Mahdollisuus kysyä, keskustella ja löytää toivoa elämään. SAT7 arabian, persian ja turkinkieliset ohjelmat ovat paikallisten tekijöiden tuottamia, eivät kulttuurin ulkopuolelta ohjelmistoon tuotuja. Median välityksellä käsitellään myös sellaisia kysymyksiä, joita moni ei uskalla tuoda esiin omassa elinympäristössään. SAT7 työssä keskeisiä ovat katsojatyötä tekevät tiimit. He vastaavat katsojien yhteydenottoihin, kuuntelevat, rukoilevat ja kulkevat ihmisten rinnalla. Yksittäinen ohjelma voi olla alku pitkällekin keskustelulle ja luottamukselliselle suhteelle. Kriisiaikoina digitaalisen median merkitys korostuu. Sodat, levottomuudet ja yhteiskunnalliset murrokset koskettavat monia SAT7 katsojia. Ajankohtaiset ohjelmat, rukouslähetykset ja sosiaalisen median keskustelut tarjoavat mahdollisuuden jakaa pelkoa ja toivoa usein reaaliajassa. Monille Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ihmisille SAT7 on ainoa kristillinen ääni, joka kulkee mukana arjessa, puhelimessa, näytöllä ja kuulokkeissa. Media tuo kristillisen sanoman suoraan heidän elämäänsä. Raamatussa kysytään, kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista. Kysymys on ajankohtainen myös tänään. Viestin vieminen edellyttää välineitä, ja tässä ajassa media on yksi keskeisimmistä. Yhtä tärkeää kuin sanoman välittäminen on tapa, jolla se tehdään, kuunnellen, kunnioittain ja ihmistä kohdaten. SAT7 kutsumus on pysynyt samana jo 30 vuotta, vaikka teknologia ja alustat ovat muuttuneet. SAT7 on toivon ja rohkaisun ääni siellä, missä ihmiset ovat juuri nyt. Seuraavan 2 vuoden aikana SAT7 keskittyy strategiansa mukaisesti Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa erityisesti 4 ryhmään. Ei vielä uskovat, uudet uskovat, lapset ja nuoret. SAT7 jatkaa työtään laadukkaan mediasisällön, satelliitti- ja digialustojen sekä henkilökohtaisen katsojatuen välityksellä. Digitaalisuus mahdollistaa SAT7:lle keinoja kohdata ihmisiä aiempaa henkilökohtaisemmin ja turvallisemmin. Television lisäksi SAT7 jakaa ohjelmia ja muita sisältöjä mobiilisovelluksissa, sosiaalisessa mediassa ja suoratoistopalveluissa, jotta ihmiset löytäisivät sisällöt niistä kanavista, joita he jo käyttävät arjessaan. Digitaalisten kanavien kautta katsojat voivat ottaa yhteyttä, esittää kysymyksiä ja pyytää rukousta luottamuksellisesti ja turvallisesti. Tämä on monille helpompi ja matalamman kynnyksen tapa hakea tukea kuin kasvokkain. Digitaalisuus mahdollistaa myös sen, että sisältöjä voidaan tehdä eri kielillä ja eri yleisöille. Nuorille, naisille ja lapsille tarjotaan juuri heille sopivaa sisältöä. Vaikeissa ja turvattomissa oloissa digitaaliset kanavat auttavat suojelemaan sekä katsojia että ohjelmantekijöitä. Yhteyttä on mahdollista pitää, vaikka avoin toiminta ei olisi mahdollista.
1: SAT7 satelliittikanavat tekevät todella hienoa työtä. Rukoillaan tämän työn puolesta. Edellä kuullun Sirpa Rissasen kirjoittaman artikkelin Yksi TV-ohjelma voi muuttaa elämän. 30-vuotias SAT7 kulkee katsojien rinnalla. Voi lukea Sansan nettisivuilta sansa.fi/ulkomaat. Saimme tänään valmiiksi tutkimusmatkamme Habakukin kirjan parissa. Ensi kerralla siirrymmekin toisen profeetan Sefanian kirjaan. Jos sinulta on jäänyt jokin opetus kuulematta, voit kuunnella ne ilmaisesta Raamattukannesta kanteen älypuhelinsovelluksesta, jonka voi ladata Applen ja Googlen sovelluskaupoista. Voit kuunnella opetuksia myös Sansan nettisivuilta osoitteessa sansa.fi/rkk tai YouTubessa. Päätämme ohjelman lauluun Korkeimman suojassa, jonka tulkitsevat meille Arja Simojoki ja Markus Beckman. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
0: Radio Day. Radio Day, sielusi kumppani.
5: Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne antaa myös teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Mitä tehdä, jos emme yksinkertaisesti kykene antamaan anteeksi? Haavat ovat liian syvät ja kipeät. Vihan tunne voittaa armahtavan mielen. Kun reviirimme rikotaan, on se aina väärin. Kun joku turhentaa persoonamme, on se aina syntiä. Mutta mitä tämän jälkeen? Jäämmekö kipuumme vai päästämmekö irti? Annammeko anteeksi? Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että ensin pyydetään anteeksi ja sen jälkeen kuljetaan yhdessä käsi kädessä kohti auringon nousua. Anteeksi antaminen on enemmän asennelaji kuin kokemuslaji. Ehkä on hyvä kysyä. Tahtoisinko, jos vain jotenkin kykenisin, ja se olisi mahdollista, antaa vastaani rikkoneille anteeksi? Jos vastaus on, että tahtoisin, jos vain suinkin kykenisin, niin asenne on oikea. Silloin voi ajatella, että kipu, viha ja ahdistus kohdistuvat tehtyyn tekoon, ei syvimmältään toiseen ihmiseen.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
4: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
3: dayplus.fi/tilaus.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hyvinkäällä tapahtui maanantaina ennen iltaseitsemää ilmailuliikenneonnettomuus, jossa oli osallisena kaksi henkilöä. Onnettomuudessa pienlentokone putosi maahan. Onnettomuus tapahtui poliisin alustavien tietojen mukaan pian koneen ilmaannousun jälkeen. Onnettomuushetkellä koneessa oli kaksi henkilöä, joista toinen kuoli ja toinen loukkaantui putoamisen seurauksena. Poliisin mukaan pudonnut pienlentokone oli sähkölentokone. Poliisi on yhdessä muiden viranomaisten kanssa yhä tapahtumapaikalla ja selvittää tapahtunutta. Kainuun rajavartiosto otti lauantai-iltana Suomussalmen alueelta kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään tulleen laittomasti rajan yli maastoitse Venäjältä Suomeen. Asiasta kertoo Rajavartiolaitos. Rajan ylittäneiltä löytyi varastettua tavaraa, minkä vuoksi Perangan Pyhäjärvellä mökkien omistajia pyydetään tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kainuun rajavartiosto tutkii tapahtunutta epäiltynä valtionrajarikoksena ja jatkaa tapauksen selvittämistä. Unkarilainen shakin suurmestari Judit Polgar on torjunut Unkarin pääministerin Péter Majárin ehdotuksen presidentiksi nousemisesta. Polgar sanoo sosiaalisessa mediassa, ettei hänellä ole voimia ottaa vastuuta jakautuneen kansakunnan yhdistämisestä. Majár sanoi aiemmin, että Unkari tarvitsee yhtenäisyyttä ja rauhaa sekä presidentin, josta koko maa voi olla ylpeä. Unkarin parlamentti äänesti viime viikolla maan entisen presidentin Tamás Suliokin virkakauden päättämisestä. Suliok tunnettiin Unkarin entisen pääministerin Viktor Orbánin tukijana. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on puhunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puhelimessa. Asiasta kertoo Burnhamin edustaja. Burnham sanoi edustajansa mukaan puhelun aikana, että Britannian ja sen liittolaisten turvallisuuden varmistaminen on hänen asialistansa kärjessä. Lisäksi Burnhamin kerrotaan kutsuneen Trumpin vierailemaan hänen kotiseudullaan Manchesterissa tulevaisuudessa. Uutiskanava CNNin mukaan myös Valkoisen talon virkamies on vahvistanut kaksikon puhuneen puhelimessa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Radio Dayn toivekonsertti.
3: Ja lauantai-iltapäiväähän me aletaan jälleen viettää yhdessä näin kello 16 uutisten jälkeen. Vietetään tunti toive musiikin maailmassa, eli alkamassa on Radio Dayn toivekonsertti. Ja minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä studiossa sinun seuranasi. Ja musiikin tulkeina tänään toimivat muun muassa Matti Turunen, Levyet Grammari, Tapani Suonto, Christopher Streng, Levyet Grammari, Aija Roivas, Minna Pyysalo, Papi Pike, Sound of Mercy. Ja ihan ensimmäisenä tässä Petri Laaksonen. Petri Laaksoselta kuullaan Äidin lauluja. Sen haluaa kuulla Annikki.
0: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

siinä musiikkia Sound of Mercy Gospel Choirin tuoreelta albumilta, pienoisalbumilta Melodies of Hope, eli Toivon säveliä. Sen ilmestyi toukokuussa ja siitä halusi kuulla jotain Viltsu tässä toivekonsertissa ja valitsin tähän soitettavaksi kappaleen Goodness of God, eli Jumalan hyvyydestä solistina siinä Jepa Lampert. Hienoa musiikkia. Toivekonsertissa jatketaan. Seuraavaksi vähän räpätään ja huudetaan hoosiannaa, vaikkei joulu olekaan tulossa. Papi Piken kappaletta hoosiannaa tähän toivekonserttiin toivoo Eeva Helen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
2: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
1: Mm.
2: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
1: Kyllä.
3: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
4: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Aija Roivas ja kaunis laulu nimeltä Hyvä paimen. Tämähän on niin Lasse Heikkilän sekä sävelys että sanoitus. Ja tähän toivekonserttiin laulua toivoi Aino Härmästä. Hän kertoo, että tämä laulu on minulle lohdutukseksi tässä elämän vaiheessa. Ja toivekonsertti on juuri sitä varten, että tähän voi toivoa kuunneltavaksi lauluja, jotka lohduttavat, ilahduttavat tai vaan muuten pitää, että onpas hyvä laulu. Lähetä niitä toiveita minulle tänne, niin minähän toteuttelen, jos vaan sen täältä meiltä löydän. 3 tapaa lähestyä ja toiveita lähettää on joko sähköposti, toiveet@radiodei.fi tai mennä tuonne Kristityt Yhdessä ry:n kotisivulle osoitteeseen kry.fi tai sitten lähettää ihan perinteinen postikortti. Joten 3 erilaista tapaa ja kerrataan nuo osoitetiedot aivan hetken kuluttua. Seuraavaksi otetaan musiikkia tuolta 90-luvun lopulta. Vuodelta 1997 löytyy levyet Grammarin äänite Merten teitä. Ja Alpo Voutilainen haluaa kuulla siitä kappaleen Matkaa tehen.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki.

0: musiikkia vuosien takaa, eli Juhani Eriksson ja Oi armo ja rakkaus suure. Tämä oli Airin toive musiikkia. Airi kertoo, että tästä laulusta tulee muistoja mieleen kesäjuhlilta vuosien takaa, kun kuunneltiin tätä livenä Juhanin laulamana. Toivekonsertissa rukoillaan seuraavaksi yhdessä Christopher Strengin kanssa. Kuullaan laulu nimeltä Presidentin rukous.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
1: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
4: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
3: Kyllä.
5: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
6: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
7: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
8: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
9: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
5: daymatkat.fi.
1: Radio Day, sielusi kumppani.
10: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Melkein sydämestä ottaa, kun tuon laulun sanoja kuulee ja kuuntelee. Hieno, hieno rukous tähänkin maailman aikaan. Laulun nimeltä Presidentin rukous ja lauleena Christopher Streng. Tämä oli Tainan toiven musiikkia. Vielä muutama toiven laulu ehditään soittaa. Seuraavaksi kuullaan Minna Pyysalon oma sävellys laulun nimeltä Sanoista tekoihin. Ja tätä meiltä toivoo Kati Kiviniemi.

0: Upea, upea ääninen Matti Turunen ja sinä rakastit minua ensin. Tämä oli Sepon toivemusiikkia. Sitten onkin jo viimeisen toiveen aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta. Mehän tapaamme näissä merkeissä aina lauantaisin. Kello 16 uutisten jälkeen vietetään tunti toivemusiikkia kuunnellen. Ja tähän tuntiin ei tarvitse niitä toiveita mistään valikosta valikoida, vaan voit lähettää laulun, joka vaikkapa tälläkin hetkellä on mielessäsi, että olisipa se kiva kuunnella. Laita minulle postia, 3 tapaa. Lähetä joko sähköpostia, käy KRY:n kotisivulla tai lähetä postikortti. Ja tuo sähköposti on ehkä se kaikkein helpoin tapa. Osoitteella toiveet@radiodei.fi. Ne tulevat perille nopeasti tänne meille. Ja kaikki laulutoiveet minä toteutan, sikäli mikäli ne täältä meiltä vaan löytyvät. Viimeisenä tänään soi Tapani Suonnon kappale Tuhannet haaveet. Kerta kaikkiaan upea, näin tätä toivettaan perustelee Liisa. Siihen me päätetään tänään ja me tavataan näissä merkeissä jälleen sitten ensi lauantaina. Kuulet vielä tuon laulun jälkeen nuo osoitetiedot. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: On arkinen aamu, ihan tavallinen, kun sanomalehdessä on uutinen. Harva sen huomaa aamu kiireiltään, on uutista muutakin.

Minun nimeni on Veronika Mäki. Haluan rukoilla Herran siunaukseen sinun yllesi, joka tätä ohjelmaa nyt kuuntelet. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Nyt Radio Deissä alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Deyn ystävä.

Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat meren syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä.

Hyvä on sen osa, joka pitää huolta avuttomasta. Sitä ihmistä Herra auttaa hädän päivänä. Herra varjelee häntä ja hän saa elää. Kaikki ylistävät hänen onneaan. Herra ei jätä häntä vihamiesten armoille. Herra tukee häntä, kun hän on sairas, ja nostaa hänet tautivuoteelta. Minä sanon, Herra, armahda minua, tee minut terveeksi. Minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Ohjelma on uusinta.
1: Miten voi selvitä epävarmassa ajassa liikaa ahdistumatta? Miksi liiallinen yksilökeskeisyys voi sairastuttaa? Tunteista puhuminen on tärkeää, mutta onko siinä menty jo liiallisuuksiin? Entä onko terapia ylimainostettu juttu? Tervetuloa viikon seurakuntalaiseen mielen asiantuntija, psykologia, kouluttaja Satu Lähteenkorva.
2: Kiitos, ihana olla täällä.
1: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Miten sinä, Satu, psykologina huolehdit omasta mielen hyvinvoinnista?
2: Aika monellakin tavalla. Ihan et perusasioita. Mä arvostan unta. Se tarkoittaa sitä, että mä rauhoitan arkiillat ja niin kuin se, että mieli oikeasti on levollinen, kun menee nukkuun ja että saa nukkua riittävästi. Ja no sitten varmaan pitkä vuosien matka on ollut se, että mä oon karsinut koko ajan vaan enemmän ja enemmän. Että mä oon karsinut kyllä hyvin elämästä asioita, niin sekin on tuonut paljon tasapainoa ja silloin on niin kuin, silloin voimavarat menee voimavaroihin.
1: Ootko karsinut joskus liikaa?
2: Voi olla, että joskus on karsinut ehkä liikaakin. En mä ehkä osaa nyt sanoa, että onko karsinut liikaa. En mä ehkä kauheasti ainakaan kadu mitään, mitä mä oon karsinut. Että musta tuntuu, että nykyihmisellä, keskimääräisesti niin kuin suomalaisella nykyihmisellä on liikaa asioita, tapahtumia, tavaroita, kavereita. Ja multa usein kysytäänkin, että ootko tosissas, että kavereitakin pitää karsia. Karsiminen ei tarkoita sitä, että me jotenkin poistetaan kaikki ihmiset elämästämme, mutta niin kun, kyllä mä siihen rohkaisen, että voi miettiä, että minkä verran mihinkin käyttää aikaansa. Kyllä aika kannattaa käyttää viisaasti, ei pelkästään sen takia, että jotenkin että se on viisasta ajankäyttöä, mutta myös voimavarojen takia mä ajattelen, että on viisasta niin kun miettiä, että paljonko vaikka tarvii palautumista. Itse huomaa vaikka, että iän myötä tarviin selkeästi nyt enemmän palautumista.
1: Mä tartun vielä tuohon kavereiden karsimiseen, kun yksi semmoinen tämän ajan ehkä nuoremman sukupolven ilmiö on tämmöinen niin kuin ihmisten feidaaminen elämästä.
2: Joo.
1: Mitä sä siitä ajattelet? Se ei ole varmaan nyt sitä kavereiden karsimista, jota tarkoitan.
2: Ei, se ei ole sitä, että jotenkin vaan paetaan, niin kuin, jotenkin häivytään ja niin kuin sitä, että mä itse arvostan tosi paljon rehellisyyttä ja suoraa puhetta. Että mulla on edelleen elämässä paljon niin kuin tämmöisiä tuttavia, me ei enää nähdä kasvokkain, törmätään ehkä vahingossa jossain, on tapahtumia ja tämmöisiä näin. Ja niin kuin tiedetään, että toinen on rakas toiselle, mutta niin kuin se, että ei vaan aika riitä siihen, että kaikkien kanssa näkee kasvokkain ja tekee kaikenlaisia asioita. Että kyllä mä semmoista niin kuin feidaamista en kyllä arvosta, vaan se, että jotenkin, että voidaan rehellisesti niin kuin todeta asioita, että onko aikaa nähdä ja silti niin kuin olla toista kohtaa välittävä ja arvostava.
1: Ja sitten voi olla, että tietyssä elämänvaiheessa on tiettyjä ihmisiä ja sitten elä menee eteenpäin. Joo. Ja se on niin kuin luontevasti karsiutuu.
2: Kyllä, elämässä myös luontevasti karsiutuu.
1: Mitä sä ajattelet, että mielenterveysongelmistahan puhutaan tosi paljon ja kohta me puhutaan tässäkin podcastissa lisää tästä aiheesta, mutta onko nykyihmisellä enemmän mielenterveysongelmia kuin ihmisellä, joka eli arkeaan esimerkiksi 1950-luvulla?
2: No siinä mielessä on, että meillä on nimi kaikelle ja niistä puhutaan ja niitä kysytään, niitä tunnistetaan ja niin kuin tavallaan, että toi on niin kuin problemaattinen kysymys. Niin ehkä siinä merkityksessä myös, että puhutaan enemmän ja sen seurauksena ehkä ihmiset niin kuin kiinnittää myös huomioon, koska se mihin me kiinnitetään huomioon, se kasvaa. Ja kyllähän me eletään nyt todella tämmöistä terapisoitunutta ylipsykologista aikaa, jolloin mielenterveyteen ja tunteisiin kiinnitetään yli paljon huomiota.
1: Joo, ja sitten mietitään, että mulla on tällaisia ongelmia, onkohan mulla se ja se diagnoosi. Että tavallaan, onko niin, että tavallaan semmoiset normaalit elämään kuuluvat asiat, niin niilläkin haetaan nyt niin kuin väkisin jotakin diagnoosia?
2: On. Meidän aikaan puhutaan, että se on medikalisoitunut, eli tarkoittaa sitä, että kaikenlaiset niin kuin tunteiden ja mielen liikkeisiin liittyvät vaihtelut lääketieteellistetään ja se on epänormaalia. Se ei ole niin kuin tasapainosta, koska elämään kuuluu, tai mä sanon näin päin, että mielialojen ja voimavarojen vaihtelut kuuluu elämään ja sitä kutsutaan elämäksi. Ja niin kuin menetykset, paha mieli, tietyn asteinen ahdistus ja mielialan laskut, kaikki, niin ne on terveitä reaktioita esimerkiksi vaikka ylikuormitukseen, menetyksiin, tämän tyyppisiin asioihin. Että ne on niinku terveitä asioita ja nyt niille haetaan niinku tämän medikalisaation lääketieteellistämisen kautta niinku tämmöinen niinku sairausleima ja se ei ole hyväksi kellekään.
1: No välillä tuntuu tosiaan, että julkisessa keskustelussa varsinkin aina vaalien alla, niin nämä mielenterveyspalvelujen saatavuus on semmoinen yksi iso kysymys ja jotenkin tuntuu, että se ratkaisu on se, että nyt mielenterveyspalveluja pitää saada lisää, terapiapalveluja pitää lisätä, että se on niin kuin ratkaisu, että sen jälkeen homma on hoidossa, että kun palveluja on tarjolla riittävästi, niin ongelmat poistuvat. Mitä meiltä jää tässä huomaamatta, kun me oikaistaan tällä tavalla?
2: No tämä on vähän niin kuin on putkiremontti. Niitä putket vuotaa, niin nyt laitetaan niin kuin laastareita vaan lisää sinne kauheasti. Kyllähän meidän yhteiskunta on vielä, eikä yksilöt. Jos niin kuin mietitään tähän kysymykseen nyt vastausta, että et jotenkin niin kuin ei mikään määrä terapeutteja tule riittämään niin kuin tällä logiikalla. Vaan niin kuin meidän yhteiskunta ja meidän se tapa, millä me ollaan ihmisiä, ei pelkästään itsellemme, vaan ennen kaikkea, miten me ollaan suhteessa toisiimme, se on vialla. Et individualismi, tämmöinen yksilö ylikorosteisuus on rakentanut ajatuksen, että elämästä kuuluu selvitä yksin. Ja se on niin kuin ihan kammottava valhe, varsinkin nuorille ja nuorille aikuisille.
1: Sä oot lanseerannut tämmöisen termin kuin kanssalainen.
2: Kyllä.
1: Eräänlaista niin kuin yhteisöllisyyttä ja että me ihmiset tarvitsemme toinen toisiamme, niin miten sitä voisi lisätä ihan niin kuin Matti ja Maija Meikäläinen arjessa?
2: No monin tavoin ja aina ensimmäisenä ihmiset kysyy, että no mitä se maksaa. Tämähän tässä on ihanin asia, että hyvän tahtoisuus ei maksa mitään. Itse asiassa se tuo, jos me halutaan rahakin miettiä, niin se jopa tuo meille niitä resursseja. Se on ihan sitä, mitä me ollaan ja tehdään vuorovaikutuksessa, tavallisissa kohtaamisissa, miten me kohdataan ja kohdellaan tavallisessa vuorovaikutuksessa toisiamme ilman sanojakin. Voidaan hymyillä, voidaan avata ovi, antaa hississä tilaa toiselle. Ihan tosi arkisia, tavallisia asioita. Kaikkea sitä, miten hyvän tahtoisuus ilmenee arjen tilanteissa. Sitten luonnollisesti on myös sanoja. Esimerkiksi jokainen meistä voi kehua toista enemmän, jokainen meistä voi rohkaista toista enemmän. Meidän aika on tosi ennakoimaton ja aivot rakastaa järjestystä ja ennakoitavuutta. Niin ennen kaikkea tämmöisessä hyvin ennakoimattomassa ajassa me tarvitaan rohkaisua. Niin rohkaisu on semmoinen musta hyvä niin kuin väline, mitä voidaan käyttää työpaikoilla ja kasvatuksessa ja kouluissa ja niin kuin ihan missä vaan.
1: No entä sitten, kun menet sinne hissiin tai metroon tai nouset bussiin, menet bussipysäkille, kohtaat näyn, jossa jokainen tuijottaa omaa kännykkäänsä. Mitä siinä voisi tehdä?
2: No me ei voida olla vastuussa asioista, joista me ei voida olla vastuussa. Mutta kyllä mä itse uskon, että maailma tasapainottuu ihminen kerrallaan. Kyllä musta on ihanaa, että menen mä minne tahansa, niin aina voi olla hyvän tahtoinen toiselle. Ja joskus se hyvän tahtoisuus voi olla sitä, että antaa sen toisen olla siinä. Mutta mä tarkoitan sitä, että sit jos tulee tilanne, niin tarjoutuu tilanne jollain tavalla, niin se asenne toista kohtaan, että haluaa olla hyvä toiselle. Mä tykkään sen takia sanasta hyvän tahtoisuus niin paljon, koska se pitää niin kuin tunteiden, ajattelu ja toiminnan lisäksi neljännen supervoiman elementin mukanansa, eli asenteen. Että miten me asennoidutaan toisiimme erilaisissa monenlaisissa tilanteissa. Että ollaanko me aina, että minä, vai niin kuin voidaanko me olla sillä tavalla, että me katsotaan, että tarviiko toi toinen jotain.
1: Epäitsekkyyttä.
2: Epäitsekkyyttä, kyllä.
1: Oletko muuten lukenut tämän Liisa Keltikangas, emeritusprofessori Liisa Keltikangas-Järvisen kirjan Itsekkyyden aika?
2: Olen lukenut.
1: No, mitä sä ajattelit siitä?
2: No ihan mahtavaa.
1: Että joku nostaa keskustelun, säkin oot puhunut näistä samoista teemoista.
2: Olen ja edellisessä kirjassa. Joo. Kirjoitin juuri tästä yksilö ylikorosteisuudesta ja kirjoitan itse asiassa tällä hetkellä epäitsekkyydestä ja sen voimasta kirjaa. Niin tavallaan siis senkin takia ilahdutti niin hirveästi tämä aihe, että nyt se tuli jotenkin niin perusteellisesti ja vakuuttavasti ja monipuolisesti avattua. Hirmu tärkeä aihe ja on muuten resonoinut sitten ihmisissä niin kuin todella laajasti kaikkialla.
1: Joo, siitähän on otettu jo useita painoksia tästä kirjasta, että se on selvästi niin kuin, ja paljon haastatteluja Liisa Keltikangas-Järvisestä. Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään keskustelemme mielen hyvinvoinnista ja vieraana on psykologi Satu Lähteenkorva. No, aikaisempia sukupolvia leimasi Suomessa vahvasti puhumattomuus. Etenkään tunteista ei osattu puhua. Nykyään on opittu puhumaan tunteista. Ainakin moni on oppinut puhumaan tunteista. Ollaanko tunnepuheessa menty liiallisuuksiin?
2: Ollaan menty. Joo, eikä tämä tietenkään nyt tämä mun vastaus ei kosketa kaikkia ihmisiä, niin kuin ei ikinä. Että usein se niin kuin kohdentuu sitten tiettyyn porukkaan. Mutta varsinkin nyt niin kuin nuoremmissa ikäpolvissa me nähdään. Sanotaan, että kun mennään 50-sistä alaspäin, niin näkyy ylikorostunut tunnepuhe. Eli kaikkea tai monia asioita käsitellään ja lähdetään ratkaisemaan tunteiden kautta. Ja niin ei tarvitsisi tehdä.
1: Sä puhut monesti kun koulutuksissa ja luennoilla niin kun siitä, että ihmisten rajoista. Miksi on tärkeää olla tietoinen omista rajoista?
2: Varmaan monestakin syystä. Se on ihan ihmisen niin kun suoja. Mä ajattelen, että se on sitä elämää suojaava asia. Ja rajojahan voi olla niin kuin monissa asioissa. Meillä on fyysiset rajat ja meillä on psyykkiset rajat ja sosiaaliset rajat. Että se suojaa niin kuin ihmisen minuutta ja elämää. Ja jos kauheasti ihmisen psyykkisiä rajoja ylitetään, niin ihminen kuormittuu. Et silloin ihmisestä, kun tulee rajaton, niin ihminen on monessa mukana. Kun on huono sanoa ei, niin ottaa liikaa asioita. Ja ennemmin tai myöhemmin ihminen uupuu. Eli rajat suojelee elämää. Me usein ajatellaan, että rakkaus on jotenkin niin kuin rajaton. Ei se pidä paikkaansa. Siis rakkaus on niin kuin ääretön tai siis ihan mieletön, suurin kaikista. Mutta rakkaus nimenomaan laittaa asioille rajat. Ja se jotenkin unohdetaan, niin kuin, että jopa rakkaus laittaa rajat asioille, koska suojelee elämää.
1: Ollaan tässä puhuttu epäterveistä tavoista, jota kuormittavat mieltä, mutta tuleeko sinulle vielä jotain niin kuin asioita mieleen, mitkä on meidän ajalle tyypillisiä, semmoisia epäterveitä niin kuin toimintamalleja, tapoja, jotka kuormittaa ihmisen psyykettä?
2: Se varmaan se semmoinen, kun sosiaalisen mediankin kautta tulee paljon näkyviin niin kuin tämmöiset niin kuin täydelliset jotenkin onnistumiset tai semmoinen täydellisyys, niin keskeneräisyys on varmaan meille vaikea asia ja kuormittaa ihmistä niin kuin ihan turhasti. Ja sen takia ihminen käyttää aika paljon energiaa, voimavaroja oman rajallisuuden ja rajojen peittelemiseen. Että voipa me voltaisiin olla enemmän sinut minuutemme kanssa. Että meillä ei menisi niin kuin voimavaroja niin paljon siihen, että me yritetään olla jotain muuta kuin me ollaan. Koska silloin kun ihminen saa levätä omassa minuudessaan, niin silloin voimavarat menee voimavaroihin, vaikka omiin talentteihin tai omaan kutsumukseen tai johonkin. Jokainen, jos tuntee sellaisen ihmisen, joka on sinut itsensä kanssa, niin sellaisen ihmisen lähellä ja seurassa on hirveän hyvä olla. Ja se johtuu siitä, että sellainen ihminen hyväksyy oman rajallisuutensa, liittyy se sitten taitoihin, luonteenpiirteisiin, ulkonäköön tai johonkin muuhun varallisuuteen. Sellainen ihminen antaa alitajuisesti ja tietoisesti viestin, että minä olen sinut rajallisuuden ja rajojen kanssa, ole sinäkin sinut. Ja se on kauhean tasapainottavaa, kun ei tarvitse piilotella. Et jotenkin se semmoinen niin kuin inhimillisyyden tasapainoisempi hyväksyminen on tosi tärkeää meille kaikille.
1: No tuossa aiemmin puhuttiin siitä, että nykyaikana tavallaan tämä niin kuin terapiaa tarjotaan vaikka suruun tai mikä on esimerkiksi elämän niin kuin luonnollisiin tunteisiin ja koettelemuksiin ja näin ratkaisuna tai vaikeisiin aikoihin, vaikeisiin tunteisiin, alakuloon ja niin edelleen. Mutta milloin terapia on oikeasti hyödyllinen ratkaisu?
2: Mä en ole itse psykoterapeutti, niin varmaan vielä paremman vastauksen saisi sieltä osastolta, mutta mä sanon näin, että kaikella on aikansa. Kaikella on aikansa, eli on varmasti aika jäsentää ja käsitellä asioita niin kuin pidempiä aikoja ja ammattilaisen kanssa. Ja jos tuntuu, että joku tilanne tai aihe tai asia on semmoinen, että vaikka kuinka on jutellut siitä ystävien kanssa tai käsitellyt alan kirjallisuutta, niin se jotenkin ei jätä rauhaan. Silloin siinä rupeaa menee voimavarat siihen asiaan. Minusta se on esimerkiksi semmoinen asia, että silloin on hyvä hyvä niin kuin miettiä sitä, että olisiko nyt ammattiavusta niin kuin tukea. Ja ammattilaisethan aina arvioi ensin, että onko ammattiavusta apua. Ja sen takia on niin kuin hyvä niin kuin miettiä sitä, että olisiko nyt tämmöisellä aikansa. Mutta tähän meidän ajan terapisoituneeseen luonteeseen liittyen tarkoitan sitä, että ilman muuta kannattaa hakea ammattiapua, kun on sen aika. Mutta varsinkin nuoremmat sukupolvet on oppineet sellaisen ajatuksen, että itsensä toteuttaminen tarkoittaa itsensä tutkimista ja tuntemista ja että se on elämän päätarkoitus. Se ei ole elämän päätarkoitus. Oman napanöyhän tutkiminen vuosikymmenet toisensa jälkeen sairastuttaa itsensä tutkimusten mukaan ihmisen. Eli merkityksellinen elämä nimenomaan rakentuu päinvastaisesta asetelmasta, että kun oot tarpeellinen toiselle.
1: Ja se on aika mullistava ajatus, vaikka se on hyvin simppeli ajatus.
2: Kyllä.
1: Että ihminen on luotu yhteyteen toisten kanssa.
2: On.
1: Mennään vähän toiseen aiheeseen vielä. Pahuus ja mielen ongelmat. Välillä tuntuu siltä, että vakaviin rikoksiin syyllistyneen henkilön tekoja pyritään liiaksikin ymmärtämään esimerkiksi vaikean lapsuuden vuoksi tai mielenterveysongelmien vuoksi. Voiko joskus olla kyse silkasta pahuudesta?
2: Mennään aika erikoispsykiatrian alueelle ja varmasti siellä niin kun on sekoittuneena monenlaista. Ja niin kun puhutaan tämän tasoisesta aiheesta, niin silloin siellä on aina myös hyvin yksilöllisiä asioita ja aiheita, jotka on vastaus nyt tuohon kysymykseen.
1: Mennään sitten ihan toiseen teemaan vielä. Osittain liittyy kyllä niin kuin tähän edelliseenkin, nimittäin Raamattuun, että millaisia vinkkejä mielen hyvinvoinnin vaalimiseen löytyy Raamatusta?
2: Paljon. Tämä on yksi mun semmoinen, niin kuin, mistä mä saan kyllä isot kiksit. Mä luin kerran Raamatun läpi psykologin silmälasein. Mulla oli vähän niin kuin itsekkäänkin motiivit siinä, mä olin menossa kouluttamaan pastoreita ja mä jotenkin niin kuin halusin nähdä, mitä Raamattu sieltä niin kuin sanoo, mutta sitten tulikin sellainen matka, joka muutti minut. Raamattu on ihan täynnä rohkaisua. Raamattu on ihan täynnä ohjeita, neuvoja, rohkaisua tasapainoiseen elämään, siihen, mikä tasapainottaa elämää, puolustaa elämää, ylläpitää tasapainoa ja elämää. Niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Siellä on ihan valtavasti kannesta kanteen sellaista, mikä varustaa meitä tasapainoon ja hyvinvointiin. Ja sen takia musta on aivan innostavaa tarkastella Raamatun valossa ja Raamatun kautta ihmisen hyvinvointia, tasapainoa ja terveyttä. Paras psykologian kirja, minkä olen ikinä lukenut.
1: Hyvä. Paras psykologian kirja, minkä olet ikinä lukenut, eli Raamattu. Kehotan siis kaikkia lukijoita tutkimaan Raamattua myöskin mielen hyvinvoinnin näkökulmasta. Anna Satu vielä tähän loppuun 5 vinkkiä, miten omaa mielen hyvinvointia voi vaalia.
2: Aha, mä aloitan 3:lla, kun mulla tulee.
1: Joo, jos tulee vaan 3, niin se on ihan fine.
2: Mä oon vähän tämmönen ABC, 1-2-3 psykologi. Mä käytän usein tämmöistä tunnista tunnusta toimi. Tunnistaminen on sitä, että huomataan asioita elämästä. Vaikka, että mä nukun liian vähän, niin ihan aidosti tunnistetaan sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa. Uni on meidän tärkein voimavara inhimillisesti. Tai että tunnistetaan, että mulla on liikaa asioita elämässä, liikaa kavereita, liikaa tapahtumia, liikaa tekemättömiä töitä, liikaa odotuksia, vaikka kodin siisteyttä tai ihmissuhteita kohtaan. Eli tunnistetaan. Tunnustaminen on taas se vaihe, jossa huomataan, että mitä siitä seuraa. Että kun me tunnistetaan, niin me myönnetään, että tämä uuvuttaa mut. Tämä tekee mut kiukkuseksi, mä oon ärtyisä, mä oon ruvennut unohtelemaan asioita. Eli tunnustetaan, että mitä siitä tunnistamisesta seuraa ja sitten tulee se 3. askel, toimi. Löydetään keinoja yksin tai ystävän kanssa tai ammattilaisen kanssa, että millä karsitaan, millä opitaan sanoa ei tai millä rauhoitetaan ilta niin, että päästään levollisena nukkumaan, kun aika on.
1: Tämä oli viikon Seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Satu Lähteenkorva. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
0: Ohjelma oli uusinta. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Israel tänään.
4: Yhdysvaltojen ja Iranin välinen vastakkainasettelu näyttää siirtyvän entistä vaarallisempaan vaiheeseen. Tämä herättää huolta, että tilanne vaikuttaa Israeliin, vaikka se ei itse osallistuisikaan aktiivisesti taisteluihin. Viimeisin eskalaatio alkoi heti sen jälkeen, kun Iran teki ohjus- ja lennokkihyökkäyksen Jordaniassa sijaitsevaan yhdysvaltalaisten sotilastukikohtaan. Hyökkäyksessä sai surmansa 2 Yhdysvaltain asevoimien sotilasta. Washington vastasi uudella iskualolla iranilaisia sotilaskohteita vastaan. Isku kohdistui ohjusvarastoihin, ilmatorjuntajärjestelmiin ja vallankumouskaartin tukikohtiin. Presidentti Trump varoitti, että Yhdysvallat jatkaa voimakkaita vastatoimia, mikäli Iran hyökkää uudelleen amerikkalaisia joukkoja vastaan. Vaikka Yhdysvaltojen tukikohta oli hyökkäyksen pääkohde, sillä on vaikutuksia myös Israeliin. Iranilaisten ohjusten kappaleita kulkeutui Jordanian ilmatilaan. Israelin ja Jordanian ilmapuolustusjärjestelmät torjuivat uhkia ennen kuin ne vaaransivat asuttuja alueita. Tapaus osoitti, kuinka nopeasti alueelliset tapahtumat voivat vaikuttaa Israeliin silloinkin, kun maa ei ole hyökkäyksen varsinainen kohde. Israelin viranomaisten arvion mukaan Iran keskittyy tällä hetkellä ensisijaisesti vastakkainasetteluun Yhdysvaltojen kanssa, mutta he varoittavat tilanteen voivan muuttua nopeasti. Israelin puolustusvoimat on edelleen korkeassa valmiustilassa ja valmistautuu mahdollisuuteen, että Iran laajentaa konfliktia, jos Washingtonin painostus edelleen kasvaa. Kasvava epävakaus näkyy jo laajemmin koko alueella. Yhdysvaltain ulkoministeriö on uusinut matkustusvaroituksensa koko Lähi-itään vedoten uusien iranilaisten hyökkäysten riskiin, kaupalliseen lentoliikenteen mahdollisiin häiriöihin sekä alueen yleiseen epävakauteen. Myös useat muut maat ovat päivittäneet omia matkustussuosituksiaan. Israelin haasteena on pysyä valmiustilanteessa ja samalla pyrkiä välttämään tarpeetonta tilanteen kärjistymistä. Vaikka Jerusalem ei ole liittynyt Yhdysvaltojen sotilasoperaatioon Irania vastaan, se vahvistaa edelleen ilmatorjuntaa ja tekee tiivistä yhteistyötä Washingtonin kanssa. Israelin johto tiedostaa, että laajemman alueellisen konfliktin mahdollisuus on edelleen vakava huolenaihe niin kauan kuin Iran jatkaa hyökkäyksiä amerikkalaisten etuja ja omaisuutta vastaan alueella. Tämä raportti nauhoitettiin eilen ennen jalkapallon MM-lopputurnausta. Israelissa huomattavasti useampi kannatti Argentiinaa kuin Espanjaa. Israelissa asuu paljon enemmän Argentiinasta muuttaneita juutalaisia kuin Espanjasta muuttaneita. Espanjan hallituksen viimeaikainen selvästi Israel-vastainen linja on jyrkässä ristiriidassa Argentiinan presidentin erittäin lämpimän Israel-myönteisen suhtautumisen kanssa. Israelissa politiikka vaikuttaa myös siihen, mitä jalkapallojoukkuetta kannatetaan. Lior ja Johanna Regev, Israel.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11 ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssaan niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
1: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo, toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus 2.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Maailman myllertäessä elämä voi tuntua arvaamattomalta ja pelottavaltakin. Keskitymmekin tänään Raamattukannesta kanteen ohjelmassa siihen, mistä löytyy vastaus perimmäisiin kysymyksiimme ja kaipaukseemme. Pastori Jukka Norvanto syventyy tänään viimeisen kerran profeetta Habakukin kirjaan, josta käymme läpi luvun 3, jakeet 8-19. Opetuksen otsikko on Iloitse Jumalasta. Opetusosuuden jälkeen saamme kuulla, miten Sat7 satelliittikanavan ohjelmat muuttavat elämiä muun muassa arabimaailmassa. Kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan parissa. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Tällä kertaa saavumme päätökseen Habakukin kirjaan tutustumisessamme. Kirjan 3 ja samalla viimeinen luku on muodoltaan laulu, mutta se on myös rukousta Herralle. Siinä korostuu profeetan luottamus Jumalan haluun ja valtaan pitää huoli kansastaan kaiken myllerryksen keskelläkin. Laulun alkua tutkimme jo viime kerralla. Siinä profeetta alkoi runon kieltä käyttäen kertoa Jumalan teoista menneisyydessä, erityisesti Israelin Egyptistä vapautumiseen ja autiomaavaellukseen liittyen. Siitä teemasta kertoo myös seuraava jae, joka samalla alkaa myös uuden kokonaisuuden laulussa. Luen siis Habakukin kirjasta luvusta 3, jakeen 8. Virtoihinko sinä, Herra, olet vihastunut? Oletko kiivastunut jokiin, tulistunut merelle, kun nyt ajat hevosillasi, kiidät voiton vaunuissasi? Tässä Habakuk puhuttelee toisen kerran Herraa laulussaan. Ensimmäinen puhuttelu oli aivan sen alussa. Tässä profeetta puhuu merestä ja joista, joihin Herra näyttää kiivastuneen. Taustalla on ajatus Kaislameren ja Jordanin ylityksestä. Niidenkin täytyi taipua Herran tahtoon. Erikoista ja myös ainutlaatuista tässä jakeessa on se, että Habakuk kutsuu mereen uponneita egyptiläisten hevosia ja vaunuja Herralle kuuluviksi. Ne olivat siis Herran hevosia ja vaunuja, vaikka vihollisen joukot niillä ajoivat. Tällainen oudolta kuulostava puhe on kuitenkin yhdenmukaista sen kanssa, mitä Habakukin kirjassa on edellä sanottu Babyloniaan liittyen. Sitä kansaa Herra aikoi käyttää oman kansansa kurittajana, mutta sille aikanaan hän langettaa myös tuomionsa. Jotakin sama oli tapahtunut Egyptistä vapautumisen yhteydessäkin. Sielläkin Herra käytti Faaraon joukkoja opettamaan kansalleen, että hän on ainoa turva, joka kestää. Vasta sen opetuksen jälkeen hän antoi Faaraon joukkojen menehtyä meren aaltoihin. Habakuk siis näki, että todellisuudessa pelottava egyptiläisten armeijakin oli valjastettu palvelemaan Herran tarkoitusperiä. Tätä näkökulmaa mekin tarvitsemme omaan elämäämme. Jumala salli elämäämme aika ajoin erilaisia ahdistuksen aiheuttajia. Siinä vaiheessa, kun ne ovat voimallisimmillaan, ne eivät todellakaan näytä missään mielessä Jumalalta tulleina. Mutta kun koettelemus on lopulta ohi ja meistä on tullut ehkäpä hieman pienempiä, saatamme alkaa nähdä Herran käden toimintaa siinä kaikessa. Varmaahan se ei tietenkään ole. Siksi Juudan kansakin tarvitsi profeettaa kertomaan, mistä oli kysymys. Ilman häntä se ei ilmeisestikään olisi voinut nähdä Herran toimintaa niissä koettelemuksissa, joita se joutui kestämään. Tästäkin syystä me myöskin tarvitsemme Jumalan sanaa. Ilman sitä maailman tapahtumat näyttäytyvät meille usein pelkkänä järjettömänä kaaoksena. Luen jakeet 9 ja 10. Sinä otat jousen käteesi, asetat nuolen jänteelle, sela. Sinä halkaiset maan ja virrat purkautuvat esiin. Vuoret näkevät sinut ja vapisevat. rankkasade lankeaa, syvät vedet pauhaavat ja kohottavat aaltonsa korkealle. Nuodia käytetään Raamatussa muuallakin kuvaamaan Jumalan tuomioita. Esimerkiksi psalmissa 18, sen jakeessa 14 ja 15 sanotaan. Ja Herra jylisi taivaassa, korkein antoi äänensä kaikua, tuolla rakeita ja palavia hiiliä. Hän lennätti nuolensa ja hajotti heidät, paljon salamoita ja kauhistutti heidät. Ja vastaavasti, kun Mooses nousi Siinain vuorelle vastaanottamaan lain taulut, vuori järkkyi. Silloin Israelin kansa pelästyi niin, että ei halunnut mennä lähellekään vuorta. He eivät halunneet Jumalan puhuvan heille. He olivat aivan kauhuissaan. Habakuk kuvaa Jumalan tuomiovaltaa, joka ulottuu yli kaiken maan. Edellä profeetta viittasi Kaislameren jakautumiseen kahtia. Nyt hän katsoo maata ja näkee Jumalan vastaavalla tavalla halkoneen senkin jokien avulla. Jumala hallitsee siis sekä vesiä, vuoria että koko maata, eli koko maapalloa. Ja kesä 11 olemme jo siirtyneet autiomaavaellukselta Joosuan aikaan. Tosin hänenkään nimiä ei mainita niin kuin ei Moosestakaan mainittu nimeltä. Tässä psalmissa ei puhuta ihmisistä, koska on kysymys Jumalan tekojen julistamisesta. Jäi 11. Aurinko ja kuu jäävät piiloon majaansa, kun välkkyvät nuolesi viuhuat ja keihääsi salamat leimahtelevat. Auringon ja kuun jäämisestä paikalleen kerrotaan Joosuan kirjan luvussa 10, alkaen jakeesta 12 seuraavasti. Sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelilaisten käsiin, Joosua puhui Herralle israelilaisten kuulen ja sanoi: aurinko, pysy paikallasi Gibeonissa, kuu ole liikkumatta Aijalonin laakson yllä. Ja niin aurinko pysyi paikallaan ja kuu oli liikkumatta, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Näin on kirjoitettuna oikeamielisen kirjassa. Aurinko seisattui taivaanlaille kokonaiseksi päiväksi, eikä kiirehtinyt laskemaan. Sellaista päivää, jona Herra tällä tavalla myöntyi ihmisen pyyntöön, ei ole ollut koskaan aikaisemmin eikä myöhemmin. Herra kävi sotaa Israelin puolesta. Edellä näimme, että Habakuk laulussaan ylistää Herran valtasuuruutta suhteessa mereen, vuoriin ja maahan. Mutta sekään ei riitä kertomaan Herran mahtavuudesta. Siksi profeetta kertoo nyt siitä, kuinka Herra hallitsee myös taivaan kappaleita. Auringon ja kuunkin on toteltava hänen viittauksiaan. Puhe välkkyvistä nuolista ja keihään salamoista kertovat ukon ilmasta, joka on myös valjastettu Herran palvelukseen. Siinäkin mielessä Herran valta ulottuu maanpinnan yläpuolelle. Luen jakeen 12. Sinä talaat maata vihassasi, polet kansoja kiivaudessasi. Herran valan kuvaus jatkuu. Hän, joka hallitsee aurinkoa ja kuutakin, voi helposti polkea jalkoihinsa koko maankin. Tällä kertaa Jumalan valan osoitukset eivät kuitenkaan kohdistu maahan sinänsä, vaan sen päällä asuviin kansoihin. Kun edellä on kuvattu hänen valtasuuruuttaan suhteessa erottomaan luontoon, profeetta muistuttaa nyt siitä, että Jumala hallitsee myös kokonaisia kansoja. Siitä Juudan kansalla oli itselläänkin paljon kokemusta. Kun Herra asetti kansansa luvattuun maahan, sen entiset asukkaat joutuivat väistymään. Nyt Babylonian uhkan kasvaessa tietoisuus siitä, että Jumala hallitsee kansoja, on suureksi lohduksi. Herran omalla ei ole siis mitään pelättävää. Hänelle ei voi tapahtua mitään Jumalan sallimatta. Jäi 13. Sinä lähdet pelastamaan omaa kansaasi, auttamaan voideltuasi. Jumalattomien päämiehen sinä murskaat, tuhoat hänen talonsa perustuksia myöten, Sela. Nämä jakeet on helppo nähdä pelkästään viittauksena Israelin kansaan, jolle Herra tuo avun. On myös mahdollista ajatella, että Habakuk tarkoittaa tässä voidellulla, eli Messiaalla, yksinkertaisesti Juudan kuningasta, joka edustaa koko kansaa. Ja vastaavasti puhe jumalattomien päämiehestä voidaan ymmärtää viittaukseksi Babylonian kuninkaaseen, jonka vallan Jumala murskaa aikanaan perusteellisesti. Saman aikaan on kuitenkin totta myös se, että voideltu viittaa myös Herraan Jeesukseen, joka on Kristus eli Messias eli voideltu. Ja totta on sekin, että Herran Jeesuksen ylösnousemus merkitsi jumalattomien päämiehen eli saatanan vallan murskaamista. Näin näissä Habakukin jakeissa voi nähdä ennustuksen myös siitä pelastuksesta, jonka Jumala valmistaa koko maailmalle, eikä vain Israelin kansalle. Luen jakeet 14 ja 15. Vihollisten päälliköt hyökkäävät kuin myrsky, karkottaakseen meidät. He iloitsevat, kun raahaavat kurjan piilopaikkaansa ja syövät saaliinsa kuin pedot. Mutta sinä lävistät heidät nuolillasi, sinä ajat hevosillasi halki meren, jossa suuret vedet kuohuvat. Vihollisen joukot hyökkäävät Jumalan kansan kimppuun, ja ne saavuttavatkin voiton, jota ne pitävät lopullisena. Hyökkäjät ottavat Jumalan kansaa vangikseen. Mutta sitten Jumala kääntääkin tilanteen päälailleen. Yllättäen osat vaihtuvat, ja vihollinen, joka kuvitteli saavansa nauttia rauhassa Jumalan kansasta saadusta voitosta, joutuukin itse nielemään tappion karvasta kalkkia, kun Jumala puuttuu asioiden kulkuun.

Hänet oli vangittu ja lopulta naulittu ristille. Siinä vaiheessa pahuuden voimien voitto tuntui sinetöidyltä, mutta lopulta kävikin päinvastoin. Jeesus voitti kuolemalla kuoleman ja risti siten itselleen tuonelan ja kuoleman avaimet paholaiselta. Siksi hänellä ei ole enää mitään valtaa niihin, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Niin hyvä ystävä, sitä ilosanomaa meillä ei ole oikeutta pitää vain itsellämme. Kaikilla maailman kansoilla on oikeus kuulla se. Vain sen sanoman turvin ihminen voi päästä todelliseen vapauteen. Profeetan puhe siitä, kuinka Jumala ajaa hevosilla kuohuvan meren halki, on jälleen viittausta Kaislan meren ylitykseen. Mutta samalla se on puhetta myös siitä, kuinka Jumala hallitsee kaikkia kaosvoimiakin, joita meri nimenomaan edusti Israelin kansalle. Nämä sanat on tarkoitettu meillekin lohduksi. Jumala hallitsee kaikkea, mertakin. Sitä opetuslapsetkin kerran ihmettelivät, kun pelkkä sana Herralta Jeesukselta riitti asettamaan rajumyrskyn kouriin joutuneen Galilean järven, jota joskus mereksikin kutsuttiin. Seuraavaksi Habakuk siirtyy laulussaan kuvaamaan sitä, miltä hänestä itsestään tuntui ajatella ja nähdä Herran tekoja. Hän on kirjansa alkupuolella syytämällä syytänyt kysymyksiä Herran puoleen ja ihmetellyt, miksei tämä puutu asioiden kulkuun. Sen jälkeen hän on saanut kuunnella Herran vastauksia. Niinpä nyt, kun profeetta kirjansa lopulla on saanut kuulla kaikki vastaukset, jäljelle jää vain ihmettely ja ihastus. Niinpä mekin saamme kuulla koko Raamatun valtavimpiin kuuluvan osoituksen ihmisen uskosta Herraan. Saamme siis seuraavaksi tutkittavaksemme profeetan reaktion Jumalan tekoihin ja sanaan. Luennekeen 16. Minä kuulin pauhun, sydämeni vapisi, huuleni värisivät. Tuska tunkeutui luihini, polveni tutisivat. Tyynesti minä silti odotan ahdingon päivää. Se päivä koittaa kansalle, joka hyökkää meidän kimppuumme. Jumalan valtasuuruuden tajuaminen toi mukanaan monenlaisia tuntoja. Yksi niistä oli pelko, suorastaan kauhu. Ehkä olet itsekin äkilliseen kriisiin jouduttuasi kokenut, kuinka vatsasikin ikään kuin painuu alaspäin ja koko keho vapisee. Jotakin sellaista Habakuk koki. Puhe tuskan tunkeutumisesta luihin on myös väkevää kieltä. Ehkäpä profeetta tarkoittaa sitä, että hän ei kyennyt edes seisomaan ilman tukea. Hän ymmärsi, että Jumalan tuomio oli tulossa, eikä sitä seikkaa voinut muuttaa miksikään. Kuitenkin samaan aikaan, kun ruumis valahti voimattomaksi, profeetan sisimmässä säilyi rauha. Hän tiesi, että kaikesta siitä hirvittävyydestä huolimatta, jota hänen kansansa joutui kohtaamaan, Jumala pysyisi tapahtumien ohjaksessa. Hän tuomitsisi aikanaan myös sen kansan, joka hyökkäisi Juudan kimppuun. Se tapahtuikin vuonna 539 ennen Kristuksen syntymää, jolloin Medo-Persia valloitti Babylonin. Luennekeen 17. Vielä ei viikunapuu ole kukassa, viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä. Vielä ei olivipuu kanna hedelmää, eikä pelloilla kypsy vilja. Vielä ei aitauksessa ole lampaita, eikä karjaa tarhassa. Habakukin mainitsemat kasvit ja eläimet olivat niitä, joista hänen kansansa lähes yksin omaan sai elantonsa. Kuitenkin, vaikka yhtäkään niistä ravinnonlähteistä ei ollut näkyvissä, profeetta ei kantanut huolta. Mistä syystä? Hän vastaa kysymykseen kirjansa päätösjakeissa.
mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta,

0: iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Herra minun Jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeaksi kuin kaurin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Habakuk oli historian opetuksia tutkiessaan ymmärtänyt, kuinka nopeasti ihmiseltä voidaan ottaa pois ulkoiset turvanlähteet. Siksi ainoa pysyvä ja kestävä apu voi tulla vain Herralta. Häneltä tulee myös onnistunut sato, ja hänellä on valta ohjata kansakuntien kohtaloita. Mutta tärkeintä on, että Jumala tahtoo pelastaa syntisiä ihmisiä. Siksi Jumalan armo on lopultakin ihmisen paras turva. Siitä saa iloita koettelemustenkin keskellä. Jumala ei tuo omilleen vain pelastusta ja lohtua kärsimyksen keskelle. Hän tekee myös jalat nopeaksi kuin kauriin jalat. Voisiko tämän paremmin kuvata sitä helpotusta, jota ihminen tuntee, kun hänen sydämeltään on nostettu taakka? Sen jälkeen hän voi nousta kukkuloille, joilta voi nähdä eteen avautuvia mahdollisuuksia. Sellaista on evankeliumi. Se antaa elämän kuolleelle. Huomaa sekin, että profeetta ei iloitse siitä, että hän itse olisi vahvistunut tai hänen vihollisensa olisivat kenties heikentyneet. Sen sijaan hän riemuitsee yksin Jumalastaan, joka on voimallinen. Huomaa, että Habakuk todellakin sanoo, iloitsen Jumalastani, eikä siis yleisemmin Jumalasta. Omistusliite kertoo läheisestä suhteesta ihmisen ja hänen luojansa ja lunastajansa välille. Sellaisen suhteen syntymisestä pelastuksessa on myös kysymys. Jumala on vastaus ihmisen perimmäisiin kysymyksiin. Siksi, olitpa kuka hyvänsä ja missä hyvänsä, voit jo nyt riemuita hänessä ja hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa tarjoamassaan pelastuksessa. Voit silloin sanoa lohdun saaneen Habakukin tavoin, joka oli kirjansa alussa kovin pessimistinen. Iloitsen Jumalastani, joka pelastaa.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jumalan armosta saamme kaiken, mitä tarvitsemme, pelastuksen, avun ja turvan elämän myrskyissäkin. Ennen kaikkea hän voi lahjoittaa meille iankaikkisen elämän, ja siitä saamme iloita jo tänä päivänä. Tästä toivosta on kertonut 30 vuoden ajan muun muassa arabimaailmassa kristillinen satelliittikanavayhtiö SAT7, joka on Sansan yhteistyökumppani. Televisiolähetyksistä aloittaneen SAT7 työ on nykyään monikanavaista ja yhä vuorovaikutteisempaa. Kuulemme nyt, miten yksi TV-ohjelma voi muuttaa elämän.
2: Monilla Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueilla satelliittitelevisio on edelleen keskeinen tapa tavoittaa ihmisiä. Näin on erityisesti alueilla, joissa nettiyhteys on heikko tai ihmisten lukutaito vajavaista. Ihmisten tavat käyttää mediaa muuttuvat kuitenkin nopeasti. Yhä useampi hakee itselleen mieluista sisältöä mobiililaitteiden, sosiaalisen median ja suoratoistopalvelujen kautta. SAT7 vastaa median käytön muutokseen kehittämällä ja jakamalla sisältöjä siellä, missä ihmiset jo ovat. Tavoitteena on sisältöjen näkyvyyden lisäksi aito kohtaaminen katsojien kanssa. Mahdollisuus kysyä, keskustella ja löytää toivoa elämään. SAT7 arabian, persian ja turkinkieliset ohjelmat ovat paikallisten tekijöiden tuottamia, eivät kulttuurin ulkopuolelta ohjelmistoon tuotuja. Median välityksellä käsitellään myös sellaisia kysymyksiä, joita moni ei uskalla tuoda esiin omassa elinympäristössään. SAT7 työssä keskeisiä ovat katsojatyötä tekevät tiimit. He vastaavat katsojien yhteydenottoihin, kuuntelevat, rukoilevat ja kulkevat ihmisten rinnalla. Yksittäinen ohjelma voi olla alku pitkällekin keskustelulle ja luottamukselliselle suhteelle. Kriisiaikoina digitaalisen median merkitys korostuu. Sodat, levottomuudet ja yhteiskunnalliset murrokset koskettavat monia SAT7 katsojia. Ajankohtaiset ohjelmat, rukouslähetykset ja sosiaalisen median keskustelut tarjoavat mahdollisuuden jakaa pelkoa ja toivoa usein reaaliajassa. Monille Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ihmisille SAT7 on ainoa kristillinen ääni, joka kulkee mukana arjessa, puhelimessa, näytöllä ja kuulokkeissa. Media tuo kristillisen sanoman suoraan heidän elämäänsä. Raamatussa kysytään, kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet. Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista. Kysymys on ajankohtainen myös tänään. Viestin vieminen edellyttää välineitä, ja tässä ajassa media on yksi keskeisimmistä. Yhtä tärkeää kuin sanoman välittäminen on tapa, jolla se tehdään, kuunnellen, kunnioittain ja ihmistä kohdaten. SAT7 kutsumus on pysynyt samana jo 30 vuotta, vaikka teknologia ja alustat ovat muuttuneet. SAT7 on toivon ja rohkaisun ääni siellä, missä ihmiset ovat juuri nyt. Seuraavan 2 vuoden aikana SAT7 keskittyy strategiansa mukaisesti Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa erityisesti 4 ryhmään. Ei vielä uskovat, uudet uskovat, lapset ja nuoret. SAT7 jatkaa työtään laadukkaan mediasisällön, satelliitti- ja digialustojen sekä henkilökohtaisen katsojatuen välityksellä. Digitaalisuus mahdollistaa SAT7:lle keinoja kohdata ihmisiä aiempaa henkilökohtaisemmin ja turvallisemmin. Television lisäksi SAT7 jakaa ohjelmia ja muita sisältöjä mobiilisovelluksissa, sosiaalisessa mediassa ja suoratoistopalveluissa, jotta ihmiset löytäisivät sisällöt niistä kanavista, joita he jo käyttävät arjessaan. Digitaalisten kanavien kautta katsojat voivat ottaa yhteyttä, esittää kysymyksiä ja pyytää rukousta luottamuksellisesti ja turvallisesti. Tämä on monille helpompi ja matalamman kynnyksen tapa hakea tukea kuin kasvokkain. Digitaalisuus mahdollistaa myös sen, että sisältöjä voidaan tehdä eri kielillä ja eri yleisöille. Nuorille, naisille ja lapsille tarjotaan juuri heille sopivaa sisältöä. Vaikeissa ja turvattomissa oloissa digitaaliset kanavat auttavat suojelemaan sekä katsojia että ohjelmantekijöitä. Yhteyttä on mahdollista pitää, vaikka avoin toiminta ei olisi mahdollista.
1: SAT7 satelliittikanavat tekevät todella hienoa työtä. Rukoillaan tämän työn puolesta. Edellä kuulun Sirpa Rissasen kirjoittaman artikkelin Yksi TV-ohjelma voi muuttaa elämän. 30-vuotias SAT7 kulkee katsojien rinnalla. Voi lukea Sansan nettisivuilta sansa.fi/ulkomaat. Saimme tänään valmiiksi tutkimusmatkamme Habakukin kirjan parissa. Ensi kerralla siirrymmekin toisen profeetan Sefanian kirjaan. Jos sinulta on jäänyt jokin opetus kuulematta, voit kuunnella ne ilmaisesta Raamattukannesta kanteen älypuhelinsovelluksesta, jonka voi ladata Applen ja Googlen sovelluskaupoista. Voit kuunnella opetuksia myös Sansan nettisivuilta osoitteessa sansa.fi/rkk tai YouTubessa. Päätämme ohjelman lauluun Korkeimman suojassa, jonka tulkitsevat meille Arja Simojoki ja Markus Beckman. Ole siunattu!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.